0: На Радіо Марія розпочинається молитва Розарію.
1: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розіп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Таємниця перша, скорботна. Молитва Ісуса в Гефсиманському саду. Повний скорботи та тривоги, Він ще ревніше молився, і піт його став, мов каплі крові, що падали на землю. Підвівшись від молитви, Він підійшов до учнів і застав їх сплячими від смутку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця друга, скорботна, бичування Ісуса Христа. Взяв тоді Пилат Ісуса і велів Його бичувати.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця третя, скорботна, коронування терновим вінцем. І роздягнувши його, накинули на нього червоний плащ, і сплівши вінець з тернини, поклали йому на голову, і дали тростину в праву руку.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця четверта, скорботна, несіння Христа. І несучи свій хрест, він вийшов на місце, зване череп, по-єврейськи Голгота.
2: Отче наш, ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, моли за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Таємниця п'ята, скорботна, розіп'яття. Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа.
2: Отче наш, Ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою. Благословена Ти між жінками, благословений плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Молитвами нашими в скорботах наших не погордуй, а від бід захисти нас, Діво преславна і благословенна. О, володарку наша, заступниця наша, посередниця наша, утішительку наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, своєму синові від.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Волонтерка Олександра Петрусенко сьогодні теж хочу доєднатися до вітання нашого прекрасної радіостанції Радіо Марія з днем народження. Дуже рада вітати вас і думаю, що 16 років по-людськи це є час, ну, коли дитина така ще, да, отримує тільки паспорт і тільки починає, можливо, так сказати, своє життя. Але 16 років Радіо Марія це є час дуже такої великої праці і енергії людей, яких веде любов Діву Марії і велику довіру до неї. Тому сьогодні хочу теж вітати і бажати колективу Радіо Марії здоров'я, невичерпного натхнення, цікавих проєктів і безмежної любові від слухачів, щоб Слово Боже, його любов, да, входила в домівку кожної сім'ї в Україні. Розвивайтесь і звучіть на всю країну. З Богом!
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Радіо Марія, програма «Життя святих».
1: 27 травня. Сьогодні, 27 травня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Терапонта. Церква вшановує двох святих з таким іменем, і обидва вони постраждали за святу віру. Перший був єпископом міста Сардії в Ликії. Він навернув дуже багато поган до Христової віри. В часи імператора Валеріана мучитель Юлій наказав ув'язнити святого Терапонта. Його били жилами, потім морили голодом у в'язниці. Згодом Юлій наказав вести святого мученика за собою до міста Синаон у Фригії і до Галацької Анкіри. І в кожному місці святого піддавали новим мукам. Під кінець у Лідії над рікою Ермою мучитель волів взяти святого Терапонта після тяжких мук мечем. Сталося це 258 року. Другий святий Терапонт був єпископом на острові Кіпрі. Мученицьку смерть він прийняв у часи Діоклетіана. 25 травня 866 року мощі святого було перенесено до Царгорода, де Господь прославив їх численними чудами. Молімося за заступництвом святого Терапонта разом з цілою церквою. Угодниче, Христів Терапонте, постраждавши за законом, явився ти істинним святителем і мучеником. Тому молимо тебе, святий душ наших, нині зціли важкі до зцілення пристрасті, чоловіколюбця і милості бажаючого Христа умоляючи.
0: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: Люби Господа Бога твого всім серцем твоїм, усією твоєю душею, і всією силою твоєю, і всією думкою твоєю, а ближнього твого, як себе самого. Вчись любити разом з Радіо Марія.
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
4: Слава Ісусу Христу! Вітаю, дорогі радіослухачі, в програмі «У ваших намірах» із нашої київської студії. Я ведуча Ганна Михайличенко і радо представляю вам гостя програми отець Міхал Бранкевич, духовний наставник дієцезіальної місійної семінарії «Редемторіс Матер». Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
4: Що ж, дорогі слухачі, як ви вже могли чути на хвилях Радіо Марія, цей тиждень триває Маріафон, триває, власне, тиждень Маріафону з нагоди дня народження Радіо Марія, який ми вже святкуватимемо у понеділок, 1 червня. 16 років, як існує в Україні наше радіо, Радіо Марія, і сьогодні, власне, ми запросили до цієї програми отця Міхала, щоб дізнатися, як все розпочиналося, який шлях Радіо Марія вже пройшло, і ну, які маємо очікування, можливо, навіть плани. Сьогодні про все це поговоримо з отцем Міхалом, ну, так як ще й в неділю ми усі святкували урочистість зішестя Святого Духа, то, власне, також доторкнемося теми Духа Святого і нашого радіо, власне, в чому є дія Святого Духа і чи можемо ми через Радіо Марія пізнати плід Духа Святого. Про все це сьогодні в програмі «У ваших намірах», тож запрошуємо вас долучатися. Отже, ви на Радіо Марія вже є з нами із самих початків і пам'ятаєте, можливо, як все розпочиналося, Поділіться, якщо пам'ятаєте, які були перші ефіри ваші?
5: Страшно.
4: А зараз?
5: Страшно таких з технічних поводів, правда? Бо я був ще такий свіженький, необізнаний з технікою. Все мені там помилялося. Не завжди мог знайти. Бо треба пам'ятати, що на самому початку я виступав в Раді Марія не так часто. Не раз на тиждень, тільки часу до часу. Я обсервував, як то Раді розвивається, як воно, який має розвиток. Так, можна сказати, трошечки з дистансу. Я там бував на Радіо Марія, а це самого початку теж, правда, як волонтер. Були різні формули моїх виступлень. На початку то були короткі такі, аудиція пол години або до години. І найстрашніше то було, коли я сам був в студіо. Бо тоді все мені мирилося, я не мог опанувати тієї цієї механіки радіо, специфіки радіо.
4: А було і таке, я і не знала, без веду, тобто ви були один і...
5: Один без ведучого, так. Такі катехези я мав, і то були такі катехези, ну, надію, що ніхто не пострадав.
4: Дуже цікаво.
5: Бо часами мені вдавалося, що бракувало мені слів, бракувало мені. В окулі перша моя якась така рецензія моїх катехез була така, що ти сказав мені отець Олексій. Ну, мій дорогий, ти говориш переважно по-російськи в тих своїх аудиціях. Стараєшся бути по-українськи, але говориш по-російськи, так будь свідомий цього. Або перейти в повністю на російську мову, або старайся більш українською мовою говорити. Ну і це правда, і до сьогодні говорю таким суржиком, можна так сказати. Трошечки більше слів українських.
4: Нам подобається, отже.
5: Російських. Ну але зараз вже теж 11 років, як мені було досвіду. І перед усім слухання, бо я єстем леніва людина і не хочу вчитися на такий спосіб систематичний, можна так сказати, мови. Я тільки учусь слухаючи і розмовляючи, можна так сказати.
4: Отче, а як ви вважаєте, якщо Бог хоче, щоб був в певному місці, то він допоможе, дасть і знання мови, і, можливо, ще ті здібності, які необхідні?
5: Може. Мені також дає, тільки то триває довго, достатньо довго. Бо Господь працює на матеріалі такі, які має. А такою чертою найважливішою мою, то є те, що я по просту лінівий і не хоче саме ні часами займатися в систематичний спосіб. Хоча, звісно, Бог дає все те, що є потрібне. Наприклад, вам дає такого духа, який дозволяє вам терпіти ту мову, яку я маю. Там також дає тих духа, який дозволяє, що вони могли слухати без якогось болю того, що я говорю до них. Мені дуже подобається українська мова. Як я слухаю когось, який говорить таку красивою мову, або читає священне писання, або як я сам читаю священне писання, мені дуже подобається українська мова. Хоча вона має для мене там різне таке, як би сказати, різне речі я слышу в цій мові, але вона є така мелодійна, така красива, дійсно мені дуже подобається. Хотів би так говорити, але не завжди вдається. Але це так на маргінесі, тому що слухаючи мене, людей, людям важливе, найважливіше є, щоб почути те, що їх торкається їх серця, те, що в їх якийсь там спосіб порушає, що дає їм якісь зрозуміння, або дає їм ту благу і вість, ту Євангелію, яку ми стараємося в Радіо Марія передавати. І Дух Святий є тут необхідним. Без Духа Святого, можна сказати, нема проголошування Євангелії. Дух Святий діє не тільки в тим, хто передає цю правду Євангелії, але також діє в тих, хто слухає цю Євангелію. Так що кожен, хто слухає Радіо Марія, теж є в якийсь там спосіб порушений Святим Духом. І той Дух Святий також діє. Ми зустрічаємося, розпочинаємо свої аудиції від знаку Христа. Ми дуже часто молимося. Mm-hmm. За кожним разом, коли призиваємо Ісуса Христа, Дух Святий ступає, починає діяти, і то в якому масштабі. Бо то не є 100-200 осіб, які прийдуть на службу, але то є, можна сказати, до 1000 осіб, правда, які можуть слухати на ніяких аудиціях слухачів Радіа Марія. І тих слухачів прибиває, бо єднак люди в тим таким середовищі, де є так багато різного типу інформації, котре заперечують собі, котре переповнені якимись недобрими відчуттями, злістю, ненавистю, знайти якісь таку стацію, знайди таке радіо, яке говорить о добру, яке говорить і котре є теж також молитва, яка успокоює, яка наповнює серце миром, яка допомагає нам відірватися від того хаосу, який нас окружає. Є то велика річ, яку треба пам'ятати. Людина повинна завжди мати альтернативу. І Радіо Марія є такою альтернативою для тих всіх безбожних радіо, які зовсім передають або пропагують такий безбожний атеїстичний спосіб життя, який найважливіше є успіх, найважливіше є гроші, найважливіше є якісь там ідолопоклонство, наприклад, коли рекламується і розповсюджує ідолів цього світу, ідолів, наприклад, музичних чи якісь там акторів і так далі. Радіо Марія є таким відпочинком, сказати, і длатего Дух Святий є дуже потрібний.
4: То зараз отець згадав про рекламу, яку можна на різних мережах, чи то, не знаю, можливо, хвилях інших чути. Ну, так скажемо, нагадуючи, що Радіо Марія ось 16 років та існує в Україні, але ми не маємо жодної реклами, і радіо є благодійною організацією. Тобто, дорогі слухачі.
5: Так, бо ми розповідаємо якісь інформації, традиціях і так далі, але не отримуємо за то ніяких грошей, правда? Також ми тільки на ефірі Радіо Марія інформуємо, що існує таке, є, наприклад, таке якесь зібрання, є така служба, є таке свято, є така зустріч, але це є так звана реклама.
4: Анонс,
5: так. Анонс то не є реклама. А живе Радіо Марія за таких двох речей. Перше то добровільне пожертвування слухачів Радіо Марія і не тільки. А друге то є то, що в тим радіо працює багато добровольців. Людей, котрі не беруть грошей за те, що свій час жертвують для Ісуса Христа.
4: Так.
5: І то часами саме вечори роблять, то люди, котрі добровільно зустрічаються. Ну і то це сьогоднішня Євангелія, тим говорить, як то пожертвує, трохи часу то отримує стократ більше. Правда? І я бачу також, що я жертвую часу на Радіо Марія теж отримую дуже багато. Отримую якесь вдохновлення, теж того спілкування з Духом Святим. То са речі, які з нічим не можна зрівняти, як я говорив.
4: Отже, ну так беручи, та, ну, от, такий спосіб євангелізації, проповідування радіо, саме, ну так вже ви заговорили про голос, про мову, ну з нашої сторони та для слухачів, та є, можливо, навіть більше та голосу, хоча багато і програм, які є інтерактивні, де радіослухачі телефонують, також це спільні молитви, та разом. Ось так мені цікаво, скажіть, буває так, що, ну, людина може гарно говорити, красиво, знати мову, але, ну, якось не слухається. Може бути, ну, не так досконало там звучати, але, ну, дуже хочеться слухати людину. Ну, від чого це залежить?
5: Від того, які має інтенції та людина, яка виступає на Радіо Марія. Бо слухачі са дуже розумні, можна так сказати. Коли починають слухати якусь людину, яка починає передавати якісь знання, але такі, в такій інтенції, щоб показати себе мудрішою, показати себе більш зорієнтованою, щоб немножко вивищити себе понад других, в цей момент відомо, що автоматично люди виключаються, не слухають. За кожен раз, коли пробуєш передати самого себе, в цей момент як диби закриваються уші слухачів, бо ми участвуємо в певній дійсності, котра є Божою дійсністю. Котра є Радіо Марія, не можна її використовувати до того, щоб пропагувати самого себе або пропагувати якусь там свою ідею. Часами зустрічаємо такі дзвінки від, наприклад, осіб, які са протестантами, але такими активними і так ворожничо наставленими до католіцизму, щоб тутай намішати, щоб вказати, які то недорозуміння і так далі. І те особи мають конкретну інтенцію, щоб замішати людям в головах, щоб передати якусь ложь, якусь неправду, щоб осквернити це радіо, наприклад. Показати, що воно живе, або якесь друге. Я пам'ятаю такі пару дзвінків. То були ситуації такі дуже, дуже болячі. Але відомо, що люди в такій ситуації не слухають таких, таких речей. Бо тут Дух Святий також допомагає, щоб розрізняти. Це є від Бога, а це ні. Дух Святий є необхідний до того, щоб ми могли вибирати в нашому житті. Ну і теж, якщо хтось хоче бути зарозумний, наприклад, починає говорити на Раді Марія такі чудові, ну, речі, філософські або богословські, такі високі, правда, котрі для простих людей взагалі не зрозуміли, як говорити, трансценденції, деінкарнації і так далі, вживаючи таких слів. Часами забувають ці виступаючі о тим, що люди таких мудрості, ну, може би і слухали, але для них то не є інтересно, цікаво. То є цікаве для спеціалістів, правда? То є цікаве для богословців, то є цікаве для семінаристів. Але для простих людей така, яка є різниця між одно і друге річ, наприклад, філіокфе в теології теології православної і теології католицької. І це значить за філіокфе. Правда? І зараз об'яснювати все це людям. Я дуже добре розумію цю справу, але об'яснення є дуже-дуже таке трудне і цікаве для кого? Для людей спеціалістів. Чи воно має якісь значення для мене і для моєго життя? Же то філіокфе сталося головною, одно з причин до того, щоб розділилась церква східня від західної, правда? To jest sytuacja taka poboczna. Takich sytuacji trochę bywają. Zabywajmy o tym, że te radio to nie jest radio intelektualistów, prawda? To nie jest radio elit. To jest radio dla prostych ludzi, dla których czasami taki rozarii jest najbliższy, bażanoju, czastinoju tego radia, czy jakieś tam modlitwy, czy posłuchaty służby Bożej na radio. O tym zabywają czasami. Chociaż to radio jest też tylko dla ludzi rozumnych, inteligentnych, tak, no, czemu nie? Też może być to, tylko trzeba pamiętać, że to bliższy jednak jest ludzi prostych. Nie dla takich ludzi kierujemy przede wszystkim nasze audycje.
4: Отже, наше радіо, ну, має ім'я, носить та таке доволі ім'я велике, ім'я Пресвятої Діви Марії. Називається саме Радіо Марія. Якщо звернемо увагу, ну, це не є просто радіо для християн чи радіо католицьке. Ось назва Радіо Марія. Чи бачите ви в цьому якийсь задум Бога Отця, що нам важливо, на що звернути увагу? От ми зараз заговорили та про те, що я чомусь думаю, що це, ну, не моє радіо, будучи там тут зараз ведучою, наприклад, та в цій програмі, ну, не моє це радіо, не я якось проваджу. Ніби є ведуча, але, ну, відчуваю, що не я. Наче, чому радіо Марія, чому не інша назва? Як ви вважаєте?
5: No, my pamiętajmy, że Maria dużo często objawiała w różnych miejscach, prawda, różnym ludziom. I ta, to takie rozwiązanie, to taki, ta idea, żeby stworzyć radio Maria, która była pierwsza idea w Italii, to jest italiańska idea, italiański wynachidok, to to radio było przede wszystkim przeznaczone dla przedłużenia misji Preświętej Dziewy Maryi. Misja Preświętej Dziewy Maryi było zawsze zaklikanie do modlitwy i do tego, żeby przedawać prawdę o Synie. Słuchajcie Jezusa Chrystusa, słuchajcie mojego Syna, widajcie się Jemu. To zawsze Maria mówiła. I Radio Maria to jest taki jak gdyby dodatkowy instrument w rękach Preświętej Dziewy Maryi. Ja domyślam się, Maria to, że wdachnawiaje Radio Maria. Dodatkowy taki, że są często modlimy się do Preświętej Dziewy Maryi i jej zastępstwa zawsze prosimy. Zresztą też Maria jako ta, która chciała spiłkować się z ludźmi w taki prawy sposób, Maria też domyślam się, chciałaby, żeby w taki sposób techniczny, jakim jest radio, też można było przedawać prawdę, prawdę o Bogu, o Jezusie Chrystusie, o Bożym zamyśle i przede wszystkim taki zaklik postyny do nawrócenia. Do nawrócenia. To jest najważniejsze w objawieniach Preświętej Dziewy Maryi. Ona przyzywała swoich słuchaczy i wszystkich, którzy słuchali tych objawień, do nawrócenia. Nawiertajcie się, modlicie się na rozarii. Bo Maria objawiała się w miejscach takich trudnych, tak jak i Medjugorje, czy Lourdes, czy Fatima, i w czasach trudnych. I tutaj taka czudesna objawienie Marii jest dużo ważliwe, bo ono pokazuje nam, że to historia nie jest tylko dziełem ludzkim, ale historia jest przede wszystkim dziełem Bożym. Że Bóg prowadzi historię, a Maria w tej historii ma swoją rolę, dużo ważliwą rolę, do pomagania ludziom wybierać to, co jest dobre, to, co prowadzi do Syna, to, co pozwala ludziom wykorzystać tę wielką i błagą wieść o tym, że Bóg wydał swojego Syna na śmierć za grzeszniki i w woskres, żeby im pomóc przyjąć nową przyrodę, przyrodę ludyny, która jest związana z Bogiem i Boga traktuje, uważaje za swoje dzieło życia. To jest taka misja Preświętej Dziewy Maryi. Każdy Maria pokazywała na Jezusa Chrystusa.
4: Дякую, отче. Ми знаємо, що Пресвятая Діва Марія вже так, можливо, не раз наші слухачі чули від священиків на радіо, що вона є та, яка уміла співпрацювати з Духом Святим і власне, в такий спосіб змогла виконати волю Божу. В неділю ми мали урочистість зішестя Святого Духа. Як нам, чи потрібно запрошувати Святого Духа в своє життя задля цієї співпраці, щоб навчитися співпрацювати задля виконання Божої волі так само? Чи Дух Святий, він вже зійшов, є посеред нас, і ну, нам треба молитися до нього, чи все-таки маємо якось запрошувати? Те саме.
5: Значи, треба пам'ятати таке одне речі, що Святий Дух є потрібний до того, щоб проводити те аудиції на Радіо Марія. Щоб зовсім до того, щоб мати доброго духа, то значи, то, що, о чим я вже говорив, правда? Що ти маєш волю і маєш бажання, щоб передавати вагу і вість в різний спосіб. Чи то за посередництвом молитви, чи за посередництвом якоїсь катехези, чи читання священного писання, чи шукання певного об'яснення священного писання. Все проводить до одного, щоб вага і вість була розповсюджувана, щоб могла бути слишана в багатьох місцях і в багатьох людей, щоб вони могли на основі того, що є сказано по одлиянню Святого Духа на Радіо Марія, могли жити в цьому світі, вибирати те, що є правильне. І також оцінювати те, що слухаєш, наприклад, оцінювати певні события і певні слова, котрі слышиш в цьому світі. Щоб, наприклад, бачити, що це не є від Бога, наприклад, аборція, що не є від Бога, що є річ, котра є від злого духа. І то вліяння злого духа треба також розпізнавати. І Радіо Марія в тим має допомогти і допомагає. Допомагає. Так що Святий Дух, з одної сторони, так як ти сказав, вже є, як диби, записаний або покликаний в моменті, коли Радіо Марія саме було засноване, бо тільки під дією Святого Духа можна було проводити то Боже діло, яким є Радіо Марія. Але кожен, хто виступає на Радіо Марія, також повинен просити Святого Духа, щоб він допомагав бачити то, що є найважливіше до передавання тим людям, котрі Бог ставляє на нашій дорозі. Тож тут дві справи, і теж треба постійно цей час цього духа призивати, припомінати собі, тому що ми часами забуваємо, яка є природа Святого Духа. Що, наприклад, Святий Дух не діє, коли хтось пробує себе передавати, або не діє, коли ти пробуєш якусь неправду передавати. Що Святий Дух теж тутай допомагає нам розпізнавати. Я пам'ятаю якусь таку зустріч молоді, котрий мав на своїй першій парафії, і там прийшов такий протестант, такий молодий чоловік, котрий хотів там розмовляти, хотів також ділитися своїми переконаннями, але я побачив, що та людина є в спосіб така агресивна, хоче зовсім осквернити церкву і хоче обманути тих людей, котрі його слухали. І Дух Святий допоміг мені, наприклад, закінчити ту зустріч, коли я відчув, що він починає говорити в спосіб нечесний, недобрий, оскверняючий, оскаржаючий, засуджуючий. Також Святий Дух не приходить тоді, коли бувають такі засудження. А в Радіо Марія, навіть в кожному медії, тих засуджень є дуже-дуже багато. Можемо зовсім випадково послухати або війти, втягнутися в якусь дискусію, котра є якимось засудженням когось, або передавати інформації, котрі са непровірені, інформації, котрі можуть скривдити багато людей. І тут теж Святий Дух нам повинен допомагати в цьому, щоб то радіо не було таким місцем, в котрим можемо передавати jakieś informacje, które są kierowane naszym nieprzyjacielem, diabłem, który też czuwaje i cały czas próbuje obmanuty i wykorzystaty występujących na Radio Maria do tego, żeby w jakiś tam sposób próbowali jego intencje w sposób nieświadomy i duże często redawać. Także Święty Duch jest potrzebny na wszystkich etapach produkcji Radio Maria, od początku zasnowania, potem ten Święty Duch był uże u tej osoby, tego świeczenika, który Radio Maria przydumał, to Święty Duch jego wdachnowił. Ja w tomu nie sądziłajuś, prawda? Aż po te konkrety, jakim jest na przykład to, że Radio Maria mogło być odkryte w Ukrainie. To jest wielkie, jedno wielkie cudo. I to też jest dzieło Świętego Ducha. Ja pamiętam te początki, to jeszcze Paweł Wyszkowski tu poczynał w mediacentrum i tak dalej, i on miał taki myj już, że było radio, a potem było, że to było telebaczenie. To jest naprawdę ludyna, który Bóg, Święty Duch wdachnowuje dużo często i daje takie pomysły, które dopomagają potem prowadzić cudową dziejność, jaką jest Radio Maria, переповнені Святим Духом.
4: Амінь. На завершення нашої програми чогось я згадую ці слова апостола Павла про плід Духа, власне, як він в посланні до Галатів говорить, а плід Духа – любов, радість, мир, довготерпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, здержливість. І ось роздумую про те, що, мабуть, варто нам усім, хто слухає, хто говорить, хто будує, я запрошений до цього Радіо Марія пам'ятати і собі так зважувати, а якщо зараз скажу, чи зроблю, чи буде серед того цей плід Духа Святого, любов, радість, мир, довготерпіння та інше, чи принесе це, щоб можемо так себе мотивувати, щоб дійсно бути плодом Духа Святого.
5: Obowiązkowo, żeby tak kontrolować. Pamiętajcie o tym, że my poklikani do tego, żeby występować w Radio Maria, żeby przedawać ci na odczucia, o których mówi ten fragment posłania do Galatów. To cierpliwość, przede wszystkim miłość, nadzieję, cierpliwość, nieosudzowanie. To, co jest w hymnie o lubie Świętego Pawła w liście do Koryntian. Tak, że tutaj Gospodź nam mają w tym dopomóc też, że my występujący na dnia pamiętali o tym, że to jest nasza główna zadacza, to jest przedawać naszym słuchaczom.
4: Дякую. Отець Міхал Бранкевич, духовний наставник Діцезіальної місійної семінарії «Редемпторіс Матер», сьогодні був в програмі «У ваших намірах». Я дякую вам, отче, за цю цікаву розмову і вам, дорогі слухачі, що ви є з нами. Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
0: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
3: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах».
6: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих єпископів – святого Августина з Кентербери та святого Фредерика. Святий Августин з Кентербери. Кожна країна має свого апостола. Як для франків, таким апостолом був святий Ремігій – єпископ, котрий 496 року охрестив короля Хлодвіга. Честь носити титул апостола Німеччини отримав святий Боніфацій – єпископ. В Англії апостолом другої хвилі християнізації став святий Августин з Кентербери, єпископ. Перша хвиля християнізації Англії відбулася на початку християнських часів, бо Англія належала до Римської імперії. Її об'єднувала єдина культура та мова з Іспанією, Італією та Галлією. Після навали германських племен, які заполонили Англію, вона знову стала поганською. Зате першою зі всіх германських племен, унаслідок місіонерської діяльності святого Августина, знову прийняла християнську науку і віру. Про молоді роки святого Августина нічого не відомо. Знаємо, що він був абатом чи приором при монастирі бенедиктинців у Римі. 596 року папа святий Григорій I направив його разом з 40 ченцями до Англії на прохання короля Англії святого Етельберта. На Великдень 597 року святий прибув до Кенту, і цього ж року

0: туди. І 601 року папа прислав ще одну групу ченців. Одночасно встановив дві митрополії і 24 дієцезії. Як перший примас Англії і митрополит Кентербери, святий Августин отримав від папи паліуш архієпископа. Після смерті святого Августина виникла ще одна митрополія – Йорку. Потрудившись як апостол, на славу Божу святий заснув у Бозі 26 травня 604 або 605 року на руках у своїх духовних учнів. Його поховали в Аббатському кафедральному костелі святого Петра і Павла в Кентербері біля святого Етельберта. У літургійному календарі його згадують 27 травня. На тому місці, де святий Августин уперше висадився на берег Англії, в Епсліті, встановлено на згадку про це обеліск – хрест, який стоїть і до сьогодні. Кентербер був столицею католицьких примасів протягом тисячі років, аж до того часу, як король Генріх VIII увів англіканство. Молімося. Господи, котрий за посередництвом навчання святого Августина, твого єпископа, привів народ Англії до Євангелія, вчини, щоб його справа завжди плодоносила у твоїй церкві. Амінь. Святий Фредерик, єпископ. В програмі за 25 травня Радіо Марія розповідали слухачам про святого Григорія VII, папу, який сміливо і принципово боровся за незалежність церкви від світської влади та проти негативного впливу світу на служителів церкви. Григорій викорінював отримання церковних посад з рук світських правителів, здобуття цих посад за гроші, а також боровся проти порушення целібату священниками. Святий Фредерик був спочатку священником, а потім єпископом, котрий активно впроваджував у життя церкви реформи святого Григорія VII. Святий Фредерик народився у бельгійському місті Л'єж. Тут він навчався, став каноніком, архідеяконом та пробищем кафедральної парафії, і нарешті єпископом. Він був у дуже небезпечному на той час паломництві до Святої Землі. Як послідовник реформ святого Григорія VII, не допустив, що після смерті єпископа на його місце імператор призначив за гроші свого ставленика. Прибічники реформи задля його мужності у відстоюванні прав церкви перед світською владою обрали святого Фредерика єпископом, після чого противники приготували йому засідку. Він дивом залишився живим. Святий Фредерик правив дієцезію всього 2 роки. Відійшов до Бога 27 травня 1121 року. Автор життєпису святого Фредерика, котрим був один із його каноніків, зазначає, що навіть за такий короткий час святий виявив мудрість, уміння, старанність і душпастерську турботу, що узгоджувалось з добротою серця, покорою і лагідністю, тобто чеснотами, які рідко зустрічаються у правителів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Фредерика просимо Тебе, обдаруй всіх, кому Ти доручив управлінську працю в церкві, міцю духа в здійсненні Твоєї волі, а також добротою і лагідністю до ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжується.

0: продовжувалося. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Я волонтер Світлана Гайдученко. Вітаю Радіо Марія з днем народження. Для мене велика радість бути маленькою частинкою цієї великої родини. Родини, яка щодня несе людям молитву, надію, підтримку і світло Божої любові. Радіо Марія – це особливий простір молитви, добра і живого слова. Простір, де люди знаходять розраду у важкі хвилини. Вчаться довіряти Богові і відчувають, що вони не самі. І я щиро вдячна Господу за можливість бути волонтером у цій прекрасній місії. Хочу подякувати всій команді, священникам, ведучим, волонтерам і слухачам за відкриті серця, за тепло, за молитву і за добро, яке через ваше служіння торкається тисяч людей. Нехай Господь щедро благословляє Радіо Марія, дарує сили, натхнення і нові можливості для служіння та розвитку. Нехай Пресвята Богородиця завжди провадить і оберігає кожного, хто творить це радіо і слухає його. Бажаю, щоб голос Радіо Марія ще багато років лунав у серцях людей, приносячи мир, віру і любов. З днем народження! Многая і благая літа! Радіо Марія!
2: В родині Радіо Марія!
3: У тебе є радіородина. Приєднуйся до неї!
4: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Я Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, а поруч зі мною наша волонтерка Тетяна Пацюра. Вітаю, Танечка.
5: Слава Ісусу Христу, Христос воскрес усім.
4: Дорогі друзі, ви знаєте про те, що цього тижня ми проводимо наш Маріафон. І в контексті програми «В родині Радіо Марія» я дуже радий, що ми можемо говорити про нашу любов до Радіо Пресвятої Богородиці, про те, що ми проводимо цей Маріафон, чому ми його проводимо і, власне, будемо прагнути спілкування з вами. Отже, дорогі друзі, чому ми проводимо цей Маріафон? Ми проводимо цей Маріафон, по-перше, тому що єднаємося з нашою Всесвітньою родиною Радіо Марія. Адже Всесвітня родина Радіо Марія – це 710 мільйонів осіб, які слухають радіо по всьому світі, 130 радіостанцій на всіх п'яти континентах. Це плече друга, яке ми маємо в особі всіх інших радіо. І в травні завжди Всесвітня родина проводить такі маріафони. Проводимо такі маріафони ми. По-друге, 1 червня будемо святкувати, можливо, скромну, але для нас надзвичайно важливу, 16-ту річницю початку мовлення Радіо Марія саме в Україні. І періодично ми згадуємо, як ми починали цю роботу, і згадуючи це, говоримо, що це дійсно чудо, чудо, яке зробила Пресвята Богородиця, і ви, наші слухачі, тому що ви є поруч з нами. І наші волонтери також. Тому будемо говорити про це і будемо говорити про те, чому ж потрібно проводити цей Маріафон саме в такий складний період, який переживають всі українці, всі громадяни України, оскільки п'ятий рік переживаємо, власне, цю жорстоку збройну агресію Московії проти нашої держави, проти нашої України. І кожної ночі в різних регіонах України відбуваються удари дронів, різного типу ракет, з руйнуваннями, з тим, що забираються людські життя. І кожного дня ми так чи інакше це переживаємо. І періодично це стосується і Києва, де знаходиться наша студія. Власне, такий, можливо, один із найпотужніших таких ударів по цивільній інфраструктурі, по громадянам України, по Києву відбувся якраз в цю святу ніч, Вігілію, можна сказати, зішестя Святого Духа, коли десятки цих ракет і сотні дронів були випущені. І, ви знаєте, ми неодноразово говорили про те, як ми переживаємо це. І, ви знаєте, цей Маріафон також покликаний до того, щоб ми один одного підтримували і також намагалися собі дати пояснення, як переживати нам, власне, оці удари. І ви знаєте про те, що в цю ніч останнього такого удару також я навіть бачив кадри відповідні, як балістична ракета виходить з купола нашої святині національної, Святої Софії, де знаходиться Оранта, де знаходиться наша ця святиня, яку ми іноді називаємо непорушною стіною, яка тримає Київ і всю Україну. І, знаєте, коли все це завершилося, і якраз всі християни потім йшли до церкви у неділю вже, то якраз також наша святиня, яка поруч знаходиться з Софією, Михайлівський Златоверхій, якраз на тих колоколах, які, як правило, відбивають годинник, тоді якраз виконали гімн України. Тобто ми є незламні, незламні з Богородицею. І колись ми вже знайомили вас з цією молитвою, і я надіюся, що ви її любите, пам'ятаєте, а якщо не чули, то давайте ще раз помолимося, власне, цією молитвою до непохитної стіни, непорушної стіни нашої Оранти. Будь ласка, Таня.
6: Непохитна стіна нездоланного міста, до тебе, Пресвята Богородице, престоле Божої премудрості, прибігаємо у хвилини важких випробувань. Огорни своїм материнським покровом береги Дніпра. Милістю своєю заквітчай міські вулиці та людські долі. Залишайся нам вірним захистом у час нападу чужинців. Зміцни мури нашої відваги. Розпали в нас дух братерства. Будь зціленням для наших ран. Сяйвом надії в сутінках наших тривог. Заступайся ласкаво за нас перед престолом Творця. Бог нам прибіжище і сила. Нехай усі ворожі наміри ламаються об рішучість нашої віри, а їхні темні задуми нехай згорять у полум'ї нашої любові до української землі та рідного народу. І допоки в серцях його мешканців правда залишається правдою, а добро – добром, Бог посеред міста, воно не похитнеться, Бог йому допоможе перед світанком.
4: Амінь. Отже, дорогі друзі, ви всі знаєте про те, що непорушна стіна, власне, ця наша київська Оранта, має особливе духовне значення для всіх нас, і вона символізує незламність, вона нагадує про невидимий захист Богородиці над усім Києвом, над усією Україною. І хочу ще раз, так знаєте, актуалізувати для вас, тому що на цій арці біля цього зображення сферичного Оранту є надпис старогрецькою мовою з псалмів. Бог серед нього, він не похитнеться, Бог допоможе йому, коли ранок настане. Кожного дня ми очікуємо на цей ранок, який іноді є таким важким, складним, власне, за цієї війни, яка триває. Але, дорогі друзі, Я зараз пропоную вам радіти, веселитися, радіти з того, що ми з вами спілкуємося, радіти з того, що ми маємо наш Маріафон, і, власне, якраз свідчити про те, чим для нас є Радіо Марія. Отже, що ми проводимо?

0: Отже, дорогі друзі, єднаємося з усіма вами, ще раз підкреслюю. Єднаємося з всесвітньою родиною, яка також в ці дні проводить Маріафон, всесвітній Маріафон. Єднаємося з всім нашим Радіо Марія України, оскільки за тиждень будемо святкувати 16-ту річницю мовлення. І єднаємося задля цієї підтримки один одного, яку маємо через Радіо Марія. Вже у нас є телефонний дзвінок. Давайте приймемо нашого слухача. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Воістину воскрес. Христос воскрес.
2: Воістину воскрес.
1: Я знаю, що не можна так вікатися, але я буду вікатися так, тому що він воскрес. А я вірю, що він воскрес.
0: Ми з вами абсолютно згідні, оскільки знаємо, що нам вже святий апостол Павло казав, якщо Христос не воскрес, то й віра наша марна. Тому Христос воскрес. Я... Слухаємо, говоріть, будь ласка.
1: Я хочу сказати велике дякую всім працівникам, оцію, всім дівчатам, хлопцям, всім, хто працює на Раді Марії. Хочу, я пам'ятаю вас всіх по імену, але вас так багато, що я вже боюсь когось забути. А радіо для мене, це на даний час, це моя дуже велика підтримка.
0: Дуже, дуже, дуже вам дякуємо. Дякуємо вам. Отже, дорогі друзі, ми будемо з Тетяною дуже вдячні, якщо ви будете телефонувати. Ця година найближча до 15-ї години ваша. Задля того, щоб ми дійсно об'єднувалися в любові. Якщо ви бажаєте розповісти іншим, чим є для вас Радіо Марія, як давно ви слухаєте радіо, як довго ви слухаєте радіо, чому необхідно молитися за Радіо Марія, чому необхідно фінансово його підтримувати, будь ласка, телефонуйте. І дуже просимо вас не стидатися з цього приводу, оскільки ваші думки є надзвичайно важливими, а ми з Тетяною, які бувають періодично в ефірі, зможемо вам точно сказати, що коли знаходишся в ефірі, здається, ну, що ти щось говориш, і тебе хтось там слухає, можливо, але радіо, а особливо Радіо Марія, має такий дивовижний ефект, що слово, яке тут в ефірі вимовляється, воно обов'язково знаходить душу, слух якогось конкретного слухача, для якого воно має величезне значення. Тому ваші свідчення мають величезне значення, тому ви дійсно, будь ласка, телефонуйте і свідчіть про те, чим є для вас Радіо Марія. Телефони нашого ефіру наступні.
2: 044-577-56-45 та 577-56-46 і мобільні оператори 098-650-18-60 та 093-272-07-45.
0: Ну, власне, починаючи цю бесіду, ми почнемо цю бесіду між собою спочатку, чим для нас є Радіо Марія. І якраз хочу поділитися з вами, дорогі друзі, що Тетяна, яка у нас на радіо...
2: Я вже перерахувала, що в цьому році буде 12.
0: 12. До речі, ти знаєш, у мене буде 13 чи 14 років, але 12 років – це такий дуже, дуже, дуже складний шлях. Ви знаєте, що волонтерство – це, ну, основа існування Радіо Марія, і ви знаєте, що дуже важливо, щоб дійсно волонтерів було багато. І нашу історію з Тетяною і наших взаємовідносин на радіо ми вам оповімо, коли виведемо нашого слухача. Будь ласка, говоріть, будь ласка, ви в ефірі. Алло? Алло, алло, ви в ефірі.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки Богу. Слава. Говоріть. Алло.
3: Вітаю вас.
0: Вітаємо, говоріть, будь ласка. Говоріть.
3: Це телефон моя Львівщина, Оксана.
2: Так, пані Оксана,
0: говоріть, говоріть.
3: Договорити не тільки за себе, А буду говорити також за жіночку, яку всі знають на Радіо Марія. Так, це Оксана з Львівщини. Я в першу чергу скажу про себе. Для мене Радіо Марія – це є спасіння, натхнення, це є мир в душі. І я себе не уявляю без Радіо Марія. Тут я знайшла багато однодумців, друзів, підтримку. Тут я дуже добре змогла зрозуміти Біблію, біблійні науки, Святе Письмо, завдячуючи катехезам, які проводять наші священники. Велику підтримку я маю від тих передач, від тих богослужінь, які я чую на радіо. А також я знайшла тут друзів для спілкування, однодумців. Тому що Радіо Марія в основному більшість людей – це самотні люди. Одинокі люди, яким нема з ким поспілкуватися, з ким поговорити. А нас всіх об'єднує молитва, Богородиця. Ви всі нас об'єднуєте, дорогі працівники. Безмежно всім вдячна. Отцю Олексію, всім священникам, монахам і монахиням і нашим дорогим волонтерам, які, завдячуючи яким, ми можемо чути радіо завжди і у вихідні дні також. А ще хочу сказати вам про пані Ганну з Тернопільщини, яка мені розповідала, як Радіо Марія її просто вивело з такого надзвичайного важкого стану, стресу. Вона без ніг. І вона каже, я перебувала в такій глибокій депресії, я слухала Радіо Марія, я співала разом з нею, в неї феноменальна пам'ять. Вона мені як почала співати, в неї гарний голос, коли важкий життєвий хрест. І я плакала, а вона не плакала, вона настільки сильна жінка. І вона каже, зараз вона мало телефонує, вона вже дуже в важкому стані, але радіо для неї то було єдиним порятунком, тому що постійно людина, перебуваючи в пустій кімнаті, в самоті, вона телефонувала, вона чула людські голоси, і вона висловлювала свою думку. І я вважаю, що без радіо нам всім було б надзвичайно важко.
0: Дуже вам дякую. Я думаю, що, знаєте, по різних регіонах України не дуже є стабільний мобільний зв'язок, особливо коли ми користуємося цією технологією, тому не дуже добре вас чутно, але ми все зрозуміли, і наша величезна подяка для вас і для нашої слухачки з Тернопільщини. Радіємо, що ми можемо тут мовити на Тернопільщині. І, власне, дорогі друзі, дуже важливо для нас ваші ці свідчення, тому що ці слова, дійсно, вони линуть прямо у серце, і вони надихають на те, щоб далі працювати задля Радіо Марія. Власне, ми перед цим телефонним дзвінком якраз з Тетяною говорили про те, що ми 12, 13, 14 років тут знаходимося. Ну, і якраз от я хочу поділитися, що для мене дуже важливим завжди було це спілкування з нашими волонтерами, оскільки це дуже різноманітні люди, різного віку, які полюбили радіо і які мають різні життєві установки, але їх об'єднує любов до Богородиці. І вони, власне, своє служіння, свій вільний час, свої навички намагаються тут забезпечити, працюючи на цьому радіо, по суті працюючи. Тому для нас це дуже важливо, і тому всім нашим волонтерам я особливо дякую, Тетяні особливо дякую. Телефонний дзвінок у нас є, будь ласка.
2: Абонент 098, слава Ісусу Христу.
0: Говоріть, будь ласка. Алло? Алло? Говоріть, будь ласка.
4: Алло.
0: Говоріть, будь ласка.
4: Ви мене чуєте?
0: Ми вас дуже добре чуємо, говоріть.
2: Ви в ефірі можете розпочинати. Так, вас добре чути.
4: Я трошки відійду далі від радіо.
2: Добре.
4: Я свята надзвоню вам. Чуєте? чуєте мене?
2: Так, чуємо, вітаємо вас,
0: Ігнятина. Чуємо, будь ласка, говоріть дуже уважно.
4: Добре.
0: Снятина.
4: Слухай, я в радіо слухаю, відколи підключила кінці на Буковині. Я дуже вдячна і приєднуюсь до тих всім, що тільки що говорила слухачка. Тому що я теж одинока. Якби не радіо, то я би точно з ума зійшла, як то кажуть. Але я дуже вам вдячна і дякую вам за все. Багато не буду балакати. Дякую, дякую вам. Добре, що підключили мене. Дякую.
0: А ми дуже дякуємо вам, дякую, за те, що зателефонували, за те, що коротко якраз сказали все, що потрібно. Ну і, власне, а ми спілкуємося тут в студії з вами, дорогі друзі, і пропонуємо вам телефонувати, оскільки проводимо цей маріафон. І не тільки радіємо з того, що ми 16 років без тижня мовимо в ефірі радіо, і маємо прекрасну можливість, щоб вся Україна та й той, хто бажає в світі, нас слухали, оскільки ми маємо дві FM-частоти, власне, у Києві і у Житомирі, і маємо ультракороткі хвилі у Житомирі, Запоріжжі, Рівному, Вінниці, Кам'янці-Подільському, Городку, Львові, Хмельницькому, Харкові, Чернівцях і, власне, в Тернополі. І за допомогою інтернету нас можуть слухати і по всьому світі. Тому, дорогі друзі, телефонуйте, як і ця наша попередня слухачка, яка з Буковини, але ми не мовимо на Буковині, але через технологію інтернет вона нас чує. Приймаємо телефонний дзвінок, ви в ефірі говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу! Абонент 098, будь ласка, ви в ефірі, ви нас чуєте?
5: Да, чую вас. Слава навіки Богу. Я із Києва, а й з Буковини теж, із Закарпаття.
2: Mm-hmm.
5: Да, я, знаєте, що вас хотіла попросити, будьте добрі. Дайте мені на...
0: На жаль, перервався телефонний дзвінок. Дорогі друзі, так, зараз іноді буває таке, що він є нестабільним, це телефонний дзвінок. Але ми продовжуємо радіти з того, що ми можемо бути з вами, і радіти з того, що ви, дорогі наші слухачі, як і волонтери, є основою існування Радіо Марія. І тому Тетяна дуже довго, періодично, часто, періодична річ є нашим волонтером. І давайте у Тетяни запитаємо, а чому вона прийшла на Радіо Марія? І чому, саме головне, вона 12 років постійно повертається до того, щоб вам, дорогі слухачі, служити?
2: Так, давайте я дуже коротенько скажу, тому що вже маємо ще два слухача, і ми би хотіли більше почути від вас, я ще матиму ефіри. Давайте скажу теж коротко, за цих 12 років Радіо Марія стала для мене вже практично як сім'я. Я вже не називаю працівники чи волонтери, це вже як члени дійсно родини, сім'ї, ми дуже багато часу проводимо разом. Я навіть боюсь рахувати, скільки годин ефіру я провела, скільки це було вихідних, скільки було поїздок промовційних, скільки волонтерів навчала, скільки мінялось тут теж часом працівників, скільки всього сталося, але я дуже радію, що, знаєте, радіо, воно завжди стабільне, і це завжди такі відкриті руки обійми, куди можна прийти, ти завжди впевнений, що тебе чекають, тебе люблять, тебе пам'ятають. І скільки разів я теж за кордон виїжджала, поверталася, і я завжди знаю, де дорога до Радіо Марія, і що там завжди відкриті двері.
0: Зафіксуємося на слові «стабільність», тому що я б хотів коментувати, але спочатку приймемо наших слухачів. Дорогі друже, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
6: Це я?
2: Так, будь ласка, ви в ефірі.
6: Я Марія з Львівщини. Я хочу сказати, що я так само, як і попередні слухачки, сама живу, і для мене це теж Марії Радіо спасіння. Марії Радіо – це чисте джерельце, яке нас поїть доброю водою. яка там моє справу і дарує все, що так потрібно для душевного спокою. У цей немирний і тривожний час людині так потрібне Боже Слово, що нам голосить радіо, і де нас Марія обдаровує любов'ю.
0: Дуже-дуже-дуже дякуємо вам, пані Марія. Отже, а я хотів би повернутися до цього слова «стабільність», так? Тетяна щойно його вжила. Стабільність існування радіо, що от ми мовимо, що ми тут знаходимося, приймаємо наших волонтерів, спілкуємося з слухачами. А я якраз, коли ти вимовила це слово, я якраз задумувався над тим, що забезпечує цю стабільність. Дорогі друзі, ми безмежно вдячні Пресвятій Богородиці за те, що вона всі ці роки підтримує радіо, але також і всім тим фахівцям, які це роблять. Як ви знаєте, наш сигнал забезпечує концерн РРТ. І щойно я вам називав ті міста, в яких ми мовимо на радіочастотах. Вони охоплюють величезну частину України. І, можливо, ви знаєте, що з початком повномасштабної агресії були такі місця, такі вишки РРТ, де обладнання було зруйновано, а на деяких взагалі зруйновано декілька разів. І власне, це постійно відбувається. Останнього разу така руйнація відбувалася в Запоріжжі, де ми маємо дві частоти, і FM-частоту, і ультракоротку частоту. І ви знаєте, що мене вражає, дивує, але надзвичайно радує. Коли ми телефонуємо туди до фахівців, то уявіть собі, що ці інженери, ці технічні працівники там знаходяться і буквально за півгодини, за годину після удару, коли ще попіл не встиг на землю опуститися, вони вже починають відновлювані роботи, і це роблять. Тому, знаєте, коли ми їм слова вдячності висловлюємо, коли ми говоримо, що ви герої, по суті, вони так дуже, знаєте, стидаються і говорять, що ні, ми робимо свою роботу і, власне, хочемо, щоб так було. Тому ми повинні розуміти, якою ціною зараз оця робота дається. Як і тут у нас, дорогі друзі, на радіостудії, по суті, знаєте, завдячуючи новітнім технологіям, але також і фінансовим вливанням для обладнання, не було такого, щоб ми не мовили більше, ніж декілька хвилин. Тому, дорогі друзі, радіємо за це і дякуємо вам, що ви фінансово підтримуєте нас, тому що в цьому сенсі також кошти грають надзвичайно велику роль. Приймемо телефонний дзвінок. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
7: Я вибачаюся, я ще хочу сказати. Колись я мріяла про сказку брака, і в мене є не один. Дякуючи вашій радіостанції, бо ви сьогодні в мене сестри брати. Дійсно, це не просто по церкві, а просто сами, просто для мене як рідні.
0: Дякуємо вам. Є у нас ще телефонні дзвінки, давайте будемо приймати. Говоріть, будь ласка, ви в ефірі.
2: Абонент 093.
0: Так, так, це ви, говоріть, будь ласка.
2: Слава Ісусу Христу, вітаємо.
8: Слава навіки Богу. Я із Івано-Франківська. А то всі з усіх дзвонять, а Івано-Франківськ мовчить.
2: Ви будете перша представником цього регіону.
8: Так, я римо-католичка із Івано-Франківська, Швець Ганна Антонівна, я з вами підтримую зв'язок років вже 9. Мені дуже шкода, що мій чоловік помер до того і не знав Радіо Марії. А після його смерті я лишилась одна. І був у мене комп'ютер, навіть два, а я потім роздала їх один на війну, один в багатодітній сім'ї. А тепер лишилася тільки з телефоном. І дуже рідко можу до вас подзвонити. От, але я підтримую постійно з того року, з того часу, я колись походила по банках пересилала гроші, а тепер уже мені дочка постійно пересилає 100 гривень кожен місяць, а на великі свята по 200. От, і я підтримую, бо не можу спати одна. Вночі включаю Радіо Марію. Не послухала вечором, бо я кожен вечір в костелі. Виставлення присвятих дарів, ми там молимося розарі, молимося про кінець війни. От, нас небагато, але я постійно там. От, і, а не послухаю десь. Вночі або раненько пів п'ятої проснулася і включаю зразу Радіо Марію. Я живу з вами. І вас усі знаю. І вам всім бажаю здоров'я. І любові, і миру, головне миру, щоб не летіли, не літали над нашими головами ці ракети. От, ми дочекаємося небесного миру і Господнього миру. Всього вам доброго.
0: Дякуємо вам. Дуже вам дякуємо.
2: Дякуємо, Івано-Франківщині.
0: А на Радіо Марія триває Маріафон.

0: Марія-фон, дорогі друзі, на Радіо Марія, який ми проводимо ще близько півгодинки, можемо бути з вами в ефірі, мотивуючи вас телефонувати і розповідати про те, чим для вас є Радіо Марія, чому ви його підтримуєте. Маємо телефонний дзвінок, будь ласка, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Абонент 093, так, слава Ісусу Христу.
2: Я Радіо Марію слухаю, як мені подарили на 80 років, а зараз мені 86. Постоянно слухаю. Я слухаю, вроді би і Біблію знала, а зараз дуже багато узнала від Радіо Марії. Я рада, що є ця передача. Я завжди прошу, щоб наші робітники Радіо Марії не нуждалися у поганому, щоб вони нуждалися тільки в доброму, щоб в них було життя добре. І я хочу, щоб всі, хто не знає Радіо Марію, все-таки купили собі і Радіо Марію слухали. Тому що це така передача, яка нас підносить до Бога і допомагає нам жити. Христос воскрес!
0: Воістину, воскрес. А ми, дорогі друзі, дуже дякуємо вам за таке розуміння. І якраз ми говорили перед цим телефонним дзвінком про те, що такою, знаєте, спільною відповідальністю слухачів і працівників Радіо Марія є підтримка діяльності Радіо Марія, забезпечення його сигналу. Адже ви знаєте, що ці технології, вони дуже дороговартісні. І на сьогоднішній момент наша оплата тільки сигналу сягає більше 600 тисяч гривень на місяць, не враховуючи всіх інших витрат. І кожного разу ми по-доброму дивуємося, радіємо з того, що наші слухачі це розуміють, і розуміють, що вони своєю пожертвою, іноді величезною, іноді з точки зору людської невеличкою, але з точки зору Бога достатньою, роблять так, щоб радіо не тільки існувало, а щоб воно і розвивалося. І насправді це надзвичайно є важливим. Тому дуже-дуже дякуємо вам. Будь ласка, телефонуйте, дорогі друзі, ми на вас чекаємо і виводимо в ефір нашого наступного слухача.
1: Абонент 93, слава Ісусу Христу! Алло!
0: Іноді буває нестабільний дзвінок. Ви, дорогі друзі, будь ласка, якщо ви в своїй слухавці, коли ви телефонуєте у прямий ефір, чуєте вже голоса ведучих і цієї програми, це означає, що вас доєднали, і пройде невелика кількість часу, і ми зможемо вас вивести в ефір, тому що не завжди можна фразу обірвати, оскільки тут якраз спілкуємося з вами про те, чим для нас є Радіо Марія. Ну і от якраз з Тетяною один у одному, а власне вам розповідаємо про те, чим для нас є Радіо Марія. Ну якраз ми дуже вдячні нашим волонтерам, які у нас служать в гарному сенсі слова. Знаєте, служба, як в цій молитві нашій улюбленій Ангел Господній, я слугиня Господня, в цьому сенсі слугиня, в цьому сенсі служник, в цьому сенсі служити. Оскільки, направду, це надзвичайно-надзвичайно важливо. І от так от уже існуємо 16 років. І будемо святкувати початок мовлення. Це, знаєте, така символічна дата і символічна подія, оскільки коли все починалося, ну, власне, знаєте, іноді здавалося, що чи взагалі це буде можливо. Але воно стало не тільки важливим, а можливим, а й важливим, і зараз охоплює тисячі осіб. Власне, тому так як наше радіо є Богородичним радіо, так як наше радіо послуговуються заступництвом Пресвятої Діви Марії. Ми маємо дуже багато різноманітних молитов до Пресвятої Богородиці. І ви знаєте це, якщо є слухачами нашого ефіру. І декілька разів були такі ситуації, коли ми здійснювали посвяту Пресвятої Богородиці. Ми поговоримо про це, коли приймемо телефонний дзвінок. На жаль, ми вже розуміємо, що не дочекався наш слухач. Дорогі друзі, будь ласка, очікуйте на те, щоб ми могли вас вивести в ефір. І от, власне, восени цього року, після такої довгої, дуже гарної молитви, відбулася ця посвята Богородиці кожного слухача, який би хотів це робити. Я думаю, що наші постійні слухачі пам'ятають, як це було здійснювалося. Ти, Тетяна, посвячувала себе Богородиці от тоді, чи робила це колись іншим разом?
1: Я точно не пам'ятаю, чи це було саме тоді, але мені здається, що на Радіо Марія ми вже стільки разів посвячували і себе, і саму роботу, і волонтерів, і працівників, і якісь усі наші справи, що мені вже навіть теж важко згадати, але це суті не міняє, дійсно, як з першого разу довірилися і посвятили все, що маємо, всіх себе і всі наші справи Марії, я думаю, що воно так само є незмінним.
0: І ти абсолютно права, тому що коли ми молимося в цій нашій простій, але головній молитві «Радуйся, Марія», ми говоримо там наприкінці «Молись за нас, Пресвята Богородиця». Так, ми говоримо «Молись за нас». І, власне, ми потім, можливо, займаємося якимись іншими справами, а вона продовжує молитися. Але ми говорили щойно про оцю от посвяту себе, і безумовно, що ти, думаю, десятки разів себе і своїх близьких присвячувала Пресвятій Богородиці. Але я особливо це запам'ятав, тому що якраз добрий Бог так змилувався, що зміг перебувати в жовтні минулого року якраз в Римі і якраз в базиліці, одній з основних базилік Богородичний світу і одній з чотирьох головних базилік Риму, Санта Марія Маджоре, біля ікони Матері Божої Салюс Популі Романі, спасіння римського народу, дорогі друзі, власне, список цієї ікони у нас, у нашій всеукраїнській святині Санктуарії Матері Божої Бердичівської. Також зміг так, знаєте, коротко, особисто також себе Богородиці присвятити. Радіємо з цього і радіємо з того, дорогі друзі, що сенс існування нашого радіо якраз полягає в тому, що ми з вами отут, єднаючись у молитві, у спілкуванні, ми також оці краплинки благодатей випрошуємо у Пресвятій Богородиці.
1: Ну і, друзі, я теж ще хотіла вас запросити телефонувати нам у прямий ефір, бути трішечки активними. Часто ви говорите про те, що складно зателефонувати, коли в нас є молитовні лінії, а якраз зараз у вас є така нагода, щоб спокійно, вільно зателефонувати. Якщо дійсно зірвався дзвінок, будь ласка, просто перенаберіть ще раз, тому що дуже хотілося б почути також від вас, що для вас означає Радіо Марія, що для вас є не тільки всесвітня, а взагалі Україна, як ми єднаємося з різних областей, регіонів, сіл, де є хвиля, зв'язок чи немає. Ми теж знаємо вже дуже добре один одного і теж хотілося б почути теж, яке у вас, не знаю, в когось було зцілення, для когось це підтримка, для когось це друга сім'я, для когось дім. Хочеться теж почути від вас про ваш досвід. Можливо, в когось взагалі сталася якась незвичайна подія, щось змінилося в житті. Просто просимо про це поділитися. Можливо, є теж нові слухачі, які тільки доєднуються, і, можливо, ваше свідчення для когось теж буде перемінним. Що ж, маємо вже телефонний дзвінок, абонент 098. Оце якраз те, про що я говорила. Будь ласка, дочекайтеся, коли вас виведуть в прямий ефір, що сьогодні у нас зриваються телефонні дзвінки, дуже дивно. Але ми все одно будемо раді і чекати. Я пам'ятаю теж, що за ці роки скільки людей змінювалося теж, слухачів, хто телефонував років 10 назад. Я пам'ятаю аудиторію теж, коли були ще тільки початки, більшість це було дзвінки із Києва. Як потім розширювалася ця наша родина, як почали підключатися з інших міст, яким потім активним став Львів, яким активним Івано-Франківськ, ще коли навіть там не було хвиль. Як починалися розвиватись інші програми, як в нас почала підключатись молодь, як почали теж приймати участь дітки з меншого віку, старшого, і все це росте, розвивається.
0: А моєю величезною радістю і є те, що ми дуже довго прагнули мати окремо ще студію, крім Київської. І так все склалося, що наприкінці 21-го року ми виграли конкурс на мовлення в Тернополі, де умовою було також існування студії. І розпочалася війна. І, знаєте, ми тільки в другій половині 22-го року змогли доєднати нашу студію тернопільську. І зараз вона працює. Ми радіємо з того, що наш редактор Наталія Галущак і волонтери наші допомагають нам там. Ми дуже радіємо з того, що можемо мовити на Тернопільщині окремо ще 4 години на добу саме для Тернополя і Тернопільського регіону. Ми радіємо з того, що маємо наших слухачів і мотивуємо вас, дорогі наші слухачі тернополяни, також звертатися до своїх настоятелів і просити їх про те, щоб спеціально для Тернополя служба Божа лунала ще із тернопільського якогось храму. Приймаємо телефонний дзвінок. Слава Ісусу Христу, ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
2: Слава навіки Богу, то пані Марія з Львівщини дзвонить. Радіо Марія, я вже слухаю десь біля 8 років. Почалося з того ще, що чоловік вставав завжди в 6 годині, а я собі спала довго. А потім я стала з ним вставати, і ми стали вдвох молитися оту ранішну молитву, хоч ми греко-католики. Слухайте, яка то була красота. Ми двоє молилися зранку ту молитву, ми благословляли один одного, і слухайте, життя дуже йшло. Прекрасно. Ну, дуже добре це благословення. Жінка благословляє чоловіка, чоловік жінку. Ми всі перейшли з міста в село жити. Чому так? І слухайте, але чоловік помер, і вже його нема 5 років, я лишилась сама. У церкву не ходжу, бо захворіла. І слухаю радіо постійно. Дуже мені ці передачі подобаються. Ваша передача магістра Віту, історію вивчаю з вами постійно. Цього слова на кожен день дуже гарно. Ну, Бога я знала давно, але я тут добираю, я наближаюся до Бога. Ви знаєте, так якби кожен день, коли мені буває тяжко, я чую, як Бог промовляє до мене. Я чую, коли тяжко. Каже, якщо тебе дуже болить, то значить Бог навідався до тебе. Боже, ви собі уявляєте? Отак тільки мені буває тяжко. Ну, щаслива я. Радіо Марія підтримую. Я ніколи грошей не жалію ні на церкву, ні на Радіо Марію. Кожен місяць плачу 500 гривень.
0: Дуже, дуже, дуже вас дякуємо. Гортаємо вас своєю молитвою. Дякуємо вам. Наступний телефонний дзвінок. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Київський номер, слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки.
0: Говоріть, будь
1: слухаємо
0: ласка.
1: Слухаємо вас.
3: Я з вдячністю телефоную вам з Тернополя. Не один раз я дякувала і дякуватиму багато разів за те, що в нас є Радіо Марія. Ви тільки що згадували 2022 рік. Звичайно, я все добре пам'ятаю. Пам'ятаю ті хвилювання, як ми чекали Радіо Марію в Тернополі, як вирішила національна радіокомпанія, аби в Тернополі була своя студія. З вдячністю, всі програми мені подобаються. Якщо буває так, не працює Радіо Марія, то якось так, ну, погано, якщо так коротко сказати. А так, то така велика радість від того, вдячність. Я так само підтримую Радіо Марію і молитвою, і фінансово.
0: А ми дуже-дуже дякуємо вам. Слава навіки.
1: Навіки, слава, дякуємо.
0: Дуже-дуже вам дякую. Насправді це надзвичайно важливо. І ви знаєте, якраз і хотів би також такою думкою поділитися і в контексті того, що Тетяна говорила про те, як за ці роки нашої тут праці на Радіо Марія міняються слухачі, можливо, деякі відходять вже до Бога. І я також знаю особисто дуже багато таких слухачів. Дорогі друзі, але ми ж з вами християни, ми з вами розуміємо, що ми є родиною, і ми розуміємо, що церква нас вчить, що церква тут на землі є тою паломницькою, можна сказати, ще страждальною. Вона є в небі торжествуючою, вона є тею, що терпить у чистилищі. І кожного дня в молитовній лінії, і особливо коли промовляємо ми Ангел Господній, ми також вимовляємо ці слова «вічне спочивання», «даруємо Господи», то пам'ятайте, будь ласка, що коли ці слова промовляються тут у студії, то також своєю молитвою огортаються і всі померлі слухачі Радіо Марія. Тож, ще у нас є телефонний дзвінок, давайте його приймемо. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
1: Київський номер, слава Ісус Христу.
2: Слава Ісус Христу.
1: Навіки слава.
2: То пані Тетяна зі Львова, я дзвоню тому, бо хочу теж привітати Радіо Марію, як 16 років, як день народження.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, сьогодні приношу вам мого сина Ісуса, щоб ви були його миром, відблиском веселості та радості неба. Моліться, дітоньки, щоб ви були відкриті прийняти мир, бо багато сердець закриті на заклик світла, що перемінює серця. Я з вами та молюсь за вас, щоб ви відкрилися прийняти царя миру, який наповнює ваші серця теплом та благословенням. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
3: Слава Ісусу Христу! Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає з студії християнського розвитку Радіо Марія. І тут нас присутні дітки.
4: Кучма Христина, Павловський Максим,
5: Рибчак Злата.
3: Дітки, сердечно вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки!
3: Ми з вами продовжуємо наші катехизи, і сьогодні будемо говорити про богослужіння. А хто мені скаже, що таке богослужіння, служба Божа, свята літургія? Хто як зрозуміє, хто як знає? Будь ласка, Христинка.
4: Я розумію, що служба Божа – це коли ми приходимо, наприклад, в гості до Бога, і з ним, наприклад, відпочиваємо, роздумуємо на різними, думаємо про своє життя, робимо різні роздуми.
3: Добре, дякую. Максимко, як ти думаєш, що таке свята літургія?
7: Та літургія, коли ми молимося до Бога, звертаємося до Бога, просимо щось Бога.
3: Дякую, Златочка.
8: Я думаю, що це коли ми йдемо до церкви та молимося.
3: Так, саме так. Ось зараз ми про це з вами більше трішки поговоримо. Власне, дітки, богослужіння – це спільні молитви. Все ви добре сказали. І, власне, через ці спільні молитви, через які ми, християни, почитаємо Бога, і, власне, богослужіння називаємо також святими відправами, священнодійствами. І святу літургію ми не можемо самі молитися тільки в церкві, з присутності священика. Найважливішим богослужінням, власне, що є, Христинка?
4: Божественна літургія.
3: Саме так. Вона була установлена самим Ісусом Христом. Дітки, власне, свята літургія має три частини. Перша частина, Максимко, це що?
7: Проскомедія.
3: Саме так. Проскомедія в українській мові означає принесення. Перша частина отримала свою назву від того, що перші християни самі приносили хліб і вино для літургії. На проскомедійнику священик приготовляє хліб і вино до освячення. З просфори в східній церкві вирізає агнець і частиці, а до чаші вливає вино і трохи води. Друга частина святої літургії, Христинка?
4: Літургія слова.
3: Саме так. Це частина літургії, в якій Христос навчає своїм Божим словом. Це відбувається, Христинка, через що?
4: Читання апостола, послання апостолів і Євангелія та проповідь.
3: Саме так, молодець. І, власне, у неділю, прийшовши з церкви, я вам розкажу одну історію. Хочете послухати?
6: Так.
3: Власне, жінка готувала обід. І її чоловік вирішив перевірити її і спитав, чи ти могла би переповісти те, що нині сказав священик на проповіді? Каже жінка, ти знаєш, так зізнається чесно, я вже й не пам'ятаю. Дивись, дорогий, вода миє картоплю, вона каже, але не залишається в мисці, а моя картопля таке добре вимита. Не обов'язково запам'ятовувати, каже, всі проповіді. З почутого в церкві потрібно запам'ятати те речення, на яке ми найбільше звернули увагу. А згодом слід застосувати його в своєму житті. Наприклад, ви слухаєте Євангелія, правда? Слухаєте Євангелія чи ні?
4: Так.
3: А скільки є євангелистів?
4: Так. 4.
3: А хто і пам'ятає, які це?
4: Святий Лука, Святий Йоанн, Святий Марк і Святий...
3: Матей.
4: А Матей.
3: Матей. Ось, власне, через ці 4 гнезда. А потім священик говорить проповідь. І, власне, з того взяти щось таке, щоб застосувати в житті. Запам'ятаєте?
4: Так.
3: Дуже просто, правда? Ось. І згодом це важливо застосувати в своєму житті. Наступна, третя частина.
4: Літургія жертви.
3: Саме так, це є третя частина літургії. Лада, літургія жертви – це що таке є?
8: Священник переносить дари із проскомитника на престіл.
3: Так, дуже добре. Також, Христя, що ще?
4: Визначаємо свою віру в молитві символ міри.
3: Символ віри. Добре, молодець. Максимко? Ще що?
7: Згодом настає момент переміни хліба в тіло і Христове, а вина в його кров. Христос приносить себе у безкровну жертву за всіх нас і за цілий світ.
3: Молодець. Саме так, Злата, також ще що?
8: Потім приймаємо Пресвяту Євхаристію.
3: Євхаристія. Христинка, а що таке Пресвята Євхаристія?
4: Свята Євхаристія – це тіло і кров Ісуса Христа під видом хліба і вина.
3: Саме так. Молодець. Запам'ятаєте? Це дуже важливо. Давайте всі разом Пресвята Євхаристія. Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Ісуса Христа під видом хліба і вина. Молодці. Оце дуже важливо запам'ятати, так як молитву «Отче наш», щоб ми розуміли і приходили до храму, і коли приймаємо святе причастя, що ми не казали, ми приймаємо хлібчик і вино, ми приймаємо тіло і кров, тому що на святій літургії, в літургії жертви, це йде переміна. Запам'ятаєте?
4: Так.
3: Дуже добре. А що відбувається кожного разу, коли ми приймаємо Ісуса у святому причасті? Максимко?
7: Ісус стає поживою для душі.
3: Добре, Христинка?
4: Христос прощає нам легкі гріхи.
3: Злата?
8: Зростає наша віра, наша двіря, до Бога наша любов, до Бога та ближніх.
3: Саме так. Христя? І ще що?
4: Поступово стаємо подібними до Ісуса. Він допомагає нам робити добрі вчинки та уникати гріхів.
3: Саме так. Ось це, насправді, дітки, дуже і дуже важливо запам'ятати в нашому житті. Добре? Також свята літургія, дітки, має три види.
7: Божественна літургія святий Йоганн Златоустого.
3: Божественна літургія святого Йоанна Золотоустого. Добре. Вона правиться цілий рік, протягом усього року. Запам'ятайте, це звичайна літургія протягом усього року. Але ще є наступна, Христинка.
4: Божественна літургія святого Василя Великого.
3: Саме так. Коли вона, Христя, служиться?
4: У навечері Різдва Христового, 6 січня.
3: Далі.
8: У день святого Василя Великого.
3: Так, дуже добре. Максимку?
7: У надвечірні Богоявлення Господнього.
3: Саме так, надвечір'я Богоявлення Господнього. Христя?
4: У всі неділі Великодного посту, крім квітної неділі.
3: Великого?
4: Великого посту.
3: Так, Великий піст, добре. Злата?
8: У Великий четвер.
3: І Максимку коли ще?
7: У Велику суботу.
3: Саме так, молодці. Далі, Христинка, ще яка літургія є?
4: Літургія непредсвячених дарів.
3: Наперед освячених дарів. Дарів, саме так. Коли вона правиться, Злата?
8: Правиться у середу і п'ятницю під час Великого посту, а також у понеділок, вівторок і середу Страсного тижня.
3: Молодець. Максимко, і також ще коли?
7: На цій службі Божій немає переміни хліба і вина в тіло і кров Ісуса.
3: Саме так. Може, важко вам це буде зрозуміти, але я вам поясню, добре? Дивіться, чому немає переміни? Тому що якщо літургія служиться, наприклад, на протязі тижня, в неділю йде літургія Йоанна Золотоустого, значить, це йде що? Вже там священник освячує наперед святі дари. Наперед освячує святі дари. І, власне, ці святі дари він освячує в неділю для інших днів, так? Для, наприклад, середи і п'ятниці. Добре? Запам'ятаєте? Також правиться деякі частини вечірні та літургії. І, Христя, ще що?
4: Приймаємо святе причастя, яке було освячено на попередній службі Божій.
3: Саме так. Молодці. Дітки, ось ми сьогодні з вами насправді дізналися дуже багато, але також я вам трішечки говоримо сьогодні власне про божественну літургію, ми сьогодні говоримо про першу частину, а ще дуже багато ми будемо говорити в інших наших катехизах. Але десь на завершення я б хотіла такий висновок, щоб ви зробили і пам'ятали, що може хтось з вас знає, наприклад, якщо ми прийшли на літургію, на передосвячених дарів, немає жертви, але причастя, як ми сьогодні ви сказали, що є, так? А якщо ми чуємося в тяжкому гріхі, що потрібно нам зробити? Христинка?
4: Спочатку нам потрібно піти до сповіді, посповідатися, а потім взяти причастя. Якщо, наприклад, немає часу, то причастя тоді потрібно брати вже на наступній службі.
3: Так, обов'язково потрібно до сповіді прийти, правда? Тому що сповідь... А що таке сповідь, Максимко? Що ми в тайній сповіді робимо?
7: Розказуємо свої гріхи і...
4: І священник нам прощає їх.
3: Розрішає в імені кого?
4: Ісуса Христа.
3: Молодці, в імені Ісуса Христа. Він нам розрішає і ці гріхи, що ми насправді зуміли вміти покаятися, це не є щось погане, а вміти бути, власне, покаятися, це є добре, так? Тому що ми очищуємося, ми стаємо чисті, як сльозинка, такі чистенькі наша душа стає. І не боятися йти до сповіді покаяння, не боятися, а бути насправді відкритими. Добре? Це пам'ятаєте?
7: Так.
3: Добре, дітки. Сьогодні ми нашу катехизу завершуємо, але молитвою. Я би хотіла, щоб кожен з нас зараз хотів подякувати Ісусові. Це обов'язково те, що є в вашому серці. Максимко.
7: За всіх і за все.
4: Я би хотіла помолитися за працівників Радіо Марії, за свою сім'ю і за родину.
7: За ЗСУ помолитися.
3: І молимося, я так само хочу помолитися, доєднатися до всіх ваших інтенцій і також обов'язково віддати нашу Україну, нашу неньку Україну в руки Пресвятій Богородиці, щоб вона, як добра мама, всіх оберігала, особливо наших захисників і всю нашу неньку Україну і кожного українця, який є тут на землі. Тому сьогодні, любі слухачі Радіо Марія, з вами прощаються дітки студії християнського розвитку.
4: Кучма Христина,
7: Павловський Максим,
5: Рибчак Злата.
3: А також з вами прощається катехит Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки!

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі. Програма «Голос народу, голос Божий» на хвилях Радіо Марія прямо зараз виходить. І з вами двоє ведучих. Я називаюся Максим Приступа.
8: А мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю вас.
7: І я пригадаю, що ця програма «Голос народу, голос Божий» вже вдруге, тобто перший раз вчора і сьогодні сьогоднішній раз вдруге, виходить в рамках травневого Маріафону. На хвилях Радіо Марія час від часу відбуваються такі, я би тут сказав, навіть етапи пробудження, тоді коли ми час від часу пригадуємо нашим радіослухачам, наскільки важливо мати свідомість те, що Радіо Марія не може функціонувати без них. І ми от в цих програмах вирішили, в цих програмах, в рамку програм «Голос народу, голос Божий», ну, трішечки, ну, так би мовити, помінятися місцями. Зазвичай ведучий на Радіо Марія запитує щось, ну, якась тематична, тематична програма або тема конкретна. І ми запитуємо наших радіослухачів, як би вони вчинили в тому випадку, або яка їхня візія в тій ситуації, або щось, ну, десь на кшталт цього. Ну, і виходячи з того, що Радіо Марія через тиждень, так вже менше, навіть буде відзначати 16-й день народження, то ми ніби такий подарунок свого роду вирішили зробити, змінити формат цієї програми і маємо таку, ну, пропозицію, щоб наші радіослухачі щось запитували у ведучих Радіо Марія. Ми не знаємо, що це може бути, ну, наприклад, щось із сфери роботи радіо. Наприклад, як ведучий готується до того, щоб програма вийшла красива? Як відбувається прийом дзвінків під час молитовної лінії? Або ж я навіть не знаю, що або ж. Що б ти запитали нас? Що б ти запитала, якби була десь так, ну, слухала нас?
8: Щоб я запитала.
7: Мікрофон. Так, так, так, Оксана.
8: Що найбільше подобається, що найбільше дратує, наприклад, можливо, в роботі ведучого.
7: Так, провокативненько. Ну, добре, цікаво. Ну, я на це питання відповідати зараз не буду. Я номери телефонів попрошу тебе пригадати.
8: Так, ось так. От. Так, а телефони прямих ефірів нашого радіо незмінні. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745. А також можна телефонувати на Viber, можна навіть писати 066-563-0724. І вже маємо першого слухача, абоненту 98. Слава Ісусу Христу!
9: Віки слава! Максим, у мене таке до вас запитання, якщо можна, якщо ви відповісте. У вас дітки є?
7: Немає.
8: Теж цікаво.
7: Для того, щоб дітки були, треба мати шлюб. А я не шлюбований, так, то немає.
9: Яке до Оксанки запитання?
8: Так.
9: Як вона потрапила на радіо?
8: Ага, дуже дякую. Дякую, пані Наталя. З Вінниці?
7: З Житомира,
8: так сказати. Дякуємо. Це наша одна з найактивніших слухачок. Як я потрапила на радіо? А отак от, я взагалі сама з Миколаєва, з півдня України. Ну, тебе трошки життя так поносило, була всюди, де я тільки не була. І на заході України, і в іншій країні. І так от потрапила буквально десь 2-3 роки тому в Київ і, ну, працювала на інших роботах, але була такою прихожанкою костелу Святого Олександра в Києві. І почула одного разу, там була промоція, сестра Люцина була разом з волонтерами, був пан Анатолій Заїка, і він дуже так активно так пропагував, що от Радіо Марія потребує допомоги, якби, ну, фінансової, ну, але в тому числі і волонтерської, та потрібні якби ваші голоси. Ну, я якось так послухала, чітко подумала, ну, якось радіоведуча з мене, мабуть, не дуже, ну, але знаю, що там моляться вервицю, і от, ну, вервицю, розарій, я точно можу молитися, думаю, немає проблем. І я так записалася, а потім якби нас оголосили, коли можна буде прийти, скажімо так. Я от прийшла і так спочатку почала на вихідних днях приходити, так, з паном Анатолієм в тому числі. І так от якось дійшла і до цього,
7: скільки
8: скажімо, прямого ефіру.
7: Скільки ти років була в нас як волонтерка?
8: Років, ну це щось дуже, десь 5 місяців, десь 5 так приблизно, місяців. Ну десь до півроку. Так, так,
7: ну,
8: так.
7: Я так скажу, у нас тенденція така, це моє спостереження, що майже всі, але не всі, майже всі наші, ну, в подальшому працівники, які на регулярній основі ведуть ефіри на Радіо Марія, то вони зазвичай всі були волонтерами. В той чи інший спосіб всі були волонтерами. От, наприклад, кого я міг би згадати? Ірина Зінець, так? Вона в нас декілька років була волонтеркою. Чи кого там, наприклад? Ну, Анна
8: Михайличенко,
7: вона не була в нас волонтером. Вона так, ну, одноразово прийшла і от залишилася. Та, ну, хто? Я також був волонтером тривалий час.
8: Олександр Скривченко.
7: Був волонтером, так, він нам начитував книги. Була в нас, ну, така тенденція, що був Денис Денисенко в нас ведучий програм, і одночасно він начитував також книги. Але коли Денис звільнився, він перевівся на інше радіо, звільнився, то тоді нам треба було якась, ну, заміна. Я пам'ятаю, в нас працював звукорежисер Роман, я вже не пам'ятаю прізвище, Роман, і Роман мав собі за товариша Олександра Скрипченка. Він його запросив до нас в ефір для того, щоб Саша продовжив записувати програми. Такі в нас були начитки, «Святе святих», так, потім ми мали співпрацю з журналом «Скинія», також начитував уривки з роздумів «Звіти», а вже потім, коли нам була потреба, щоб, здається, ну так, так, була потреба, тоді це ковідний рік був, ще одного ведучого, і тоді Сашу запропонували також, як на постійній основі. О, так, Олена Собковська, вона також була тривалий час у нас волонтеркою, тобто майже всі. Ось такі, друзі, справи. Ну, давай приймемо дзвінок, я бачу, що в тебе там є дзвінок.
8: Так, абонент 098. Слава навіки Богу. Назвіться, будь ласка.
0: Я Степанія зі Львова. Я до вас рідко дзвоню і коротко. Я маю, ну, мені дуже подобається Радіо Марія, я її весь час слухаю, я не бруся, що я хочу вже по радіо говорити, я слухаю біля радіо, мені здається, що те саме. І не роблю я різниці, чи я говорю по радіо, чи так. А дуже мені подобається, ну, як Максим Приступа. Ну, чи мені показалося, чи мені прислухалося, що він кінчав семінарію. Я бачу, що він з ким тільки не розмовляє, він знає про всі церкви, про всі, про мистецтво. Чи він може хоче бути священником покликаний, чи
8: хороше
0: він
8: питання.
0: Не хоче. А по-друге, але дратує що? То ви казали, що дратує?
8: Дратує
0: не тільки мене, а всіх оте любі друзі. Я отець, а ви любі друзі. Нехай трошки зміниться, хоча наполовину брати і сестри, і трохи любі друзі. Ото все, дякую, слава Ісусу Христу.
8: Слава навіки Богу. Ну, так що? Ти хочеш бути священником?
7: На цьому етапі ні. На цьому етапі ні, але правда, так, я маю освіту, ну, семінарійну, потім академічну освіту, так, є така правда теологічна. Так що пані не
8: помилилася.
7: Не здалося, так, не здалося, правда. Я не знаю, наскільки є на такий рівень освіти, бо знаєте, навіть в семінарії є різні, ну, як правильно сказати, різні рівні знань, хтось добре знає догматику, хтось суперово орієнтується в літургіці, хтось на зубок знає цілі розділи Святого Письма. В мене такого не було. Ні, розділ Святого Письма я вчив на пам'ять, так. Це послання апостола Павла до коринтян, гімн любові. Так, треба було вивчити.
8: Ну, я думаю, що це всім можна вивчити. Знаєш, а стосовно любі друзі, ну, так скажу свою таку ремарочку, я тут нова людина, але, в принципі, що тут такого поганого? Можна і так говорити. Казав Ісус Христос, що немає більшої любові за ту, і так раз про цю любов, коли хтось своє життя за друзів віддає. Ну, якщо, ну, і каже, я не називаю вже вас рабами, так, а називаю вас друзями. Ну, власне...
7: Ну, брати і сестри також гарне звернення, але я так додам, воно пасує більше, от якщо посилатися, ви мені говорили про теологічну освіту, воно більше пасує до гомілетичних звернень. Тобто,
8: так,
7: якщо гомілія, проповідь, казання, в селі ще кажуть, коли священик виходить на амбону, і він з Христом одягнений, так, то тоді це пасує звернення, дорогі брати і сестри. Це така, ну, шаблонна, така класичне звернення. Ось, на то натомість на радіо ми можемо спілкуватися в різних, ну, в різних звершеннях. І переважно, я, напевно, також кажу, дорогі друзі, напевно. Я не знаю, я часто, друзі, бачите, друзі, часто, дорогі слухачі, ми звертаємося так уже на, ну, таких засадах машинальних. Ми навіть не завжди оцінюємо ситуацію, ми входимо в ефір, ми починаємо говорити і часто такими словами, які зазвичай вже не відчитуємо. Давайте спробуємо прийняти дзвінок від пані Марії. Слава Ісусу Христу, пані Марія.
8: Абонент Viber.
7: Так, то нас, ага, тут пані Марія
8: не дочекалася.
7: Нічого, у нас є ще дзвінки.
8: Добре, абонент 98. Слава Ісусу Христу.
1: Слава новіки Богу, ми з України. Вас вітає Тернопільщина, Віра.
8: А так, я не вітаємо.
1: Мені неприємно слухати, що кажуть любі друзі. А чим воно погане слово, любі друзі? Мені 70. І я, напевне, пані Стефанія теж. А як вона за радянщини казала товариші, бо не можна було казати любі друзі. Любі друзі у біді, самі більші друзі у біді знаходяться. Самі, і то є Боже слово.
7: Так, дивіться, давайте кілька слів виправимо ситуацію, тому що ми заходимо вже не в ті кущі, як то кажуть в народі. Ми цей формат програми не для сварок розвиваємо, і зовсім не про любі друзі ми хотіли сьогодні говорити. Це
8: про, до речі, Маріафон.
7: Якщо про любі друзі, то цей термін, ну, це таке звернення більше розпопуляризував президент України Віктор Ющенко. Віктор Андрійович часто звертався з цим зверненням «любі друзі». Тому давайте, любі друзі, дорогі слухачі, брати і сестри, як хто хоче, я хочу всім догодити. Ми в рамках Маріафону і Дня народження говоримо сьогодні про, ну, такі так, взаємні якісь речі. Так що приймаємо,
8: можливо,
7: ще один дзвінок.
8: Так, можливо, маєте якісь питання, так? До нас. Так, абонент 044, слава Ісусу Христу.
4: Слава Ісусу Христу.
8: Навіки Богу слава, це у нас хто?
4: Володимир, Київ.
8: Так, приємно.
4: Я думаю, що ваша місія – це мати владу і гроші, і більш нічого.
8: Владу і гроші?
4: Так, це головне.
8: Це ми до цього маємо йти, чи?
4: Ну,
8: це такий жарт?
4: Володіти грошима, то треба мати владу, правильно?
8: Ага.
7: Ну, не зовсім.
8: Ну, у нас трошечки… Радіо має трошки іншу місію, але дякуємо за те, що поділилися своїми думками.
7: Історія знає багато людей, котрі мали гроші, але не мали голови, знаєте, а відповідної влади. Так що це все таке відносне, ну і знову ж таки пальцем в небо, як то казав, аж булькнуло, тому що ми трішечки про інші речі сьогодні говоримо, ну, про гроші в тому числі, але не в контексті негативному, так, якщо дурному дати, ну, як нашому північному сусіду, наприклад, земельні багатства, які приносять гроші, тому ця особа може справді колошматити цілим континентом. Так, але ми зараз говоримо про ті кошти, які йдуть на благо, так, дивіться, ми говоримо про інструмент Богородиці, і скільки ми, наприклад, під час інших маріафонів отримували таких позитивних відгуків про те, як люди, ну, через радіо виходять з депресії, як їм радіо, точніше, не саме радіо, давайте так, да, будемо чесні, а ті ефіри, той контент, який за допомогою наших волонтерів, наших ведучих, наших гостей,
8: катехитів,
7: так, та, допомагають формувати духовну оцінку самому собі, допомагають формувати християнську свідомість, як Радіо Марія вчить молитися дітей, наприклад, це феноменально для мене. Котре радіо в Україні вчить от таким моральним засадам дітей. От я, ну, вечірня казка, це окей, але, ну, як ми чуємо зараз дитячі катехези, як сестри-монахині звертаються до діток, намагаються донести до них правду. Я не хочу применшити діяльність інших радіо, та, але загалом все-таки Радіо Марія в Україні – це є феномен протягом 16 років в діяльності тут.
8: Та про те, що з радянських часів ми такої ласки не мали, і те, що зараз ми маємо, ну, просто переоцінити важко. Так, мабуть, так. І сама згадую себе, теж я хотіла згадати, коли саме я почала слухати Радіо Марія. Не могла ніяк згадати. 14-й, приблизно 15-й роки. І для мене це дійсно була як знахідка, як перлинка. Просто я там, не знаю, особливо мені попливалася програма «Резонанс», так нагадаю. Я прямо, ну, перший раз почула, я вже так, як фанатка, вже кожного разу включала, думаю, щоб так встигнути, щоб цю програму почути. І не тільки цю програму, багато нового. Навіть під час, наприклад, святої літургії, трансляції теж чула. Наприклад, на роботу збираюсь, включила собі літургію, і мені от проповідь священика, то з городка, то ще чогось. Також, якби, скажімо так, надихала, така давала таку мотивацію, якби на весь день, так якби налаштування. Тому я не знаю, важко переоцінити це.
7: А я зараз задумався, коли я перший раз почув ефір радіо. Це було незвичайно і якось неочікувано. Я пам'ятаю, ми тоді були в моїй бабусі покійної. Вона жила на горі, на її хата. От, казали тоді, ніби гора так. І ми колись приїхали до неї, я не пам'ятаю там з яких причин. І чисто випадково навіть бабуся сама не знала, що це Радіо Марія. Ми думали, що це просто там перший канал транслює латинську літургію. От, і на той час, коли я почув вже там, коли зрозумів, що це Радіо Марія, це була якраз вечірня молитовна лінія о 19:00, і молили, я навіть пам'ятаю, хто молився тоді. В нас була волонтерка Василинка Савченко, зараз вона сестра-монахиня з сестер, зараз я скажу, чудотворного медальйона. Це рідна сестра нашої Іванки, яка працювала офіс-менеджером кілька років тому, так? Василинка Савченко. Вона тоді ще була просто Василинка, зараз вона сестра Василина. І я пам'ятаю, як вона молилася молитву Розарію. Я кажу, ні, це 100% не трансляція з Першого національного, бо це моляться Розарії. Вона потім казала, дорогі слухачі Радіо Марія, о, знову ж таки, дорогі, та? І оце був перший раз. Я пам'ятаю, що це такі перебої ще були. Ми тоді бабусі зробили таку імпровізовану антенну, провели якісь там дроти до карниза, то радіо почало краще працювати. І вже з тих пір я знав, що вже є радіо. Потім я коли приїжджав до батьків до Києва, то я розумів, що десь це радіо є тут. А перший раз відвідав я радіо на Великдень. Це був православний Великдень, я добре пам'ятаю, в ефірі була сестра Каміла Кармалюк, і вона мене запросила, каже, прийди, подивись, що ж це таке це радіо. Так, і було це в 2013 або 12-му році. Хіба 12-й рік, це десь така орієнтована була пора. Добре, приймемо так, дзвінок, ціночок. Пробуй.
8: Слава Ісусу Христу!
10: Слава навіки Богу! Вітаю вас, мої дорогенькі ведучі! Максимчику і Оксанка, моя тезка.
8: Я вас
10: дуже поважаю. Вперше я хочу, щоб ви прийняли моє співчуття за обстріли Києва. Мені дуже було шкода, мені дуже було жаль. Я телефонувала до Оксани Візор, бо ми з нею дзвонюємося. І я просто була, знаєте, в шоці, і мені дуже шкода, мені дуже жаль київлян, я їм співчуваю, як вони бідні переживають за ті обстріли, за то переживання. Я хочу сказати, що я перший раз зателефонувала 9 років тому. Мій дзвінок прийняв пан Максим. Я з ним дуже гарно поспілкувалася з тих пір. Ми дуже добрі друзі.
8: Друзі.
7: Правда. Ми друзі.
8: Слава, друзі.
10: Ми дуже з ним добрі друзі. І з Сашею, і з Максимом. Я дуже їх люблю. Я все кажу, що вони мої другі сини. Я дуже їх люблю. Я слухаю всякі передачі, мені було дуже важко. Але відколи я почала телефонувати на Радіо Марію, я зовсім себе інакше почувала, і потім навіть і співала, і на даний час, як Максим пам'ятає, я деколи співаю і телефоную, і на молитовну лінію, і на концерт привітання. Мені дуже Радіо Марія до душі, як колись казав наш директор, я підтримую Радіо Марія, а воно підтримує мене. Дякую вам, що ви у мене є. Дякую вам.
7: Спасибі, пані Оксана. Пані Оксана з Тернопільщини зі словом підтримки. Цю фразу хіба каже не директор, отець Олексій. Цю фразу казав єпископ Леон Дубравський, я добре пам'ятаю.
8: Ось так от. От що означає, скільки ти років вже на Радіо Марія?
7: Так,
8: 10?
7: Я вже казав, ні, 11. Десь 11. Цього тижня було рівно 11 років. Mm-hmm. Я не пам'ятаю, якого числа, але цього тижня. Mm-hmm. Добре, ми квапливо приймемо ще дзвінок, у нас 3 хвилинки до завершення.
8: Останній дзвіночок, абонент 93. Слава Ісусу Христу!
11: Слава навіки Богу! Вітаю вас, шановні ведучі, мої дорогі. Бачите, я так вже дуже люблю. Взагалі, радіо. Люблю понад усе. Це Софія з Львівщини вам телефонує.
7: Так, пані Софія.
11: Просто сказати, ви знаєте, мене Я не чула про Радіо Марії. 16 років народження. І я не знала, що існує Радіо Марія. Ну от не знала. А як я вже дуже хвора, і мене привезли з лікарні, я була не ходяча майже рік. Я випадково вімкнула радіо приймати і втратила на хвилю Радіо Марії. І я з тих пір його слухаю і дуже задоволена. Я підтримую кожного місяця Радіо Марії. Кожний місяць. Я ніколи не пропускаю. Як та, як я йду до церкви своєї, бо я парафіянка греко-католицької церкви. І я підтримую кожний місяць. Приходить пенсія, значить, на Радіо Марії гроші, на мою церкву і на телефон треба помнити. Ото то в мене вже так стабільно є. Тому я дуже дякую. Знаєте, Радіо Марія – це є поєднання всіх конфесій. Тут слухають люди і греко-католики, і римо-католики, і протестанти, і навіть невіруючі слухають, тому що це дуже гарне радіо. Я дуже його люблю. Воно в мене в хаті є така християнська аура, що ви собі навіть не уявляєте. Я, правда, живу сама, бо мої діти у Львові. Але я з Богом, в мене Радіо Марія цілий день говорить і вночі його включає. Тому прошу всіх людей підтримувати Радіо Марія, щоб воно існувало. Не дай Бог, щоб воно не припинило своє існування. Дякую, що ви мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
8: Слава навіки Богу! Навіки, дякуємо. Так приємно було почути якраз наостанок такі слова. Така так, вірна слухачка.
7: Так, наші слухачі, справді, переважно наші слухачі нас люблять, але ми дуже тішимося тоді, коли навіть отакі дзвінки, як от пан Володимир, здається, так казав?
8: Так.
7: Які нас також слухає. Нам дуже приємно, пане Володимире, що ви чуваєте з радіо. І все-таки я переконаний, що ви знаходите задоволення також в цих програмах, бо якби вам не було цікаво, ви б його не слухали, мені здається.
8: І не телефонували, відповідно.
7: Так. От пані Софія, коли говорила, що нас слухають і католики, і римо, і греко, і православні, і протестанти, нас навіть невіруючі слухають, і ми дуже тішимося. Нас навіть, я тобі скажу, Оксано, декілька років тому на регулярній основі нас слухало декілька мусульман, які нам писали листи з подякою. Так. В нас була така програма з братом Петром Куркевичем, здається, «Кава з капуцином».
8: «Кава з капуцином» теж
7: так,
8: слухала.
7: І колись, ще так. Один проект був «Школа християнського життя і евангелізації». Іваницький Сергій робив цю програму, і неймовірно дивно було, що нам реально писали от на цю програму писали представники з мусульманського світу, з ісламського світу. Так? Вони також зверталися до нас цікавими питаннями.
8: Цікаво, чи зараз вони слухають?
7: Не знаю. Так. Багато чого сталося в світі, в країні. Я не знаю, чи слухають. Але, тим не менше, правда, підтверджую слова пані Софії. Дякуємо всім, хто сьогодні чували з нами в цій програмі «Голос народу, голос Божий». Сьогодні ми намагалися поділитися з вами, друзі, своїми.
6: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.

Вставши зі сну, дякую тобі, Боже, у Святій Тройці Єдиний, що в превеликій доброті і безмежній терпеливості не розгнівся на мене грішного і негідного, та не погубив мене з моїми провинами, а в пребагатому своєму чоловіколюбстві підніс мене зі сну, щоб я ранішньою молитвою прославляв твою силу. Просвіти, владико, мої духовні очі, відкрий мої уста, допоможи мені вправлятися в твоєму законі і розуміти твої заповіді. Допоможи мені виконувати твою святу волю і визнавати тебе цілим серцем та славити все святе ім'я твоє, Отця і Сина і Святого Духа, нині і повсякчас і на віки віків. Амінь. Щиро дякую тобі, Вседобрий Боже, у Святій Тройці Єдиний, що ти охоронив мене цієї ночі від наглої несподіваної смерті. І з вдячності за цю ласку віддаю тобі нині цілого себе, усі почування і сили моєї душі і тіла. Тобі єдиному на службу, тобі єдиному на честь і славу. Не хочу нічого такого ні думати, ні говорити, ні робити, чим би я міг тебе зневажити, а що я свідомий своєї немочі. Тож прошу тебе, Пресвята Тройця, не позбав мене твоєї помочі та опіки. Допомагай мені завжди твоїми ласками. Просвічуй мій притемнений розум, щоб я чимраз краще пізнавав твою волю. Скріплюй мою слабу волю, щоб я робив тільки те, що тобі подобається. Загрівай моє холодне серце, щоб воно тільки тебе завжди любило. Дай, все добрий Господи, щоб ціле моє життя вийшло тобі на славу, а мені на спасення та вічне щастя у твоєму небесному царстві. Амінь. Мій найдорожчий Спасителю, з глибини душі дякую тобі за те, що ти дозволив щасливо пережити цю ніч і збудив мене до дальшого життя, щоб у ньому і далі тебе величати та вірно тобі служити. І хочу це робити до останньої хвилини мого життя. Тож віддаю тобі своє серце і цілого себе тобі жертвую. А ти, Вседобрий Ісусе, своїми ласками допоможи мені виконувати твою святу волю. Кріпи мої благородні змагання, освячуй мої думки, слова і діла. Нехай ціле моє життя буде згідне з твоїм святим Євангелієм. Нехай повік благословенне буде твоє святе ім'я. Амінь. Пречиста Діва Марія, і з розсвітом цього дня вдаюся під твій покров, і як добра дитина благаю тебе. Матінко моя небесна, заопікуйся мною. У твої руки віддаю душу мою і тіло, усе моє життя. А ти, добра небесна мати, будь найліпшою ненькою та заступницею. Охороняй мене завжди сильним твоїм покровом у всіх небезпеках для душі і тіла. Заступайся за мене у твого божественного сина та своїми молитвами злагоднюй святий огнів з приводу моїх гріхів. Адже добре знаю, що ти, цариця неба, завжди успішно помагаєш усім тим, що з довір'ям віддаються під твоє заступництво. І твердо вірю, що під твоєю святою опікою легше зможу уникнути всіх небезпек для душі і тіла, легше зможу виконувати Божу волю, а після смерти осягнути вічне щастя. Амінь. Ангеле Божий, хоронителю мій святий, даний мені на охорону, щиро благаю тебе, просвічуй мене сьогодні, хорони від усього злого, заохочуй до добрих діл і провадь на спасенну дорогу. Амінь.

Господь став опорою моєю, Він мене на простір виводить і визволяє мене, бо мене любить.

цей святий вівтар в своїх серцях. Я дякую сьогодні Богові за дар життя, за моїх батьків, молюся особливо за матусю. Дякую Богу за день народження, за всіх рідних, близьких. Прошу Бога за тих всіх людей, які мене просили і просять про молитву. Особливо будемо молитися вечір в городку на 6-ту годину на службі Божій. Хто може, теж запрошуємо вас. І дякуємо теж Радіо Марія за трансляцію, за те, що можемо через Радіо Марія проголошувати Боже Слово, молитву і підтримувати всіх в спільній молитві, хто свої інтенції возносить до Бога за своїх рідних, живих і змерлих. Просимо Божого пробачення для нас, щоб ми достойно, з чистим серцем звершили це пресвяте таїнство. Сповідаюся Господу Богу. Тому благаю, Пресвяту, завжди Діву Марію. Молитися за мене. Нехай помилуй нас, всемогутній Бог, і відпустивши нам гріхи наші, приведе нас до життя вічного.

Молімося, просимо, Господи, вчини, щоб завдяки Твоєму покровительству життя у світі проходило мирно, а Твоя церква нехай втішається служінням Тобі без перешкод. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа,

0: Читання з першого послання святого апостола Петра. Любі, знаючи, що ви були викуплені від марного вашого життя, переданого батьками, нетлінним сріблом або золотом, а дорогоцінною кров'ю Христа, як непорочного і чистого агнця, який був передбачений ще перед заснуванням світу, але з'явився заради вас у кінці часів. Через нього ви повірили в Бога, який підняв його з мертвих і дав йому славу, щоб ваша віра і надія були на Бога. Очистивши ваші душі на нелицемірне братолюбство через послух істині, ревно і щиросердечно любіть один одного, бо відроджені ви не з тлінного насіння, а з нетлінного, Словом Божим, живим та тривалим. Адже кожне тіло немов трава, і всяка слава людини, як цвіт трави. Засохла трава, і цвіт опав. А слово Господнє триває вічно, а це те слово Євангелія, яке сповіщене вам. Слово Боже.
1: Богу подяка.

0: Господь з вами.
1: І з Духом Твоїм.
0: Слова Святого Євангелія від Святого Марка.
1: Слава Тобі, Господи.
0: Того часу, коли учні були в дорозі, піднімаючись до Єрусалима, попереду них йшов Ісус. Вони ж були дуже здивовані, а ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Взявши знову 12, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми піднімаємося до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через 3 дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Йоанн, Заведеєві сини, і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоби ти нам зробив те, про що попросимо тебе». Він сказав їм: «А що ви хочете, щоб я зробив для вас?» Вони ж сказали йому: «Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи в славі Твоїй». Ісус же сказав їм: «Ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся?» Вони сказали йому: «Можемо». Ісус же відповів їм: «Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете охрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено». Коли це почули 10 учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм: «Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх вас рабом. Адже і Син Людський не прийшов, щоби служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох». Це є слово Господнє.
1: Слава Тобі, Христе!
0: Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь. Ніх бенді похвальоний Ісус Христос. Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, сьогодні наш каплані, який нас сповідає, сестри законні, монахині, дорогі наш міністрант, органістка, кохані парафіяни, дорогі наші любі радіослухачі, кохана матусю, яка через Радіо Марія нас слухає теж, улюблені, кохані Божі діти. Євангелія, яку ми читаємо сьогодні з 10 розділу Святого Марка, говорить нам про 2 учнів, Якова і Йоанна. І так, на перший погляд, говорить нам про них трошечки, якби з такої негарної сторони, бо 12 учнів, а вони 2 захотіли, щоби бути при найбільшій владі, щоби бути біля Ісуса Христа. Просять: «Ми хочемо сидіти з правої, з лівої сторони в тебе, у твоїй славі». Але тут є теж такий добрий момент, що з усіх цих учнів, Яків і Йоанн, можна сказати, єдині, якби перші, зрозуміли, що таке слава Ісусова. І вони попросили, так, ми собі чуємо, я хочу сидіти біля тебе найближче, тобто мати цю владу. Але вони попросили, ми хочемо в твоїй славі бути. І 10 учнів збентежилось, почали завідувати, заздростити. Але тільки тому, що вони розуміли, що це все проситься для себе. Я хочу бути живим, здоровим, щасливим. А вони просили, так якби ми хотіли зрозуміти цей задум Евангелії, Господи Ісусе, ми хочемо, щоби Ти, і так, може, придумаємо зараз, щоби Ти був живий, здоровий, щасливий, а ми тішились тим. Кохані любі в Христі, сьогодні ця Евангелія заохочує нас більше усвідомити собі сенс нашої молитви. Про що ми так насправді просимо Бога? Про що ми хочемо Бога вимолити? Чи тільки наші якісь інтереси і потреби? Чи насправді варто сказати, Господи, ми хочемо в Твоїй славі бути, в Твоєму небі, в Твоєму царстві? Бо ми собі можемо таке царство придумати, що ніхто не витримає з цим. І Пан Ісус каже учням, ви бачите володарів цього світу. Вони дають відчути цю владу людям. І ми теж тут, кохані, ну, без засудження, але можемо сказати, що влада цього світу, влада державна, вона дає відчути свою силу нам. І це, насправді, сьогодні ми можемо сказати, що боїмося піти до влади так, як до когось рідного, близького. Ми відчуваємо, що вони можуть сказати так, можуть сказати ні. І їм якби байдуже, чи це нам піде на користь. І Пан Ісус каже, ви подивіться на цю владу, вони не служать вам, а я прийшов вам служити. І кожен, хто хоче бути більшим, нехай буде останнім. Нехай буде останнім. Один мій знайомий, який має свою там фірму, не будемо вже там казати, що робить, хто він такий, де живе, але якось свідоцтво скажемо, колись мені розповідав, що коли він приймав на роботу людей, бо десь там відкрили наступний філіал, і він каже, є тут список, кого мені потрібно, і прошу, вибирайте, хто що вибере на таку роботу, я вас приймаю. І каже, одна людина підносить руку і каже, а можна я буду прибирати? А він каже, так ви перші, ви ж могли вибрати там бригадіра, могли вибрати завідуючого, могли вибрати начальника цеха і так далі. А вона каже, я дуже люблю, коли всюди гарно, чисто. Я людина віруюча. Я теж люблю різні свята, прикрашати Різдво, Пасху. Але я найчастіше, що роблю, це стараюся бути часто в сповіді і хочу, щоб в мене в душі був порядок. І коли в мене серце спокійне, святе, то навкруги я можу дуже багато чого зробити. І я би хотіла, щоб люди мали можливість творити добро в вашій фірмі. Я би хотіла прибирати. І цей начальник каже, ви будете моїм помічником, будете моїм замісником, тому що така людина буде завжди впроваджувати мир, чистоту, спокій, цю святість. І так, кохані, ми можемо собі подумати, якщо ми хочемо бути в небі, якщо ми хочемо бути біля Бога, що ми можемо Богові запропонувати? Чи ми шукаємо своєї користі, чи шукаємо своєї вигоди, чи слави Божої? І тут, коли як не сьогодні, я вже багато разів згадував, хочу ще раз сказати, для мене таким прикладом служіння є моя матуся, рідна мама, яка багаторазово колись там людям розповідала в різних ситуаціях, як вона чекала на моє народження, як були лікарі казали, проблеми з тим, що може дитина не народитись. І мама каже, і я коли це взнала, я сказала лікарям, можете зробити все, щоб я померла, але дитина нехай народиться. І сьогодні я розумію, наскільки слово «офіара», «жертва», «відданість», «любов», наскільки це є реальне в житті. І сьогодні дуже дякую матусі за цей приклад життя, за те, що я є на світі, за те, що можу знати такі моменти свого життя і цінувати історію свого життя. І теж заохочую кожного з вас, щоб ви знали, яка є історія вашого життя. Святий Матей, апостол, євангелист, напише аж 14 поколінь по три рази. Три рази покоління Ісуса Христа. Тому що ця історія дуже важлива. І якщо ми знаємо свою історію життя, ми його цінуємо, ми знаємо, що за цим стоять люди, за цим стоїть Бог, що наше майбутнє – це все в руках Божих. І ми можемо тільки просити, Господи, я хочу бути в Твоїй славі, не в своїй. Не для того, щоб мене хвалили, щоб мені було добре, щоб мені було вигодно. Але зроби, Господи, все, щоб я міг бути таким прибиральником, такою уборщицею в житті Твоєму, в своєму. І навіть, щоб віддати життя, але щоб Твоя слава була. І тому сьогодні, за прикладом цих апостолів Яна і Якова, яких не зрозуміли десятеро, можемо за їхнім прикладом просити сьогодні Бога, Господи, хочу, щоб Ти був прославлений. Зроби з мене все, що тільки потрібно Тобі для Твоєї слави. А ми знаємо, що за це отримаємо нагороду неба. Тому дякуємо Богові за ці дари, які нам Господь приготовив в небі і які на нас чекають, щоб ми у вічності тішились і раділи з Божою присутності. Амен. Ніх буде похвалений Ісус Христос. Ми зібралися навколо Господнього вівтаря, щоб прославляти Бога і просити благодати потрібних Святій Церкві і нам особисто, тож вознесімо до Нього наші щирі прохання.
2: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, сповнюючи свої служіння в світі, відкрила для Божої любові все більше людських сердець. Тебе просимо.
3: Спасай нас, Господи.
2: Молімося за Святішого Отця, щоб для християн та всіх людей доброї волі він був прикладом істинного служіння ближньому. Тебе просимо. Молімося за країни, в яких священники та вірні змушені пити з чаші терпіння. Нехай Христос стане їхньою розрадою і опорою. Тебе просимо.
3: Вислухай нас, Господи.
2: Молімося за керівників держав, особливо з нашої України, щоб вони зі смиренням пам'ятали, що від людей вони були взяті і для людей установлені. Тебе просимо. За дар життя і Боже благословіння, дари Духа Святого, опіку Матінки Божої, Святого Антонія, всіх святих, здоров'я, всі потрібні ласки, благодаті, витривання в поволанні для отця Лаврентія в день народження. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, особливо за тих, які віддали своє життя, обороняючи нашу країну, щоб їхня мужність була винагороджена можливістю споглядати Бога. Тебе просимо. Господи Ісусе, найвищий священнику, молимо Тебе про нові священницькі і чернечі покликання до служіння в церкві Твоїй. Особливо просимо про благословення ордену отців Мар'янів. Тебе просимо. Молимося за нас самих, щоб ми, дякуючи Господу за дар віри, являли її міць і у служінні ближньому. Тебе просимо.
0: Довіримо Богові через Матінку Божу всі інтенції зачитані, визначені, записані на цю Божу службу, ці наміри, які є в наших серцях. Молимося за наших радіослухачів, за їхні наміри та інтенції. Просимо за всіх, хто має сьогодні день народження, багато знайомих теж в цей день, особливо за наших парафіян, за Андрія Надворного. Також молимося за одужання, зцілення нашої францишканки, пані Стасі Загоровської, за наших капланів, сестри законне, за парафію і за всіх, хто з нами молиться. Тебе просимо.
2: Слухай нас, Господи.
0: Господи наш і Боже, з усього серця дякуємо Тобі за всі благодаті і просимо Тебе, вислухай наші молитви через Христа Господа Бога нашого.
1: Амінь.

0: Моліться, брати і сестри, щоб мою і вашу жертву прийняв Бог Отець Всемогутній.
1: Нехай Господь прийме жертву з твоїх рук на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і всієї Його святої церкви.
0: Боже, котрий даєш те, що має бути пожертвуване Твоєму імені, і визначаєш приношення ревності нашого служіння, просимо Твою милість, щоби призначене Тобою бути заслугою стало для нас нагородою через Христа.

воістину достойне це і праведне, слушне та спасенне, щоб ми завжди там всюди складали подяку тобі, святий.

Воістину, святий ти Боже, джерелом всякої святості. Тож, освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє,

Так само після вечері взяв чашу і знову складаючи тобі подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів».

Споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх причасників тіла і крові Христа. Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі. Разом вдосконалюй її в любові разом з нашим папою Леоном XIV, нашим єпископом Едвардом, єпископом Радославом, єпископом Леоном та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом і пречистим обручником, з баженими апостолами і славними мучениками, святим Антонієм, святим Станіславом, з нашими покровителями та ангелами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа. Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній,

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя.

Тож я з вами по всі дні, аж до кінця віку, говорить Господь. Вірю в Тебе, Боже живе.

всех святых.

0: Молімося, насичені спасенним даром, благаємо Твоє милосердя, щоби через це таїнство, яким Ти поживив нас у цьому житті, Ти благоволив вчинити нас опричасниками життя вічного через Христа Господа Бога нашого. Бог Святий, заплач всім вам, браття і сестри, за спільну молитву, за святу літургію, мушу свято. Дякуємо Радіо Марія за трансляцію святої літургії з нашого городоцького костьола. Дякуємо радіослухачам за те, що єднаються з нами. Молимося за ваші наміри, інтенції. Дякуємо всім, хто приготовлює святу літургію, міністрантові за послугу алтаря, всім, хто читає Боже Слово, нашої органістки за проваджений спів літургійний. Дякуємо всім, хто сьогодні молиться за мене. Велика подяка вам, хай добрий Бог теж благословить вас. Молюся за цілу свою родину, молюся за свою матусю. Дуже кохаю тебе, мамуся, дякую за дар життя. І просимо теж за всіх, хто нас про молитву просив, теж за парафіян наших, за Андрія Надворного, який має день народження, за нашу пані Стасю Францішканку, за Горовську, про зцілення, одужання, за наших капланів, сестри законне, і за всіх, хто найбільше Божого милосердя потребує. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками. Свята Марія, Мати Божа, і за нас грішні, нині і в годину смерті. Просимо, щоб Господь Бог обдарував миром нас, нашу країну і цілий світ. Святий Архангеле Михаїле, допомагай нам в боротьбі, а проти підступів та засідок злого духа. Будь нашою обороною, нехай покірно про це просить. Ти, князя небесного, сатану та інших злих духів, і не зна. Боже, просимо Бога про життя вічне для наших померлих. Молюся за померлих своєї родини, за батька, татуся Станіслава і за всіх наших рідних. Вічний відпочинок радше їм дати, Пані. Добрий Єзо, наш Пані, Пані, вислухай молитви наші. Благослав ми Пану, а душі вірних змарлих. Господь з вами.
1: І з духом твоїм.
0: Хай благословить вас всемогутній Бог, Отець і Син.

Радіо Марія завершила трансляцію ранкового богослужіння. Просімо про дар Святого Духа на весь сьогоднішній день. Святий Духу, Утішителю, вдоскональ нас те, що розпочав Ісус. Дай, щоб молитва, яку ми звертаємо до Тебе від імені всього світу, була палкою, невтомною та наполегливою. Дай нам глибоке внутрішнє життя, апостольський запал простертий на всі народи, бо вони відкуплені Христовою кров'ю і є Його спадкоємцями. Знищ нашу вроджену пиху і піднеси нас на вершину святої покори, справжнього страху Господнього та великодушної відваги. Нехай ніякі земні прив'язаності не перешкоджають нам здійснити наше покликання. Нехай через нашу недбалість не буде порушено закони справедливості. Нехай нашу любов не обмежують тісні егоїстичні міркування. Дай, щоб ми шукали і любили істину, були готові задля неї на жертву, навіть на хрест і смерть. Нехай усе буде згідно з останньою молитвою Сина до Отця і тим струменем Твоєї любові, Святий Духу, яка з волі Отця і Сина спливає на Церкву, на окремі душі і цілі народи. Амінь.

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Ісусу Христу. Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає з студії християнського розвитку Радіо Марія. І тут у нас присутні дітки.
2: Кучма Христина,
3: Павловський Максим,
4: Рибчак Злата.
1: Дітки, сердечно вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!
1: Ми з вами продовжуємо наші катехизи і сьогодні будемо говорити про богослужіння. А хто мені скаже, що таке богослужіння, служба Божа, свята літургія? Хто як зрозуміє, хто як знає? Будь ласка, Христинка.
2: Я розумію, що служба Божа – це коли ми приходимо, наприклад, в гості до Бога і з ним, наприклад, відпочиваємо, роздумуємо на різними, думаємо про своє життя, робимо різні роздуми.
1: Добре, дякую. Максим, як ти думаєш, що таке свята літургія?
3: Літургія, коли ми молимося до Бога, звертаємося до Бога, просимо щось Бога.
1: Дякую, Златочко.
6: Я думаю, що це коли ми йдемо до церкви та молимося.
1: Так, саме так. Ось зараз ми про це з вами більше трішки поговоримо. Власне, дітки, богослужіння – це спільні молитви. Все ви добре сказали. І, власне, через ці спільні молитви, через які ми, християни, почитаємо Бога, і, власне, богослужіння називаємо також святими відправами, священнодійствами. І святу літургію ми не можемо самі молитися, тільки в церкві, в присутності священика. Найважливішим богослужінням, власне, що є, Христинка?
2: Божественна літургія.
1: Саме так. Вона була установлена самим Ісусом Христом. Дітки, власне, свята літургія має три частини. Перша частина, Максимко, це що?
3: Проскомедія.
1: Саме так. Проскомедія в українській мові означає принесення. Перша частина отримала свою назву від того, що перші християни самі приносили хліб і вино для літургії. На проскомедійнику священик приготовляє хліб і вино до освячення. З просфори в східній церкві вирізає агнець і частиці, а до чаші вливає вино і трохи води. Друга частина святої літургії, Христинка?
2: Літургія слова.
1: Саме так. Це частина літургії, в якій Христос навчає своїм Божим словом. Це відбувається, Христинка, через що?
2: Читання апостола, послання апостолів і Євангелія та проповідь.
1: Саме так, молодець. І, власне, у неділю, прийшовши з церкви, я вам розкажу одну історію. Хочете послухати?
5: Так.
1: Власне, жінка готувала обід. І її чоловік вирішив перевірити її і спитав, чи ти могла би переповісти те, що нині сказав священик на проповіді? Каже жінка, ти знаєш, так зізнається чесно, я вже й не пам'ятаю. Дивись, дорогий, вода миє картоплю, вона каже, але не залишається в мисці, а моя картопля таке добре вимита. Не обов'язково запам'ятовувати, каже, всі проповіді. З почутого в церкві потрібно запам'ятати те речення, на яке ми найбільше звернули увагу. А згодом слід застосувати його в своєму житті. Наприклад, ви слухаєте Євангелія, правда? Слухаєте Євангелія чи ні?
2: Так.
1: А скільки є євангелистів?
2: Так. 4.
1: А хто і пам'ятає, які це?
2: Святий Лука, Святий Йоанн, Святий Марк і Святий...
1: Матей.
2: А Матей.
1: Матей. Ось, власне, через ці 4 гнезда. А потім священик говорить проповідь. І, власне, з того взяти щось таке, щоб застосувати в житті. Запам'ятаєте?
2: Так.
1: Дуже просто, правда? Ось. І згодом це важливо застосувати в своєму житті. Наступна, третя частина.
2: Літургія жертви.
1: Саме так, це є третя частина літургії. Лада, літургія жертви, це що таке є?
6: Священик переносить дари із проскомитника на престіл.
1: Так, дуже добре. Також, Христя, що ще?
2: Визначаємо свою віру в молитві символ міри.
1: Символ віри. Добре, молодець. Максимко, ще що?
3: Згодом настає момент переміни хліба в тіло і Христове, а вина в його кров. Христос приносить себе у безкровну жертву за всіх нас і за цілий світ.
1: Молодець, саме так, Злата, також ще що
6: відбувається? Потім приймаємо Пресвяту Євхаристія.
1: Євхаристія. Христинка, а що таке Пресвята Євхаристія?
2: Свята Євхаристія – це тілою крові Ісуса Христа під видами хліба і вина.
1: Саме так. Молодець. Запам'ятаєте? Це дуже важливо. Давайте всі разом Пресвята Євхаристія. Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Молодці. Оце дуже важливо запам'ятати, так як молитву «Отче наш». Щоб ми розуміли і приходили до храму, і коли приймаємо святе причастя, що ми не казали, ми приймаємо хлібчик і вино, ми приймаємо тіло і кров, тому що на святій літургії, в літургії жертви, це йде переміна. Запам'ятаєте?
2: Так.
1: Дуже добре. А що відбувається кожного разу, коли ми приймаємо Ісуса у святому причасті? Максимко?
3: Ісус стає поживою для душі.
1: Добре, Христинка?
2: Христос прощає нам легкі гріхи.
1: Злата?
6: Зростає наша віра, наша двіря, до Бога наша любов, до Бога та ближніх.
1: Саме так. Христя? І ще що?
2: Поступово стаємо подібними до Ісуса. Він допомагає нам робити добрі вчинки та уникати гріхів.
1: Саме так. Ось це, насправді, дітки, дуже і дуже важливо запам'ятати в нашому житті. Добре? Також свята літургія, дітки, має три види.
3: Божественна літургія святий Йоган Золотоустого.
1: Божественна літургія святого Йоанна Золотоустого. Добре? Вона правиться цілий рік, протягом усього року. Запам'ятайте, це звичайна літургія протягом усього року. Але ще є наступна, Христинка.
2: Божественна літургія святого Василя Великого.
1: Саме так. Коли вона, Христя, служиться?
2: У навечері Різдва Христового, 6 січня.
1: Далі.
6: У день святого Василя Великого.
1: Так, дуже добре. Максимку?
3: У надвечірні Богоявлення Господнього.
1: Саме так, надвечір'я Богоявлення Господнього. Христя?
2: У всі неділі Великодного посту, крім Квітної неділі.
1: Великого?
2: Великого посту.
1: Так, Великий піст, добре. Злата?
6: У Великий четвер.
1: І Максимку коли ще?
3: У Велику суботу.
1: Саме так, молодці. Далі, Христинка, ще яка літургія є?
2: Літургія непредсвячених дарів.
1: Наперед освячених дарів. Дарів, саме так. Коли вона правиться, Злата?
6: Правиться у середу і п'ятницю під час Великого посту, а також у понеділок, вівторок і середу Страсного тижня.
1: Молодець. Максимко, і також ще коли?
3: На цій службі Божій немає переміни хліба і вина в тіло і кров Ісуса.
1: Саме так. Може, важко вам це буде зрозуміти, але я вам поясню, добре? Дивіться, чому немає переміни? Тому що якщо літургія служиться, наприклад, на протязі тижня, в неділю йде літургія Йоанна Золотоустого, значить, це йде що? Вже там священик освячує наперед святі дари. Наперед освячує святі дари. І, власне, ці святі дари він освячує в неділю для інших днів, так? Для, наприклад, середи і п'ятниці. Добре? Запам'ятаєте? Також правиться деякі частини вечірні та літургії. І, Христя, ще що?
2: Приймаємо святе причастя, яке було освячено на попередній службі Божій.
1: Саме так. Молодці. Дітки, ось ми сьогодні з вами насправді дізналися дуже багато, але також я вам трішечки говоримо сьогодні власне про божественну літургію, ми сьогодні говоримо про першу частину, а ще дуже багато ми будемо говорити в інших наших катехизах. Але десь на завершення я б хотіла такий висновок, щоб ви зробили і пам'ятали, що може хтось з вас знає, наприклад, якщо ми прийшли на літургію, на передосвячених дарів, немає жертви, але причастя, як ми сьогодні, ви сказали, що є, так? А якщо ми чуємося в тяжкому гріхі, що потрібно нам зробити? Христинка?
2: Спочатку нам потрібно піти до сповіді, посповідатися, а потім взяти причастя. Якщо, наприклад, немає часу, то причастя тоді потрібно брати вже на наступній службі.
1: Так, обов'язково потрібно до сповіді прийти, правда? Тому що сповідь... А що таке сповідь, Максимко? Що ми в тайній сповіді робимо?
3: Розказуємо свої гріхи і...
2: І священник нам прощає їх.
1: Розрішає в імені чи кого? Ісуса Христа. Молодці, в імені Ісуса Христа. Він нам розрішає і ці гріхи, що ми насправді зуміли вміти покаятися, це не є щось погане, а вміти бути, власне, покаятися, це є добре, так? Тому що ми очищуємося, ми стаємо чисті, як сльозинка, такі чистенькі наша душа стає. І не боятися йти до сповіді покаяння, не боятися, а бути насправді відкритими. Добре? Це пам'ятаєте?
2: Так.
1: Добре, дітки. Сьогодні ми нашу катехизу завершуємо, але молитвою. Я би хотіла, щоб кожен з нас зараз хотів подякувати Ісусові. Це обов'язково те, що є в вашому серці. Максимко.
3: За всіх і за все.
2: Я би хотіла помолитися за працівників Радіо Марії, за свою сім'ю і за родину.
6: За ЗСУ помолитися.
1: І молимося, я так само хочу помолитися, доєднатися до всіх ваших інтенцій і також обов'язково віддати нашу Україну, нашу неньку Україну в руки Пресвятій Богородиці, щоб вона, як добра мама, всіх оберігала, особливо наших захисників і всю нашу неньку Україну і кожного українця, який є тут на землі. Тому сьогодні, любі слухачі Радіо Марія, з вами прощаються дітки студії християнського розвитку.
2: Кучма Христина,
4: Павловський Максим,
7: Рибчак Злата.
1: А також з вами прощається катехит Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!

0: радіо.
1: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
3: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця.

0: бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
1: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія. На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 27 травня. Сьогодні, 27 травня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Терапонта. Церква вшановує двох святих з таким іменем, і обидва вони постраждали за святу віру. Перший був єпископом міста Сардії в Ликії. Він навернув дуже багато поган до христової віри. В часи імператора Валеріана мучитель Юлій наказав ув'язнити святого Терапонта. Його били жилами, потім морили голодом у в'язниці. Згодом Юлій наказав вести святого мученика за собою до міста Синаон у Фригії і до Галацької Анкіри. І в кожному місці святого піддавали новим мукам. Під кінець у Лідії над рікою Ермою мучитель волів взяти святого Терапонта після тяжких мук мечем. Сталося це 258 року. Другий святий Терапонт був єпископом на острові Кіпрі. Мученицьку смерть він прийняв у часи Діоклетіана. 25 травня 866 року мощі святого було перенесено до Царгорода, де Господь прославив їх численними чудами. Молімося за заступництвом святого Терапонта разом з цілою церквою. Угодниче, Христів Терапонте, постраждавши за законом, явився ти істинним святителем і мучеником. Тому молимо тебе, святий душ наших, нині зціли важкі до зцілення пристрасті, чоловіколюбця і милості бажаючого Христа умоляючи.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
4: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих єпископів – святого Августина з Кентербери та святого Фредерика. Святий Августин з Кентербери. Кожна країна має свого апостола. Як для франків, таким апостолом був святий Ремігій, єпископ, котрий 496 року охрестив короля Хлодвіга. Честь носити титул апостола Німеччини отримав святий Боніфацій, єпископ. В Англії апостолом другої хвилі християнізації став святий Августин з Кентербери, єпископ. Перша хвиля християнізації Англії відбулася на початку християнських часів, бо Англія належала до Римської імперії. Її об'єднувала єдина культура та мова з Іспанією, Італією та Галлією. Після навали германських племен, які заполонили Англію, вона знову стала поганською. Зате першою зі всіх германських племен унаслідок місіонерської діяльності святого Августина знову прийняла християнську науку і віру. Про молоді роки святого Августина нічого не відомо. Знаємо, що він був абатом чи приором при монастирі бенедиктинців у Римі. 596 року папа святий Григорій I направив його разом з 40 ченцями до Англії на прохання короля Англії святого Етельберта. На Великдень 597 року святий прибув до Кенту. І цього ж року Августин охрестив короля святого Етельберта, дружиною якого була християнка Берта, котра й привела його до віри. Завдяки допомозі короля у його столиці Кентербері повстала перша на англійській землі кафедра єпископству і бенедиктинське аббатство святих Петра і Павла. Єпископське свячення святий Августин отримав за рішенням папи святого Григорія з рук єпископа Арлі. Одночасно з королем і його двором прийняли святе хрещення близько 10 тисяч саксів Англії. Євангельська праця приносила добрі і багаті плоди, і 601 року папа прислав ще одну групу ченців. Одночасно встановив дві митрополії і 24 дієцезії. Як перший примас Англії і митрополит Кентербери, святий Августин отримав від папи паліуш архієпископа. Після смерті святого Августина виникла ще одна митрополія – Йорку. Потрудившись як апостол, на славу Божу святий заснув у Бозі 26 травня 604 або 605 року на руках у своїх духовних учнів. Його поховали в аббатському кафедральному костелі святого Петра і Павла в Кентербері біля святого Етельберта. У літургійному календарі його згадують 27 травня. На тому місці, де святий Августин уперше висадився на берег Англії, в Епсліті, встановлено на згадку про це обеліск – хрест, який стоїть і до сьогодні. Кентербер був столицею католицьких примасів протягом тисячі років, аж до того часу, як король Генріх VIII увів англіканство. Молімося. Господи, котрий за посередництвом навчання святого Августина, твого єпископа, привів народ Англії до Євангелія, вчини, щоб його справа завжди плодоносила у твоїй церкві. Амінь. Святий Фредерик, єпископ. В програмі за 25 травня Радіо Марія розповідали слухачам про святого Григорія VII, папу, який сміливо і принципово боровся за незалежність церкви від світської влади та проти негативного впливу світу на служителів церкви. Григорій викорінював отримання церковних посад з рук світських правителів, здобуття цих посад за гроші, а також боровся проти порушення целібату священниками. Святий Фредерик був спочатку священником, а потім єпископом, котрий активно впроваджував у життя церкви реформи святого Григорія VII. Святий Фредерик народився у бельгійському місті Л'єж. Тут він навчався, став каноніком, архідеяконом та пробищем кафедральної парафії, і нарешті єпископом. Він був у дуже небезпечному на той час паломництві до Святої Землі. Як послідовник реформ святого Григорія VII, не допустив, що після смерті єпископа на його місце імператор призначив за гроші свого ставленика. Прибічники реформи задля його мужності у відстоюванні прав церкви перед світською владою обрали святого Фредерика єпископом, після чого противники приготували йому засідку. Він дивом залишився живим. Святий Фредерик правив дієцезію всього 2 роки. Відійшов до Бога 27 травня 1121 року. Автор життєпису святого Фредерика, котрим був один із його каноніків, зазначає, що навіть за такий короткий час святий виявив мудрість, уміння, старанність і душпастерську турботу, що узгоджувалось з добротою серця, покорою і лагідністю, тобто чеснотами, які рідко зустрічаються у правителів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Фредерика просимо Тебе, обдаруй всіх, кому Ти доручив управлінську працю в церкві, міцю духа в здійсненні Твоєї волі, а також добротою і лагідністю до ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
5: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія, дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші з 32 до 35. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Почуємо сьогодні от, власне, пророцтво Ісуса Христа про те, що Він йде до Єрусалиму, але там, в Єрусалимі, Він має бути вбитим. І натомість його учні, коли чують ці слова, ну, так, теж так, на здивування, напевно, і самого Ісуса Христа, а можливо і ні, теж починають сперечатися між собою, хто з них є найбільший. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок, буквально за декілька хвилин ми будемо його читати, коментувати. Давайте ще раз нагадаю, це сьогодні буде уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші з 32 до 45. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 27 травня. Отже, майже до завершення підійшов цей місяць Пресвятої Богородиці, травень церкви, цей місяць, який присвячений Діві Марії. Маємо багато літургійних спомінів Пресвятої Богородиці. Маємо, наприклад, свято Марії Помічниці Християн, або спомін Діви Марії із Фатіми. Теж найближчої неділі, 31 травня, буде також, окрім того, що буде неділя, але також будемо мати спомін свято відвідини Пресвятої Богородицею Святої Єлизавети. Отже, Марія іде до Єлизавети. Ну і також травень – це місяць, коли всі Радіо Марія в світі, а маємо вже понад 100 Радіо Марія в світі, які об'єднані в одну родину, всі ці Радіо Марія проводять свій традиційний травневий Маріафон. Отже, всі Радіо Марія об'єднуються з тим, щоб теж, от, власне, у цій події солідарності, у цій також молитовній події з'єднатися в любові до Богородиці. Ну і також, звісно, звертатися до своїх слухачів з проханням і про молитву, і про допомогу. Слоганом або девізом цьогорічного Маріафону є такі слова: перемога є у любові. Власне, коли маємо любов в нашому серці, коли не маємо ненависті, коли не маємо темряві в наших серцях, власне, це також є перемога Бога, перемога в наших серцях. Отже, ми також в Україні долучилися до цього Маріафону трішки пізніше, ніж інше Радіо Марія, адже, ну, теж маємо гарний привід. От, власне, перший день літа, 1 червня, будемо вже мати 16 років Радіо Марія, і цей тиждень, от, який нам залишається, починаючи від понеділка, ми трішки більше говоримо про радіо, розповідаємо про нашу діяльність, про наші програми, запрошуємо різних гостей. Ну і також, звісно, дорогі друзі, ми просимо вас про молитву за Радіо Марія, просимо вас про допомогу. І теж, от, власне, вже і вчора, і позавчора теж оголошував мету Радіо Марія під час цього Маріафону. Маємо назбирати кошти для продовження нашої ліцензії. Отже, ну, знаємо, що радіо в кожній країні світу має право працювати тільки тоді, коли має дозвіл від своєї держави. Наша українська держава теж видала нам ліцензії на мовлення, але маємо їх продовжувати. Отже, для того, щоб продовжувати, треба також внести кошти за цю ліцензію. Ну і, власне, ми, це такі певні додаткові витрати для нас, але теж маємо їх назбирати. І, дорогі друзі, теж нагадую, що Радіо Марія – це не є комерційне радіо, це є радіо, яке існує тільки виключно завдяки вашій допомозі. Отже, дорогі друзі, в другій половині програми побачимо, скільки часу нам залишиться. Буду приймати ваші телефонні дзвінки, буду чекати також, от, власне, на ваше свідчення,
відповідальність на ваші слова, на ваш досвід, також чим є Радіо Марія. Отже, але це вже в другій половині програми. Ну а зараз теж так, як завжди, давайте подивимося на коротко на святих сьогоднішнього дня. Сьогодні 27 травня. Отже, східні церкви, православні і греко-католики сьогодні згадують святого священномученика Терапонта. Натомість західна церква, Рима-католики, сьогодні згадує святого Августина. Але не того Августина, який є вчителем церкви, який власне написав сповідь, написав свій трактат про Пресвяту Трійцю. До речі, найближча неділя, ну от власне сказав, що 31 травня є свято відвідин Святої Єлизавети, але також от власне є також урочистість Пресвятої Трійці. Отже, дуже багато от насичений в літургійному сенсі цей час. Отже, згадуємо іншого святого Августина, єпископа із Кентербері, англійського єпископа. Це є 6 століття після Ісуса Христа. Отже, це є святі сьогоднішнього дня. Ну, а ми з вами давайте зараз от одразу перейдемо до Євангелія. Можливо, трішки коротше зроблю сьогодні цей коментар, потім музична пауза, і вже після музичної паузи теж будемо говорити і про Радіо Марія, буду чекати на ваші телефонні дзвінки. Теж так, як от останніми днями подивимося на петицію, яку єпископ Станіслав Широкардюк просить нас підписати. І що ж, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу, коли учні були в дорозі, піднімаючись до Єрусалима, попереду них йшов Ісус. Вони ж були дуже здивовані, а ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Взявши знову 12, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми піднімаємося до Єрусалима. І Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через 3 дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Йоанн, Зеведеєві сини, і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе». Він сказав: «А що ви хочете, щоб я зробив для вас?» Вони сказали йому: «Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй». Ісус же сказав їм: «Ви не знаєте, про що просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся?» Вони сказали йому: «Можемо». Ісус же відповів їм: «Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено». Коли це почули 10 учнів, то почали обурюватися на Якова та Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм: «Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і Син Людський не прийшов, щоби служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо прекрасне слово на сьогоднішній день, 27 травня 2026 року. Слово з Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші з 32 до 45. І дивіться, дорогі друзі, от, власне, давайте я розпочну із своїх власних спогадів. Ну, думаю, наші постійні слухачі знають, що часом ділюся тим, що переживаю, і тим, як це слово відбивається, або реалізовується, або говорить до мене, до мого власного життя. Власне, сьогодні Христос говорить про те, що Він прийшов в цей світ не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити, для того, щоб бути слугою. І, власне, це є така певна логіка, яка завжди була присутня в церкві. Звісно, в церкві, та церква складається з людей, є різні обставини, є різні спокуси. Хтось навіть може намагатися і панувати в церкві. Ну, знаємо історію церкви, всі ці бійки, всі ці війни за владу і так далі. Але, дорогі друзі, це зовсім не відміняє того, покликання, яке має християнин – служити. Я пам'ятаю, коли я навчався в 2 семінаріях, коли готувався до священницького служіння, в 2 семінаріях. На початку вчився тут, біля Києва, у Ворзелі, є наша семінарія Найсвятішого Серця Ісуса, і навчався там 2 роки. І після цих 2 років наш єпископ, тоді це був єпископ Ян Пурвінський, він вирішив, що маю поїхати також навчатися в семінарії до Риму, до Італії. Адже Рим – це місто багатьох університетів, в тому числі католицьких. Там, власне, теж
церква дбає про те, щоб священники, семінарісти, монахи, світські люди з усього світу отримували якнайкращу католицьку освіту для того, щоб потім, повертаючись до своїх домівок, до своїх країн, теж мали можливість або викладати, або проповідувати. Ну, от, власне, думаю, з такою метою теж наш єпископ вирішив мене відправити до Риму. І теж, от коли прийшов до семінарії в Римі, то одразу мене поставили на перший курс. Ну, теж пам'ятаю, що не був так дуже задоволений, адже ж, ну, вже ніби 2 роки провчився, і знову треба вчитися на першому курсі. Але факт в тому, що от як починався цей перший курс, от самий початок, я от пам'ятаю це, і це досі от є в моєму серці. Тоді, ну, теж на моєму курсі, там в Римі було, ну, десь близько 30 хлопців, переважно італійців, але також були також хлопці з інших країн Європи, ну, здається, так, з Африки, з Америки, нікого не було у нас. Отже, і ми починали наш навчальний рік, що ми приїхали до Риму, і перше, що мали зробити, це поїхати на реколекції, такі певні духовні вправи. Поїхали в один із монастирів, десь біля Риму, теж цілий тиждень, от, власне, молилися, теж священники проповідували нам, а потім наступний крок, ми на цілий місяць, навіть, здається, більше, виїхали з Риму і поїхали до Турину. Це є північ Італії. І там оцей місяць ми працювали як волонтери, працювали в лікарні. В лікарні, яку колись створив, став фундатором один із святих католицької церкви, це святий Джузеппе Котоленко, теж священник, який, власне, створив цю лікарню для того, щоб допомагати найбіднішим верствам населення. І, власне, ми працювали в цій лікарні, але працювали у відділенні там, де були хворі, які вже самі не можуть подбати про себе, яких треба возити на возиках, за якими треба дбати, яких треба готувати, теж мити треба, міняти їм одяг і так далі, і так далі. Отже, і цілий місяць ми там служили для цих хворих, ну, для багатьох із хлопців, які прийшли, це був такий перший досвід, ну, так служити іншій людині. І логіка була такою, ну, дивіться, якщо ти хочеш бути священником, ти прийшов вчитися до семінарії, то маєш пам'ятати, що бути священником – це є насамперед служити. І маєш подивитися на себе, чи готовий ти так служити, віддавати своє життя заради іншого. Навіть в такий спосіб – служити от безпосередньо, конкретно, фізично, когось нагодувати, от просто брати цю, власне, їжу, годувати цього хворого, який сам не може себе годувати, навіть часом не може їсти там до кінця так нормально. Отже, і, власне, цілий місяць ми так служили, ну, теж пам'ятаю, навіть 2 хлопців після цього, ну, залишили семінарію, сказали, ну, ні, для нас це аж занадто, ми не готові до цього. Отже, дорогі друзі, і, власне, більш-менш таку логіку ми сьогодні чуємо в Євангелії. Учні між собою сперечаються, хто з них є найбільший, а Христос, почувши цю дискусію, говорить, що Він сам Син Божий, Він прийшов на цю землю не для того, щоб Йому служили, а для того, щоб служити. І, власне, дорогі друзі, це те, що ми бачимо в Ісусі Христі. Він служить сліпим, служить кульгавим, служить хворим, зцілює їх, приходить до цих зголоднілих натовпів, годує їх хлібом, і хлібом свого слова, і хлібом фізичним, розмножує хліб. Ну і врешті такі кульмінація його служіння, це коли він був розіп'ятий на хресті. Отже, дорогі друзі, і до сьогоднішнього дня Христос продовжує нам служити. От кожного разу, коли ми приходимо на службу Божу, бачите, навіть така назва – служба, служіння. Приходимо на службу Божу, на святу літургію, можемо приймати тіло і кров Ісуса Христа. Це теж те, що Христос для нас робить, з любові до нас. З любові до кожного Він віддає себе. Він приносить себе в жертву на вівтарі, щоб ми мали можливість
отримати допомогу, вживаючи, причащаючись цих тіла і крові Ісуса Христа. Власне, це також є служіння Ісуса Христа. І все те, що є в церкві, це служить для служіння. Навіть зараз ми слухаємо Радіо Марія. Чим є Радіо Марія? Це не є просто радіостанція, це не є просто от комп'ютери, пульти, мікрофони, якісь програми, якісь джингли, які лунають в нашому ефірі, це щось інше. Це є простір, радіопростір, і не тільки радіопростір, в якому Богородиця, Діва Марія приходить, щоб нам допомагати. Тому що бачить наше життя, бачить часом наш відчай, бачить наші страхи, бачить те, що часом ми забуваємо про те, ким ми є, до чого ми покликані, занедбуємо в собі цей Божий образ. І через це Радіо Марія Богородиця служить нам, закликає нас до навернення, до слухання Слова Божого, до молитви, до євангелізації, це є служіння. І, власне, для цього Богородиця теж вибирає наших волонтерів, наших працівників, також наших слухачів, для того, щоб ми разом творили це радіо. І для багатьох, насправді, це є така величезна допомога. Отже, це Радіо Марія, це теж знак того, що сам Бог і Богородиця натхнена, приходить, щоб нам служити. І сьогоднішній Євангеліє, думаю, в центрі має саме це слово – служіння. Син Божий приходить не для того, щоб панувати, а для того, щоб, так як читаємо в Євангелії, для того, щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Отже, Христос приходить як слуга. Не як перший, а як останній. Що означає, що Він приходить як останній. Навіть коли ми дивимося на хрест Ісуса Христа, то що ми бачимо на хресті? Хрест в Римській імперії – це було місце покарання для найостанніших, для рабів. Наприклад, громадянин Риму, він не міг бути розіп'ятим на хресті. Якщо римляни хотіли покарати свого громадянина, то піддавали його іншій смерті. Там, наприклад, відрубали голову. Наприклад, апостол Павло. Він був громадянин Риму, тобто належав до привілейованого класу, і йому відтяли голову. Але натомість Ісус не був громадянином Римської імперії. Належав до підкореного народу, до народу, який теж багато зневажали, багато теж ставилися з презирством до нього. І його розіп'яли як раба, адже на хресті розпинали рабів. Тобто навіть тут, в момент своєї смерті, він займає останнє місце. Був розіп'ятий як раб, як останній. Був підданий страшним тортурам. Отже, і там на хресті він теж служить нам. Ми в понеділок мали свято Діви Марії, Матері Церкви. Отже, що це означає? Означає те, що власне, там на хресті Христос продовжує служити і робить нам останній подарунок. З Христа Він говорить своєму улюбленому учневі: «Ось твоя мати». І з того часу учень прийняв її до себе. Отже, Богородиця стає нашою матір'ю. Теж Христос служить певний спосіб для нас. Ми є цими улюбленими учнями Ісуса Христа і дарує нам свою матір як допомогу, щоб ми за неї подбали, і щоб вона також нами опікувалася. А ми за нею теж дбаємо, в тому числі підтримуючи Радіо Марія. Не даремно зараз маємо час Маріафоном. Отже, і дивіться, що ми ще бачимо сьогодні в Євангелії? Бачимо, що Ісус піднімається до Єрусалиму. Це самий початок сьогоднішнього Слова Божого. До Єрусалиму, дорогі друзі, завжди піднімаються. Це є біблійна логіка. Навіть якщо ти знаходишся на Евересті і йдеш з Евересту до Єрусалима, то ти не спускаєшся, а ти піднімаєшся. В певному сенсі підніматися до Єрусалима – це духовна дорога, це твоя душа піднімається до неба, Єрусалим – особливе місце. І ми, як християни, ми, можливо, зараз не знаходимося в дорозі до цього фізичного Єрусалима, там, на Близькому Сході, але піднімаємося до Небесного Єрусалима, до міста,
яке Господь приготував для нас. Адже для нас приготоване місто, місто в небі, місто там, де навіть не потрібно буде сонця, тому що Бог буде світлом в усьому. Отже, це є небесний Єрусалим, до котрого ми піднімаємося. І отже, сьогодні Євангеліє починається. Ісус, піднімаючись до Єрусалиму, говорить своїм учням: ось ми піднімаємося до Єрусалиму. І Син Людський, Він про себе говорить, буде виданий первосвященникам і книжникам, засудять його на смерть, видадуть язичникам, будуть глумитися з нього, оплюють його, бичуватимуть його, вб'ють, але через 3 дні він воскресне. Отже, це є одне із пророцтв Ісуса Христа. Христос, якщо ми в цілому візьмемо Євангеліє, Він декілька разів говорить про те, що там, в Єрусалимі, Він має бути розіп'ятим, має бути вбитим, має бути зневаженим. Але, дорогі друзі, бачите, що йде до Єрусалиму, не ховається від своєї дороги, не тікає, бере свій хрест. Ви знаєте, ну теж ми в понеділок мали інтерв'ю із Робертою Дзаппа. Роберта Дзаппа – це є одна із візіонерок Меджугор'я. От ми зазвичай на Радіо Марія говоримо про Марію Лунетті, через яку Богородиця передає нам послання, але також от є Віцька. Перепрошую, дорогі друзі, Роберта – це є працівниця Радіо Марії, яка бачила, яка розмовляла з Віцькою. Отже, ну трішки, бачите, заплутався, хіба ранок ще не до кінця прокинувся. Отже, в понеділок у нас було інтерв'ю з Робертою, просто неймовірне інтерв'ю. Я насправді дуже задоволений і рекомендую нашим слухачам. Ми виставили це інтерв'ю на YouTube, можна подивитися. Роберта розповідає про Радіо Марії в Італії, і про своє покликання. І, власне, це інтерв'ю вона робила з Меджугор'я, адже зараз вона в Меджугор'ї. І теж, власне, розказала, що от буквально от декілька днів тому от вони, представники Радіо Марії Італія, вони були на зустрічі з цією Віцькою, з візіонеркою, з тією, яка бачить Богородицю. І Роберта сказала, що вона була так дуже вражена. Адже Віцька теж має свій вік, має свої хвороби. І теж от вона говорила про хрест. Хрест як хворобу, хрест як страждання. І вона сказала так, Віцька, сказала, що якщо ти не маєш Христа, то не можеш іти вперед. Дорогі друзі, насправді, от ми в церкві багато говоримо про хрест, але насправді це є дуже глибоко. Це страждання, ця, можливо, темрява, цей хрест, який ти маєш в своєму житті. Я не знаю, який от кожен з наших слухачів має цей хрест, але, напевно, він є. І навіть цілий наш народ, ми, як українці, маємо зараз хрест, хрест війни, хрест цього болю від наших зруйнованих міст, понівечених життів і так далі. Але от ці слова насправді є дуже глибокими. Без Христа ти не можеш йти вперед. Вперед до Бога, вперед до вічності, вперед до Царства Божого. Хрест, попри той біль, який тобі він може завдати, але допомагає тобі сподіватися на Бога, покласти на Нього свою надію, звертатися до Нього і навіть в цьому Христі бачити любов, яку Бог має до нас. І отже, власне, Христос не боїться свого Христа, Він приймає Його. І, власне, це ми бачимо сьогодні в Євангелії. Він, знаючи про цей хрест, іде вперед. Ну і далі також, дорогі друзі, ці учні починають сперечатися між собою. Підходять до Ісуса Христа двоє, Яків та Йоанн, і теж, власне, говорять про те, що ми хочемо, щоб ти, Ісус, поставив нас праворуч і ліворуч від себе в своїй славі. Ви знаєте, це одне з таких прохань до Бога, коли ми навіть не розуміємо його сенсу. Ми часто можемо просити про якісь речі у Бога, але не розуміти, що насправді вони означають. Ці учні, вони думають про славу, але що означала слава Ісуса Христа? Слава Ісуса Христа – це
Це є його хрест, коли він був розіп'ятий між небом і землею. І ці двоє учнів, навіть не усвідомлюючи, вони просять його. Ми хочемо бути праворуч і ліворуч від тебе. Але хто був праворуч і ліворуч Ісуса в його славі? Двоє розіп'ятих розбійників. Отже, вони не усвідомлюють, не розуміють свого прохання, а практично вони просять про те, щоб бути розіп'ятими поруч. Власне, дорогі друзі, і саме тому, от, власне, Христос говорить, ну, будете мати ще в своєму житті і чашу цього страждання, і хрещення в смерть, але хто буде праворуч і ліворуч, це, ну, власне, це вирішує мій Отець Небесний, а ви натомість маєте навчитися служити. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся із коментарем. Багато можна було би сьогодні говорити, але теж от, хотів би трішки часу нам залишити для ваших телефонних дзвіночків. Ну, насправді це є важливо, чути ваші голоси, ваше свідчення. Нагадую, що зараз так триваємо в часі Маріафону і потребуємо вашої підтримки. Ну, а зараз давайте зробимо музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, так як завжди після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в ефірі Радіо Марія, нагадую вам також, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, якщо є питання і коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, але насамперед, дорогі друзі, нагадую, що зараз ми, як Радіо Марія, знаходимося у часі нашого Маріафону 2026 року і теж чекаємо на ваше свідчення, на ваші дзвінки, на вашу допомогу, запрошуємо вас телефонувати і зараз, власне, теж запрошую телефонувати також, власне, усіми свідченнями або і словами підтримки. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. +38 066 563 07 24. Отже, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що одразу є телефонний дзвіночок. Хтось нам телефонує на київський номер телефону. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
1: Не вірте, що повторюється все. Мільярди нас. І всі ми неповторні. Щоденно кожен з нас свій образ створить. Своє скарбницю вічності несе.
0: Добре, дякую. Що ще хочете додати?
1: Своїм здоров'ям платимо завжди за всі надмірні пристрасті і бажання. Це своєрідний спосіб виховання, щоб над усе нічим не дорожив.
0: Дякую вам. Ну, що ж, власне, наш слухач вирішив прочитати нам вірша. Ну, що ж, дякую вам за цей вірш. Ідемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі. Прошу вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вітаю вас.
2: Це пані Марія з Львівщини. Отче.
0: Вітаю вас.
2: Я Радіо Марія слухаю вже більше, як 7 років. Але 4 роки несу тяжкий хрест і разом з Радіо Марія. Не дзвоню майже. І хочу вам подякувати за сьогодні пісню. Слухайте мені, так було тяжко. Що то за пісня? Де ви її відшукали? Слухайте, вона мене дістала до самого серця. Мені так стало легше. У мене дуже тяжкий хрест. Я хворобу маю таку. До 74-го року я жила з Богом, Бог був завжди, ну він і зараз біля мене, а зараз просто, у мене прізвище Лишай, який дав ускладнення, то є пекуча біль в пеклі, я зараз в пеклі, але Бог дає наскільки я можу витримати. Я так не, тому я п'ю обезболююче, але не сильні, вони мені трохи пам'ять забирають. Ну, вертайся, але я дивлюся, як Бог є зі мною, як Він мені допомагає, бо я сама живу в селі, рахуйте, 60 кілометрів під Львова, а сина забрали на світ зараз. Я сама, ви собі уявляєте, що як його брали, я навіть не плакала. Тому що люди плачуть ті, коли їм тяжко, а коли їм вже не виносимо тяжко, вони вже не плачуть. Я так думаю, Боже, як добре Він прийшов прощатися зі мною. А я навіть не показала, що я переживаю. Та я б його, йому нанесла горе, правда? Отак я щаслива, ми щасливі. Я йому просто сказала, що ти маєш мені зробити, бо село там, знаєте, і там поправити, і там, і там. І ми попрощалися, і він поїхав. Зараз я нього молюся.
0: Моліться за нього. Подзвонить. Моліться за нього. І всіх наших слухачів запрошую молитися за всіх наших військових.
2: Вам дуже дякую, тому що бачите, я сама... Слухайте, якби ви прийшли до мого дому, у мене дім став церквою. Слухайте, так чути, що він намолений, бо я встаю в 6-й годині і молюся до 9-ї.
0: Дякую, дякую вам. Ну що ж, дорогі друзі, власне, також і от те, що казав на початок програми, Діва Марія приходить тут через радіо Марія, через своє радіо, щоб нам служити. От так маємо багато наших слухачів, такі от, як наша слухачка, можливо, залишилася сама, можливо, син воює зараз. Важко, але є це радіо Марія. Через ці хвилі також от приходиться Божа ласка, Боже світло. Бог приходить із втішенням. Тому теж це є таке служіння радіо Марія. Це для того Богородиця і приготувала для всіх нас своє радіо. Давайте ще один.
3: Алло. Цим.
0: Так, вітаю вас в ефірі.
3: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: Це вам дзвонить з Чернівецької області.
0: Вітаю вас.
3: Чернівецька область. Чому границю під Руминію? Отець Самсон, я вас дуже прошу, запишіть мій номер телефону, бо мені 91 рік, а я маю дуже велику історію. І коли ви будете свободні, ви наберете на мій номер, і я вам розкажу свою історію, а у вашій радіо Марії є образ від Божого милосердя, вишити я вам пересилала.
0: Угу.
3: Є у вас такий образ?
0: Так, є такий образ.
3: Це від мене, від моєї каплички, угу. Бо це капличка Божого милосердя у нас у Красноїрську.
0: Дякую, дякую вам. Я зараз, ну, от, власне, проваджую ефір, ну, не маю тут поруч ані ручки, ані папірця, щоб записати, але, будь ласка, у нас є номер вже не прямого ефіру, є номер нашої студії, там ви можете зателефонувати, номер редакції 044, це є код міста Києва, і номер 572-29-29. Будь ласка, там можна зателефонувати, ми запишемо спокійно, ну, зараз трішки важко, тому є ефір, є, ну, теж ті речі, які потрібно провадити. Будь ласка, просто телефонуйте не на прямий ефір, а на номер нашої редакції. Там завжди, ну, хтось є, хтось підійде до слухавки, зможе зателефонувати. І дуже дякую вам за цей образ Божого милосердя. Дякую вам. Дорогі друзі, менше хвилини мені залишилося до завершення ефіру. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Буде сьогодні зараз вранці разом з вами наша сестра Люцина, також пан Анатолій, наш волонтер Радіо Марія. Ну, а я тільки нагадаю, я сьогодні також ввечері буду провадити програму, прямий ефір нашого Маріафона о 9 годині ввечері і теж буду приймати телефонні дзвіночки. І там вже буде трішки більше часу, теж трішки більше зможемо з вами поспілкуватися. Отже, зараз прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас, і зараз вже будемо чекати на наступні наші ефіри. Залишайтеся разом з нами.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія.
5: Загальнонаціональна хвилина мовчання. Молімося за українців, які загинули через вторгнення Росії. Вічний відпочинок дай померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить. Нехай відпочивають в мирі вічнім. Амінь.

0: Нехай Господь благословить кожного з вас.
1: Радіо Марія. Марія. Молитва, катехези, цікаві гості.
2: А тому, дорогі друзі, будь ласка, і надалі залишайтесь з Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, дорога життя, наснага, світло, несеш людям світло, хочеш нести людям світло, також і крокувати за Ісусом Христом. Про це ми почули сьогодні в цій пісні, прекрасно на початку молитовного ранку. Сьогодні маємо 27 травня і маємо годину 9:07 на студійному годиннику, і в студію маємо нас двох, тобто є сестра Люцина.
1: І мене називають Анатолій.
0: А звідки ти знаєш, що тебе називають Анатолій?
1: Ну, так сталося. Так було там енну кількість років, коли народився, то мама вибрала саме таке ім'я. Мені навіть цікаво, чому так таке ім'я, але так склалося, що я не встиг її спитати. В дитинстві не було цікавості в цьому, а коли підріс, то сталося так, що вже в 24 роки я її з нею попрощався. Вона відійшла у вічність.
0: Добре, радімо з цього, що батьки вибирають.

0: ім'я для своїх дітей. Це прекрасним є, що ми пам'ятаємо своє ім'я від хрещення. Отож, дорогі радіослухачі, ми пам'ятаємо один за одного, тому що зараз триває активний радіомаріафон, який нас запрошує до того, щоб єднатися під час, власне, кожної програми Радіо Марія. Сьогодні також, може, буде час у ваших намірах о 10:30 про це дати свідчення, власне, чим для нас є радіо. А по черзі скажу, яка програма молитовного ранку. Скоро буде також сьогодні молитва бревіарія. Готуємося четвертий тиждень псалтира. Уже час звичайний, так що можна все відкривати собі четвертий тиждень псалтира і молитися разом з нами. Потім буде читання слова Євангелія на сьогодні і також коментар до Слова Божого, який почуємо в ефірі Радіо Марія. О 10-й годині буде також можливість молитися з нашою спільнотою Хмельницька з парафії Христа Цара Всесвіту. Будемо разом з ним молитися. О 10:30, власне, є ця програма у ваших намірах. Готуємося, якнайбільше людей запрошую тоді в цей час давати свідчення, власне, про Радіо Марія. Радіо Маріафон, який триває, це нас об'єднує, зцілює. Зцілює в такому значенні, що є для нас подарунком. Потім 11:20 катехеза з сестрою Наталією, з якою будемо єднатися. І далі молитва о 12:00, і далі скажу пізніше програму після закінчення так званого молитовного ранку. Радіомарафон. Ми робимо радіомарафон від часу до часу. Ми запрошуємо до того, щоб ми могли висловитися, чим для нас є радіо, оскільки, власне, під час радіомарафону, слухаючи вашу духовну таку поживу, ваші слова, які ви говорите в ефірі Радіо Марія, також ми запрошуємо для підтримки для Радіо Марія. Цей радіомарафон є зараз в усьому радіо, тобто, як ми чули сьогодні вранці, більше 100 є студіо у світі. Ми належимо до всесвітньої родини Радіо Марія і маємо можливість також, власне, радуватися тим, що нас можуть слухати, власне, в аж в 100 країнах світу, не знаючи про те, що ми, власне, добре будемо висловлюватися про радіо. Тому тут маємо можливість, маємо оказію запитати нашого Анатолія, його звати Анатолій. Як тебе звати, як також ти маєш таку радість служіння на радіо? Ми дякуємо всім радіослухачам і людям, які, власне, так, просили передавати вітання, просили передавати подарунки, коли я є на промоції Радіо Марія, тому що з нами немає Анатолія. Анатолій зараз в студіо. Анатолій, скажи, будь ласка, чим для тебе є радіо?
1: Я тішуся тими словами, які сказали, але я завжди говорю, корону я не одягаю. Корону я не одягаю. Що таке радіо? Радіо – це той майданчик для мене, де я можу з вами, дорогі, шановні, любі слухачі, творці нашого радіо, тому що не тільки ви є слухачами. Я переконаний в тому, що кожен із вас, висловлюючи свої побажання, дотелефонуючись в студію, вітаючись нашими ведучими, ви фактично творите. Дуже часто ви навіть підказуєте ті ідеї, які можна реалізувати на благо кожного з нас. І коли от питання, що для мене радіо? Для мене радіо – це віддушина. Особливо останній час, коли навколо, я завжди так дуже обережно говорю, рвуться бомби, і не тільки фізичні бомби, а й емоційні, психічні, психологічні, то перебуваючи, навіть учора у мене була така ситуація, завдяки сестрі я тут зараз перебуваю, вона фактично мене витягла для того, щоб я був разом з вами. А я тішуся, що я разом з вами, друзі мої. І вчора навіть це слово «друзі» комусь сподобалось, комусь не сподобалось. Бачите, як ми дослуховуємося до тих побажань, які висловлюють наші слухачі, любі слухачі, шановані слухачі. Переважна більшість із вас, наскільки тепло телефонують і говорять, але тепло – це не тільки похвала, це інколи і критичні зауваження, які ми повинні чути, вислуховувати. Тож для мене Радіо Марія – це той духовна, навіть скажу так, пігулка, яка лікує мою душу. Тому що коли я повертаюсь за межі стін Радіо Марію, виходжу у цей світ, я все більше і більше переконуюсь в тому тлумаченні, коли ми навіть на службі Божій, коли ми звертаємося один до одного і передаємо той мир, який нам подарував, дав, віддав, наситив нас миром Господь, то це мир саме той, який має бути в наших серцях, якого досягнути, ну, виявляється, не так просто. А про той мир, який навколо нас, це зовсім інший мир. Це зовсім інша ситуація, в якій, ну, дуже важко, ще важче досягнути того миру. І важливо розуміти, що мир – це не просто відсутність війни. Мир – це тоді, коли ми живемо в злагоді, в першу чергу, самим з собою, а потім і з ближніми.
0: Але хочу запитати, чому тебе так тяне до радіо? Що тобі дає радіо конкретно? Про це ситуацію миру, війни, то трошки пізніше поговоримо. Лише радіо. Про радіо. Так, радіо.
1: Акцент. Радіо. Радіо – можливість служити. Можливість, те, що сьогодні ми будемо навіть в Євангелії читати, висловлювати, вживати ці слова нашого Спасителя, служити. Служити. Це є вершина мого, мабуть, бажання, яке я сформував чи у 7-му, чи 8-му класі, коли я писав свій твір на вільну тему. І я написав «Бути корисним іншим». І тільки потрапивши на радіо, потрапивши в цю студію, я зрозумів, що, мабуть, Господь Бог так розклав ті пазли мого життя і дав можливість, дав шанс безпосередньо послужити вам, дорогі мої, тим, хто перебуває, можливо, навіть зараз в одних стінах і десь там в селі, де немає, можливо, і церкви, або не може дійти до цієї церкви. От саме тим людям, в першу чергу, які чекають ті слова, які лунають на хвилях Радіо Марія.

0: Перемога у любові. Маріафон 2026 на радіо Марія.
1: Отож, продовження радіомаріафону буде о 10:30. Готуємося до наступних свідчень, які можуть лунати в ефірі Радіо Марія. Зараз запрошуємо вас, дорогі радіосхачі, до молитви ранкової. Сьогодні маємо середу, утрення 4-го тижня Псалтиря. Нагадую, що маємо час звичайний. Зайця вчора це дуже яскраво так сказав, що є різні часи в календарі літургійному. Зараз маємо час звичайний після зісування Святого Духа. Власне, молимося разом з нами. Тому запрошуємо вас.
2: Так, звичайний час, але він не настільки простий. Він звичайний в тому плані, що є літургійний календар. Але я вважаю, кожен день, кожна молитва наша, кожна ранкова молитва, коли ми молимося з своєю душею, вона зовсім незвичайна. Вона неймовірна і унікальна кожного дня.
1: Тому ж починаємо. Боже, прийди мені на допомогу.
2: Господи, поспіши мені на порятунок.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
1: О світло ясне, найсвятіший Духу, як день почнеться, ми Тебе чекаємо. Отець, ми, Ти в Богім радість і допомога на віки вічні.
2: Ти є спочинком струджених у праці, солодким гостем душ тобі покірних, даруєш святість і навчаєш правди наш Бог і Вчитель.
1: Обмий нас з бруду рани і зціли нам, з застиглих душах розпали вогонь свій. Прийми заблудлих, наверни невірних на шлах безпечний.
2: Ти сам добром є і добро даруєш, тебе нема і пустота у серці. Прийди, о Духу, і зігрій любов'ю серця погаслі.
1: Отцу і Сину і Святому Духу, хвала хай буде нині і повіки, земля і небо у ранковій пісні, хай славять Бога. Амінь.
2: Готове моє серце, Боже, готове моє серце.
1: Готове моє серце, Боже, готове моє серце, буду співати і грати у своїй славі.
2: Прокинься, псалтирю, і ви, гусла, я буду будити світанок.
1: Буду прославляти Тебе, Господи, між народами, співати Тобі між племенами.
2: Бо Твоя милість вища за небо, і Твоя правда аж до хмар.
1: Піднесися над небесами, Боже, Твоя слава над усією землею.
2: Нехай Твої улюблені будуть врятовані, визволи своєю працею, визволи своєю правицею, дай відповідь мені.
1: Бог сказав у святині своїй, буду радіти розділу сихем, виміраю долину Сукот.
2: Мій Гілеад, мій Манасія, Єфрем, підмога моєї голови, Юда, мій законодавець.
1: Моя посудина для життя, миття, до дому сягатиме моє взуття. Над філістинською землею хай залунає крик перемоги.
2: Хто ж приведе мене до укріпленого міста? Хто мене поведе ведом?
1: Невже ти, Боже, нас відкинув і не випустиш, Боже, з нашими військами?
2: Надай нам допомогу в біді, адже людська поміч марна.
1: А з Богом ми наберемося сили. Він потопче наших ворогів.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: Готове моє серце, Боже, готове моє серце.
1: Господь зодягнув мене в шати спасіння.
2: Окрив мене плащем справедливості.
1: Я безмежно розвеселуся в Господі. Душа моя радітиме в Богові моєму.
2: Бо Він задягнув мене в шати спасіння, окрив мене плащем справедливості.
1: Немов той молодой, який себе вінцем прикрашає.
2: Неначе молода, яка дорогоцінностями себе оздоблює.
1: Бо як земля плекає рослини свої, і як сад вирощує своє насіння.
2: Так Господь Бог виростить справедливість і славу перед усіма народами.
1: Заради Сіону я не замовкну, Єрусалиму заради не втихну.
2: Аж доки, мов світло, не засяє його справедливість і не запалає спасіння його, як смолоскип.
1: Тоді народи побачать твою справедливість, усі цари твою славу.
2: І зватимуть тебе новим ім'ям, яке веречуть Господні уста.
1: короною слави в руці Господній будеш, царським вінцем у долоні твого Бога.
2: Не зватимуть більше тебе покинута, не зватимуть свою землю спустошена,
1: а зватимуть тебе уподобання моє в ній, а твою землю заміжня.
2: Бо уподобав Господь тебе, і земля твоя буде взята заміж.
1: І як дівчину бере юнак за жінку, так візьмуть за жінку тебе сини твої.
2: Як молодий радіє молодою, так Бог твій радітиме тобою.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Господь задихнув мене в шати спасіння.
2: Окрив мене плащем справедливості.
1: Буду хвалити Господа.
2: Поки життя мого.
1: Хвали, душа моя, Господа. Хвалитиму Господа у своєму житті. Співатиму моєму Богові, поки існую.
2: Не покладайте надію на вельмож, на людського сина, в якого нема спасіння.
1: Виходить його дух, і він повертається у свою землю. Того ж дня гинуть його задуми.
2: Блаженний той, кому Бог Якова помічник, хто надію покладатиме на свого Бога.
1: Який створив небо і землю, море, і все, що в них, який навіки зберігає вірність.
2: Чинить суд скривдженим, дає поживу голодним.
1: Господь звільняє ув'язнених, Господь відкриває очі сліпим.
2: Господь підносить повалених, Господь любить праведних.
1: Господь оберігає чужинців, сироти та вдови він приносить полегшення, а дорогу грішніх він нищить.
2: Господь буде царювати навіки, твій Бог, Сіон із роду в рід.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Буду хвалити Господа.
2: Поки життя мого.
1: З книги Второзаконня.
2: Тож затям тепер добре, і візьми собі до серця, що Господь – то Бог на небесах, угорі, на землі, внизу, та й у іншого немає, крім нього. Пильнуй же його установи і його заповіді, які заповідаю тобі сьогодні.
1: Благословляю Господа повсякчасно.
2: Благословляю Господа повсякчасно.
1: Хвала Його в моїх устах.
2: Повсякчасно.
1: Слава Отцу і Сину і Святому Духу.
2: Благословляю Господа повсякчасно.
1: Служимо Господу у святості.
2: Увесь вік наш.
1: Благословен Господь Бог Ізраїля, бо Він відвідав і викупив свій народ.
2: І підніс нам ріг спасіння у домі свого слуги Давида,
1: як заповів від віку устами святих своїх пророків.
2: Спасіння від наших ворогів і з руки всіх, хто ненавидить нас.
1: Щоб виявити милість нашим батькам і згадати свій святий союз.
2: Клятву, котру Він дав нашому батькові Авраамові.
1: Що дасть нам визволеним з рук ворогів без страху служити йому.
2: У святості і праведності перед ним по всі наші дні.
1: І ти, дитино, будеш названа пророком Всевишнього, бо ти йтимеш перед Господом, щоб приготувати йому дорогу.
2: Щоб дати пізнати його народові спасіння через прощення їхніх гріхів.
1: Аби через превелике милосердя нашого Бога, в якому нас відвідає сонце, що сходить на висоті.
2: Освітити тих, які сидять у темряві та в смертній тіні, і спрямувати наші ноги на дорогу миру.
1: Слава Отцу і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: Служимо Господу в святості.
2: Увесь вік наш. Христос, як відблиск слави Отця, освітлює нас своїм словом. Взиваймо до Нього з любов'ю.
1: Вислухай нас, Господи, Царю вічної слави.
2: Благословений Ти, Господи, який даєш нам початок і повноту віри.
1: Ти покликав нас із темряви до свого придивного світла.
2: Ти відкриваєш очі незрячим і повертаєш глухим слух.
1: Допоможи нашій невірі.
2: Вчини, щоб ми завжди перебували в Твоїй любові.
1: І зберігали єдність з нашими братами.
2: Дозволь нам чинити опір спокусами і витримати всі прикрощі.
1: А досягаючи успіху, складати Тобі подяку сьогодні хочемо скласти інтенції сердець, які нам подали під час промоції в Коломиї, в Довбиші, в Житомирі, в останньому часі також в парафії Матері Церкви в Києві, а також і в Кам'янці-Подільському. Пізніше під час молитовної лінії в кінці прочитаємо ці інтенції, тому хочемо молитися, власне, пам'ятаючи про те, що ви довіряєте нам, власне, ваші інтенції, щоб ми випросили для вас Боже благословіння і те, що потрібне вам.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Молимося.
2: Молимося.
1: Господи наш Боже, згадай свій святий завіт, який наново освятила кров Агнця. Пробач гріхи Твоєму народові, що він вчинив поступ на шляху, що веде до вічного спасіння. Честь Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні.
2: Амінь.
1: Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла та приведе нас до вічного життя.
2: Амінь.
1: Дякую всім, хто молився разом з нами. Скоро будемо, власне, зараз мати можливість слухати Слово Боже. Наразі слухаємо пісню про Духа Святого.

0: Ось так ми кричали 24 травня під час свята Зісвоєння Святого Духа. Я заодно хочу подякувати за всі побажання, які з нагоди нашого свята, ми служебниці Святого Духа, отримувала через мобільний телефон. Також радію з цього, що ви є зі мною, що пам'ятаєте, що також це служіння, яке я маю на Раді Марія, є разом з вами і в присутності Духа Святого, щоб він відкривав наше серця, також і на слухання Євангелії. Сьогодні маємо Євангелія від Марка, розділ 10, вірші 32-45. Отож, слухаємо уважно і готуємося до того, щоб прийняти це слово зі зрозумінням і потім жити цим словом. Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу, коли учні були в дорозі, піднімаючись до Єрусалима, попереду них йшов Ісус. Вони ж були дуже здивовані, а ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Взявши знову 12, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми піднімаємось до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і віддадуть язичникам, і будуть гумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через 3 дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Йоанн, Зеведеї сини, кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що просимо тебе». Він сказав їм: «А що ви хочете, щоб я зробив для вас?» Вони сказали йому: «Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч, сиділи в славі твоїй». Ісус же сказав їм: «Ви не знаєте, чого просите? Чи можете випити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся?» Вони сказали йому: «Можемо». Ісус же відповів їм: «Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено». Коли це почули 10 учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм: «Ви знаєте, що ті, кого вважають володарами народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. Якщо хтось між вами хотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і Син Людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох». Слово Господнє.
1: Слава тобі, Христе.
0: Ну і що ж, Анатолій? Мене звати Анатолій. Що скажеш на цю Євангелію?
1: Ви знаєте, по тексту достатньо такий об'ємний уривок. І мені здається, що коли я почав його вчитуватись, коли я почав його вивчати, то тут не вистачає 10-15 хвилин для того, щоб зрозуміти глибину цього змісту. Тут, мабуть, години можна б було розважати над цими словами, над цими
0: думками. Годину не дамо.
1: Годину сьогодні ми не дамо. І я думаю, що слухачі втомляться, якщо ми будемо годину про це говорити, тому що увага тримається впродовж 15-20 хвилин. Тому спробуємо так тезисно, тезисно хотів би звернути увагу на кілька таких речей, які на мене повпливали. Я, як завжди, хочу сказати, що я не є священником, і це моя думка пов'язана з тим, що я вивчаю і прив'язую її до сьогодення, до сьогоднішнього дня, і хочу зрозуміти, а що сьогодні мені Ісус Христос говорить цим словом? Саме сьогодні, саме в цей день, коли я його читаю. І коли я от читав, то я спіймав себе на думці, що я стою поряд цих людей, які зібралися навколо Ісуса Христа.
0: Цих учнів, так?
1: Так, цих учнів, які йдуть разом з ним. І відчуваю їхню дискусію. От коли ми починаємо вивчати, то відбувається між ними людська, звичайна розмова з доказом своєї правоти, з своїми питаннями, які ставлять апостоли. А дискусія відбувається чому? Тому що Господь Бог дав нам право висловлювати свою думку, і дуже грамотно Він відповідає на ті питання, які ставляться Його учнями, Його апостолами. Попереду йшов Ісус, попереду них йшов Ісус. Вони ж були здивовані, а ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Чому? Чому ті, хто йшов поряд з ним, настрахались? Чому вони, перебуваючи поряд з Ісусом, отримали отаку емоцію, як страх? Мабуть, тому що вони були звичайні люди. І все рівно вони, перебуваючи Спасителем, залишалися такими ж земними людьми, яким притаманний все те земне, яке є у кожного. Це я про себе так само говорю. Страх. Страх перед рішенням. Страх, страх, страх. І виникає питання в цій ситуації. А як же поборотися? Як же навчитися керувати цим страхом? Це дуже складне питання і дуже важке, якому реально треба вчитися. Далі Ісус говорить своїм учням. Дві такі речі, як я зрозумів, що сил людський буде виданий на смерть, його засудять, видадуть, будуть глумитися над ним, будуть його бичувати і вб'ють. Це перша думка, яку він говорить, тобто страждання. Ісус свідомо говорить своїм учням, попереджає їх, що він вибір зробив уже, що він іде усвідомлено на Голготу, несе свій хрест. І друга думка, що після цих всіх страждань, через 3 дні він воскресне. Тобто дає надію тим учням, які ще, можливо, навіть в повній мірі не усвідомлюють сам цей процес. А чому я так говорю, не усвідомлюють? Тому що якщо ми трішки забіжимо наперед, то ми побачимо, хто був на хрестній дорозі з Христом і хто залишився буквально в останню мить його земного життя перед тим, як його розіп'яли. Всього-навсього один апостол. Всі інші якимось чином настрахались. Знову той самий страх. А що ми подумали в цій ситуації? Чи не дивак ти? Я звертаюсь до Ісуса словами його учнів. Можливо, таке задавали питання? А для чого тобі це потрібно? Для чого ти тоді зібрав нас з насиджених міст і запросив нас до себе? Для того, щоб ми з тобою разом страждали? Це одна із думок, яка може бути. Це я про те, що сьогодні ми, коли ми приходимо до церкви, коли ми приходимо до храму, коли ми приходимо до костелу, то дуже часто, як правило, ми йдемо з бажанням полегшити свої страждання, а не отримати відповідь на питання, як пронести той хрест, який кожному із нас наділений, і кожен із нас має його реально пронести по цьому житті. Хотілося б, я це сам собі це говорю, і кожного разу, коли приходжу, як то кажуть, нас, здається, навіть у народі говорять, не проси легкої долі, а проси сил для того, щоб здолати всі випробування, всі ті перешкоди, які тобі посилаються в цьому житті. І тут з'являються перед Ісусом 2 особи – Яків і Йоанн, Заведеєві сини. І замість того, щоб більш глибоко зрозуміти зміст його слів, якими він звертається до учнів своїх, вони просять його, таке відчуття, що вони: «А, ти говори, а ми будемо жити своїм життям. Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи, і саме цікаве, на що я б звернув уваги, у славі твоїй, у твоїй славі». Яка ситуація, мені здається, знайома для кожного з нас? В цьому сьогоднішньому житті. Можливо, я песимістично розглядаю ситуацію, але як тільки людина перебуває до влади, пробивається, то зразу до нього хочуть набитися всі ті, які саме хочуть бути у славі цієї людини. Не служити, а бути у славі. Як нам це знайоме? Тож я б звернув увагу саме на такі речі. А що відповідає Ісус їм? Ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся, стражданнями, муками, бичуванням? Чи зможе звичайна людина таке витримати? Як тільки ми стаємо перед вибором, дуже часто ми відрікаємося від того, що ми могли ейфорійно говорити. Ісус знає, про що Він говорить. А апостоли? Апостоли поводять себе, знову ж таки, як наївні діти, на моє переконання, які не пройшли ще випробування. Навіть не розуміючи, мабуть, вони говорять у відповідь на питання Ісуса: «Ви знаєте, чого просите? Чи зможете ви?» «Можемо!» Як часто ми говоримо «можемо» тільки для того, щоб показати свою, не знаю як, чи гординю, чи надмірну нашу велич, навіть не усвідомлюючи, які сили треба прикласти для того, щоб це все перебороти в цьому житті.
0: Я вхожу в слово, тому щоб також можливо подивитися на цей фрагмент сьогоднішній трошки з іншої сторони. Саме на початку, власне, ми почули, що учні разом з Ісусом йшли до Єрусалима. Але не разом. Ісус йшов попереду, а вони йшли за ним. Тобто також це одне речення перше, яке ми почули, говорить про те, що учні якби були близько Ісуса, але вони не йшли з ним. Тому як він почав говорити, перепрошую, про те, що буде страждати, буде терпіти, буде це, перед ним все щось чекає, то вони просто не розуміли його, взагалі його не слухали. Також мені приходить така думка, що буває, що хтось приходить до мене, або до когось, до священника, наприклад, так, по пораду, так, сказати, що мені робити тут, це робити, маю якісь справи, так, а хтось не слухає. Я не кажу, що священники не слухають. Я можу не слухати, сусід мій може не слухати. Я стукаю до нього і питаюся: «Допоможи мені, я це і це буду переживати». А він каже: «Стільки в мене мороків, скільки справ, я не маю часу тебе вислухати до кінця». І саме важне, щоб, власне, ми не вміємо слухати. Навпаки, то Ісус є той, який вміє слухати. Коли ці учні, мимо цього, що він розказував дуже таку, ну, трагічну ситуацію, що чекає його, вони не слухали, вони підійшли та сказали, щоб вони мають справу до нього. А він каже: «Що ви хочете, щоб я вам зробив?» Тобто він зупиняється на своїх терпіннях, тих, що чекає його, а вміє слухати, власне, їх. Ми маємо свої мрії, свої якісь плани. Можливо, робимо собі так, ми хочемо їхати в Івано-Франківськ, не знаю, Комию, може Львів, може Запоріжжя, може Харків. Маємо не тільки за і подорожжя, хочу сказати. Маємо свої мрії, але чи ми це говоримо з Ісусом? Чи ми його забираємо до цих моїх планів, моїх мрій? Тому, власне, раз, що треба вміти слухати один одного до кінця, і також якби мандрувати там, де хтось прийшов з якимсь терпінням. Ісус йде на пустиню, ми йдемо з Ісусом. Ісус йде на Голгофу, Ми йдемо з Ісусом, що просто Він тож до мене говорить, Він якби показує, то я, якби, коли хтось ділиться своїм терпінням, і я вмію також вислухати, це якби повінка терпіння менша робиться. Далі хочу сказати, що Ісус таки, все ж таки робить подарунок для апостолів, які слухає їх, але показує їм, що місце, про яке вони просять, не є, не він не може дати такі, це має бути місце заслужене. Коли я готувався до цього коментаря, побачив таку сцену. Ось, наприклад, є три, ну, в костілі, наприклад, є такі три місця, таке центральне, і по боках два місця. І зараз сідає собі хтось, наприклад, король, в місці центральному, і по боках сидять люди. І вони хочуть бути один ліворуч, другий праворуч. Це означає також про те, що якби вони хочуть кожен з них особисто контактуватися з царем. Між собою вони не будуть мати контакту. Тому що, власне, вони хочуть слави, вони хочуть підвищення, вони хочуть не служити в царстві, але просто бути вивищеним. Тому, власне, так як Анатолій сказав на початку, що сьогоднішня Євангелія – це акцент на служінню, на те, щоб, займаючи останнє місце, не перше ліворуч, не перше праворуч, але останнє місце буде можливість, власне, також і контактуватися між собою, щоб допомогти іншим бути в Царстві Небесному. Ісус помирає, вітає життя на вівтарі, а я, чи я вмію співчувати Йому, хоча б і цим людям, які приходять до мене, діляться своїм терпінням. І учні хочуть показатися з ліпшої сторони, якби слово, а слово сьогоднішнє ставляє нас в правді. Попробуй, Люцина, стояти на власному місці у подніжжя Ісуса, або з Ісусом, найкращий варіант. Тому буде добре, буде це твоє місце, і ти вчасно зрозумієш і побачиш, власне, як треба служити. Тому дефініція великості, власне, через служіння, а не через владу. За владу можу також підкреслити, що буде вона прекрасною, коли хтось, хто має владу, вміє служити. Під час війни цього досвідчуємо, коли, власне, хтось витягує руку, допомагаючи в біді, хтось розуміє, хтось підбігає, хтось приїжджає зразу. Співчуває тому, що сталося хоча б в останні часи в Києві. Це є служіння влади також, так? Я не кажу тільки за війну, але за кожен, хто себе представляє, як хтось, хто має владу. Я ще бачу, що Анатолій хоче сказати два слова.
1: Я хотів би ще сказати от ту реакцію тих 10 апостолів, які спостерігали збоку, дивилися. От завжди, читаючи це Євангеліє, я уявляв собі ситуацію, знову ж, земного життя, там по роботі, де так ті, от умовно, скажімо, два підлеглих підходять до свого керівника і говорять: ми хочемо бути твоїм замом. Знову ж таки, ми не досягли тих знань, навичок, що ми можемо тобі, будучи твоїм замом, допомогти в вирішенні глобальних питань, а ми хочемо твоєю славою користуватись, отримувати більшу заробітну плату. А що роблять ці 10? Вони що? Таке відчуття, що вони з заздрістю дивляться. Можливо, хтось із них думає: а чому не я? А що я недостойний? Я теж такий, як і вони. Це по-людськи, якщо так говорити. Знову ж таки, і в цій ситуації, те, що сказала сестра, я, можливо, повторюсь, Ісус Христос просто пораду дає. Так само, як мудрий керівник може дати пораду. Що він радить кожному з них? Якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Рабом в тлумаченні служіння. Служіння. Не прислуговуватись, тому що це трошки інший термін. А служити. Служити – це те, що було, знову ж таки, сказано, а я б співчувати, а я б ще глибше сказав. В сьогоднішніх умовах я використовую термін співчувати. відчувати. Тому що співчуття досить часто воно принижує людей. І треба дуже обережно співчувати людям, щоб не зробити їм ще болячіше. А от співвідчувати, а співвідчувати є, це психологи таке радять, коли говорять одну фразу: «Я з тобою, я завжди з тобою, чим я тобі можу допомогти? Дати тобі склянку води чи приготувати смачний борщ? Чи може з тобою випити?» Отож, я хотів би на цьому завершити тлумачення, хоча можна довго і довго про це говорити, неймовірне сьогоднішнє Слово Боже.
0: Отож, служіння, хай буде це нам в пам'яті, без вивищення, а бути з іншими, вміння слухати. На тому будемо завершувати коментар Слова Божого. Маємо ще 10 хвилин, це час, коли можемо служити вам, приймаючи ваші інтенції, тому запрошуємо, не називаючи номери телефонів, власне, можете зателефонувати і представляти ваші інтенції. О 10-й годині будемо чекати на трансляцію Смільницького Господаря і Христа Цара Всесвіту. Наразі слухаємо інтенції з Кам'янця-Подільського, які привезла нам Оксана Візор.
1: За здоров'я просить Михайла, Ігоря з родиною, Миколи, Рогалини, Юрія Військова, Наталії, Макара, Віки, Назарія, Петра, Воїна, Андрія, Юрія, Михайла, Олега, Віктора, Надії, Василя, Ярослава, Мар'яни, Марка, Василини, Ольги, Василя, за командування, за добрий Дмитра, Людмили, Лілії, Світлани. Зразу будемо просити, друзі, коли ви даєте інтенції нам на промоціях, пишіть, будь ласка, друкованими літерами. Тоді вам буде легше і нам буде безпроблемніше читати їх.
0: У нас є телефонний дзвінок, ну, абонент 098.
2: Слава Ісусу Христу! Доброго ранку з України! Я за все дякую Богу і завжди молюся за всіх титанів наших, всіх маленьких, непомітних, воєнних, одним словом титанів. А сьогодні мій розарій за день народження отця Лаврентія, не вонині день народження, а я все слухаю, все службу Божу, яка йде в 7 годині ранку. Його здоров'я. Щасливого дня нашій нині, нашій рідній ненці в Україні.
0: Дякую, дякую за інтенцію. Також будемо пам'ятати, власне, дякувати за служіння колись на Раді Марія отця Лаврентія і Божого благословіння для нього. Ще один телефонний дзвінок, абонент 093.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Анатолій, дорогий, я хочу заказати молитву за свого хлопчика, який знаходиться у армії. Сили йому, здоров'я, терпіння, його побратимів. І щоб Господь дав благополуччя, а саме більше здоров'я і терпіння. І всім вам зичу здоров'я і терпіння. Хай вас Господь благословить.
1: Дякуємо вам, дякуємо за всіх наших хлопчиків, за всіх наших дівчаток, які там і тут перебувають. Хай Господь Бог поставить їм ту бронь над ними, під ними, навколо них. Саме головне.
0: Тут іще перебувають з нами на зв'язку, стаціональний номер телефону на зв'язку. Закінченням 46, будь ласка.
4: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
4: Пане Анатолій, сестричка Лютина, я теж хочу привітати Радіо Марію.
1: Зірвався телефонний дзвінок.
0: Власне, напевно, ви хотіли сказати, що я забула сьогодні під час молитовного ранку 16-та річниця Радіо Марія. В понеділок будемо святкувати, власне, і за одне, власне, можна сьогодні під час молитовного ранку сказати своє свідчення, можна також і... власне, зараз під час до 10-ї години є ще час. Абонент 098.
5: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
5: Ну, я до всіх приєднуюся, до всіх побажань з такого великого свята Радіо Марія, яке дає нам життя, особливо ті, що не можуть відвідувати костелу, церкву. Ми дуже раді тим радіом, раді, тому що Матінка Божа нам дала дуже великий подарунок. Ну і ми чи можемо тим і обдаруємо радіо. Ну також травень місяць такий для мене дуже гарний. Я входила в 25 травня, свій день народження. Мене привітала спільнота із церкви матерів молитви і архібратства Матері Божої Помощі, помочі по радіо. І я хочу всі ті побажання, всі ті їх найкращі зичення, які вони мені давали, щоб Бог розділив між нами всіма, і між тими групами, і нашою парофою, і нашою цілою Радіо Марії, всіх нас поділив тими добрами, які він нас наділяє, за всі ласки, за все-все. Дуже дякую.
1: Дякуємо і вам, дякуємо і вам. Пане Дозвонюш.
0: У нас, ви сказали, що хочете допомогти, також можна з'єднатися з нами. Ми маємо промоцію Радіо Марія. В найбільшу п'ятницю будемо в Шаргороді. Я хочу сказати, що запрошуємо всіх на 12 годину на Євхаристію. Потім буде Хресна дорога і буде також там Радіо Марія. І далі 31-го в неділю будемо мати промоцію Радіо Марія в Вінниці. Парафія Матері Божої Ангельської. Я там буду з волонтеркою, з волонтерами. І також парафія Святого Духа. Причому багато чого ми маємо з собою, але заохочуємо, є зараз на YouTube-каналі трансляція, можете глянути, тут є така книжка «100 молитов до серця Ісуса». У мене вже ще є, можна придбати, можна подивитися уважно і, власне, придбати. Також місяць червень – це місяць серця Ісуса і рік посвячений серцю Ісуса. Тут є книжка «Роздуми до серця Ісуса». Також можна купити інші, менші книжечки – на рік серця Ісуса ми маємо з собою.
1: Наш дозвонювач є на 093, будь ласка, зірвався телефонний дзвіночок. Київський номер, будь ласка, ви разом з нами.
6: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
6: Пані Світлана, дивіться, бо я два рази дзвоню, вже третій раз набрала, бо зриваю.
1: Так, говоріть, говоріть, будь ласка.
6: І сестричку Люцину, в мене інтенція за вас помолитися.
0: Дякую.
6: Буде 16 років, там, якогось числа, я так само, під два роки вже підтримую Радіо Марію. Молитвами, сльозами на очах. Моліться, і сьогодні зранку версію відмовила за Радіо Марію. І дай Боже, щоб та Радіо Марія процвітала навічно і на віки віків.
1: Дякуємо, дякуємо. І вам, нас ще дозвонювати номер 098. Ви разом з нами, будь ласка. Говоріть, будь ласка. Говоріть, будь ласка. На жаль, мене... Говоріть, будь ласка. Говоріть.
7: Дівчина Люба. Я хочу подякувати Богу за все, за Радіо Марія, за вас, пане Анатолію, за сестру Лусину, за життя Самсонова. А також хочу попросити в Бога прощення всіх гріхів. І за всіх військових, які воюють на українському фронті. Хочу попросити за оздоровлення моєї, за оздоровлення моєї племінниці. Ще хочу попросити здоров'я чоловіка. І хочу, щоб збулися мої плани, які я запланувала вчора.
1: Дякую
7: вам.
1: Дякуємо і вам. Сподіваємося, що ваші плани співпадають з Божими планами.
0: У нас дві хвилинки часу до трансляції. Святого Розалія, перепрошую, хто нас слухає в Хмельницькому. О 10.00 починаємо з вами єднатися. Є час також інденція ще з Коми.
1: Ще кілька інденцій Андрія, за Андрія, Анни, Юрія, Владислава, Марії, за навернення грішників з Божого родини Шевчук і Козак, Яніну, Валентина, Олександра, Олега, Валерію, Нельсона, Христина, Пухальських, за померлих Марію, Станіславу, за здоровлення Наталі, за пропавшого безвісти Сергія і Романа.
0: Абонент 098, будь ласка.
8: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
8: Вітаю вас, шановні нашеньки, сестричка Люцина і шановний Анатолій. Олена, сьогодні молюся за всі інтенції, які прозвучали, за наших дорогих єпископів, священників, за отця Лаврентія в день народження, хай Божечко дає їй Боже благословіння, за його мамочку Ніну, що такого священника виховала і дала нам на службу Богові і нам, і за всю нашу Радіо Марію, від отця Олексія Самсона, всіх ведучих, всіх наших захисників, капеланів, волонтерів, родину, усіх здоров'я, Боже благословення, мирного неба і швидкої перемоги. Будьте здоровенькі.
0: Дякую, дякую вам. Я бачу, що вже Хмельницький готовий є на прийняття трансляції, тому єднаємося. Отож, запрошуємо до спільної молитви.
1: Я з вами прощаюсь, любі слухачі, буду молитися за вас і прошу про молитву за мене. Дякую, благословенного дня вам.

0: Святий Розалій будемо провадити з міста Хмельницького, парафія Христа Цара Всесвіту. Будемо молитися в інтенції за всіх, за мир в Україні, за навернення України, опам'ятання Росії, за військовослужбовців, які несуть службу, які охороняють нашу батьківщину, що ми можемо молитися. Також за всіх самотніх, за родини військовослужбовців, які переживають. Приєднуємо також інтенції Радіо Марія, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. Вірую, бо Отця Вседержителя, Творця неба і землі, в Ісуса Христа, Сина Його єдиного Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився з Діви Марії, страждав при Понтії Пилаті, був розп'ятий, помер, був похований, зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідти прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: За зміцнення віри, надії, любові, радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті.

0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: О Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, запровод до неба всі душі.
1: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
0: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
1: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
0: Будемо розважати таємниця світла, частина світла, таємничка перша, хрещення Ісуса в Йордані.
2: Ісус дозволив Йоанну охрестити його в водах Йордану. Голос з неба показує, ким він є – Сином Бога Всевишнього. Ми, християни, отримали хрещення в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Завдяки цьому ми стали Божими дітьми. Марія, випроси для нас благодать, щоб ми завжди могли бути вдячними за дар цього таїнства і були вірні його обітницям.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Ісусе, прости нам провини наші, збережи нас від вогню пекельного, запровод до неба усі душі.
1: А особливо ті, які найбільше

0: найбільше потребують Твого милосердя.
1: Нехай буде прославлене Пресвяте Таїнство Євхаристії.
0: Істинне тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
1: Таємничка друга, перше чудо, яке Ісус чинив в Кані Галилейській.
2: Ісус разом з учнями був запрошений на весілля. Там була також і його мати. Коли закінчилось вино, Марія попросила сина допомогти господарям. Ісус об'явив свою славу, зробивши перше велике чудо. Марії, випроси для нас благодать віри в те, що твій син завжди і для нас може зробити таке чудо.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна

0: Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
1: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
1: О мій Ісусе, прости нам провини наші, збережи від вогню пекельного, і запровадь до неба усі душі,
0: а особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
1: Марія, царице миру,
0: молись за нас.
2: Таємничка третя, проголошення Слова Божого і взивання до навернення.
3: Від початку своєї публічної діяльності Ісус словами і вчинками проголошує Євангеліє спасіння, показує, що милосердна любов Бога не знає меж, проповідує вчення, яке дозволить кожній людині, серце, яке відкрите для любові, пригорнутись до Нього. Марія, випроси для нас благодать наслідувати Твого Сина.
4: Отче наш, що є на себе, Отче наш, що є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята
4: Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
5: як було на початку, нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь.
4: Марія, без гріха первородного зачата,
5: молись за нас, що до тебе прибігає.
4: О, мій Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від дню пекельного, приведи на небо усі душі,
5: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
4: Нехай буде прославлена Пресвята Іста Євхаристії,
5: це не тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
2: Таємничка четверта, перемінення на горі Тавор.
3: Ісус піднімається на гору разом з Петром, Яковом і Йоанном. Там преображається перед ними, показуючи свою божественність. Тоді з'являються Мойсей та Ілля і свідчать, що Ісус – це обіцяний Месія. Як християни, ми покликані до споглядання преображеного обличчя Ісуса. Марія, випроси нам благодать, щоб ми сповнені віри в божество Твого Сина завжди шукали справжньої єдності з Ним.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаво. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
0: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Марія, без гріха первородно зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О мій Ісусе, прости нам наші провини, бережи нас від вогню пекельного, і заведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
6: Нехай буде прославлене найсвятіше таїнство Євхаристії.
0: Істине тіло і кров Господа нашого Ісуса Христа.
6: Марія, царице миру,
7: молись за нас.
2: Таємничка п'ята, установлене при святих таїнств Євхаристії.
3: Ісус прагне цілковитої самопожертви, даючи себе нам на поживу. Під час кожної святої меси відновлюється жертва Божого Сина на Голгофі. Ісус дає нам своє тіло і свою кров, як поживу на вічне життя. Марія, випроси для нас благодать, щоб ми не ставились легковажно до дару святого причастя і приймали його з чистим серцем.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти поміж жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плідлона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословений плід лона Твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас, грішних, нині і в годину смерті нашій. Амінь.
8: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
8: О Марію без гріха первородного зачата,
7: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: О мій Ісусе, прости нам провини наші, врятуй нас від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
7: Благослови ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
8: Марії, царице миру,
7: молись за нас.
2: Під Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородице, молитвами нашими не погорди, але від усякої небезпеки збавляй нас, Діво прославлена і благословенна, о Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, до сина свого приведи нас. Амінь. Всім дякуємо, хто молився з нами. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!

0: зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми.
1: У ваших намірах.
0: Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.

0: Отож, Радіо Марафон, перемога у любові. Так розпочинається наша наступна програма, власне, у ваших намірах. Сьогодні є 10:31 хвилина на студійному годиннику. Час Радіо Марафону – це час, під час якого ми запрошуємо вас телефонувати до нас, ставати свідчення, власне, чим для вас є Радіо Марія, яким чином воно, власне, діє на вас, також ще, власне, інших людей, кого ви запросили, яким чином можемо допомогти до розвитку Радіо Марія, наприклад, отримати нові частоти, бо маємо поки 13 частот, 3 великі. Частоти наразі одна є неактивна, тому що Запоріжжя трошки там збомбардували, і в Запоріжжі не можна слухати радіо. Ми радіємо з цього, що в інших містах стараємося ловити цю хвилю Радіо Марія для того, щоб, власне, Господь промовляв до нас. Під час цього Радіо Марафону, під час цієї програми запрошуємо, телефонуйте на студію Радіо Марія, ділитеся вашим свідченням. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-06, 098-650-18-60, 093-272-07-45. І також Viber маємо відкритий плюс 38-066-563-07-24. З вами в студіо сьогодні сестра Луцина. Іде лише на YouTube-канали трансляція. Немає на Facebook Радіо Марія, але є студіо відкрите для вас. Маємо першу улюблену нашу волонтерку зі Львова. Отож, Мар'яна, вітаю тебе. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу. І я вас вітаю, сестру Люцину.
0: Так, так. Я знаю і бачу, що ти дуже активна волонтерка, хоча ми в цьому році ще не були, здається, у Львові, але ти просто працюєш, служиш і також інформуєш інших про радіо. Ну то розкажи, як там для тебе, чим для тебе є радіо?
1: Для мене то радіо то є всесвіт, який ти відкриваєш, включаєш і слухаєш, і відкриваєш кожен день для себе все саме найкраще. Завжди слухаю з 8:15, але буває і в 7:00 службу Божу слухаю. І дуже повчальні є науки отця Олексія Самсонова. Але зараз я хотіла би так поділитися. 5 років назад, коли в мене мама хворіла і на онкологію, і вона молилася помпейську вервицю, і ще завжди о 3-й годині на Радіо Марія є коронка до Божого милосердя. І ми той останній рік її життя, ми просто якось так, ну, радіо нас згуртовувало, і ми всією сім'єю, з дітьми, з сестрою, з мамою, ми клякали кожного дня 3-я година. І так ми збиралися, і так ми гуртувались, так ми жили, і то радіо нас так збирало. І мамі було так і радісно, і що її підтримують, і що молимося всі разом. І ще вона дуже любила, як в 8-й годині є з Кармелю, є Кармеліта Босі, як також є вервиця. І між десятками Богородиць Радуйся Марія є теж пісня про слави Бога. І так було, що як я не знала, що мама буде відходити, вже помирати. І так було, що у вівторок вже то був її останній день, і прийшов отець Владислав з нашої каплиці на Левандівці Пресвятої Діви Марії Чудотворного медальйону, і за 10:03 в обід він прийшов, а мама вже так спала, вже так не багато не говорила, весь час спала 2 останні дні. І він прийшов, і якраз 3-я година, і він її причастив. Ми ще всі разом помолилися знову коронку до Божого милосердя, і на ранок вона відійшла. І хочу сказати, що це таке просто таке, ну, для мене і для хотіла всім сказати, що Бог показав, що до останнього, і мама і причастя прийняла, і відійшла з пресвятими дарами до Бога, і що та молитва, дійсно та година ласки, випрошуєш все. Ясно, що хтось мусив відійти, але хтось може так померти в тих ласках. Дякую.
0: Так, так, Мар'янка, я ще хочу тебе трошки затримати. Скільки в тебе дітей?
1: Троє.
0: Троє дітей. І коли ми приїжджаємо до Львова, то Мар'яна, власне, усім займається. Тобто запрошує волонтерів, організує парафії, питається священників. Це просто дуже активна волонтерка Радіо Марія. Як маємо трошки таких, власне, волонтерів активних, тому хочу тобі щиро подякувати за твоє служіння, але також запитати, як тобі це вдається? Ти просто робиш це так з любові до Радіо Марія, чи тому, що я тебе прошу?
1: Ні, я люблю з любові, я сама хотіла, і я рада, що я є з вами. І дуже дякую.
0: І також, власне, і Мар'яна там розповсюджувала і радіоприймачі, і також скринки Радіо Марія. Я просто теж забулася, що у неї ще одна є лишня скринка. Тобто можна поставити як в сейфі додому Мар'яни і просити її доречити. Також і, власне, отримуємо через Мар'яну і Аню з Львова, власне, це гроші, які є, власне, складені в скринках Радіо Марія. Тому за те, за твоє служіння, також за служіння твого чоловіка, дякую тобі.
1: Так, я хотіла сказати.
0: Так, так. Бачиш, як це добре. Дух Святий діє, правда?
1: Так.
0: Так, власне, дякую тобі, тому що наймолодша дитина скільки має зараз?
1: Півроку.
0: Півроку, і Мар'яна сказала, що треба її зараз годувати. То так, треба тобі з радістю пережити кожен день також і радіти тому, що маєш таку гарну, прекрасну сім'ю. Хоча я би особисто сказала, що десятеро дітей ще тобі далеко трошки. Дякую.
1: Дякую.
0: Дякую, це була волонтерка Мар'яна зі Львова. Це якби відкриття Радіо Маріафону у програмі «У ваших намірах». Сьогодні маємо, власне, 27 травня і годину 10:39 хвилин на студійному годиннику. Телефонуйте нам з-за кордону, дуже вас прошу. Або пишіть повідомлення, що ви нас слухаєте. Я дуже хочу слухати і дивитися за кордон, чи ви є з нами. Тому Viber хочу ще раз назвати. +38 066 563 0724. Маємо наступного радіосхача, абонент 093.
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки,
2: вітаю вас! Вітаю всю родину Радіо Марія. Хочу в першу чергу поздоровити з тим святом, яке має наступити через декілька днів 1 червня. Поздоровити весь колектив на чолі з Олексієм, всім з вами, всіх ваших ведучих, волонтерів, які приходять на молитовну лінію, цих волонтерів, які виїжджають на промоції, і всіх наших слухачів, кожного з нас, тому що це велика справа, яку ми творимо разом. Як отець каже, радіо існує для вас, і без вас воно не може існувати. І так, як хочеться пригадати, сестру, як в мене знайомство. Я
0: так,
2: з вами познайомилася.
0: Так, так, будь ласка. Я знаю,
2: скільки там є часу. Угу. Це було в Бердичівському
0: Центарі. У нас є багато часу.
2: Так, тому що вперше я то знала, отець Юрій приїхав, ну, наш настояк, який працював, який будував санкуарій, він дуже теж любив Радіо Марія.
0: Отець Юрій Молевський, так?
2: Так, Юрій Малевський. Так. І в нас радіо наразі не було ще, але ну, ми цього не знали. Я то слухала, мені дочка зробила, я слухала це по телефону. І коли я приїхала, ви якраз були коло палатки з Олександром Поліщуком, я познайомилася, це було в Бердичеві, і розпиталася, як там в планах на Кам'янець-Подільський. Олександр сказав, так, планується, ми хвилю маємо тримати. І буде в Кам'янці-Подільському. Я так зраділа, я потім через пару днів дзвоню, бо ми взяли з телефонами, що там, яка так швидко це ж не робиться. Ну, поки затвердили частоту нашу, поки комітет дав цю згоду на те, що в Кам'янці-Подільському була хвиля 73-73, потім ще прийшов немалий час, поки обладнання, поки вишку поставили. От, але ми, я не маю дочекатися, поки наші люди всі можуть це слухати. Я то слухала через телефон, через інтернет. І от наступила така от дійсно вже така радісна мить, коли у нас появилось радіо. І ми так загоріли всі цією справою слухання Радіо Марія. У нас там такі були бізнесмени, які їздили, і вони нам поставляли ящиками радіо. От, і в нас отець поставив одного нашого захисяніна, когось, який просто сидів і одне робив, настроював хвилю. От, спеціально, і ми продавали ці ящики, ми радіо, я кажу, просто воно улітало, і скільки я роздавала, передавала, ну, дуже так було, знаєте, це потужно, потужно. Виникла, якщо ви пам'ятаєте, сестру, в нас родина Радіо Марія, Кам'янець-Подільська, яку ми мали програму, ми в себе робили, виходили теж два рази на місяць, так, потім якось так вже трапилося, що почався ковід, почалася війна, от, і якось це все припинилося, але у той довгий час ми мали теж передачі, творили, брали інтерв'ю священник у нас Кам'янець-Подільський, так що, ну, така була теж сильна в нас програма, була потужна наша така спільнотка Радіо Марія, отець нас згуртував.
0: Так, я вхожу в слово тобі, Лариса, я дуже вдячна за те, що ти сказала, бо я навіть не пам'ятала того. Я колись думала, коли ми перший раз зустрілися з Ларисою Твердою. І дійсно, там все завдяки і цю настоятелю Єжу Молевському, Христосовець, і він також і банер поставив, і він висить ще на, власне, хіба Яна Павла ІІ, це будиночок. Причому також хочу сказати, що це добрий спосіб розповсюджування інформації про Радіо Марія, банер десь біля храму поставити. Не так давно ми були в Комиї, і, власне, в Косові отець-настоятель Римо-католицької парафії, хіба Святого Розалія, як не помиляюся, також, власне, завдяки спілкуванню з Анатолієм, власне, вони вирішили, що буде банер, і вже висить. В Косові банер Радіо Марія висить, може, з часом ми поставимо цю інформацію на Facebook Радіо Марія, можете дивитися. Це, власне, добрий спосіб, щоб люди, ідучи десь на роботу, десь переходячи біля храму, могли подивитися на хвилю Радіо Марія. Лариса, ти молодець, що ти пам'ятаєш, як це було спочатку?
2: Я пам'ятаю це, бо це просто, ну, частина мого життя пройшла, і в нас люди всі активні, у нас нема таких, у нас якщо трапляється щось, ну, не має хвилі, щось бувають різні ситуації, то дзвонять і питаються, що це може бути, а як це так. От. І біскуп Лєн навіть дзвонив до нас, в біську раду. Чому припинилося радіо? Ну, він думав, що це щось там припинило. Це різні, звичайно, такі, ну, бувають різні ситуації на вишці, щось, але виїжджали, ставляли. Тобто, дійсно, це, ви знаєте, частина мого життя. І от вчора таке було читання святого апостола Петра. Будьте святим, як я святий. Якщо ми хочемо йти до святості, якщо ми хочемо своє життя вдосконалюватися, вчитися, то для цього існує Радіо Марія. Які б не були важкі шляхи, які б не були важкі часи, які зараз ми приносимо, кожен з нас. Да. І кажеться, здається, що от просто, ну, такі в мене безвихідь. Але ти послухаєш це радіо, послухаєш ці катехези, послухаєш молитовну лінію, свідчення людей, коли ти разом єднаєшся з тими людьми, кому дуже важко, коли не можеш вийти з хати, коли хворі ноги не бачать, вони дзвонять і це начіпляється за це радіо, як за волосинку, тому що це голос в їхній хаті. Ті люди, які втратили своїх рідних на війні, це теж воно, ну, радіо заспокоює. Звичайно, це говорить таке, що трудно сказати, і трудно його забути, але разом з тим, слухаючи, багато запрошують не тільки молитовні лінії, багато є таких психологів, таких спеціалістів соціального типу програми, що можна дуже багато чого черпати з цього. Ви знаєте, коли я їду на промоцію Радіо Марія, так завжди заохочую людей, і багато тих, що є там в нас на Івано-Франківщині, там при прикордонній зоні, в Ужгороді, які ще не мають хвилі. Але разом з тим вони слухають. І коли ми були, люди піднімають руки, що слухають, я дуже радію з того, що люди прагнуть, щоб були частоти. Але для того нам треба, певно, молитися більше, може, так? І коли завжди виїжджаю на промоцію Радіо Марія, завжди записую молитву до Матері Божої, настане допомоги про щасливу промоцію, про тих священників, яких я ще не знаю, а якими ми будемо зустрічатися, про тих людей, які я буду з ними розмовляти. Дійсно, що Марія в цей інструмент, що допомагала нам в цьому. І коли вже приїжджаю, коли я вже знайомлюся з ними, я заказую завжди подячну службу за тих людей, з якими я познайомилася, священниками. Це велике багатство, тому що я багато черпаю з того, для свого досвіду, свого збагачення особистого. Це мене укріплює в вірі, в надії, в любові, що дійсно люди наші жертовні. Я хочу ще раз подякувати, скільки я їжджу, за ту жертовність тих людей, особливо пенсіонерів, які мають такі мізерні пенсії, ми знаємо, які мають, і тратять практично багато на лікування. Але разом з тим вони відкладають ці копійки і йдуть до скриньки, і біжать, жертвують. Це для Радіо Марія. Я дуже-дуже дякую всім. Це дійсно наш український народ, він незламний. І я думаю, що ми охопимо всю Україну. Я так, сестро, багато їздила. І ви знаєте, коли я була в Вільнюсі, недавно була передача так про Матері Божої Острабравської, була про Вільнюс. Вільнюса була Розарій був, так. І я там познайомилася, коли я їхала туди, мені сказав отець Олексій і Олександр, що є зразу студія Раді Марія коло матері, санктуарії Матері Божої Острабравської. То, кажу, далеко не треба шукати, зразу підійдіть. Я з дочкою приїхала, ми вийшли, там був пан Станіслав, пам'ятаю, ще була жінка, вже пам'ятаю, як її звати. І ми поспілкувалися дуже гарно. Я кажу, я хочу записати інтенцію. Чи запишіть? Він каже, беріть. Я написала на цілий листок інтенцію за наше Радіо Марія Розширення. Я почала задавати такі питання, які хвилюють мене, не тільки мене, а всіх нас. Чи охоплена вся Литва радіо? Так. А хватає вам коштів? Так. Ну, я думаю, я би дуже хотіла, щоб і в нас в Україні наступив такий час, щоб в кожному селі, в кожному місті звучав цей голос Божий. І коли мені сказали вони, ви підіть, будь ласка, каже, тут є санктуарій Боже Милосердя, де працювала Фаустина, ви його швидко знайдете. Я думаю, ну це бути тут і не піти в той санктуарій, це взагалі. І я пішла, знайшла той санктуарій, а там, так мені казали, що настоятель є священник, який працював раніше директором Радіо Марія. От. І коли я прийшла, теж захотіла познайомитися з священником і кажу, я хочу записати інтенцію за Україну. Ну, я по-російськи говорила, він розуміє. Він каже, ідіть, там ваша сестра з України. І коли я пішла за Христ і сказала слава Ісусу Христу, ну велике здивування було. А це сестра ще й з Хмельницької області, Ірина Сатанова. Вона знала оця Лаврентія, ну ми дуже багато. Я теж записала за нашу Україну, за наше Радіо Марія. Ну тобто, знаєте, таке спілкування. Я також живу з тим, що я просто пригадую, наскільки це важливо, да? От доносити людям про нашу Україну. І коли я поїхала теж. Була в Італії, моя дочка проживає Верона. Це таке невеличке містечко за Венецією 60 кілометрів. І ми просто в неї проходили і каже, моя дочка, там є Радіо Марія. Я кажу, та ну не може бути Радіо Марія в такому містечку. Ні, там є, ну йдемо подивишся. І вона коли йшла, подивилася, як там відкрито. Ми приходимо, так є. Ми стукали, відкрили. Там була пані Габріеля. От, я пам'ятаю, я розказала, що я з України, ой, вона так зраділа. Ну, дочка, звичайно, перекладала, бо вона не знає нашої мови. Вона каже, я завжди молюся за вашу Україну. Ви могли приїхати, ми би з вами разом провели молитовну лінію. Я кажу, я дуже би цього хотіла, але там наразі не кожен день та студія працювала. От, але той день, коли вона сказала прийти до них на молитовну лінію на Розарії, то вже в мене були білети, я вже мала їхати. То, але ми там, я помню, сестра висала фотографії з тої пані Габріелею, Падрі Ліво вона знає. Ну, тобто таке спілкування, ви знаєте, я якось так згадую, це такі, хочеться ще більше якось розказувати про нашу Україну. Вона каже, я сама особисто прораховую гроші для вашого радіо.
0: Дякую. Це є програма «У ваших намірах». Темою є Радіо Маріафон. Хочу вам сказати, що можете телефонувати до нас. Був телефонний дзвінок, ще раз можна повторити. Маємо 10 хвилин до завершення програми, тому буде рада почути також ваше свідчення, яке ми почули вже від Мар'яни, від Лариси Твердої з Кам'янця-Подільського. Нам поки на вайбер написала Наталія Козак. Слухаю вас кожен день і буду дякувати за вас і за ваше чудове радіо, що ви в мене є. І ще можеш, Наталя, написати, звідки ти до нас з нами контактуєшся. Хто нас слухає, будь ласка, вайбер відкритий для вас, будь ласка, ми вас запрошуємо, заохочуємо до того, щоб бути разом з нами. Оскільки, власне, було підкреслене питання утримання Радіо Марія, хочу сказати, що Радіо Марафон, який зараз триває, Він нас об'єднує і також запрошує до спеціальної пожертви для Радіо Марія, для того, щоб ми в Україні все ж таки, окрім труднощів, які переживаємо, все радіо працювало. Коли мені би прийшлося сказати перше досвід Радіо Марія, це, власне, було перше те, що я почула, що є Радіо Марія, стається в 2010 році, коли, власне, була на відпустці на Святошино, і там був директор Радіо Марія і пані Таня Колінченко, і на кінець служби сказали про Радіо Марія, що вони запрошують волонтерів Радіо Марія. Я взагалі не знала, що таке радіо існує. Воно вже з червня було, я це чула в вересні. Я жила в Києві, бачите, як інформація не розходилася так швидко. Ми прийшли додому, оскільки це наше місійне згромадження, сестри почали говорити, ми всі разом зібралися на цьому відпусті, почали говорити, ну, треба ж, щоб просто хтось з нас був волонтеркою на Радіо Марія. Всі мовчать, а в кінці кінців показали пальцем на мене. Я кажу, ні, тільки не я. Я працювала з дітьми, мені дуже подобалася ця праця в парафії. Я дуже люблю, взагалі люблю дітей. Ну, але оскільки в мене заняття були з дітьми субота-неділя в парафії, бо вже тоді не працювала в школі, спочатку я працювала в трьох середніх школах, тому, власне, вирішила піти і запитатися, як це виглядає служіння на Радіо Марія як волонтерка. Так, дійсно, я була рік часу волонтеркою, потім збирала різних волонтерів, запрошуючи до служіння, оскільки я вже 20 років працювала в парафії, мав багато вже молоді, які я знала, власне, і тому легко було мені дати запрошення до служіння. Будь ласка, народ, є тільки 8 хвилин або 7 до завершення програми, тому телефонуйте. Це Наталія Козак написала, що я є львів'янка, але проживаю в Італії. Дуже приємно, що Італія з нами. Хто з нами на Viber, хто з нами за кордоном, хай пише на Viber повідомлення, але може спробувати ще подзвонити. Також хто живе де-небудь, живе навіть за океаном, може телефонувати, телефони студії, знаєте, я переконана в цьому. Давно не дзвонив до нас цей, який їде фурою, забула навіть ім'я, як називається. Як ви нас слухаєте, зробіть значок на Viber, що ви далі є з нами. Також Павло Сідельник з Нью-Йорку, також Нела Стельмах, також з Америки, Англія, Італія, Польща, багато країн є з нами. Це показує, коли ми... О, Іван, вибачте, будь ласка, що я забула ваше ім'я. Слухаю кожен день Радіо Марія, Іван Далекобійник. Так, я дуже рада. Я дуже рада, що ви є з нами, дуже рада, що ви слухаєте Радіо Марія. Як маєте можливість, можете написати або зателефонувати, буде простіше, як ви за кермом. Ми хочемо почути ваш голос і почути, де ви зараз є, як ви ведете машину з різних, з однієї країни до другої. Також пише до нас Василь. Василь, слухаю вас в Англії Бракнел. Василь, дуже дякую. Оце вже говорить про те, що троє осіб написало сьогодні повідомлення, що є з нами під час цього радіомарафону. А хто подзвонить, зараз побачимо. Власне, на телефон студію дивлюся і також дивлюся на Viber. Хочу нагадати нам, що у Києві, хто є у Києві, маємо нові частоти вже декілька років, це є 100.5. Власне, у Києві Житомир також має нову частоту FM 104.9 і Запоріжжя має нову частоту FM 96.8. Також з нами єднається Світлана Степанкова, хіба зі Словації, здається, з Чехії. Слава Христу, я вас слухаю в Чехії. Їду сьогодні до Помпеї і до отця Піо. Вітання до отця Піо від нас, і також коротка молитва за нас, оскільки 16 років – це великий період часу, і працюємо цілодобово. Мадрид, слухаю кожен день. Дякую, Оксана Потончак. Дуже дякую вам за те, що ви є з нами. І здається, Сергій, Сос Христу, слухаю зі Швінолуща. Польща з нами, супер, красота. Ще пишіть, буде 3 хвилини, це для вас час. Хто з нами десь за кордоном, пишіть нам повідомлення, тому що, власне, хочу вам нагадати, що Радіо Марафон триває зараз в цей тиждень. Це є більше 100 країн світу. Має можливість слухати власне це чудове радіо, Радіо Марія. В цьому числі також Україна. 16 років є з нами. Є у нас Радіо Марія. Аня пише: я постійно слухаю Радіо Марія і дуже багато нового для мене дізнаюся про Бога. Дуже вам дякую. Я слухаю вас з Праги. О, Прага з нами. Супер. Даже і Прага з нами. Тут Світлана пише, що Італія є з нами. Дякуємо за ваше служіння. Тут ще хтось написав. Здається, побачимо. Так, це є лише інтенція. Тому будемо чекати на повідомлення, хто сьогодні ще з нами. Маєте шанс, 2 хвилини часу до завершення програми у ваших намірах. І є телефонний дзвінок, абонент 098. Чергове свідчення, будь ласка. Тут немає зв'язку, можете спробувати ще один раз зателефонувати. Це буде наш останній телефонний дзвінок. Також пише до нас Оля Сочка. Слухаю Вільнусі. Вільнус з нами, пані Лариса. З Вільнуса з нами контактуюся. Також пише на Viber Петро. Слава Христу, слухаю вас про цілої Європі. Петро Далекобійник. Супер. Це вже другий Іван, Петро по цілій Європі їздить і слухає Радіо Марія. Супер, красота. Хочемо вам похопати, подякувати за те, що ви, власне, маєте можливість слухати Бога через Радіо Марія. Нідерланди хіба з нами. Слухаю вас в Нідерландах. Галина Борис. Також Ава. Тут немає Ліла. Так, це таки Анджеліна. Просто тут є такі інтенції. Одна хвилина часу до завершення програми, тому, власне, маєте шанс бути на зв'язку разом з нами, але також і маєте шанс в інших програмах єднатися з нами. Час марафону продовжується. Здається, хтось старався зателефонувати до нас. Спробуємо нав'язати контакт. Це є Андрій Олексин. Дізнаємося, звідки він телефонував, і хочемо вивести в ефір. Побачимо, чи буде зв'язок. Наразі абонент 098, будь ласка.
3: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Швиденько, одна хвилина.
3: Дуже дякую вам, сестро Лоці. Ви були в нас 16 років тому назад і проголошували про цю ніби...
0: Радіо Марія.
3: Да, Радіо Марія. Я дуже вам вдячна була, я тоді спілкувалася з вами і хотіла всім людям розказати про вас, про вашу слугу, яку ви служите Богу і людям. Що ще хочу сказати, що Боже, дай мені духа.
0: Нічого страшного, в іншому часі буде час, у нас завершується програма. Хочу вам щиро подякувати. Це була програма «У ваших намірах». З вами в студії була сестра Люцина. З Богом!
4: Зустрічі зі знаковими людьми. Їхні погляди, бачення, міркування на релігійні теми. У ваших намірах. Програма «У ваших намірах». Слухайте зараз.
5: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Ми, волонтери, сім'я Візерів, вітаємо, дороге наше Радіо Марія, з 16-річчям.
2: Ми хочемо побажати всім працівникам та волонтерам, а також нашим радіослухачам ще більше цікавих програм, ще більше натхнення від Богородиці, натхнення від Святого Духа, який надихає, щоб були цікавинки нашому радіо. Великій родині Радіо Марія хочеться побажати, щоб родина ще збільшувалася і скріплювалася. Оцю директору хочеться побажати нових частот. Таких частот для Львова, запустити частоти в Ужгороді, про які ми говоримо на промовціях. Це Оксана Візор, і Оксана Візор любить їздити по промовціям. Тож я завжди радіослухачів закликаю задля того, щоб радіо поширювали, задля того, щоб радіочастоти поширювались. Нехай в нас складуться так обставини, щоб просто на це була можливість. Даруємо на своєму служінні, на своїх ефірах часточку кожного себе. І хочеться, щоб ця часточка відчувалася не тільки через ефір, а відчувалася у ваших серцях. Ми любимо тебе, наше прекрасне радіо.
3: Ми любимо Радіо Марія!
4: Радіо Марія, програма «Життя святих».
5: 27 травня. Сьогодні, 27 травня, християни візантійського обряду згадують святого священномученика Терапонта. Церква вшановує двох святих з таким іменем, і обидва вони постраждали за святу віру. Перший був єпископом міста Сардії в Ликії. Він навернув дуже багато поган до Христової віри. В часи імператора Валеріана мучитель Юлій наказав ув'язнити святого Терапонта. Його били жилами, потім морили голодом у в'язниці. Згодом Юлій наказав ввести святого мученика за собою до міста Синаон у Фригії і до Галацької Анкіри. І в кожному місці святого піддавали новим мукам. Під кінець у Лідії над рікою Ермою мучитель велів стяти святого Терапонта після тяжких мук мечем.

0: Зцілення пристрасті, чоловіколюбця і милості бажаючого Христа умоляючи.
1: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час.
2: На радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих єпископів – святого Августина з Кентербери та святого Фредерика. Святий Августин з Кентербери. Кожна країна має свого апостола. Як для франків, таким апостолом був святий Ремігій – єпископ, котрий 496 року охрестив короля Хлодвіга. Честь носити титул апостола Німеччини отримав святий Боніфацій, єпископ. В Англії апостолом другої хвилі християнізації став святий Августин з Кентербери, єпископ. Перша хвиля християнізації Англії відбулась на початку християнських часів, бо Англія належала до Римської імперії. Її об'єднувала єдина культура та мова з Іспанією, Італією та Галлією. Після навали германських племен, які заполонили Англію, вона знову стала поганською. Зате першою зі всіх германських племен, унаслідок місіонерської діяльності святого Августина, знову прийняла християнську науку і віру. Про молоді роки святого Августина нічого не відомо. Знаємо, що він був абатом чи приором при монастирі бенедиктинців у Римі. 596 року папа святий Григорій I направив його разом з 40 ченцями до Англії на прохання короля Англії святого Етельберта. На Великдень 597 року святий прибув до Кенту, і цього ж року Августин охрестив короля святого Етельберта, дружиною якого була християнка Берта, котра й привела його до віри. Завдяки допомозі короля у його столиці Кентербері повстала перша на англійській землі кафедра єпископству і бенедиктинське аббатство святих Петра і Павла. Єпископське свячення святий Августин отримав за рішенням папи святого Григорія з рук єпископа Арлі. Одночасно з королем і його двором прийняли святе хрещення близько 10 тисяч саксів Англії. Євангельська праця приносила добрі і багаті плоди, і 601 року папа прислав ще одну групу ченців. Одночасно встановив дві митрополії і 24 дієцезії. Як перший примас Англії і митрополит Кентербери, святий Августин отримав від папи паліуш архієпископа. Після смерті святого Августина виникла ще одна митрополія – Йорку. Потрудившись як апостол, на славу Божу святий заснув у Бозі 26 травня 604 або 605 року на руках у своїх духовних учнів. Його поховали в аббатському кафедральному костелі святого Петра і Павла в Кентербері біля святого Етельберта. У літургійному календарі його згадують 27 травня. На тому місці, де святий Августин уперше висадився на берег Англії, в Епсліті, встановлено на згадку про це обеліск – хрест, який стоїть і до сьогодні. Кентербер був столицею католицьких примасів протягом тисячі років, аж до того часу, як король Генріх VIII увів англіканство. Молімося. Господи, котрий за посередництвом навчання святого Августина, твого єпископа, привів народ Англії до Євангелія, вчини, щоб його справа завжди плодоносила у твоїй церкві. Амінь. Святий Фредерик, єпископ. В програмі за 25 травня Радіо Марія розповідали слухачам про святого Григорія VII, папу, який сміливо і принципово боровся за незалежність церкви від світської влади та проти негативного впливу світу на служителів церкви. Григорій викорінював отримання церковних посад з рук світських правителів, здобуття цих посад за гроші, а також боровся проти порушення целібату священниками. Святий Фредерик був спочатку священником, а потім єпископом, котрий активно впроваджував у життя церкви реформи святого Григорія VII. Святий Фредерик народився у бельгійському місті Л'єж. Тут він навчався, став каноніком

0: архідеяконом та пробищем кафедральної парафії, і нарешті єпископом. Він був у дуже небезпечному на той час паломництві до Святої Землі. Як послідовник реформ святого Григорія VII не допустив, що після смерті єпископа на його місце імператор призначив за гроші свого ставленика. Прибічники реформи задля його мужності у відстоюванні прав церкви перед світською владою обрали святого Фредерика єпископом, після чого противники приготували йому засідку. Він дивом залишився живим. Святий Фредерик правив дієцезію всього 2 роки. Відійшов до Бога 27 травня 1121 року. Автор життєпису святого Фредерика, котрим був один із його каноніків, зазначає, що навіть за такий короткий час святий виявив мудрість, уміння, старанність і душпастерську турботу, що узгоджувалось з добротою серця, покорою і лагідністю, тобто чеснотами, які рідко зустрічаються у правителів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Фредерика просимо Тебе, обдаруй всіх, кому Ти доручив управлінську працю в церкві, міцю духа в здійсненні Твоєї волі, а також добротою і лагідністю до ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.
1: Радіо твого серця. Радіо Марія.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми. Особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Нас слухають ангели, нас слухають також радіосхачі, нас слухають єпископи, священники, але також кожен, хто має зараз включено і має можливість слухати нас через радіоприймачі або через телефон, або іншими способами. Отож, єднаємося з вами, дорогі радіосхачі. Стартує, починається катехеза на Радіо Марія. Сьогодні, я думаю, буде дуже-дуже цікава тема і дуже прекрасна катехеза, оскільки це якби шкільний рік заохочує нас до того, кінець шкільного року заохочує нас до того, щоб після літнього відпочинку зробити собі рішення, куди далі, особливо ті, які закінчили навчання в університеті або навіть в середній школі, куди далі. Отож, сьогодні будете мати відповідь, куди далі можете прямувати і де знайдете щастя, власне, коли ви зробите правильний вибір. З вами сьогодні в студії сестра Луцина і сестра Наталія Гальцева, яка буде мати цю катехезу. Власне, щиро сердечно вітаю, сестричка. Вітаю тебе, слава Ісусу Христу.
1: Навіка слава, я також щиро вітаю всіх слухачів, всіх, які нас слухають, всіх, які закінчують цей шкільний рік і вже думають, роздумують і вагаються, вибирають, що, куди далі. Життя таке поле, яке треба перейти, і важливо на старті зробити правильний вибір, зробити той вибір, той дороги, яку, власне, Бог приготував для тебе. І сьогодні ми, власне, попробуємо трошки торкнутися тої дороги, яку конкретно Господь подарував мені, сестрі Луцині і багатьом іншим. Можливо, когось Господь також хоче повести цією дорогою.
0: Отож, темою буде покликання до монашеського життя. Я хочу так на вступну, під час вступного слова сказати те, що, власне, не так давно була в Польщі декілька днів і зустрілася з одним священником, який має також вуйка священника, тобто рідного брата, свого брата. І також в сім'ї дітки малі граються в священника, тобто мають, відправляють службу Божу, роблять хресну дорогу. А цьому хлопчикові, якого я бачила, про якого ми розмовляли, він садик ходить, тобто десь 4 рочки, 5 рочків, може максимально. І, власне, коли батько хотів йому допомогти, що по черзі під час служби, як він як це дитя відправляло, а він каже, ще не це, ще ви, тато, ти ще це проминув. Тобто він уже по черзі знає, що по чому є під час Євхаристії. І останній такий приклад цього хлопчика, була перша причастя в цій парафії, і його дядя, тобто власне цей священник, отець Христофор, мав проповідь і сказав, що коли будеш мати біле убрання, тоді можеш прийняти Ісуса до свого серця вперше. А він слухав, він сказав дуже уважно, цей отець Христофор, і той онучо каже до бабчі: «Бабча, у мене біла сорочка. Чому мені він не дає причастя?» Ось бачите, як це вміння також слухати проповіді священників. Сестричка, ну я трошки вийшла за словом для того, щоб зробити таке впровадження, що можна вже гратися і в сестру. В тебе так було вдома?
1: Ні, на жаль, я не мала такого зв'язку з сестрами до свого 15-ліття, тому не мала, мала трошки інші, скажімо так, ігри, але от від 15 років вже практично навіть не просто відчувала покликання, але зрозуміла, що це моя дорога. І ну, я не гралася в сестру, я вже свідомо йшла до того. Так,
0: ти вже не й була.
1: Ну, мабуть, оскільки, як в Біблії сказано, що Боже вибрання, воно від початку світу, так, тобто Бог кого захотів, того покликав, кого покликав, того вибрав і так далі. Тобто це від самого початку Божий задум від створення світу. І, напевно, вже просто треба було причекати певний момент, коли я народжуся, коли, от, власне, вже трошечки дозрію, і щоб Господь дав свій знак, що він хоче бути, ну, в таких ближчих стосунках зі мною, так.
0: Ну, і також тому цікаво почути, оскільки раніше не було можливості ходити в церкву. Як це сталося в тебе, що ти, не маючи такі можливості, все рівно вирішила бути з сестрою?
1: Так, ну, в принципі, я ходила до храму, але це не було таке, ну, скажімо так, особисте, таке дуже свідоме бажання, ну, було б, я б любила ходити до храму, так, молитися, але ще не розуміла всього і не розуміла, що відбувається. Просто, ну, мені подобалось, скажімо так. Але от, власне, в 15 років, коли перший раз поїхала до християнського табору, коли нам священник, сестри розповіли про ну, все, що відбувається на Євхаристії, та, коли ми молилися разом з дітьми, це справило таке сильне враження, що ну, по-особливому це відчула. І відчула навіть тоді, вже в 15 років, пригадую, це були Заліщики. Так що привіт Заліщикам, хто там зараз, можливо, нас слухає. Над Дністром ми ходили як діти, так нас група була досить невеличка, може десь чоловік 10-12, але ми ходили над Дністром і молилися Розарій. І, власне, під час цієї молитви, то на вечір, отець так запропонував нам, щоб ми кожного дня, власне, практикували цю молитву. І, власне, одного разу, коли ми молилися, так відчула величезне такий переповнення любов'ю так, до всього. Якось бажала, от, власне, під час молитви.
0: Алло, ти пропала? Алло.
1: Сильне бажання молитися і бути з Богом. І переповнення любов'ю, так що просто любила все, все і всіх, від того камінчика найменшого на зарінку Дністра і до навіть ворогів. Тобто взагалі не було поняття якогось зла, якоїсь ненависті. Тобто все, все як-то, ну, в такому, ну, Божому серці, я так називаю, що просто все любиш, все сотворене. І після цієї молитви я так звернулася до отця і кажу, що от мені, я хочу бути з Богом, да? Я хочу молитися, я хочу постійно перебувати в Його присутності. А він каже, то може ти хочеш бути сестрою? Я кажу, ну я не знаю, мабуть, що так. Тоді вже, власне, познайомив мене там з сестрами, і я почала ходити їх відвідувати, і так розпочався моє знайомство, власне, ближче з Богом, ближче з спільнотою. І так практично Господь і далі мене вів, провадив, і ось вже незадовго, Богу дякувати, ну, буду складати вічні обіти, так.
0: Так, власне, покликання – це важлива справа, і також вміння почути голос Божий – це нелегко дається. Я хочу підкреслити також в своєму особистому житті, що коли моя мама мені сказала, що у нас було 10 дітей вдома, 7 дівчат і 3 хлопців, і коли сказала, що я би хотіла, щоб одна з дівчат була сестрою, я не мала досвіду з сестрами, у нас в парафії не було сестер. Я не знала, що це значить бути сестрою. І я кажу, мама, ти більше мені ліпше не говори за сестер, бо я ніколи не буду сестрою. Але коли прийшло мені вибирати, власне, тому я на початку згадала вибір. Мені було 15 років також, коли закінчила 8 клас, і коли мені треба було сказати, куди я хочу йти, куди я хочу. Мені, то важко, дуже важко такій молодій людині важко сказати, зробити такий насправді правильний вибір. Тоді я подумала собі, а може все ж таки монастир, про якого я чула, нічого не розуміла. Але немає можливості, так коротко не хочу затримувати за сестри Наталі. Коротко хочу сказати, що завдяки деяких проблем вирішила йти далі навчатися, вчитися. І коли закінчувала це, власне, школу, ліцей, треба ж було далі, чи університет, чи що. Я поїхала до Ченстохови вперше, маючи 18 років. Так якби коротко хочу сказати, чи нагадати, бо я вже не раз це говорила. І почула це слова, фрагмент з Євангелії про чудо в Кані Галілейській. «Зробіть усе, що Ісус вам скаже». А я думаю, Боже, я не зробила усього. Я не роблю нічого, я бунтуюся перед Богом. Я не слухаю моєї мами. І пам'ятаю, що дала інтенцію на службу Божу в Ченстохові про покликання для однієї з дівчат. І коли я була в Чинстогові, я вже була впевнена, що я буду піду в монастир. І так сталося, якби так сказати, закінчувати коротко, що моя мама далі молилася. Проте і нас дві сестри рідні є в монастирі. Так стається, так складається, що одна є у власне служебниця Духа Святого, це я є в цьому згромадженню, і також одна у дочок Божої любові. Дві рідні сестри, два різні згромадження. І я була така щаслива, коли приїхала до монастира і побачила, що це є моє місце, оце є мій дім. І тому, будучи вже 50 років в монастирі, я дуже-дуже рада з цього вибору. Тому правильний вибір – це властивий вибір, це вибір зроблений з Господом Богом. Зайця сестра хотіла щось з Біблії сказати на тему покликання.
1: Так, сестра, але перед тим я так хочу похвалити вашу маму, що вона віддала двох своїх дітей, двох дочок для Бога. Взагалі кажуть, один святий висловився так гарно, що якщо хтось має троє дітей, як мінімум, то має одного віддати для Бога, одного для суспільства, скажімо, і одного для себе. Ось так, що мама подвійно, ну от маючи десятеро, правда, да? Але дала, не побоялася та пожертвувати двох дітей для служіння Богові.
0: А що там хвалити маму? Мама завжди вважала, що діти – це Божі діти, Божий дар. Тому інколи я, щиро кажучи, не розумію батьків, які тримають своїх дітей біля себе, бо це мої діти. Це не ваші діти. Господь дав дітей для того, щоб ви виховали, а потім вони створювали нове сім'ї або, власне, йшли дорогою. Тому, власне, відкритість батьків є дуже важлива. Деякі моя сестра, наприклад, що закінчу цю історію. Батько не хотів, не був погоджений з тим, що вона йде до монастира. І він сказав, як тобі там, типа, по задниці, то підеш. А вона боялася батька і написала лист батькам, що завтра йде в монастир. І взяла сумку і пішла в монастир. І вже є також десь 40 з чимось років в монастирі.
1: Та, ну, взагалі, є дуже-дуже різні способи, як Господь кличе, так, і от, користуючись цією можливістю, хочемо, да, сестру, звернутися до батьків, щоб вони з радістю приймали цей дар свого покликання своїх дітей. І пам'ятали, що ну, Бог покличе, Бог кличе і сам вибирає, кого він хоче, що це не є наша заслуга, що ми не є якісь там особливі, якась вища каста людей, що там ну, порівняно з іншими грішниками, ми тут якісь святі бездоганні, ну, абсолютно ні. Ну, Господь вибирає нас не тому, що ми якісь інакші, а просто тому, що це його вибір. І він має право вибирати, кого хоче. Та от в Святому Письмі ми пам'ятаємо про ці глечі, да, коли Єремія описує, що ось вибирає Господь, ну, робить глечик для одних справ, другий глечик для інших справ. Тобто це право господаря, право створителя, право нашого Господа Бога. Кого він захоче, до того він і присвячує, ну, дає покликання. І кожен буде відповідати за те, як він виконував своє покликання на своєму місці. Наше завдання – це, передусім, розпізнати ту свою дорогу, де ми маємо йти, да, в чому є наше щастя, бо тільки так ми будемо насправді щасливі. Покличе Господь на різний спосіб. Та, от, я знаю багато випадків, ну, от, когось такий гарний, да, в Чинстохові хтось відкриє для себе свою дорогу. Да, це дуже гарний приклад. Проте є такі приклади, що ну, навіть такі трошки дивні і смішні. Так, як Господь, як рибак, та, сидить на березі і ловить своїх рибок. Там, пам'ятаю, одна сестра розповідала, що її просто притягнув колір габіту. Так, вона десь жила в селі, і до них раз якось приїхали сестри в синьому габіті. І вона собі подумала, я хочу все життя ходити в такий колір, і мені так сподобався, що я хочу такий габіт. І це була та скажімо так, та приманочка, яку Господь використав, щоб цю душу, цю людинку, власне, ну, спіймати в своїй сіті, да, притягнути до себе. Ну, ми знаємо, як наречений притягує, не наречений, припрошую, але як хлопець хоче сподобатись своїй дівчині, да, він шукає способів, ну, які притаманні для неї, да, що вона любить, відповідно, дарує їй такі цукерки, такі квіти. Так і Господь, Він знає наше серце, Він знає, як до нас торкнутися, да, як нас зачепити, як нас притягнути. І я вірю, що Він кличе, да, і по сьогодні дуже багатьох вибирає і кличе не насильно, да, Він пропонує, да, якби пропозиція, як хлопець, да, пропонує тобі свою руку і серце. До речі, хотіла би тут вже до слова зробити таку невеличку аналогію зі Старим Завітом, з Новим Завітом. Ми пам'ятаємо, що в Старому Завіті Бог вибрав ізраїльський народ. Так, пригадуємо собі, ну, слухачі наші точно пригадують цей момент, коли Господь покликав Мойсея на гору Синай, там йому об'явився в горіючому в кущі палаючому, ну і сказав, що я чув всі стогнання свого народу, і я вирішив, що я виведу вас з невільничої праці, я вас вирятую, спасу, і я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. Тут це якраз книга «Вихід», 6 розділ. Чому я так, от, власне, говорячи про покликання, згадую, власне, ці слова Бога: «Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом». Ну, по-перше, тому що вона нагадує формулу заручин між чоловіком і жінкою в Старому Завіті. Та я, коли наречений, пропонував в своїй майбутній нареченні, дівчині, рукою серце, він казав: я візьму тебе за дружину і буду тобі чоловіком. І слово «візьму», воно в єврейську означає «я одружуся з тобою». Так, вона так подібна до слів з вірша з пісні пісень, що «я мого любого і мій любий мій». Так, тобто тут вже такі глибокі стосунки розкриваються. Отже, Господь Бог, кличучи свій народ, там звертаються до свого народу і каже: я візьму вас собі за народ, я буду вам Богом. Тобто це означає не тільки, що Він виокремлює Ізраїль серед усіх інших народів і кажучи, що ви будете моїм вибраним, да, що я вас буду захищати, буду вас там провадити, якщо ви будете мені вірні і так далі. Ось, але також і пропозиція ніби руки і серця, так, ніби Господь відкриває своє серце, каже, що ви не просто будете мій народ, ви мій улюблений народ, да, я вас полюбив, я вас вибрав і полюбив. Так ось, ще на один момент хотіла би тут звернути увагу, що так Господь пропонує нам, конкретно в Новому Завіті, це вже не раз ми читаємо конкретно у Павла, що він порівнює також церкву з нареченою Христовою. І так само кожна душа, яка йде за Божим покликанням, та, яка відчуває це вибрання, вона є тою нареченою, яку Господь вибирає для себе. Та, і от знову вертаючись в Старий Завіт, вертаючись до того моменту, коли наречені випивали, тобто під час заручин, та, тобто ще не весілля, але під час заручин вони випивали чашу вина. І ну, наречений тоді говорив власне цю фразу: я візьму тебе за дружину і буду тобі чоловіком. Після того вони, ну, не зустрічалися, можна так сказати, да, цілий рік часу. Так, отже, ті заручини тривали рік часу, і за цей час чоловік майбутній мав приготувати помешкання для своєї нареченої, тобто помешкання для своєї майбутньої сім'ї. І коли він готував, ну, це тривало, кажу, цілий рік, і його батько мав тільки батько міг, оглянувши це вже готове помешкання, сказати, ствердити, так, помешкання готове, ти можеш вже запрошувати свою наречену. Тобто сам наречений, він не знав, коли помешкання буде вже, так би мовити, затверджене, да, готове повністю. Тільки отець, тільки його батько міг сказати, що так, помешкання вже, ну, достатньо приготовлене, можеш кликати. Так само пригадуємо собі слова Ісуса, коли його запитували, коли буде кінець світу, він казав, що я не знаю, тільки отець мій знає, так, тільки отець мій знає, коли це буде. Тут знову ж таки можна порівняти нас як наречену, як церкву Христову, і нас як наречених Божих, які під час хрещення, да, ми вступаємо в цей союз з Богом. Коли приймаємо Євхаристію, ми також п'ємо з його крові, з цієї чаші, та, яку він практично, це чаша Нового Завіту, чаша його крові, це як та чаша наречених. Ми п'ємо і лишаємося, от, власне, цей час тут на землі, це якби тривають наші заручини. І вже тільки в есхатології, вже коли ми перейдемо перейдемо цей поріг життя, там буде правдиве щастя. Та? Бо якраз, тобто весілля, скажімо так, акція та з церквою, з нареченою. Так само, як після року часу наречений приходив по свою наречену, і це, до речі, було вночі переважно, так? Наречена сиділа зі своїми подружками, зі світильниками в очікуванні свого нареченого. Ось, і не знаючи точно, коли він прийде, так? І от це нам пригадує також ту притчу про 10 дів, так? Пригадуєте собі, що частина приготувалася, частина не приготувалася, так? Були мудрі діви і були нерозумні діви. Так ось, наречений приходить вночі, забирає свою наречену додому свого отця. І от, власне, це нам пригадує той момент весілля в небі, та, тобто вже після смерті. І для тих людей, які справді хочуть Богові належати, які, власне, йдуть за, виконують його заповіді, та, і намагаються бути в його присутності, близькості, то для них, власне, ця смерть, цей перехід, це величезна радість, яку Христос порівнює, власне, з цим весіллям, та весіллям Агнця. В есхатології, в домі мого отця, як Ісус каже, та, отже, для мене, власне, бути нареченою Христовою, бути Богопосвяченою особою, бути монахинею, бути черницею, так, це, власне, бути власне, тою нареченою, тою обручницею, яка чекає на прихід свого нареченого вже в небі. Так. Тобто цей союз розпочався тут, на землі, так, ми є в заручинах, але в небі вже буде повне щастя, так, коли ми побачимо очі в очі з Бога і будемо насолоджуватися, власне, цим життям. Ну, а поки триває цей час тут на землі, то, власне, ми покликані, власне, бути в очікуванні, та, і намагатися в очікуванні Господа бути йому вірними. Так, ось я так розумію, це, власне, біблійною, скажімо так, поглядом монаше покликання.
0: А я хочу нагадати, що триває катехеза на тему покликання до монашеського життя. Маємо ще 15 хвилин часу до того, щоб почути також і вас, тому телефони студії з відкритими. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вайбер також працює, плюс 38-066-563-07-24. Можливо, хтось з покликаних хоче власне зателефонувати, чи це священники, чи сестри, або з покликаних, які мають формацію, хотів сказати, в посулаті або в новітяті, хоча буває, що там трошки складніше, бо не всі мають телефони при собі. В монастирах є таке явище дивне, що просто сестри не ходять з телефонами при собі і, можливо, зараз не слухають цієї програми про покликання до монашеського життя. Отож, час для вас, дорогі радіослухачі, будемо з увагою дивитися і приймати кожного, хто буде разом з нами. Так, ти гарно, сестра, сказала про підстави біблійні, так? Як це все виглядає. А потім в житті буває зовсім по-другому. Важно є, щоб, власне, мати цю свідомість, що покликання – це є дар від Господа Бога, бо ж не можна, власне, сказати, я маю покликання, я йду, я роблю вибір, бо на другий день будеш вдома, або через місяць, в найкращому випадку, тому що монастир – це не гніздечко, де ми віємо собі гніздечко, і просто ми собі сидимо, маємо кришу над головою. Покликання до служіння в монашеському житті – це дійсно служіння, це просто радість в цьому, що Господь дав мені, тобі, комусь ще покликання, але це також і відповідальність. Буває по-різному, залежить, як ми це до цього ставимось і як приймаємо це. Чи крокуємо далі з Ісусом Христом. Бувають такі хвили в моєму житті особистому також, що не раз хотіла, ну, не так часто, але прямо два рази мінімум хотіла йти додому, тому що думала, що це не, я не справлюся, я не буду тут, а потім, коли рішення прийшло позитивно, Бог обдарував такими великими благодаттями, якби взяв з мене хрест і далі ніс його сам. Сестра, продовжуємо.
1: Так, ну, бувають випадки, я навіть пам'ятаю, з одною розмовляла кандидаткою, вона каже, що я відмовлюся, каже, я відчуваю покликання, я хочу йому служити, але бачу, що це завдання, ну, перевищує всі мої сили. Та я просто не готова на такий спосіб віддатися Богові. Та просто я відчуваю, що я не зможу цього всього, що Бог від мене очікує. Ось, і тоді ми пригадали спільно, що власне Бог не очікує, не кличе професіональних людей, так, вже таких вишколених, та вже таких, які знають все, мають досвід в усьому, вже бездоганні знання і так далі. Але він хоче просто. То людину, яка готова, через яку би він міг діяти. І особисто багато разів переконалася в тому, що навіть не маючи достатньо досвіду і знань, там взагалі, ну, здібностей до певних речей, Господь просто хотів, можливо, бути там, так, щоб я через мене він хотів там бути. І цього було в певний момент достатньо навіть. Ось, і тут важливо також пам'ятати такі слова Франциска, які я так дуже люблю, що він каже: «Зробіть все можливе, неможливе зробить Бог». Пам'ятаємо про хлопчика, який мав 5 хлібів і 2 риби. Так, він просто мав 5 хлібів і 2 риби. Нічого особливого не зробив. Так, він просто їх приніс Ісусу. І Ісус нагодував 5000 людей. Тобто, можливо, Господь просто хоче тебе, звертаюся до тих людей, можливо, які відчувають покликання і чомусь бояться, що це щось завелике, це вони не справляться. Що Господь насправді він хоче бути, діяти через тебе. Так, от він каже, вибрав, можливо, таких нерозумних, не завжди сильних, немогутніх світу цього. Ось, але він, власне, через таких хоче діяти, та показати, наскільки він могутній, наскільки він сильний, наскільки він розумний. Ось тому не біймося, а просто віддатися Богові, так, дозволити Богові діяти через наші руки, через наші уста, через наше серце, через наші ноги, так, просто передати себе Богові, щоб він міг далі просто бути в цьому світі.
0: Так? Нагадала собі такий гарний приклад примаса Вишинського в Польщі, який, власне, мав покликання, закінчував семінаріум, але був дуже хворий. І його велике прагнення було перед смертю, після рукоположення, відправити хоча б одну службу Божу. І дійсно це здійснилося, він відправив службу Божу і жив до довгої старості, був примасом Польщі, дуже великою людиною, яка, власне, захищала цілу Польщу і віддав, власне, Польщу в руки Марії. Це, власне, віддання через примаса Вишинського. Тому є такі ситуації, якби показує людську слабість, а Божу всемогутність. Лише хочу нагадати, що нам залишилося 10 хвилин часу. Є перший додзвонювач, якого і ми запрошували в ефір Радіо Марія. Це абонент 098. Будь ласка. Так, слухаємо вас. Алло. тут бачимо, що хіба немає зв'язку, тому продовжуємо з сестрою Наталією Гальцевою, будь ласка.
1: Так, сестра, я хотіла вже до слова, власне, про покликання розповісти про одне свідчення, яке, ну, буквально цими днями почула. Ну, скажімо так, пастора одної євангельської церкви, який був довгий час, ну, скажімо так, не просто неуцерковлений, але жив життям абсолютно неморальним. Тобто він крав, він вбивав, він багато разів був у в'язниці. І вже коли його дуже сильно побили у в'язниці, він, до речі, це все робив, зовсім не маючи сенсу в своєму житті. Так, він просто робив, бо інакше не знав, чим зайнятися. Так, от все для нього було сенс. Так, це чим більше обікрасти там і будь-якою ціною. І одного разу, коли він вже побитий, думав, що кінець йому, що вже він точно не виживе після цих побоїв, він рукою руку поставив в кишеню і там виявив листочок, на якому було написано: «Дорогий друже, якщо де би ти зараз не знаходився, помолися до Ісуса, просто віддай йому своє життя». І він просто так і зробив, помолився і каже: «Я відчув, що, ну, я виздоровлю, та я йду на поправку, так, я, мені стало краще». І потім почав цікавитися Новим Завітом, яким раніше взагалі не цікавився. Там у в'язниці в них було Святе Письмо, Новий Завіт, який приносили, ну, душпастирі. Він почав його читати, і він зрозумів, що його життя зовсім не відповідає, власне, євангельському повчанню. Він почав звертатися до цих своїх там колег, друзів, які сиділи з ним. Він каже: «Слухайте, подивіться, що тут сказано, ми ж живемо зовсім по-інакшому». І вони думали, що він з розуму зійшов, да? Тому що він був завжди той, ну, як то кажуть, заводіла, да? Тобто, який завжди бунтувався всіх, ну, скажімо так, за собою тягнув. А тут він каже, що зовсім не так потрібно. І він читає Новий Завіт, та він навертається, і тепер виходить з в'язниці, зовсім змінює своє життя, стає пастором. Так, тобто це таке покликання, так, коли людина, будучи зовсім на дні, одним словом, Господь її торкається, так, торкається, коли людина, ну, це, власне, це є покликання, це не моє, не мій дар, не то, що я собі надумав бути там лікарем, вчителем чи священником. Це є поклик, це є покликання, коли Господь сам вибирає, та це не є наша заслуга.
0: Так, дорогі радіослухачі, тут був два рази телефон на абонент 098, але він пропадає. Попробуйте ще раз бути на зв'язку разом з нами, тому що маєте такі 6 хвилин до завершення програми. Сьогодні ми говоримо про покликання до монашеського життя. Монашеське життя – це є священники, які живуть в монастирі, це також сестри, які живуть в монастирах. Це монашеське життя, бо також є покликання до священницького життя, так як, наприклад, отець Олексій є, власне, тим дицезіальним священником, він не є монахом, але є отець Андрій Немченко, який є прекрасним прикладом брата Франчішка з Асижу, власне, цим священником і монахом. Наступний раз хтось дзвонить на абонент 098, будь ласка, думаємо, що будемо мати зв'язок. Вітаємо вас!
2: Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Так, я хочу вам сказати по поводу катехези.
0: Кажіть.
2: Так, я... А можете хоч повторити, яка катехеза, будь ласка?
0: Я вас не розумію. Повторіть ще раз, будь ласка.
2: Кажу, можете повторити, що це за катехеза?
0: Боже, я нічого не розумію. Хочу сказати, що це катехеза є покликання до монашого життя, щоб ви так знали. Така тема, і ще раз підкреслюю, як важливе є правильний підхід батьків до своїх дітей або бабусь до своїх онуків. Буває, що бабусі власне не дозволяють чи роблять все, щоб онуки не пішли, власне, не крокували за Ісусом Христом, який дає покликання. Сестра, здається, що у нас 5 хвилин часу до завершення, і це є твій час.
1: Так, ну щодо бабусь, ми так згадали про них, знаючи, нас багато слухають бабусь старших людей вже з досвідом, і які багато моляться про покликання. Наприклад, у нас в храмі Святого Миколая постійно, навіть після молитви вірних, є молитва за покликання з нашої парафії. І я була свідком, коли ну і не раз, певно, і ви почули про такі ситуації, коли бабусі, мами ревно моляться за покликання. Так, так, потрібні священики, хто ж нам дасть Ісуса? Хто нас посповідає, хто нам ну, послужить, буде катехизувати наших дітей, потрібні сестри, потрібні священники. Але коли зустрічаються з тим, що їхня дитина хоче до монастиря, то одразу чинять опір. Та, ну, я молився, так, але ж не моя дитина. Моя дитина має бути біля мене. Так ось, дорогі бабусі, дорогі слухачі, пам'ятайте, що це дуже великий дар для вас і для вашої родини, цілої сім'ї, коли Господь вибирає вашу дитину.
0: Так, власне, хотіла також нагадати приклад святого Франциска з Асижі, які батьки готували для нього майбутнє в добробуті, багатстві, старалися закупляти те, що він був багатим, а він сказав, ні, я йду за Ісусом, а батьки, а скільки я тобі дав цього майна? То він роздягнувся з усього і сказав, я тобі все віддаю, тато, я йду без нічого за Ісусом Христом. Знаємо цей власне ситуацію, напевно, і тому я знаю теж цю ситуацію сестер, деяких, які також батьки не дозволяли, вона позичила свої гроші на білет і поїхала в монастир. І є дуже прекрасною сестрою.
1: Та я знаю випадок, також одна сестра, ну вона ще була на новіціаті, і батьки абсолютно не хотіли сприйняти її вибір. Вони приїхали по неї машиною, сказали так, ми забираємо тебе і всі твої речі. І вона спокійно, послушно повиносила всі свої речі, які привезла з дому. Ось поставила в їхню машину, в багажник, все, і вони от кажуть, ну тепер сідай. Каже, ні, я не їду. Ось, і вони забрали ці речі, а потім через деякий час все ж таки повернули. Ось, ну оце є власне покликання, це є вибрання, коли ти Бога ставиш на перше місце.
0: Отож, є телефонний дзвінок, думаю, що зараз буде все зрозуміло. Абонент 098. Алло. Ну нічого, нам не везе з тими, хто хотів би бути разом з нами, але нам везе, тому що маємо ще 3 хвилини часу до завершення ефіру. Сестра, твоя ізюминка на кінець.
1: Хто не дозвонився, хай помолиться за нові ревні покликання. Тобто, це буде також дуже, дуже гарно і добре. Покликання – це чудово. Я вважаю, що знайти своє покликання, відчути, зрозуміти, йти своєю дорогою всупереч всім труднощам, це справді благодать. Витримати до кінця – це благодать. І ми часто, можливо, так собі роздумуємо по-людськи, та як можу, не можу, чи фізично, чи там якось я готовий, не готовий. Але насправді маємо дивитись більше на Ісуса, так, на Його благодать. Тому що, от, власне, ми вчора також читали, хто був на святі месі, і перше читання апостола Петра про те, що «Будьте святі, бо я святий, покладіть надію на Божу благодать». Божа благодать нас вибрала, та Дух Святий нас попровадив, керує нами. Тож, довірмося Йому. Так, він всім керує, Він надихає, Він знає. Господь є в кожній ситуації разом з нами. Якщо Він на когось поглянув, та кинув око, як то кажуть, то, напевно, Він і приготує цю людину до всього того служіння, на яке Він розраховує. Тому не біймося, якщо відчуваєте покликання, то не дивіться на себе, а дивіться на Христа.
0: Не біймося прийняти ще раз. Телефонний дзвінок, абонент 098. Кажіть. Хтось просто мовчить. Так, це важливо є, щоб молитися про покликання. Дар покликання має бути омолений. Тому моя мама молилася, коли мені почала говорити про сестер, цілий час перестала говорити, якби нагадувати про те, що вона хоче, щоб бути в монастирі, але молилася. Я колись приїжджаю з монастира і питаюся мами, мама вже з монастира приїхала. Мама, чого ти так багато молишся? Вона каже, я молюся за тебе. Бо також є важливо, щоб хтось, хто пішов в монастир, відчув молитву своїх найближчих і також, власне, був омолений через близьких.
1: Так, тобто ми маємо молитися, та це наше покликання також, але і ми також потребуємо молитви, такої молитовної підтримки. Тому, дорогі радіослухачі, пам'ятайте про своїх священників, пам'ятайте про своїх сестер, які у вас на парафіях служать. Вони також потребують передусім вашої молитви, вашої підтримки, щоб вони були також виконали своє служіння, це покликання, яке Господь для них приготував.
0: І це ізюминка, яку сестра Наталя Гальцева поставила, зробила в кінці катехези про покликання до монашеського життя. Сестра, щиро тобі дякую.
1: Богу дякувати. Тож, дорогі радіослухачі, дорогі, в Україні є дуже-дуже багато різних згромаджень, багато різних чинів, спільнот монаших. Якщо ви відчуваєте покликання, то розпитайтеся, поцікавтеся, можливо, Господь вам вкаже через інтернет, можливо, через знайомство з сестрами, де ваше місце, де той те гніздечко, да, до якого Господь вас кличе.
0: Або просто моліться, будь ласка, за покликання. З вами в студії була сестра Люцина і сестра Наталія Гальцева. Ще раз щиро дякую. З Богом!

Слава Ісусу Христу, дорогі і радісхочі! Отож, як ми чуємо, у Києві маємо 12-ту годину і одна хвилина – час молитви разом з нами. Тому запрошуємо вас, єднайтеся. Маємо четвертий тиждень псалтира, відкриваємо просто собі брев'яр, як маєте вдома, і моліться разом з нами. Хімн – це 6-та година, можна відшукати спочатку брев'яря. Вже не говорю сторінки, бо я думаю, що всі вже вивчені, як знайти місце, де можна молитися, тримаючи брев'яри в руках. На початку, як завжди, молимося Ангел Господній, потім власне брев'яри і потім будемо молитися літанню лолетанську, тому що триває місяць травень. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амін. Ангел Господній, благослів Діві Марії, і зачав вона від Духа Святого. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Ося Господня сухиня, хай станеться мені за Твоїм словом. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. І Слово стало тілом, і оселилося між нами. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословен плід лона Твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо, Господи, влив наше серця свою благодать, щоб ми, які завдяки ангельському боговіщенню, пізнали втілення Христа, Твого Сина, через Його страсті та хрест були приучені до свого воскресіння, через Христа, Господа нашого. Амінь. Під Твою милість прибігаємо, під Твій захист прибігаємо, Пресвята Богородице Діво. Боганнями нашими не погордуй в потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи. Діво преславна я і благословенна я, оводарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас. Амінь. Отож, переходимо до молитви Святого Брев'яря. І відкриваємо наше серце на те, щоб, власне, сам Господь, сам Дух Святий молився в нас і через нас. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Шоста приходить година. Всіх до молитви скликає. Господу славу належну, з радістю в час цей вітаймо. Бо в цій годині Син Божий гріх відкупив людства світу. Він в муках тяжких сконавши, втрачив

спаси мене, і стоятиму на варті твоїх свідчень. Встаю я в досвіта і проголошую, на твоє слово я покладаю надію. Мої очі прокидалися ще до світанку, щоби роздумувати над твоїм словом. У своїй милості почуй мій голос, Господи, оживи мене за своїм присудом. Наблизилися до мене ті, які люблять зло, а від твого закону вони віддалалися. Ти ж, Господи, близько, і всі твої заповіді правда. Віддавна я пізнав твої свідчення, бо ти їх встановив навіки. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Взиваю до тебе, Господи, надіюся на слово твоє. Господь знає думки людини, що вони марні. Бог відплати, Господь, Бог відплати з'явися. Підіймися, суддя землі, дай відплату гордим. Деякі гір грішники, Господи, деякі гір грішники будуть втішатися. Будуть кричати, бундючно голосити і вихвалятися всі, хто чинить беззаконня. Господи, вони принижують твій народ, гноблять твою спадщину. Мордують вдову і захожого, вигублюють сиріт. І говорять, Господь не бачить, Бог Якова не помітить. Тож схаменіться, безумні з народу, безглузні, коли ви наберетесь розуму. Хіба той, хто створить вухо, не чує, або хто створив око, не бачить? Хіба не докорить той, хто повчає народи, хто навчає людину розуму? Господь знає задуми людей, знає, що вони марні. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господь знає думки людини, що вони марні. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. Божений той чоловік, якого ти, Господь, наповнюєш, навчаєш свого закону, щоби дати полегшення в лихі дні, доки грішникові не буде викопана яма. Адже Господь свого народу не відкине і спадщини своєї не залишить на призволяще. Бо повернеться на правда до суду, всі щире серцем дотримуються. Хто підніметься зі мною проти злочинців? Хто стане зі мною проти тих, які чинять беззаконня? Якби Господь не допоміг мені, ще трохи і моя душа оселилася би в краї мовчання. Коли я кажу, поскознулася моя нога, твоє милосердя, Господи, підтримає мене. Господи, честь надмір моїх турбот, що в моєму серці твої потіхи приносять полегшення моїй душі. Чи може бути в тебе якась спільність з престолом беззаконня, з тим, хто винаходить перепони за допомогою закону? Вони полюють на душу праведника і засуджують невинну кров. Але Господь став для мене пристановищем. Мій Бог – скеля, де мій притулок. Він віддасть їм за їхнім беззаконням, за їхнє лукавство він вигубить їх. Господь Бог наш вигубить їх. Слава Отцу і Сину, і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Бог став моїм захистом, опорою моєї надії. Послання до Колосян. І все, що тільки робите, словом або ділом, усе робить в ім'я Господа Ісуса Христа, дякуючи через Нього Богові Отцеві. Тобі, Господи, принесу жертву слави і прикличу Твоє ім'я. Молимося. Всемогутній, милосердний Боже, Ти даєш нам опівдні хвилину відпочинку, перепочинку. Поглянь ласкаво на розпочату нами працю, виправ допущені помилки і доведи все до завершення згідно з Твоєю волею. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Богословимо.

Господа Богу подяка. Молимося за волонтерів Радіо Марія. Дякуємо тобі, Мати Вопоченого Слова, за дорогоцінний дар Радіо Марія, який ти довірила в наші руки, що воно приносило плоди. О, Слухиня Господня, навчай нас щодня служити зі смиренням і завзятістю, мужністю і вірністю, відповідаючи щедро на бажання Твого серця. О, Царице Радіо Марія, допоможи нам стати апостолом Твоєї любові. Амінь. Отож, продовжується ще молитва. Ми залишаємося разом з нами, тому що час травневий, чи це час, коли ми можемо бігати до храму на Маївки. Тобто, це спеціальний молебен, який молимося в місяці, власне, травні. Взагалі, літання в Лоретанську молимося в різних ситуаціях, вартує вивчити на пам'ять. То можемо, їдучи машиною, ходячи пішком, молитися просто Лоретанську літанню. Господи, помилуй, Христе, помилуй, Господи, помилуй. Христе, почуй нас, Христе, вислухай нас. Отче Небесний Боже, помилуй нас. Сину Відкупителю світу Боже, помилуй нас. Духу Святий Боже, помилуй нас. Свята Трійця, єдиний Боже, помилуй нас. Свята Марія, молись за нас. Свята Богородице, Діво, молись за нас. Свята Діво над дівами, молись за нас. Мати Христова, молись за нас. Мати Церкви, молись за нас. Мати Милосердя, молись за нас. Мати Божої Богодаті, молись за нас. Мати Надії, молись за нас. Мати Непорочна, молись за нас. Мати Пречиста, молись за нас. Мати Невинна, молись за нас. Мати Незаймана, молись за нас. Мати Наймиліша, молись за нас. Мати Предивна, молись за нас. Мати Доброї Поради, молись за нас. Мати Творця, молись за нас. Мати Спасителя, молись за нас. Діво Розсудлива, молись за нас. Діво Шанована, молись за нас. Діво Прославлена, молись за нас. Діво Могутня, молись за нас. Діво Ласкава, молись за нас. Діво Вірна, молись за нас. Дзеркало Справедливості, молись за нас. Престоле Мудрості, молись за нас. Причина нашої радості, молись за нас. Амфора Духовна, молись за нас. Амфора Славна, молись за нас. Амфора Велична Побожності, молись за нас. Троянда Духовна, молись за нас. Вежо Давида, молись за нас. Вежо зі Слоньової Кості, молись за нас. Дом Золотий, молись за нас. Ковчег Завіту, молись за нас. Брама Небесна, молись за нас. Зоря Світанкова, молись за нас. Зцілення хворих, молись за нас. Прибіжище грішних, молись за нас. Втіхо мігрантів, молись за нас. Розради скорботних, молись за нас. Допомога християн, молись за нас. Царице ангелів, молись за нас. Царице патріархів, молись за нас. Царице пророків, молись за нас. Царице апостолів, молись за нас. Царице мучеників, молись за нас. Царице сповідників, молись за нас. Царице дів, молись за нас. Царице всіх святих, молись за нас. Царице без гріха первородного зачата, молись за нас. Царице на небо взята, молись за нас. Царице Святого Розарію, молись за нас. Царице сім'ї, молись за нас. Царице миру, молись за нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, прости нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, вислухай нас. Ахче Боже, що береш гріхи світу, Господи, помилуй нас. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Молимося. Просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла, і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії, звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю. Через Христа, Господа нашого. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
закінчився молитовний ранок. Будемо ще вас запрошувати на хресну дорогу, як завжди, по середам, і також о 13-й на Євхаристію від греко-католицького храму з Львова. Тому будемо раді вас ним бачити в храмі самому, а також і слухати службу через Радіо Марія. З вами прощається сьогодні сестра Луцина. З Богом!

на Радіо Марія, програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує двох святих єпископів – святого Августина з Кентербери та святого Фредерика. Святий Августин з Кентербери. Кожна країна має свого апостола. Як для франків, таким апостолом був святий Ремігій, єпископ, котрий 496 року охрестив короля Хлодвіга. Честь носити титул апостола Німеччини отримав святий Боніфацій, єпископ. В Англії апостолом другої хвилі християнізації став святий Августин з Кентербери, єпископ. Перша хвиля християнізації Англії відбулась на початку християнських часів, бо Англія належала до Римської імперії. Її об'єднувала єдина культура та мова з Іспанією, Італією та Галлією. Після навали германських племен, які заполонили Англію, вона знову стала поганською. Зате першою зі всіх германських племен, унаслідок місіонерської діяльності святого Августина, знову прийняла християнську науку і віру. Про молоді роки святого Августина нічого не відомо. Знаємо, що він був абатом чи приором при монастирі бенедиктинців у Римі. 596 року папа святий Григорій I направив його разом з 40 ченцями до Англії на прохання короля Англії святого Етельберта. На Великдень 597 року святий прибув до Кенту. І цього ж року Августин охрестив короля святого Етельберта, дружиною якого була християнка Берта, котра й привела його до віри. Завдяки допомозі короля у його столиці Кентербері повстала перша на англійській землі кафедра єпископству і бенедиктинське аббатство святих Петра і Павла. Єпископське свячення святий Августин отримав за рішенням папи святого Григорія з рук єпископа Арлі. Одночасно з королем і його двором прийняли святе хрещення близько 10 тисяч саксів Англії. Євангельська праця приносила добрі і багаті плоди, і 601 року папа прислав ще одну групу ченців. Одночасно встановив дві митрополії і 24 дієцезії. Як перший примас Англії і митрополит Кентербери, святий Августин отримав від папи паліуш архієпископа. Після смерті святого Августина виникла ще одна митрополія – Йорку. Потрудившись як апостол, на славу Божу святий заснув у Бозі 26 травня 604 або 605 року на руках у своїх духовних учнів. Його поховали в аббатському кафедральному костелі святого Петра і Павла в Кентербері біля святого Етельберта. У літургійному календарі його згадують 27 травня. На тому місці, де святий Августин уперше висадився на берег Англії, в Епсліті, встановлено на згадку про це обеліск – хрест, який стоїть і до сьогодні. Кентербер був столицею католицьких примасів протягом тисячі років, аж до того часу, як король Генріх VIII увів англіканство. Молімося. Господи, котрий за посередництвом навчання святого Августина, твого єпископа, привів народ Англії до Євангелія, вчини, щоб його справа завжди плодоносила у твоїй церкві. Амінь. Святий Фредерик, єпископ. В програмі за 25 травня Радіо Марія розповідали слухачам про святого Григорія VII, папу, який сміливо і принципово боровся за незалежність церкви від світської влади та проти негативного впливу світу на служителів церкви. Григорій викорінював отримання церковних посад з рук світських правителів, здобуття цих посад за гроші, а також боровся проти порушення целібату священниками. Святий Фредерик був спочатку священником, а потім єпископом, котрий активно впроваджував у життя церкви реформи святого Григорія VII. Святий Фредерик народився у бельгійському місті Л'єж. Тут він навчався, став каноніком, архідеяконом та пробищем кафедральної парафії, і нарешті єпископом. Він був у дуже небезпечному, на той час, паломництві до Святої Землі. Як послідовник реформ святого Григорія VII, не допустив, що після смерті єпископа на його місце імператор призначив за гроші свого ставленика. Прибічники реформи задля його мужності,
у відстоюванні прав церкви перед світською владою, обрали святого Фредерика єпископом, після чого противники приготували йому засідку. Він дивом залишився живим. Святий Фредерик правив дієцезію всього 2 роки. Відійшов до Бога 27 травня 1121 року. Автор життєпису святого Фредерика, котрим був один із його каноніків, зазначає, що навіть за такий короткий час святий виявив мудрість, уміння, старанність і душпастерську турботу, що узгоджувалось з добротою серця, покорою і лагідністю, тобто чеснотами, які рідко зустрічаються у правителів. Молімося. Всемогутній вічний Боже, за заступництвом святого Фредерика просимо Тебе, обдаруй всіх, кому Ти доручив управлінську працю в церкві, міцю духа в здійсненні Твоєї волі, а також добротою і лагідністю до ближнього. Амінь. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, брати і сестри у Христі! Мене звати Яна Каєтана. Я парафіянка Костелоцтва Миколаїв в Києві і волонтер на Радіо Марія. З Радіо Марія я від квітня 25-го року. Господь покликав мене до служіння в лиці сестри Люцини, промовляючи до мого серця тричі. Я відповіла своє так. Вдячна Богові, що маю можливість почути своє серце в слухачах Радіо Марія та мовити до слухачів від свого серця те, що бажає промовити до них Господь. Радіо Марія – це Божий голос від серця до серця.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
3: Дорогі діти, моліться, щоб Святий Дух просвітив вас, аби ви були радісними шукачами Бога та свідками безмежної любові. Я з вами, дітоньки, знову закликаю вас, бадьоріться та свідчить добрими ділами, які Бог творить у вас і через вас. Будьте радісними в Бозі, чиніть добро ближньому, щоби вам було добре на землі, і моліться за мир, який знаходиться під загрозою. Бо сатана хоче війни, а не миру. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
2: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
0: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами, і просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
5: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.
6: Хресна дорога на Радіо Марія. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Хресна дорога про дар мудрості. Книги мудрості. Боже батьків, Господи милосердя, що своїм словом сотворив все, і що своєю мудрості витворив людину, щоб панувала над створіннями, які постали через тебе, і щоб керувала світом в святості і справедливості, щоб суд судила в правоті серця. Дай мені мудрість, що висідає на престолі поруч тебе, і не відкинь мене з-поміж дітей твоїх. Бо я раб твій, син рабині твоєї, людина немічна, короткотривала, нездатний розуміти суд і закони. Ба навіть якби хтось був досконалий між людськими синами, а йому забракло б твоєї мудрості, він за ніщо вважався б. З тобою мудрість, яка твої діла знає, яка була приявна, коли ти творив світ, яка відає, що твоїм очам приємне і що за твоїми заповідями праведне. Зійшли її з твого святого неба, пошли її від твого престолу слави, щоб була при мені і трудилась, щоб я пізнав, що тобі любе. Вона бо все знає і розуміє, вона мене водитиме в моїх чинах мудро і мене берегтиме у своїй славі. Стояння перше. Ісуса засуджено на смерть. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Господи, були дні, коли ти, зморений навчанням людей, падав з ніг від втоми. Навчання було основною твоєю діяльністю. Коли прийшла та мить, щоби стати на суд перед Пилатом та почути смертний вирок, не промовляєш жодного слова. Є бо час говорити, є бо час мовчати. Навчи нас, Господи, такої мудрості в діях, щоби ми вміли розпізнавати, коли потрібно говорити, а коли мовчати. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння друге. Ісус бере хрест на свої рамена. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест ти у свій світ відкупив. Сутністю мудрості є послух Богу. Змістом твого життя, Господи, було розпізнавання та виконання в усьому волі твого небесного Отця, яким би це важким не здавалося. Наділи нас, Господи, твоїм світлом мудрості, щоб ми могли пізнати та зрозуміти, що мудрість – це вірне виконання твоєї святої волі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння третє. Ісус падає під тягарем Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мудрість вміє рахуватися із наявністю людських слабкостей. Укладаючи будь-які життєві плани, завжди бере цей фактор до уваги. Правдива мудрість навіть у людських слабкостях відкриває міць. Для неї навіть падіння є кроком вперед в розвитку. Господи Ісусе, який повстаєш з землі, навчи нас мистецтва, вміння вчитися на помилках. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння четверте. Ісус зустрічає свою матір. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мати підтримує сина, а син підтримує матір. Через свою присутність, через обмін поглядами, зміцнюють одне одного, додаючи сил до подолання дороги. Мудра людина завжди перебуває близько тих, кого любить, особливо, коли вони страждають. Господи, навчи нас життєвої мудрості, яка виражається в солідарності із страждаючими. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння п'яте. Симон Киренеянин допомагає Ісусові нести хрест. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Рисою мудрої людини є її доброта. Існує внутрішня залежність мудрості та доброти. Доброта повинна бути мудрою. Навчи нас, Господи, мудрості, яка є добротою, і доброти, яка є мудрістю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння шосте. Вероніка витирає обличчя Ісусові. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мудрість є відважна. Там, де бракує мудрості, ознаку браку в євангеличної відваги. В сьогоднішніх днях небагато відважних людей, тому що небагато мудрих. Господи, Ти, який нагороджуєш мужність Вероніки зображенням Твого лику на її хусті, наповни наші серця відважною мужністю. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння сьоме. Ісус вдруге падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мудрість ніколи не піддається спокусі сумніву. Сумнів полягає на тому, що людина перестає триматися руки Бога. Така поведінка є, скоріше за все, проявом глупості, а її наслідком – самотність. Господи Ісусе, відкрий нам правду про велич зла, яка виникає із сумнівів, і зміцни своєю милістю в подоланні його у своїм житті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стоєння восьме. Ісус промовляє до жінок. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Уста мудрої людини завжди готові підтримати доброю порадою тих, які в сумніві чи якомусь нерозумінні. Так само вухо мудрого завжди відкрите на слово на поумлення. Мудрості постійно потрібно навчатися, навіть якщо навчаєш інших. Ти, котрий напоумлюєш жінок, відкрий наші серця на слова напоумлення людей мудрих. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля так на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння дев'яте. Ісус втретє падає під Христом. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мудрість є витривалою, вміє долати всі труднощі та завжди осягає свій ціль. Долає негаразди, викликані з неохоченням, і витривало виконує волю Божу. Господи Ісусе, який повстаєш із падіння, навчи нас витривалої мудрості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння десяте. З Ісуса знімають одежу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мудра людина є чистою. Чистота – це вміння утримувати внутрішню гармонію, підпорядковуючи тіло духові і відповідальність за себе і інших. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 11. Ісуса прибивають до Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Тут на землі важко зрозуміти сенс страждання. Тільки мудрість, яка вміє дивитися Божими очима на історію людства, вміє відкривати в стражданні зміст спасіння. Господи Ісусе, який прибитий до Христа, просимо, щоб наші страждання, які переживаємо в житті, ставали школою вдосконалення нашої мудрості. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилися над нами. Стояння 12. Ісус вмирає на хресті. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Боже мій, чому ти мене покинув? Найважча мить в житті Ісуса Христа на землі. Глибоке відчуття самотності в якому лунає молитва, скерована на вмовчазне небо. Мудрість в таких ситуаціях вміє прийняти біль самотності, розуміючи, що може вона статися нагодою до зростання в любові та довірі Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стоєння 13. Тіло Ісуса знімають з Христа. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Все скінчилося. Ісус вмер. Перебуваючи на землі, завжди рахувався з тим, що має воно настати смерть. Той, хто не бере до уваги самого факту існування смерті, не потрафить в мудрості прожити свого життя. Навчи нас, Господи, в спокої серця прийняти реальність існування смерті. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами. Стояння 14. Тіло Ісуса кладуть до гробу. Поклоняємось тобі, Ісусе Христе, і благословляємо тебе, бо через хрест і муку свою світ відкупив. Мудра людина не тільки бачить смерть, але в особливий спосіб те, що настає після неї – вічність. Мудрість не боїться смерті, бо глибока свідомість вічності в домі люблячого Отця свідчить про її наявність. Господи, вчини, щоб віра в вічне життя формувала в нас мудрість на кожен день земного життя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Котрий за нас терпів рани, Ісусе Христе, змилуйся над нами.

0: Дорогі радіослухачі, розпочалася трансляція Служби Божої зі Львова, з церкви Різдва Богородиці. Залишайтеся разом з нами.
1: Я сина є духом Божества.
2: Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, будь милостивим до мене грішного. Слава вишніх Богу на землі, мир людей Бога. Слава вишніх Богу на землі, мир людей Бога. Господи, губи мої відкриті.

0: Царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Мирі Господеві, помолімся. За мир, свят і спасіння душ наших, Господеві, помолімся. За мир всього світу, добрий стан, святий Боже церкові, з'єднання всіх, Господеві, помолімся. За святий храм цей, за тих, що з вірою, благовінням і страхом Божим ходять до нього, Господеві, помолімся. За святішого Вселенського, архієрея Лева Бопоримського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава Високопресвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кир Володимир, чесне пресвітерство у Христі діяконство за весь притчі і людей, Господеві помолімся. За Богом бережений народ наш, за правління все військо, Господеві помолімся. За місто це, за кожне село, місто, країни і тих, що вірою живуть в них, Господеві помолімся. За добре поліття, за врожай плодів земних і часи мирні, Господеві помолімся. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страждаючих, полонених, за спасіння їх, Господеві помолімся. Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніви і нужди, Господеві, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю, пресвяту Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині

0: Діянь святих апостолів, читання.
1: Будьмо уважні.
0: В тих днях Павло глянув на Синедріон і мовив: «Мужі, брати, я по цей день цілком доброю совістю поводився перед Богом. Аж тут первосвященник Ананія велів тим, що стояли біля нього, бити його по устах. Тоді Павло сказав до нього: «Бог тебе буде бити, стіно побілена. Як ти сидиш, щоб мене судити на закон, і проти закону велиш мене бити?» Ті, що стояли там, сказали: «Ти зневажаєш Божого перед

Не знав я, брати, що то первосвященник. Написано, бо не будеш говорити зле проти начальника твого народу. Павло ж, знаючи, що одна частина складалася з садукеїв, а друга з фарисеїв, кликнув у Синедріоні: «Мужі, брати, я фарисей, син фарисеїв. За надію у воскресіння мертвих мене судять». Як тільки він це мовив, виникли незгоди між фарисеями та садукеями, і розділилися збори, бо садукеї кажуть, що нема воскресіння ні ангела, ні духа, а фарисеї визнають одне і друге. І щинився великий галас, і деякі книжники з групи фарисеїв, піднявшися, твердо заявили: «Ми не находимо нічого злого в цьому чоловіці. А що, як до нього говорив дух або ангел?» Тому що буча ставала дедалі більшою, тисяцькій, боячися, щоб вони не роздерли Павла, велів воякам зійти, вирвати його з-поміж них і відвести в твердиню. Другої ночі Господь став перед ним і мовив: «Бадьорися, як ти свідчив про мене в Єрусалимі, так свідчитимеш».

Сказав Господь своїм учням: «Усе, що Отець має, моє, тому я сказав вам, що Він з мого візьме і звістить вам ще трохи, і ви мене не будете бачити більше, і знову трохи мене побачите, бо я йду до Отця». Тоді деякі з його учнів заговорили один до одного: «Що означає те, що він говорить? Ще трохи, і ви мене не будете бачити, і знову трохи мене побачите, і я йду до Отця». Казали отче: «Що означає те трохи, про яке він говорить? Не знаємо, що він хоче сказати». Ісус же, знаючи, що вони хочуть його спитати, мовив до них: «Питаєте один одного, що я хотів сказати словом «ще трохи», і ви мене не будете бачити, і знову трохи мене побачите. Істинно, істинно кажу вам, ви голоситимете і ридатимете, а світ радітиме. Ви журитиметесь, але журба ваша на радість обернеться. Жінка в болях, коли родить, бо вивела її година. Коли ж народиться дитятко, з радощів, що на світ людина народилася, не пам'ятає більше своєї муки. Та і ви тепер у журбі, але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви не будете мене нічого питати. Істинно, істинно кажу вам, чого б ви не попросили в Отця

0: Промовмо всі з усій душі, з усій мислі нашої, промовмо. Господи, Вседержителю Божу, цін наших молимось Тобі, вислухай і помилуй. Помилуй нас, Боже, з великої милості Твої, молимось Тобі, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось. За святішого Вселенського архієрея Попорімського, блаженнішого патріарха нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирюрія, боголюбого єпископа нашого Кирила Володимира, за тих, що служить і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів і сестер наших.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось за Богомережний народ наш, за правління і за все військо.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи,
2: ще молимось, що Господь Бог у своєму милосерді споглянув на весь наш український народ у цей час війни, захистивши тому свої всемогутні опіки, наші міста і села, зцілив рани терплячих, подав свою вселенську допомогу всім потребуючим та дарував нам свій благословений мир. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ще молимось, щоб всі милостиві Господь укріпив силою своїх українських воїнів, які захищають батьківщину. Благаємо, що вони були збережені від ворожих нападів всякої смертоносної рани та здобули перемогу в боротьбі за волю і гідність нашого народу. Господи, вислухай і помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось за Боже змилування, ласки, мир, здоров'я, спасіння для слуг Божих, наших воїнів, захисників. Назара, пропавшого безвісти, Святослава, пропавшого безвісти, Ігоря, Тараса, воїнів, Романа, Степана, хворого Миколу, воїнів Богдана, Михайла з побратимами, Руслана з побратимами, пропавшого безвісти, Івана, воїнів, Миколая з родиною, Романа, Руслана, Олега, Марії, Мирослава, Ростислава Андрія з побратимами, Ростислава з побратимами, Олега Михайла, Олега та всіх інших наших захисників і захисниць. Ще молимось за благословення наших капеланів, волонтерів, ще молимось за благословення вагітних Марії, Ольги, за благословення Богдана і Олену в день 19-ї річниці шлюбу, ще молимось за благословення в день народження Лесі, Галини, Наталії, Анни, Ростислава, Олени, Світлана, Юлії, Володимира, Ніни, Ориста та всіх інших уродинників. Ще молимось за благословення та оздоровлення хворих рабів Божих, Мар'яни, Василя, Олега, Люби, Лілії, Ганни, Миколая, Максима, Зор'яни та всіх інших, які потребують милости і допомоги Божої, за всіх тут вписані, за всіх парафіян, жертводавців, доброчинців, священиків цього святого храму, щоб зберегтися від усякої скорботи, гніви, біди, недух душевних і тілесних, щоб сповнилися добрі прохання їх. Господи, скоро вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
3: Ще молимось за тут присутніх людей, що чекають від Тебе великої і багатої милости, за тих, що творить нам милостинь, і за всіх православних

0: Бо милостивий, людина любний Бог, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу, він нині повсякчас і на віки віки.
1: Аминь.
2: Тільки вірнішейше умирі Господеві помолімся.
1: Господи, помилуй.
2: Премудрість, що під владою твоєю завжди бережені, ми тобі славу воссилали Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки віків.
1: Аминь.
0: Ніхто не зв'язаний, хто не зв'язаний, хто не зв'язаний, недостойний просто.

0: Святого архієрея Бобу Римського, блаженнішого патріарха нашого, Святослава, високопресвященнішого, архієпископа і митрополита нашого Кирігорія, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, висвященичі діяконські монашичі, Богом бережений народ наш, правління і це військо благородних, преснопам'ятних титрів і доброчинців святого храму цього, і всіх вас, православних християн, нехай помяне Господь Бог у царстві своїм, завжди, нині, і повсякчас, і на віки віки.
1: Амінь.
2: Благоразний Йосиф, здравознявши.

0: За предложені чесні дари Господеві помолімся. За святий храм цей ти, що з вірою, благовлінням і страхом Божим вході до нього, Господеві помолімся. Щоб ми злотися нам від усякої скорби, гніву і нужди, Господеві помолімся.
1: Щедротами єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм духом нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
1: Мир усім.
2: Духові Твоєму.
3: Возлюбім один одного, щоб однодумно визнавати
2: Отця і Сина, і Святого Духа, Тройці єдиносущну і нероздільну.
0: Двері в премудрості, будьмо уважні.
4: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну апостольську церкву, і сповідує одне хрещення на відпущення гріхів, очікує воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
3: Станьмо гідно, станьмо зі страхом, будьмо уважні, щоб святе возношення мирі приносити.
2: Милість миру, жертву хваління.
1: Благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця, і причастя Святого Духа нехай буде з усіма.

0: можна пісню співаючи, викликаючи, взиваючи і промовляючи.
1: Свят, Вишні, Богослав, Усана Вишні.
0: З цими блаженими силами, рідними людьми, ми кличемо і молимо, святий і пресвятий, ти народний. Святий Ісе Пресвятий, велична слава Твоя, Ти світі так возлюбив, що і Сину Своїм родом дав, щоб всякий, хто в Нього не загинули, мав життя вічне. Прийшовши, сповнивши за нашу до нас ночі, якої години, а радше сам себе видав за життя світу, прийняв хліба святі, Твої причастя непорушні, воздав хвалу і благословив святий.

0: Сміється на відпущення гріхів.
1: Так само і чашу до вечері кажучи.
0: Пийте з неї всі, це є кров моя нового завіту, що за вас і за багатьох проливається на відпущення гріхів.

0: Крові Твоєх Тобі приносимо за всі і за все.
1: Що приносимо Тобі, Слава Ісусу?
2: Тебе оспівуємо.
0: Ісу, твоє то хліб цей чесним тілом Христа, а те, що в чаші цій чесної крові, перетворивши духом

0: Найперше поміни Господи Святішого Вселенського Архірея Лева, Папу Римського, Блаженнішого Патріарха нашого Святослава, Преосвященнішого Архієпископа і Митрополита нашого Кир Ігоря, і Боголюбивого Єпископа нашого Кир Володимира, і дарую їх святим Твоїм церквам, щоб у мирі, безпеці, пошані, здоров'ї, довголітті правильно навчали Слово Твоєї істини.
1: І дай нам єдиним устам, єдиним серцем славити і оспівати пречесне і величне ім'я Твоє Отця і Сина і Святого Духа, нині повсякчас і на віки віки.
2: Амінь.
3: І нехай буде милості великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа з усіми вами.
2: І з Духом Твоїм.
0: Усіх святих помянувши ще і ще в мирі Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: За принесені, освячені, чесні дари Господеві помолімся. Щоб людинолюбний Бог наш прийняв Духу Святий наднебесний мисленний, свій жертовник, як приємний запах духовний, зі славним божественною благодаті дар Святого Духа помолімся.
2: Господи, помилуй.
0: Щоб визволитися нам від усякої скорботи, гніву й нужди, Господеві помолімся.
2: Господи, помилуй.
1: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Днявся досконало святого мирно і безрішного у Господа просім. Ангела миру вірного наставника, охоронця душі тіл наших у Господа просім. Прощення і відпущення гріхів і прогрішень наших у Господа просім. Доброго і пожиточного для душ наших і миру для світу у Господа просім. Останок життя нашого в мирі покаяння завершити у Господа просім. Християнської кончини життя нашого безболісної, бездоганної, мирної оправдання на страшному суді Христовому просім. Єдність віри і причастя Святого Духа випросивши самих себе і один одного, і все життя наше Христу Богові віддаймо.
2: Господи,
3: і сподоби нас, владико, зі сміливістю неосудно, смійте призивати тебе на

0: Твоє царство і сили, і слава Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків.
1: Амінь.
0: Миру сім.
2: Голови ваші Господеві преклоніть.
1: Амінь, Господь.
0: Благодатью і щедротами, людинолюбієм єдинородного Сина Твого, з яким Ти благословенний, з пресвятим і благим животворчим Твоїм Духом, нині повсякчас і на віки віки.

0: Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у ці грішники спасти цьке перший я. Вечері Твої тайною сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розбійник, і сповідую Тебе. Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Пом'яни мене, Святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх таїн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти гріхи мої і помивай мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.
1: Зі страхом Божим.

0: Прості прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових тайн, достойно подякуємо Господеві.
1: Помилуй.
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: День весь звершений, святий мир безгрішний, випросивши самих себе і один одного, все життя наше Христу Богові віддаймо.
1: Господи.
0: Бо ти є освячення наше, і тобі славу восилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки.

0: Господи, ти благословляєш тих, що тебе благословляють, і освячуєш тих, що на тебе уповають. Спаси народ твій, благослови спадкоємство твоє, повноту церкви твоєї охорони, освяти тих, що люблять красу дому твого. Ти їх прослав божественною силою твоєю, не залиши нас, що уповаємо на тебе. Мир світ твій твоєму даруй церквам твоїм, єреям, владі, війську, всьому народу і твоєму, бо всяке добре давання, всякий звершений дар з висоти є, що сходить від тебе, Отце світла. І тобі славу, бо дяку, поклоніння засилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і на віки віки.
1: Аминь. Бо тім'я Господнє благословить.

0: Благословення Господні на вас з Його благодаті, людину любим, завжди нині повсякчас і на віки віки.
1: Амінь.
0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше.

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своєї Матері різдває, кої цей святий храм, святих славних, сакральних апостолів, преподобних і богоносних отців наших, во святих отця нашого Яна Золотоуста, архієпископа Константина Града, праведного митрополита Андрея, блаженних священномучеників, Григорія та Андрія, во святих отця нашого Івана Павла, папу Римського, і всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо він благий

і припадів у покаяння, взиваючи з глибини душевної. Владичице, поможи, змилосердившись над нами, поспішися, бо загиб.

0: Господу помолімся.
1: Господи, помилуй.
0: Бо ти святий єси, Боже наш, і в святині перебуваєш, і тобі славу воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духові.

0: Молись, прости, вислухай мого святого Євангелія миру сі.
1: І духові твоєму.
0: Від Луки святого Євангелія.

В ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорогу гірську околицю міста Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене мати Господа Бога? Ось бо як голос твого привітання залунав моїх вухах, дитя з радости здригнулося в моїм лоні. Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє у Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо від нині облажатимуть мене всі роди. Велике бо вчинив мені всемогутній, і святе його ім'я. Марія пробула в Єлисавети місяців зо три, потім вернула

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, браті і сестри, щойно ми чули про велику радість, радість зустрічі. Зустрічі Єлисавети з Богородицею, зустрічі в утробі Єлисавети Івана Хрестителя і самого Ісуса, який перебуває в утробі Пречистої Марії. І ця зустріч надихає усіх нас. Ми разом з Єлисаветою сповнюємося Святим Духом і хочемо разом з ними величати Господа. І той, хто зустрічається з Ісусом, постійно в своєму серці носить оцю правдиву християнську радість. Хоча ця радість дуже часто перемінюється на різного роду випробування і терпіння. Ось подібно, як ми чули в Євангелії на Божественній літургії, Ісус каже до своїх учнів: ось трохи ви мене бачите, і за трохи ви мене не побачите, а потім знову мене побачите. Вони не розуміють, що має відбутися, що має статися. Перед тим Ісус каже до цілого світу: от світ бачить мене, а прийде час і не буде мене бачити. І цей привілей бачити Ісуса, зустрітися з ним, це приготовлено для тих, котрі полюбили його, нашого Спасителя. Ми мали велике благословення 25 років тому бачити, зустрічати вже тепер святого Івана Павла ІІ. Ми мали велику радість з тієї зустрічі. Ми почули ці напрямні, які Святіший Отець промовив до молоді, а зрештою і до всього українського народу, коли він каже: не бійтеся бути святими. Тримайтеся Божих заповідей, навіть якщо потрібно буде йти проти течії, щоб твердо триматися Бога, робіть це, і Бог вас ніколи не залишить. Щось подібного стається і в наших християнських сім'ях. Ми отримуємо велику радість, коли хлопець з дівчиною одружується і твориться нова християнська сім'я. Але разом з цією радістю приходять різноманітні випробування, труднощі. І ось сьогодні Свята Церква про це нам згадує через декаду місійності, якою ми йдемо на зустріч П'ятидесятниці. Ось сьогодні каже нам Свята Церква, скільки різних болів доводиться пережити в сімейному житті. Непорозуміння, втома, кризи, труднощі, виховання дітей, матеріальні проблеми, внутрішні рани, війна та її наслідки. Але цікаво, що ті сім'ї, які намагаються будувати своє життя на Божих цінностях, часто не лише не ламаються під тиском випробувань, а навпаки, ще більше зміцнюють свою єдність і любов. Сьогодні Церква пропонує нам місійні завдання на особистому рівні. Прийміть сьогодні свої труднощі не як поразку, а як місце зустрічі з Богом і можливість до подальшого зростання. Місійне завдання на парафіяльному рівні. Помолімося разом за сім'ї нашої парафії, які переживають випробування, і підтримуємо їх добрим словом чи увагою, щоб ніхто не залишився сам у своєму болі. І ще наступний місійний рівень. Станьмо свідками надії. Покажімо іншим подружжям через власний приклад, що навіть у труднощах життя з Богом веде до глибшої любові і радості. Просимо Тебе, Господи, благослови наші родини, наші сім'ї, щоб кожна сім'я була християнська, а кожна християнська була свята. Господу помолимось, Господи помилуй. Пресвята Діва Марія Богородице премилосердна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Христа Бога нашого, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочно зачата, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Діву від херувимів світліша, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
2: Діву від серафимів славніша, радуйся і спаси тих,

0: Не оскверни, нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запасна, квітко дівиства, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, добра вихователько, дів, радуйся і спаси тих, що на тебе

Марія, покрови світу ширш від оболоків, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, заступниця перед справедливим судею, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, потіху заплаканих, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, прибіжище грішників, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, посередниця, що не покинула нас після свого спення, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають. Марія, єдина чиста і благословенна, радуйся і спаси тих, що на тебе уповають.

0: нас, Боже, во великій милості Твої, молимось Тобі, вислухай, помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
0: Ще молимось Господу Богу нашому, що вислухав голос моління нас грішних, помилував рабів своїх всіх тут вписаних, нами нині поминаємих, особливо наших воїнів, захисників, що Господь охоронив від усякої скорботи, біди, гніву і нужди, всякої болізні душевної і тілесної, дарував здоров'я з довголіттям. Промовмо всі, скоро вислухай і милостивно помилуй.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Ми молимося, щоб зберегтися городу від цьому і святому храму, цьому і всякому городу від силу Україні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападів чужинців міжособної брані, що він був милостивий, добропривідний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув увесь свій гнів, що наступає на нас, і збавив нас від належної праведної своєї погрози, і помилив.

0: Ще молимо, щоб Господь Бог вислухав голос моління нас грішних і помилував нас.
1: Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
2: Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, упование всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивим, владико, до гріхів наших, і помилуй нас. Бо милостивий, людинолюбний Бог, і тобі славу посилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині, повсякчас, і навіки. Віки. З умилінням усі голови, приклонивши Господу,

0: ти, бо ти нас охорониш і захистиш по всі віки.
1: Амінь. Премудрість

0: Слава тобі, Христе Боже, уповання наше, слава тобі.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
2: нині і во часи навіки.

0: істинний Бог, нашу молитву ми причуй своїй матері, і всіх святих своїх помилує і спасе нас, бо він благий і людинолюбний.
1: Амінь.
2: За благословення нашого українського народу, особливо опіку для наших воїнів, під твою милість прибігай, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас. Благословенного всім дня, слава Ісусу Христу!

0: Слава Ісусу Христу, друзі! Вітання усім радіослухачам. 14 година і 6 хвилин. І цей денний ефір на хвилях Радіо Марія буде присвячений якраз так Маріафону. Ви це зрозуміли з такого тривалого джингла, яким розпочалася ця програма. Я називаюся Приступа Максим, і сьогодні для нас усіх є подарунком поспілкуватися з Тетяною Калініченко. Це ведуча на Радіо Марія з 2010 року. І можна сказати, Таня належала до першого грона, до першого складу радіоведучих Радіо Марія. Вітаю тебе, Таня. Слава Ісусу Христу, привіт. Як ми ще вітаємося?
1: Навіки слава, привіт. Дуже рада чути тебе, Максиме, і також рада вітати всіх слухачів Радіо Марія. Дійсно, ми були з перших років, там 7 років мого життя я присвятила радіо. І мені дуже приємно бути в цьому ефірі, тому що це є можливість такі пригадати, і як ми розпочинали, і загалом я з Максимом сьогодні ділилася, що якось думка про те, що буде сьогодні ефір такий спогад того, як все було ці 16 років тому, створив такий ґрунт для того, щоб взагалі пригадати і тих гостей, і наш колектив, і скільки в нас було чудового спілкування з нашими слухачами, і смішного, і болючого, і різного. Тобто дуже приємно було зануритися в той спогад 16 років тому.
0: Угу. Я так хочу підкреслити на самому початку, що цей ефір є, ну так би мовити, приурочений до двох таких важливих подій в житті радіо. Ну, перша подія, це вже Таня сказала про те, що цей тиждень є тижнем перед днем народження радіо, 16-та річниця, повноліття, так, вже отримуємо паспорт. І наступна інша сторона от цього, чому ми збираємося зараз, це травневий маріафон, яким ми закриваємо місяць травень. От під час цього маріафону ми багато будемо говорити про перемогу і про любов, тому що девіз Всесвітнього радіо маріафону на Радіо Марія – це є перемога у любові. От ми зараз чули також на початку цей слоган «Перемога у любові». Для нас слово «перемога» особливо сакральне має значення, тому що наші всі молитви і всі прагнення, які тут звучать на Радіо Марія, розпочинаються: «Боже, дай нам перемогу, Боже, дай нам миру». Ось, і в цьому контексті ми також би сьогодні хотіли говорити, тому що ми тут на Радіо Марія, яке починає свою роботу ще 10-го року, ну, активно було на початках, інтегрувалося також в Революцію Гідності, яка тоді розпочалася 2013-14 році, а це самі такі перші кроки радіо, як воно йшло. І я чомусь тебе, Таню, асоціюю на той час якраз так: Радіо Марія і Революція Гідності, і Тетяна Калініченко якось разом, тому що я тебе от ще коли такі, так би мовити, були тихі дні на Майдані, я чомусь тебе упізнав, ну, з тих самих бюлетнів, якими також ти займалася, ти їх проєктувала, тому що на початках ти була як промоутер, правильно я кажу, якщо я не помиляюсь?
1: Так, я прийшла піарницею радіо, так, а потім десь вже за півроку чи десь за рік я прийшла в редакцію.
0: Ось, я знайшов другий бюлетень, який якраз так, як це правильно сказати, формувала чи збирала ти, так, там дуже багато є світлин, от завдяки цим світлина ми можемо бачити, яким було радіо у перший рік свого початку, свого існування. Ось там дуже багато є волонтерів, які вже зараз десь живуть далеко, створили сім'ї, досягли великих висот, вершин і далі слухають Радіо Марія. Я би так, Таню, хотів би почути справді в сьогоднішньому ефірі про цю культуру, з якої ви підходили до ефірів на початках радіо. Як формувалася така ідентичність Радіо Марія? Як відчували Радіо Марія, ви ведучі? Я пам'ятаю, коли я прийшов, то вже тільки в архівах бачив програму, яка називалася «Радійна кухня». Ось, можливо, про це би на початку давай поговоримо.
1: Так, я про неї навіть згадала тільки зараз, коли ти сказав, Максиме. Це була програма якраз, як, ну, скажімо, така зустріч піарниці радіо з командою в ефірі, коли ми говорили про те, як твориться це радіо. Але в 2010 році, коли я прийшла працювати на Радіо Марія, на той час, я пам'ятаю, тоді тільки формувалася сітка мовлення. На той час було багато творчості, тому що і багато довіри також. Отця Олексія, він нам довіряв, він давав простір для реалізації, але дуже мав завжди, отець завжди мав таку особливу здібність бачити, чи це проект, який ми йому там приносимо як ідею, чи він буде успішний, чи він буде, скажімо, такий, ну,

0: добрий для радіо, та? Тобто ми приносили якісь ідеї на той час, ну, зовсім юні, в нас ідеї просто з нас фонтанували. І отець давав дуже багато простору для цієї творчості. От «Радійна кухня» – це була програма про те, як радіо творилось. І вона була більш така, як на мене, така технічна. Да? Тобто ми розповідали, були дуже чесні з нашими слухачами, тому що радіо працює до сих пір як простір, який підтримують, або мовлення, да, скажімо так, які підтримують тільки слухачі радіо, без реклами, без комерційного якогось елементу. Тому дуже важливо було чесно говорити з людьми, як це радіо твориться, які частоти відкриваються, де ми загалом, що про що це радіо, так? І от ми дуже детально тоді сідали, і та я не пам'ятаю там частоту цих ефірів, просто розповідали, що нам, от ми скільки ми навіть говорили, скільки ми коштів витратили, на які частоти, які перед нами стоять виклики, що буде конкурс, наприклад, на Нацраді телебачення і радіомовлення, що ми хочемо подаватися на цей конкурс. На той час це була така чесна розмова з нашим слухачем, і слухач це також я, ну, давав з віддачею, да, тому що ми були дуже відкриті до того, як це радіо твориться. А щодо перших ефірів і щодо такої певної культури, то ну, для нас Радіо Марія це завжди було місцем присутності ось Бога в житті людини. Та? Ми завжди намагалися показати, і також місцем нашого духовного дозрівання також. Я можу про себе сказати це 100%. І дуже важливо було те, що ми на той час, а це теж, ну, 2010 рік, не так давно, ну, незалежні, скажімо, да, там, ну, тобто для нас в нашому пострадянському просторі, скажімо так, запуск християнського радіомовлення, і при тому радіо, яке би говорило на різні теми, не тільки там виключно, ну, наприклад, це католицьке радіо, да? А надавало можливість діалогу, обговорення, такого рівня дискусії. Тобто на той час те, що, наприклад, започаткували там програми «Християнство сьогодні», які були, ну, так сфокусовані на такий міжрелігійний діалог, на екумінізм. І з тими гостями, які на той час приходили до радіо, тобто це і Кирило Говорун, Юрій Чорноморець, Людмила Филипович, тобто це таке було, ну, скажімо, місце, де ми могли почути і те, якою є католицька церква, якою є православна церква, які є проблеми між церквами, скажімо, там, чи всередині церков, з якими проблемами зіштовхується взагалі людина, да, от в нашому суспільстві. Тобто це якийсь був такий формат, в якому ми насправді не боялися запрошувати будь-яких гостей. І ми піднімали тему, та, життя людини з Богом в різних конфесіях, да, як це відбувається. Або якісь такі глибокі екуменічні теми. Ну, тобто, це один був вектор, скажімо, да, наших ефірів, і пригадується мені цей формат християнства сьогодні. Також я пам'ятаю одну з перших своїх авторських проєктів, це була програма...
1: Ну, я пригадую, в тебе ще були «Рецепти життя», з чим я тебе найперше асоціював. Я тобі навіть ділився, так. Ми перед ефіром спілкувалися. Кажу, Таню, от я, коли готувався до сьогоднішньої програми, до цього ефіру, мені вночі наснився джингл «Рецептів життя». Хто пам'ятає джингл «Рецептів»? Ну, тобто, така початковий такий вступний текст там з музикою, гарно був змонтований, де Таня говорить «Рецепти життя», ну, так і відлуння там звучить, і мені цей джингл, цієї ночі наснився, бач, це я його вже...
0: Недаремно.
1: Так, очевидно.
0: Дійсно, це була така, ну, один з таких ефірів, але він теж мав достатньо широкий такий фокус, тому що ми запрошували людей, які не лише там, скажімо, там, які позиціонують себе виключно як християни, і, але ми показували життя людини, яка вміє жити в гармонії з собою, світом, з Богом, але є професіоналом в якійсь іншій сфері. От, ну, до прикладу, я там навіть чогось ще до того, як ти запросив на цей ефір, мені пригадалася серія ефірів, які ми проводили з музикантами нашими українськими. І тут і Андрій Середа кому вниз, і Марічка Бурмака, і Мандри, і там Брія Блесінг. І, тобто, якщо Брія Блесінг на той час, ну, тобто, вона загалом...
1: Я пам'ятаю цей ефір. Я пам'ятаю цей ефір з Брією.
0: Так, як християнська співачка, неймовірно крутезна, то, до прикладу, там з Бурмакою ми загалом говорили і про Червону Руту, і про становлення української музики. Тобто, і нам був цей простір на те, щоб ми були відкриті на те, що, ну, взагалі, життя християнина, воно ж не обмежується тільки там, скажімо, там твоїми практиками в церкві там чи ще щось. Це загалом твоє життя і в твоєму, ну, твоїй творчості, в твоїй професії, в твоєму спілкуванні з усіма абсолютно, да? Тобто, і в своїх ефірах ми теж показували ось крутезних наших українських митців або книговидавців, або, ну, тобто, залежно, да? Тобто, ми запрошували різних цікавих гостей, які показували своє бачення духовності, і в тому числі через свою професію. Я пригадую, до речі, теж це такі цікаві ефіри там з книговидавцями нашими, Іваном Малковичем, Мар'яною Савкою, чи там з Богданом Трояновським Свідчадою. Це такі надзвичайно цікаві були розмови про те, як людина в пострадянському суспільстві, да, будувала, наприклад, українське книговидавництво. І в тому всьому було дуже багато Бога, навіть якщо ми і не говорили в кожному ефірі, наприклад, про те, от про його духовне життя конкретно. І, до речі, в рамках рецептів життя я пригадую двох найпотужніших, напевно, ну так, для мене гостей, які для мене мали найпотужніший вплив на моє життя, наприклад, да? Тобто, це були дві історії людей, які пережили тоталітарні утиски. Там це була сестра Ніоле Садунайте, це литовська католичка, католицька черниця ще радянського періоду, яка працювала на той час в літописі католицької церкви, це так називалося видання в Литві, але їй загрожували 3 роки ув'язнення, там також ув'язнення в Мордовії, потім, ну, тобто, до того, що про свій досвід вона описала книгу «Сяйво ГУЛАГу», і вона в нашому ефірі розповідала про досвід віри, про досвід боротьби проти тоталітарного суспільства. І також, ну, направду, це жінка, яка розповідала про свободу, будучи католицькою черницею. І друга гостя, яка неймовірно запам'яталася мені, це Анастасія Гулей. Вона, до речі, вона досі жива, дай Боже, їй багато літ і ще і сили. Вона голова української організації борців проти фашистського режиму. Та? Тобто там якась організація борців антифашистського опору, так вона називалася. І це жінка, яка пройшла 3 табори, концтабори: Аушвіц, Бельгенбейзен, Бухенвальд. Але також
1: це,
0: вона
1: здається,
0: була
1: жінка, яка представляє татар, так? Татарський.
0: Ні, вона антифашистські організацію представляє українську і на сьогодні досі викладає в університетах Німеччини, розповідає про цей досвід концтаборів, і вона надзвичайно активна. І також вона видає свої книги. У мене є подаровані нею 2 книги, які я передала вже своїй Соломії, своїй доньці, тобто і історію також про Анастасію Гулей. Я передавала от якби при кожній можливості,
1: чому
0: скажімо так, тому що
1: з татарами асоціював, бо мені цей ефір запам'ятався. Я добре пам'ятаю. Ми навіть його ставили в повтор, коли були роковини оцей спогаду насильного вивезення татар з півострова Крим. От тому можливо через це є.
0: Думаю, що тут напевно ти трішки переплутав, тому що про кримських татар ми говорили з Оленою Соболєвою, яка була дослідницею, якраз історикиня, дослідниця кримських татар, і ми якраз з нею про це згадували. А Анастасія Гулей, це на той час, коли ми мали ефір, їй було десь 95 чи 96 років, тобто зараз чи 93 роки. Тобто зараз це жінці, напевно, десь близько 100 чи 100 плюс років. Понад 100 років. Але при цьому вона надзвичайно активна. Вона досі викладає, і людина, яка прожила, ну, здається, пройшла настільки страшне життя. І, до речі, коли прийшли союзницькі війська і звільняли вже, ну, відповідно, там цей табір Бельгенбейзен, вона на той час мала тиф і настільки погано себе почувала, що вона навіть не могла зрозуміти, хто вона, хто приїхав, чи її звільняють, чи вона жива, чи це вже така, ну, тобто якась, ну, тобто вона вже була не при пам'яті, скажімо так. Але це історія жінки, яка проживши, от пройшовши цю Другу світову війну, будучи потім повернувшись, пройшовши ці репресії концтаборів, вона стала ще жертвою сталінських репресій, тому що як колишня ув'язнена нацистських таборів, відповідно в Радянському Союзі вона тут сприймалася як посібниця режиму нацистського, відповідно. Тобто і ця жінка на сьогодні, маючи понад 100 років, треба перевірити, до речі, Максима, якщо в тебе є можливість глянути, щоб ми зараз не приписали зайвих років, але, тобто, ця жінка на сьогодні, вона сповнена жаги до свободи, вона розповідає правду, вона досі проводить таку активну діяльність, вона для мене просто надзвичайно є великим прикладом. І от саме завдяки Радіо Марія я мала змогу в своєму житті познайомитися із сестрою Ніоле, із Анастасією Гулей, і ще з великою такою вереницею чудових гостей, з якими я мала честь спілкуватися.
1: Я ще пригадую твій проект дитячий, так? Ти мала вечорами таку зустріч. Так, вона має 101 рік. Так,
0: 101 рік. Анастасія Гулей. Бачиш, ми з тобою все-таки не обманули наших слухачів.
1: Так, ну тут є гарна стаття на просторах інтернету на часі 99-річчя. А, все ж таки, це було 20, значить, вона сьогодні 16 квітня 26-го року, їй виповнилося 100 років, відповідно, зараз пішов 101-й.
0: Отак. А щодо дітей, дуже важливо, я пам'ятаю, що з одного боку це була вимога Національної ради запустити ефіри дитячі і закрити цей сегмент для дітей та молоді, але для нас було теж надзвичайно важливо от увійти в простір мовлення для дітей, але не з позиції такої стандартно-класичної катехези, розмови з там сестрою монахиною чи священником, тому що цей формат у нас був, ми потім його також уже імплементовували, і велика кількість сестер погодилася на ці ефіри, я пам'ятаю, теж дивовижно класні ці ефіри були, і до сих пір вони тривають на радіо. Але ми тоді запустили, і це теж велика подяка отцю Олексію, тому що він довірився, і він дав нам на це добро, на це такий безпреділ в ефірі, що можна так сказати, тому що ми входили в вечірній ефір з дітьми і говорили на різні теми. Тобто з нами був священник, у дітей була просто, у нас не було репетицій якихось, у нас не було якихось заготовок, у нас були теми, про які ми казали, ви б хотіли поспілкуватися, наприклад, я зараз так намагаюся зараз пригадати ефір, у нас вони були про все. Не знаю, що таке милосердя, що таке доброта, як виявляти доброту, що таке любов. Ну, якісь отакі теми, які ми хотіли побачити, а як їх бачать діти. І це був такий, насправді, дуже відкритий формат, тому що діти спілкувалися зі своєї щирості такої, зі свого бачення такого, просто, абсолютно безпосереднього. А потім була можливість там простір для священника, який говорив, а що на цю тему говорить там Святе Писання або християнська традиція.
1: Так, я пам'ятаю, що основою було все-таки Святе Письмо. Угу.
0: Так, але дуже-дуже цікаво було те, що діти спілкувалися на ці теми так, як вони, або вони могли там робити якісь порівняння з казками, які вони читають, або там, а мені мама говорила, або ще щось. Але цей формат був крутий. А потім ми пішли далі, ми захотіли взяти охопити ще молодіжний формат, і тоді познайомилися з українським київським будинком дітей та юнацтва, і у них був гурток радіщиків, І дуже була цікава співпраця, коли я прийшла до них в гості і кажу: так, от я б хотіла побачити, а як ви працюєте, а чи є вам де практикувати? А ми можемо запропонувати вам ось певні теми. Давайте там оберемо теми розмови про світ, про сенси, про страхи, про екологію, про тварин, рослин, ну тобто якісь такі різні, про чудеса світу, про подорожі. І тоді народилася цілий цикл, ми близько року його випускали, і ці ефіри готувала молодь самостійно своїми кураторами. Тільки ми звіряли там якісь певні речі, там, наприклад. І, до речі, дуже цікаво, що двоє дітей, двоє ну, цих молодих людей, да? Ми, для нас це діти, але це підлітки, молоді люди з цієї когорти, вони пішли в журналістику.
1: Ти бачиш.
0: От це було, ну, звичайно, вибір був той, що вони пішли в радійний гурток київського там будинку Палацу дітей та юнацтва, але потім ще оцей практичний досвід у нас на радіо. Ну, я, наприклад, коли я дізналася там про Таню Горбань, куди вона пішла, там про Люду, забула прізвище, вона на марафоні зараз теж, про цей марафон «Єдині новини», вона там також ведуча. Я б коли дізналась, коли що вони вступили в вузи саме журналістські, ну раділа так, ніби це мої власні діти, да, тому що ну вони тут формувалися у нас на очах, знаєш, і це був дуже гарний досвід.
1: Таню, я пропоную зараз вийти на музичну паузу. Цю частину ми присвятили такій серйозній темі, про те, як формувалася культура Радіо Марія, як підбиралися гості, який був клімат. Так, в другій частині ми поговоримо, ну, більше, можливо, про якісь такі наші закулісні, залаштункові речі. І вже можна буде долучити наших радіослухачів, тому що ця програма, ну, принаймні в її половині частини, може бути присвячена інтерактиву. Тому пропоную, друзі, вже якщо хочете телефонувати від цієї пори, бо дзвінки були, я їх просто не приймав, бо все ж таки ми спілкувалися, щоб не очікували довго наші слухачі. А зараз в якості цієї паузи я поставлю пісню, яку дуже люблять наші радіослухачі. Я навіть не буду її презентувати, я думаю, зараз багато хто ахне, коли почуєш, що це за пісня.

0: Слава Ісусу Христу, друзі, вітаємо тих, хто долучилися зараз до нашого денного ефіру. Я називаюся Приступа Максим. Ця програма, яка звучить вже зараз, вона вже в цілому в екваторі звучить. Вона є в рамках перед дня народження Маріафону. Я вже не знаю, навіть як правильно її інтегрувати. Отже, за кілька днів в день народження Радіо Марія, і в ці дні, які от власне триваємо, це середа, третій день травневого Маріафону. І ми зараз спілкуємося в ефірі Радіо Марія з Тетяною Калініченко, от, власне, яка була в першому складі радіоведучих Радіо Марія. Таню, ти ще з нами?
1: Так, з вами. І також, хто до нас зараз долучився, то пригадуємо разом, зараз будуть відкриті лінії телефонів, будемо раді почути і наших слухачів також.
0: Так, давай тоді я назву номери телефонів, і в нас ще є одна серйозна тема, яку ми не встигли обговорити на самому початку, це молитва. Молитва – це те, що, напевно, ми мали про нього поговорити на самому взагалі початку. Але, ну добре, так склалося. Отож, хто хоче зателефонувати, для вас є аж 4 можливості, 4 лінії. Номери телефонів, зараз їх вам називаю: 044 код міста Києва, 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Дзвоніть. Таню, от сегмент молитви, от, як ти до нього ставилася, як ти сприймала от молитву в ефірі Радіо Марія, як більше як роботу, чи все ж таки як таке духовне наповнення? Як взагалі формувалася твоя духовність тут на радіо?
1: Дякую тобі, Макса. Я коли прийшла на Радіо Марія, на той час я вже практикувала, скажімо, ну, віру, та, хоча це так якось воно звучить. Насправді я намагалася жити з Богом. І єдине, що разом з радіо, багато речей для мене відкривалось. І через катехезу, і через різний формат молитви, і через слово, яке ми весь час чули. Тобто я можу чітко сказати, що для мене мій час на Радіо Марія – це був час мого духовного такого дозрівання. І різні формати молитов надзвичайно були такі потужні. Дуже одні з моїх найулюбленіших, напевно, це от ранкові молитовні лінії. Ти приходиш в ефір, коли ще, ну, на радіо нікого ще немає. Ще ти тільки сам в цій студії. Ще тільки-тільки прокидається місто. Ти розумієш, що твій ефір і твої послання, скажімо, там на цей ранок, вони формують також і комусь його день, да? Через те ті смисли, які ми несемо, через те слово, яке ми читаємо, через якісь навіть наші там побажання і наш настрій, який ми вносимо в цей ефір. Тому надзвичайно любила молитовні ефіри ранкові. Це якась для мене була прямо з одного боку, це було мені тяжко, бо мені треба було доїхати з Броварів аж на Осокорки на ранкову годину, але з іншого боку, це завжди була така прямо дуже для мене прямо благословенна година. А з особливих таких молитов, які можу пригадати, для мене теж дуже важливі були, це молитва Хресної дороги і теж той простір і творчість, яка нам була дозволена в її, ну, виконанні, скажімо, да, тому що, звісно, ми там спочатку молилися молитвою Хресної дороги, там, святих, або, там, скажімо, таких вагомих отців, типу, там, молитва Йозефа Ратцінгера, там, який став папою, або, там, наприклад, там, християнська медитація, молитва з Джоном Мейном, я пам'ятаю, і Фріманом. Але нам також був такий простір на свободу в реалізації цієї молитви, і я пам'ятаю, як отець Олексій нам погодив, щоб ми зробили хресну дорогу зболеної людини.
0: А, і я пам'ятаю цю хресну дорогу.
1: Хресна дорога Романа Кисляка. Ми, багато наших слухачів, напевно, пам'ятають Романа Кисляка. Він має ДЦП, але надзвичайно крутезний чоловік, який, проживаючи спочатку в Донецьку, потім з 13-го року він евакуював людей з Донецька, потім приїхав в Київ і працював, наскільки він міг працювати, але працював водієм, і він дуже, до речі, крутий водій. Хоча наше суспільство не завжди готове приймати, наприклад, і там інакшість, наприклад, людини з інвалідністю. Ну, менш з тим, ми проговорили з Романом, Роман погодив такий формат, і ми прописали з ним стояння хресної дороги. А далі почалася найцікавіша частина, тому що я почула музику з опери Йов. Неймовірно люблю там проєкти Романа Григорєва і Ілії Розумейка. На той час це був проєкт «Нова опера», зараз це опера «Аперта». Це, ну, для мене це так, скажу, що це найкращі і найулюбленіші режисери в Україні на сьогодні. Дуже часто там не допоняті, але окей. Тобто на той час вийшла опера Йов, і вона була дуже не, ну, скажімо така, нетрадиційна, не схожа ні на що. Вони грали на препарованому роялі. Тобто, і для мене цей препарований рояль, він виглядав як, ну, така алегорія тіла, скажімо, зболеного тіла людини. І через цей образ препарованого роялю ми тоді змогли показати, що відчуває людина, яка щоденно проходить свою хресну дорогу, перебуваючи в будучи з інвалідністю. І я написала тоді Роману Григорєву, він як композитор з Елею поспілкувалися і дали нам дозвіл на використання частин цієї опери в оформленні. І, до речі, просто здам таке свідчення. Я приношу музику, і на той час, я вже не пам'ятаю, хто тоді був звукорежисером. Мені здається, що наш Андрій.
0: Так.
1: Назаров, приношу цю музику, кажу, у мене є дозвіл, можемо використовувати, а він мені говорить: Таню, це дуже акцентна музика, вона не підходить для молитви, нам треба фон. Я йому кажу, що я це так бачу, давай підставимо. І він зі мною ще так сперечається, каже, ні, це музика сама по собі, вона настільки, ну, індивідуальна і якби, ну, самостійна, що молитва там загубиться. Ми накладаємо, Макс, а там навіть от пауза там, де треба, звук там, де треба. Ну, тобто, вона була так нам запасувала, що Андрій такий сів і каже, у мене таке відчуття, що не я його монтую, у мене таке відчуття, що мені його хтось допомагає монтувати, навіть от накладати цю хресну дорогу. І теж було багато теж таких дискусій у нас на радіо, що Роман Кисляк говорить, ну, скажімо, складною дикцією, тому що все-таки він, ну, має ДЦП. І навіть були думки такі, що якби це було радіо, ми б його титрували. Але ми зважились на те, щоб давати там моїм голосом якісь уривки, скажімо, і потім саме голосом Романа решту молитви. І зрештою, я вважаю на сьогодні, що це найкраща, напевно, отака мистецько-духовна робота, яку ми подали на радіо, я подала на радіо, да? Тобто, ну, бо я розумію, що усіх інших ведучих там буде інше бачення, що було найкраще в їхньому доробку, але я пам'ятаю, що коли зазвучала ця молитва хресної дороги, ти по-іншому навіть починаєш розуміти і людину з її потребами, і от про що ця хресна дорога сьогодні в твоєму житті. І от оця історія Ісуса, який проходив свій шлях від преторії Пілата до там до покладання в гроб, до гробу, вона набуває такого, ну, сенсу зараз, да, коли ти слухаєш, що та, а вона відзеркалюється в моєму житті. І оці всі стояння, вони дійсно є і в мене. І мої падіння, і моє перебування, і в цьому всьому, де я, де Бог в цьому всьому. Тобто для мене також просто згадка про те, що радіо Марія на той час, от я пам'ятаю це як простір, де ми могли втілювати досить сміливі, творчі, і духовні такі проєкти, які, ну, які дуже, дуже глибоко промовляли.
0: Я так додам ще, ну, ніби як промоцію зробимо для цієї хресної дороги. Вона в нас є опублікована до сьогодні на нашому сайті. Заходьте, можете написати «Хресна дорога Роман Кисляк». Справді це шедеврально. Правда, важко слухати, але «Хресна дорога» це якраз так про те, що важко, а не про те, що комфортно. Тому можете переслухати її, це справді красиво. Добре, ми робили оголошення номерів телефонів, було багато дзвінків, але багато хто не дочекався. Один дзвінок дочекався, то ми його приймемо. Слава Ісусу Христу! Зараз в ефірі.
2: Максиму, я чула цю красну дорогу, мені дуже сподобалось. Я чула, дякую пані, і тоді, що вона повернеться до нас на радіо.
0: Ага. Таню, запитують, чи ти повернешся до нас на радіо.
1: Я дуже дякую. Дякую за вашу пам'ять. Насправді, зараз працюю в гуманітарному секторі, і теж дуже така цікава була історія мого особистого дозрівання, в чому воно проявлялося. Я захотіла ось цю, ну, скажімо, оцю теорію, скажімо, яку ми можемо говорити про ну, навіть це не зовсім теорія, це неправильно сказати так, але для мене це було так. На початку я говорила про, дії милосердя і так далі. А далі, після 2016 року, я захотіла вже безпосередньо втілювати ось те, про що ми говорили, безпосередньо на практиці. І з 2016 року працювала і досі працюю в секторі гуманітарному, тому, власне, для мене Радіо Марія – це завжди таке місце надзвичайного тепла і мого особистого якогось такого світла, там, де дозрівання моєї, я не знаю, мого першого колективу, бо ми навіть з Максимом згадували, що наш перший склад, ми були маленькі дуже, і ми тоді на той час, ну, маленькі, маю на увазі, по кількості, і ми на той час взагалі не сприймали це, що там це, ну, там, не знаю, ми колеги по роботі, ми як родина була єдина. Аня виходить заміж, ми в Аню видавали за
0: Мова про Новаковську Аню, так.
1: Про Новаковську Аню, хай ікнеться трішечки, якщо зараз чує цей
0: вона
1: ефір.
0: Вона спить зараз.
1: Так,
0: в неї ніч.
1: Але насправді, це дійсно місце для мене дуже особливе. Я дуже дякую за той час, що я провела на радіо.
0: Угу. Спасибі, Таню. Приймемо ще дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло, відгукніться.
3: Христос посеред нас.
0: Є і буде.
3: Так, да, дякую чути сестру Тетяну, да, і щирі вітання з Запоріжжя, да. Чомусь я запам'ятав, як ви хотіли з промовці, мабуть, з Рівна повертались і не змогли зателефонувати, і дуже, дуже такі засмучені. А, да, дуже запитання, вже так багато років, дуже хотілося його почути, доросліші голоси, життя, терпіння, розуміння, військовий стан, щоб ви, радіо, да, дорослішили в родинному смислі і були істини, а не скривали свої щирі почуття і не тільки від бабусі, дідусів, а також радості хочу. Дякую, слава Ісусу Христу.
0: Слава навіки. Я не знаю, про яку історію йде мова, Таню, там повернемо.
1: Мені теж дуже погано було чути, насправді, питання. Ага. Ну, тобто, це більше не питання, зрозуміло, більше коментар,
0: спогад.
1: Але...
0: Спогад. Так, дивіться, ну, в цьому контексті цієї програми ми також маємо обов'язково пригадати нашим радіослухачам, наскільки ми потребуємо від них підтримки. Таню, от ти коли була промоутером, це була твоя робота повідомляти українців про те, що в Україні працює християнське радіо, і інша частина це також, ну, цей сегмент входить також до зараз праці сестри Люцини, це я бачу, стосувався він збору коштів також, ну, тобто Радіо Марія, так як і тоді, 16 років тому, так і сьогодні, має потребу у нашому радіослухачеві, який на регулярній основі підтримує цей Радіо Марія проект для того, щоб закривати усі потреби фінансового характеру, які починаються там, наприклад, від доплат за оренду вишок, оновлення нашої техніки і закінчуючи новими ліцензіями, які потрібно оновлювати, тобто новими, відносно новини, новими, які потрібно оновлювати. І от цього року ліцензія, яка потребує оновлення, коштує до 1 000 000 гривень. Ось ми звертаємося до наших радіослухачів про те, що вони не втрачали відчуття гостроти, гострої відповідальності за те, що Радіо Марія існує лише за їхні пожертви, лише за їхні, ну, добрі серця, такий відгук. Тому, можливо, ти як та, котра починала оцей процес також допомоги в цьому контексті, могла би звернутися до наших радіослухачів з таким проханням, Таню.
1: Я також, знаєш, Макса, пригадала такий момент, ти кажеш, що на той час, там, 2010 році, я розповідала там про Радіо Марія, це дійсно так було, але досить невеликий час була промоутером, більше потім пішла до редакції, але ось побудувати таку велику мережу волонтерів Радіо Марія, парафій друзів Радіо Марія, та парафії, які стали голосом Радіо Марія через трансляцію, молитов, богослужіння і так далі. Це все насправді, ти пригадав вже, але величезна подяка тут сестрі Люцині і її роботі, тому що це, я пам'ятаю, коли сестра до нас приїхала, бо нас було до сестри Люцини, у нас було декілька різних промоутерів, але от сестра, коли прийшла до нас, от вона дійсно на своєму місці. В неї кожні, напевно, вихідні вона десь в іншій парафії. Вона дійсно розповідає про те, от приїжджає до людей, розповідає про те, яким є радіо, які є потреби в радіо, які є ефіри, і творить цю спільноту, підтримує цю спільноту волонтерів. Я дуже вдячна насправді всім слухачам радіо за те, що вони підтримують мовлення вже стільки років. І наскільки, якщо не помиляюся, то Радіо Марія в Україні є, напевно, чи не одним радіомовником, який саме самоокупний через підтримку слухачів.
0: Здається, так. Я не впевнений.
1: І насправді це диво. Я пам'ятаю, що ще коли я працювала на Радіо Марія, на той час, коли ми про це чули, це було диво для мене, тому що радіо підтримують здебільшого люди з невеликим достатком, і це дійсно такі от підтримка з пожертв, скажімо так. Але разом з тим, от за рахунок такої спільнотової підтримки, радіо може мовити, відкривати нові частоти. І на сьогодні я колись мені теж зустрілася якось з цим Олексієм, і буквально в перших фразах він мені такий говорить: а ми там відкриваємось, бо ми в Тернополі відкривались на той час.
0: Ага.
1: Я відчуваю в цьому теж такий і розвиток, і поширення. Тому дійсно зичу вам, скажімо, зростання в сенсах, в територіях, в слухачах і в служителях.
0: Ти так заакцентувала увагу вам. А я знаю, що ти слухаєш Радіо Марія, так що, можливо, нам.
1: Так, так. Це правда.
0: Таню, от якщо пригадати 2000, здається, 17-й, так? Ти в 17-му пішла з радіо як ведуча.
1: Так.
0: В 17-му. От ти були моменти, що ти так тужила, десь мала таку якусь ностальгію за радіо, про те, як відбувалися твої ефіри, що ти отримувала тут також насолоду від спілкування з слухачами. Була якась така туга за цим місцем тебе? Чи все-таки ти абстрагувалася в іншому середовищі відразу?
1: Я пам'ятаю, що 2017 рік це також були нові такі виклики, і для мене в нові виклики. Ми з акцією «Папа для України» ми тоді, скажімо, допомагали реалізовувати ті благодійні проекти, які увійшли з допомогою Святого Престолу. І на той час я пам'ятаю, що я була цілковито занурена в ту справу, яку ми розпочали. Але, звісно, я про вас ніколи не забувала. Це правда, і Макс може це підтвердити і в спілкуванні,
0: так,
1: і в усьому.
0: Відвідувала.
1: І, до речі, постійно приходила до вас і розповідала про свої нові якісь там чи роботи, чи проєкти в ефірах. Тому тут якраз сказати, що я забувала за радіо, неможливо.
0: Я кажу ще за слухачами, ти пам'ятаєш, там слухачі.
1: І за слухачами
0: комунікація,
1: також.
0: Так, комунікація.
1: Абсолютно.
0: А хто тобі запам'ятався, зараз я тобі кажу, от слухач Радіо Марія чи слухачка, і хто тобі перший от зараз приходить на думку?
1: Я насправді зараз боюся когось не згадати, да, тому що можна чим когось не образити, але образ слухача Радіо Марія – це якраз чомусь у мене такий одразу образ. Угу. Це пані, яка вже достатньо так у віці, яка до нас телефонує, бо нас і слухає, і молиться з нами, і омолює нас. І разом з тим, ще після ефірів, я просто Макс знає, про кого йде мова, насправді, ми закінчуємо ефір, після ефіру обов'язково ще буде дзвінок в студію і декілька слів сказати ведучому, бо це людина, яка сприймає Радіо Марія, наприклад, не просто як мовник християнський, да, а як, скажімо, родину таку.
0: Таню,
1: свою
0: я в напрузі. Хто це, Таня? Да.
1: Мені згадується просто пані Лідія. Вона мені просто завжди телефонувала після ефірів.
0: Таню, то ти хіба не знаєш, пані Лідія відійшла до неба?
1: Так.
0: Вона, кажуть, один священик, я так розумію, її сповідник нам написав ось недавно, буквально місяць тому, про те, що пані Лідія відійшла минулого року в грудні. В грудні, здається, навіть 6-го на Миколая, 6 грудня. Ось так. Так що, ти знаєш, я чомусь про неї відразу подумав, що ти скажеш, але коли ти сказала, що пані, яка має поважний вік, і ти мене збила з пантелику. Так що, пані Лідія, так, вона відійшла. Ми мали з нею все-таки зустріч. Я пам'ятаю, коли пані Лідія телефонувала до нас на редакційний номер і каже: всі в мене були, тебе ще в мене не було, ти маєш приїхати. Я кажу: ну, пані Лідія, мене немає часу далеко їхати, нема тут що. І вона мені маршрут відразу складала. І вона каже: от помру, і от будеш жаліти, вона мені так казала. Ну, правду, цитую її. І ми з оцем Андрієм Немченко якось були зібралися, і наша слухачка, Боже, зараз згадаю ім'я, Гануся Михасюк, вона іконописиця зі Львова, дуже талановита дівчинка, написала для пані Лідії на її ж прохання Лідську ікону Божої Матері дуже великих розмірів. Ось, і пані Лідія наполягала, щоб Гануся спеціально привезла її сюди зі Львова, але Гануся не мала такої можливості. Ми домовились, що Гануся надішле мені її сюди поштою в Київ, я її заберу з пошти і занесу пані Лідії, заодно відвідаю її. І це був справді дуже гарний час. Знову ж таки, це було поза минулого року в грудні, і ми з отцем Андрієм відвідали пані Лідію. Пані Лідія була дуже усміхнена, дуже худесенька така, вже зморена від цього життя, але от мала наснагу, і вона навіть передала ще кошти на радіо. Це вам окремо вона казала на радіо, а це вам на пригощення. От, наприклад, пані Лідію був дуже гарний такий, ну, не то щоб інстинкт, а таке відчуття жертовності постійно. Так, пані Лідія, от коли в нас зустріч волонтерів, вона до мене телефонує, значить, я пані Людмилу з Вишневого, це одна пані була, яка їхала до неї з Вишневого аж на хвилиночку на Троєщину, брала в неї там умовних 2000 гривень і приїжджала сюди в редакцію, каже: мені потрібен Максим, бо Лідія сказала йому тільки в руки віддати ці гроші. І вона перевозила ці кошти і каже, вона мені телефонує: буде там зустріч волонтерів, купи волонтерам кавуна, наприклад. Вона казала, що купи, або купи там диню, або одного разу чомусь я не знаю. Пригадав чому. Вона каже: буде зустріч волонтерів, купи волонтерам копченої риби. Я кажу: чому саме копченої риби? Пані Лідія тоді каже: тому що це була річниця смерті її матері. Ось, і вона каже: моя мама дуже любила копчену рибу, щоб волонтери посмакували, тому що ми пригощаємо наших волонтерів, які приходять до нас на зустрічі сюди часто канапками, там якимось таким чимось швиденьким. Ось, і пані Лідія мала дуже гостре відчуття того, що ми тут постійно маємо потребу. А одного року, навіть після Великодня, даруйте, ну це вже смішно, передала нам відро фарбованих яєць крашанок. І такі навіть були історії. Тому про пані Лідію вони завжди тільки позитивні речі. Пані Лідія була неймовірно такою душею нашого радіо. Хай там Бог буде милосердний до неї в небі. Я думаю, вона в небі. Чомусь навіть якусь має таку переконаність про те, що Бог її забрав скоренько туди. Бо ж жодного нарікання від неї не чув тоді. Ось так, на цьому такому позитивному ми будемо Таню завершувати. Дякую тобі, що ти знайшла під час робочого дня годину часу, щоб потішити наших радіослухачів спогадами, яким було радіо у перші дні своєї праці. А вже 16 літ минуло, друзі. 16 літ. Це дуже багатько. Справді, вода тече. Дай Боже нам миру, і хочу, щоб наше радіо, правда, разом з Україною повставало, от розквітало, множилося, як ти сказала, Таню, територіально, щоб наші слухачі були щедрими також на підтримку цього проєкту Радіо Марія, щоб ми могли оплачувати всі наші потреби і не мали такого, можливо, це й добре, хтось скаже, але для мене це стресовність, відчуття постійної недостачі, що постійно от в стресі, чи завтра ми будемо мати можливість працювати чи ні. Ось такі, друзі, справи. Це була програма в рамках Маріафону 2026, який має назву «Перемога в любові». З нами була Тетяна Калініченко з першого складу радіоведучих Радіо Марія. Дякую. Слава Ісусу Христу, Таню.
1: Дякую дуже за цей ефір. І також побажаю дорогим слухачам перебувати в такій єдності. І також дуже відчувається єдність молитовно. Теж включаю Радіо Марія за якісь складні випадки свого життя. І я завжди переживаю також Радіо Марія. Я вмикаю молитву, я відчуваю цю молитовну підтримку спільноти, тому неймовірно дякую за те, що ви є. І от будьмо єдні, особливо в нашій спільній молитві, спільній мрії про нашу таку чесну, правдиву перемогу. Дякую.
0: Дякую. Будьте здорові. Слава Ісусу Христу.
4: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія.

0: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, 15-та година в Києві – це особливий час, коли Ісус Христос віддав своє життя на хресті заради нашого спасіння. Тому, власне, цей час ми називаємо годиною Божого милосердя. Єднаємося в цю годину з усією церквою, особливо зі страждаючою церквою, з душами в чистилищі. Приносимо Богу всі болі, рани і надії нашого народу. І просимо про мир, навернення наших ворогів і Боже благословення для України. Просимо про захист життя для наших воїнів, про силу духу для них, відвагу і щасливе повернення додому. Просимо про розраду і всі необхідні ласки для тих, хто втратив дім і близьких. Просимо Божого просвічення для тих, хто перебуває в темряві гріха і зневіри. А також молимось про вічне спочивання для всіх померлих. Господи, ми приносимо Тобі також усі особисті прохання, які зараз звучать у серці кожного слухача. Доручаємо Тобі також наш Маріафон. Просимо про благословення для всієї нашої радіородини. Молимось за кожного жертводавця, який підтримує цей проект, підтримує Боже Слово в ефірі, і за те, щоб голос нашого радіо і надалі приносив надію і світло в кожну домівку. Тож молимось коронкою до Божого милосердя, але на початку хочу зачитати уривок із щоденника святої Фаустини Ковальської. Сьогодні Божа зосередженість з самого ранку пронизує мою душу. Під час служби Божої я думала, що побачу малого Ісуса, як часто бачу. Проте сьогодні під час служби Божої бачила розп'ятого Христа. Ісус був прибитий до Христа і у великих муках. Душу мою прийняло терпіння Ісуса. Воно в душі та моєму тілі, хоча невидиме, але також болісне. У які страшні таємниці відбуваються під час служби Божої. Велика таємниця здійснюється під час служби Божої, з якою побожністю ми повинні слухати та брати участь в цій смерті Ісуса. Пізнаємо колись, що Бог робить для нас на кожній службі Божій, і який на ній для нас готує дар. Тільки Його Божа любов могла спромогтися на такий дар. О Ісусе, мій Ісусе, який великий біль огорнув мою душу, бачачи, як б'є струмінь життя з такою насолодою та силою для кожної душі. А однак бачу душі, що в'януть і всихають з власної вини. О мій Ісусе, вчини нехай міць милосердя огорне ті душі. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098, продовжуйте.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, святу Вселенську Церкву, сопричасті святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу й божество возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу. Щиро дякую за молитву.
0: Дякую. Предвічний Отче, жертвую тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 093, продовжуйте.
2: Благодарю за гріхи нашого цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради його тяжких страждань.

0: возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонентом 44, закінченням 45.
1: На облагання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
1: Будь милосердний до нас і цілого світу.
0: Отче предвічний, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, абонент 093, продовжуйте.
2: На благання за гріхи наші та цілого світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
2: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Предвічний Отче, жертвую Тобі тіло і кров, душу і божество, возлюбленого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа. Абонент 044, закінченням 46. Абонент 044.
3: Благодаря за гріхи наші та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний до нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Заради Його тяжких страждань.
3: Будь милосердний для нас та усього світу.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний.
3: Помилуй нас та увесь світ.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Ісусе, молимо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Ісусе, молимо на тебе.
0: О крови і вода, що вийшли з Ісусового серця, як струмінь Божого милосердя для нас.
3: Ісусе, довіряємо тобі.
0: Ісусе, довіряємо тобі. Ісусе,
3: довіряємо тобі.
0: Ісусе,
3: довіряємо тобі.
0: Марія, мати милосердя.
3: Молись за нас.
0: Свята Фаустина Ковальська.
3: Молись за нас.
0: Всі ангели та святі.
3: Моліться за нас.
0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Що ж, продовжуємо переживати годину Божого милосердя. І будемо зараз молитись вервицю миру. Ця молитва подарована нам в Меджугор'ї царицею мира, Богородицею. Одне з її послань я зараз якраз прочитаю. Послання

0: від 25 травня 98 року. Дорогі діти, сьогодні закликаю вас молитвою і жертвою приготуватися на пришестя Святого Духа. Дітоньки, це є час благодаті, тому вас знову закликаю, щоб ви вирішили вибрати Бога Творця. Дозвольте йому вас переобразити та змінювати. Нехай ваше серце буде готове слухати й жити всім тим, що Святий Дух має у своєму плані для кожного з вас. Дітоньки, дозвольте Святому Духові вести вас дорогою істини й спасіння до життя вічного. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, що страждав за Понція Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих. Абонент 044, продовжуйте.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, причастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті і вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
1: Як було на початку, і нині, і посяв час, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
2: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 093. Хліб наш насущний.
3: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватця покусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Матір Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої.
0: Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
3: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
4: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент Вайбер.
5: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
5: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
5: Як було на початку, нині, повсякчас і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 044. Хліб наш насущний. Абонент 093, продовжуйте.
6: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
6: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
6: Як було на початку, і нині, повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Абонент 098.
7: Хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
7: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
7: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Марія, Царице миру,
7: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
7: молись за нас.
0: Марія, Царице миру,
7: молись за нас. Щиро дякую за спільну молитву.
0: Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Так, ну що ж, дякую всім, хто молився разом з нами. Маємо ще трошечки часу, можу буквально декілька дзвіночків прийняти. Можете телефонувати і молитись у важливих для вас намірах тією молитвою, яка вам подобається. Абонент 093. Слава Ісусу Христу. Так, ну, на жаль. Так, ну що ж, так як дзвіночків немає, дякую вам. Завершується молитовна лінія. Наразі запрошую всіх наших наймолодших слухачів, тому що за хвилинку розпочнеться дитяча катехиза. Ну, а ми з вами сьогодні ще почуємось. Слава Ісусу Христу!

0: Дитяча катехеза на Радіо Марія. Чекаємо біля радіоприймачів наших наймолодших слухачів.
1: Ісусу Христу. Любі слухачі, Радіо Марія вас вітає з студії християнського розвитку Радіо Марія. І тут у нас присутні дітки.
2: Кучма Христина,
3: Павловський Максим,
4: Рибчак Злата.
1: Дітки, сердечно вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!
1: Ми з вами продовжуємо наші катехизи і сьогодні будемо говорити про богослужіння. А хто мені скаже, що таке богослужіння, служба Божа, свята літургія? Хто як зрозуміє, хто як знає? Будь ласка, Христинка.
2: Я розумію, що служба Божа – це коли ми приходимо, наприклад, в гості до Бога і з ним, наприклад, відпочиваємо, роздумуємо на різними, думаємо про своє життя, робимо різні роздуми.
1: Добре, дякую. Максимко, як ти думаєш, що таке свята літургія?
3: Літургія, коли ми молимося до Бога, звертаємося до Бога, просимо щось Бога.
1: Дякую, Златочко.
6: Я думаю, що це коли ми йдемо до церкви та молимося.
1: Так, саме так. Ось зараз ми про це з вами більше трішки поговоримо. Власне, дітки, богослужіння – це спільні молитви. Все ви добре сказали. І, власне, через ці спільні молитви, через які ми, християни, почитаємо Бога, і, власне, богослужіння називаємо також святими відправами, священнодійствами. І святу літургію ми не можемо самі молитися, тільки в церкві, в присутності священика. Найважливішим богослужінням, власне, що є, Христинка?
2: Божественна літургія.
1: Саме так. Вона була установлена самим Ісусом Христом. Дітки, власне, свята літургія має три частини. Перша частина, Максимко, це що?
3: Проскомедія.
1: Саме так. Проскомедія в українській мові означає принесення. Перша частина отримала свою назву від того, що перші християни самі приносили хліб і вино для літургії. На проскомедійнику священик приготовляє хліб і вино до освячення. З просфори в східній церкві вирізає агнець і частиці, а до чаші вливає вино і трохи води. Друга частина святої літургії, Христинка?
2: Літургія слова.
1: Саме так. Це частина літургії, в якій Христос навчає своїм Божим словом. Це відбувається, Христинка, через що?
2: Читання апостола, послання апостолів і Євангелія та проповідь.
1: Саме так, молодець. І, власне, у неділю, прийшовши з церкви, я вам розкажу одну історію. Хочете послухати?
5: Так.
1: Власне, жінка готувала обід. І її чоловік вирішив перевірити її і спитав, чи ти могла би переповісти те, що нині сказав священик на проповіді? Каже жінка, ти знаєш, так зізнається чесно, я вже й не пам'ятаю. Дивись, дорогий, вода миє картоплю, вона каже, але не залишається в мисці, а моя картопля таке добре вимита. Не обов'язково запам'ятовувати, каже, всі проповіді. З почутого в церкві потрібно запам'ятати те речення, на яке ми найбільше звернули увагу. А згодом слід застосувати його в своєму житті. Наприклад, ви слухаєте Євангелія, правда? Слухаєте Євангелія чи ні?
2: Так.
1: А скільки є євангелистів?
2: Чотири.
1: А хто і пам'ятає, які це?
2: Святий Лука, святий Йоанн, святий Марк і святий...
1: Матей.
2: А Матей.
1: Матей. Ось, власне, через ці чотири гнезда. А потім священик говорить проповідь. І, власне, з того взяти щось таке, щоб застосувати в житті. Запам'ятаєте?
2: Так.
1: Дуже просто, правда? Ось. І згодом це важливо застосувати в своєму житті. Наступна, третя частина.
2: Літургія жертви.
1: Саме так, це є третя частина літургії. Лада, літургія жертви, це що таке є?
6: Священик переносить дари із проскомитника на престіл.
1: Так, дуже добре. Також, Христя, що ще?
2: Визначаємо свою віру в молитві символ міри.
1: Символ віри. Добре, молодець. Максимко, ще
3: згодом
1: що?
3: Згодом настає момент переміни хліба в тіло і Христові, а вина в його кров. Христос приносить себе у безкровну жертву за всіх нас і за цілий світ.
1: Молодець, саме так, Злата, також ще що
6: відбувається? Потім приймаємо Пресвяту Євхаристія.
1: Євхаристія. Христинка, а що таке Пресвята Євхаристія?
2: Свята Євхаристія – це цілої крові Ісуса Христа під видами хліба і вина.
1: Саме так. Молодець. Запам'ятаєте? Це дуже важливо. Давайте всі разом Пресвята Євхаристія. Пресвята Євхаристія – це тіло і кров Ісуса Христа під видами хліба і вина. Молодці. Оце дуже важливо запам'ятати, так як молитву «Отче наш». Щоб ми розуміли, приходили до храму, і коли приймаємо святе причастя, що ми не казали, ми приймаємо хлібчик і вино, ми приймаємо тіло і кров, тому що на святій літургії, в літургії жертви це йде переміна. Запам'ятаєте?
2: Так.
1: Дуже добре. А що відбувається кожного разу, коли ми приймаємо Ісуса у святому причасті? Максимко?
3: Ісус стає поживою для душі.
1: Добре, Христинка.
2: Христос прощає нам легкі гріхи.
1: Злата?
6: Зростає наша віра, наша двір'я до Бога, наша любов до Бога та ближніх.
1: Саме так. Христя, і ще що?
2: Поступово стаємо подібними до Ісуса. Він допомагає нам робити добрі вчинки та уникати гріхів.
1: Саме так. Ось це насправді, дітки, дуже і дуже важливо запам'ятати в нашому житті. Добре? Також свята літургія, дітки, має три види.
3: Божественна літургія святий Йоганн Златоустого.
1: Божественна літургія святого Йоанна Золотоустого. Добре. Вона правиться цілий рік, протягом усього року. Запам'ятайте, це звичайна літургія протягом усього року. Але ще є наступна, Христинка.
2: Божественна літургія святого Василя Великого.
1: Саме так. Коли вона, Христя, служиться?
2: У Навечері Різдва Христового, 6 січня.
1: Далі.
6: У День святого Василя Великого.
1: Так, дуже добре. Максимку?
3: У надвечірні Богоявлення Господнього.
1: Саме так, надвечір'я Богоявлення Господнього. Христя?
2: У всі неділі Великодного посту, крім Квітної неділі.
1: Великого.
2: Великого посту.
1: Так, Великий піст, добре. Злата?
6: У Великий четвер.
1: І Максимку коли ще?
3: У Велику суботу.
1: Саме так, молодці. Далі, Христинка, ще яка літургія є?
2: Літургія непредсвячених дарів.
1: Наперед освячених дарів. Дарів, саме так. Коли вона правиться, Злата?
6: Правиться у середу і п'ятницю під час Великого посту, а також у понеділок, вівторок і середу Страсного тижня.
1: Молодець. Максимко, і також ще коли?
3: На цій службі Божій немає переміни хліба і вина в тіло і кров Ісуса.
1: Саме так. Може, важко вам це буде зрозуміти, але я вам поясню, добре? Дивіться, чому немає переміни? Тому що якщо літургія служиться, наприклад, на протязі тижня, в неділю йде літургія Йоанна Златоуста, значить, це йде що? Вже там священик освячує наперед святі дари. Наперед освячує святі дари. І, власне, ці святі дари він освячує в неділю для інших днів, так? Для, наприклад, середи і п'ятниці. Добре? Запам'ятаєте? Також правиться деякі частини вечірні та літургії. І, Христя, ще що?
2: Приймаємо святе причастя, яке було освячено на попередній службі Божій.
1: Саме так. Молодці. Дітки, ось ми сьогодні з вами насправді дізналися дуже багато, але також я вам трішечки поговоримо сьогодні власне про божественну літургію, ми сьогодні говоримо про першу частину, а ще дуже багато ми будемо говорити в інших наших катехизах. Але десь на завершення я б хотіла такий висновок, щоб ви зробили і пам'ятали, що може хтось з вас знає, наприклад, якщо ми прийшли на літургію, на передосвячених дарів, немає жертви, але причастя, як ми сьогодні ви сказали, що є, так? А якщо ми чуємося в тяжкому гріхі, що потрібно нам зробити, Христинка?
2: Спочатку нам потрібно піти до сповіді, посповідатися, а потім взяти причастя. Якщо, наприклад, немає часу, то причастя тоді потрібно брати вже на наступній службі.
1: Так, обов'язково потрібно до сповіді прийти, правда? Тому що сповідь... А що таке сповідь, Максимко? Що ми в тайній сповіді робимо?
3: Розказуємо свої гріхи і...
2: І священник нам прощає їх.
1: Розрішає в імені чи кого? Ісуса Христа. Молодці, в імені Ісуса Христа. Він нам розрішає і ці гріхи, що ми насправді зуміли вміти покаятися, це не є щось погане, а вміти бути, власне, покаятися, це є добре, так? Тому що ми очищуємося, ми стаємо чисті, як сльозинка, такі чистенькі наша душа стає. І не боятися йти до сповіді покаяння, не боятися, а бути насправді відкритими. Добре? Це пам'ятаєте?
2: Так.
1: Добре, дітки. Сьогодні ми нашу катехізу завершуємо, але молитвою. Я би хотіла, щоб кожен з нас зараз хотів подякувати Ісусові. Це обов'язково те, що є в вашому серці. Максимко.
3: За всіх і за все.
2: Я би хотіла помолитися за працівників Радіо Марії, за свою сім'ю і за родину.
6: За ЗСУ помолитися.
1: І молимося, я так само хочу помолитися, доєднатися до всіх ваших інтенцій і також обов'язково віддати нашу Україну, нашу неньку Україну в руки Пресвятій Богородиці, щоб вона, як добра мама, всіх оберігала, особливо наших захисників і всю нашу неньку Україну і кожного українця, який є тут на землі. Тому сьогодні, любі слухачі, Радіо Марія, з вами прощаються дітки з студії Християнського розвитку.
2: Кучма Христина,
4: Павловський Максим,
7: Кривчак Злата.
1: А також з вами прощається катехід Наталія Галущак. Слава Ісусу Христу!
5: Слава навіки!

0: тебе є радіородина. Приєднуйся до неї.
1: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в ефірі програма «В родині Радіо Марія». Олександр Поліщук, координатор нашого радіо, вітаю вас в цій нашій коротенькій програмі «В родині Радіо Марія». І вона є, як завжди, особливою, оскільки, як знають наші постійні слухачі, на Радіо Марія лунає наш Маріафон. Маріафон – це спеціальний радіомарафон, який ми проводимо для того, щоб... черговий раз дякувати Пресвятій Богородиці за її дари, єднатися з вами, нашими слухачами, і досвідчувати про те, чим є Радіо Марія, чи вона не є, які ми маємо потреби. Отже, дорогі друзі, кожного дня, починаючи з понеділка і по наступний понеділок включно, ми проводимо цей маріафон. Чому? Тому що, по-перше, ми єднаємося з нашою всесвітньою родиною Радіо Марія. Пам'ятаємо про те, що нам пощастило доєднатися до цієї величезної спільноти, яка охоплює більше як 710 мільйонів осіб, знаходиться в 130, навіть більше, країнах світу, на всіх 5 континентах, і завжди в травні, в Богородичному місяці проводиться цей маріафон. По-друге, 1 червня ми святкуємо 16-ту роковину початку мовлення Радіо Марія. І ми згадуємо цей момент тоді, 16 років тому, коли здавалося, що цей проєкт неможливий в умовах тодішніх нашої країни, коли не було частот, коли отримали тільки першу частоту у Києві, коли... перший вихід в ефір – це, власне, був Розарій. Розарій Пресвятої Богородиці, з яким вийшли отець Олексій і наш інженер Андрій. Ми також проводимо цей маріафон, дорогі друзі, власне, тому що вас хочемо просити про підтримку, як завжди. Чому? Тому що слухачі Радіо Марія – це основа існування Радіо Марія. І Радіо Марія існує завдяки вам. І наші прохання залишаються незмінними. Передовсім ми просимо вас про молитву. Дорогі друзі, моліться і в цих загальних інтенціях розширення, розвитку Радіо Марія, але і в якихось конкретних проявах, про які ми просимо. Ми завжди дуже вдячні вам за це. І говоримо, що якщо у вас немає якоїсь такої своєї молитви, можете своїми словами, можете як у вас виходить, але принаймні, і така традиція у нас також існує на радіо, о 15-й годині, коли лунає коронка до Божого Милосердя, той, хто вільний в студії Радіо Марія, йде у каплицю і молиться один десяток Розарія, і під твою милість прибігаємо в інтенції уже родин Радіо Марія, нашого радіо і вас, наших радіослухачів, то принаймні один десяток Розарія. І, власне, ми проводимо цей маріафон, дорогі друзі, ще тому, що маємо свої потреби, про які ви дуже добре знаєте. І перше, що ми вас просимо, про що я сказав, це про молитва, друге – це про промоцію. Що значить промоцію? Промоція, як можуть проводити промоцію наші слухачі? Наші постійні слухачі знають, як її проводити. Якщо ви спілкуєтесь з іншими, якщо ви розповідаєте про Радіо Марія іншим, якщо ви заохочуєте своїх рідних, близьких, а можливо і нерідних, близьких, якщо ви коректно запитаєте, можливо, особу, яка поруч з вами в костелі знаходиться, чи є ви слухачем Радіо Марії, якщо ця особа не є слухачем, і ви розкажете, як можна слухати Радіо Марії, то ви, власне, і є цим правдивим промоутером. Як і наша сестра Люцина, невтомна, яка за рік, знаєте, проїжджає, власне, відстань, яка відповідає екватору Землі. У різні-різні парафії і куточки нашої держави, нашої України, і не тільки України. І, власне, якщо ми заговорили про промоцію, то за її проханням я також вам повідомлю, дорогі друзі, що вже завтра по обіді сестра Люцина разом з нашими чудовими волонтерами відправляється на промоцію у Шаргород. Ви знаєте, маємо санктуарій. Іноді представники Радіо Марія бувають в Шаргороді. Я пам'ятаю, декілька разів також був в цьому прекрасному місці. І, як ви знаєте, біля храму, ну, неподалік, розташовується ще хресна дорога, яка довго будувалася з всіма тими традиційними станціями, які є у хресній дорозі, і яка збирає дуже багато паломників. Тут, власне, в п'ятницю, 29 травня, о 12-й годині розпочинається ця хресна дорога. Безумовно, що спочатку буде свята літургія. Тож сестра Люцина разом з волонтерами відправиться туди. А у неділю, 31 травня, до речі, в день, який ми також особливо цінуємо, відзначаємо в католицькій церкві, оскільки це день відвідин Пресвятої Діви Марії Святої Єлизавети. Так от, власне, в цей день, в неділю, буде відбуватися промоція в наших чудових вінницьких храмах Матері Божої Ангельської, і там, власне, буде перебувати сестра Люцина, і парафії Святого Духа. Там будуть перебувати наші волонтери. Тож, тому кожен слухач Радіо Марія може також стати нашим дійсно правдивим промоутером, якщо ви молитеся за радіо і якщо ви оповідаєте іншим і заохочуєте їх слухати Радіо Марія. Ну, а як слухати Радіо Марія, ми з вами дуже добре розуміємо, надіюся, знаємо. Адже ми знаємо, що маємо 12 частот на ультракоротких хвилях, маємо 3 частоти більш високого діапазону FM, власне, в Києві, у Житомирі і в Запоріжжі. Маємо цифрове радіо, DAB радіо у Києві. І через мережу інтернет, дорогі друзі, з любого куточку не тільки України, а й світу, також на сервісі «Слухати онлайн» можна долучитися і слухати Радіо Марія Україна. Не забувайте, будь ласка, також про платформу YouTube, надзвичайно важливу, оскільки, по-перше, там викладаються переважна більшість наших програм, які тут знаходяться в ефірі, але також цілодобово відбувається пряма трансляція. І іноді, якщо ви на своєму комп'ютері або на іншому гаджеті знаходитеся на нашій платформі YouTube, яка так і називається «Радіо Марія Україна», і її легко знайти, то ви переважно, якщо будете слухати радіо в ефірі, бачите тільки картинку Святого Михайла Архангела, яка тут у нас у студії вміщена. Але періодично, якщо відбуваються програми у прямому ефірі, це є доречним, і гість знаходиться в студії, а іноді, якщо і не знаходиться, то доєднується і також картинку, власне, самої програми також можна бачити. Тому ви можете заохочувати в такий спосіб бути в єдності, і ми знаємо, що, знаєте, тільки що подумав, що давно не заходив в статистику нашого сайту, але нас слухають в багатьох-багатьох країнах світу. І в Латинській Америці, і в Північній Америці, і в Канаді. Я не говорю вже про європейські країни і інші, і тому це є добре. Чому це є добре? Тому що ми можемо поєднатися. Що нас поєднує? Любов до Пресвятої Діви Марії. І, власне, це молитовне об'єднання, яке насправді дуже велике. Ну, і, власне, третя частина дуже важлива. Наших прохань завжди до вас полягає в тому, що ми просимо вас фінансово підтримувати Радіо Марія. І так відбувалося завжди. Коли я тільки прийшов працювати на радіо, надзвичайно хвилювався, оскільки в сфері моєї відповідальності є також необхідність такого фінансового забезпечення оплати рахунків і всіх тих витрат, які є на радіо, і розумів, які є витрати, і дійсно ми стикалися, ну, з величезними проблемами для того, щоб здійснити цю виплату. І так поступово, знаєте, слухали те, що нам говорять колеги з інших Радіо Марія, представників Всесвітньої родини Радіо Марія, що ви не повинні думати про те, щоб знайти якогось дуже заможного чоловіка чи жінку, який би вам це оплатив. Ви не повинні думати, що вам держава чи хтось інший оплатить. Ви не повинні думати, що вам там структура церкви щось оплатить. Ви це можете зробити тільки тоді, коли будете звертатися до слухачів і, власне, співпрацювати з ними. І воно так і є, дорогі друзі, і ми завжди вам це оповідаємо і пояснюємо, що існування Радіо Марія, розвиток Радіо Марія – це наша спільна відповідальність нас, працівників радіо і волонтерів, наших добровільних служителів, які працюють з нами, і вас, наших слухачів. І ми дуже-дуже дякуємо вам за вашу шляхетність і за ваше розуміння, оскільки завжди, коли виникають ці фінансові проблеми, ви нам допомагаєте. І, власне, оця третя така важлива мета нашого маріафону, і в тому числі того, який ми зараз проводимо, полягає в тому, що ми просимо вас підтримати нас фінансово не тільки для того, щоб сплатити необхідні рахунки, а вони, як ви розумієте, надзвичайно виросли, і так, якщо подумати добре, то під мільйон гривень всі витрати складають, але з них 600-700 тисяч тільки оплата нашого сигналу, тих частот, про котрі я вам щойно говорив. І це дійсно колосальні такі суми, які ми повинні робити, які ми повинні здійснювати. Як і оплата рахунків за електроенергію, воду, там все-все те, що потрібно. Як і оплата різноманітних податків, ліцензій і таке інше. І тому маємо ще такі необхідні виплати, які скоро будуть здійснюватися, оскільки ми не завжди так подробно вам про все це оповідаємо, але я періодично вам розповідаю про те, що у нас дуже така тісна співпраця з нашим головним моніторинговим органом Національною радою з питань телебачення і радіомовлення. І от, власне, зараз така співпраця йде по трьох напрямках. По-перше, прийшов час, і Національна Рада повинна прийняти рішення щодо продовження пролонгації нашої ліцензії на київську частоту 100.5 МГц. Ця ліцензія дається на 10 років, там відповідні перевірки вже відбулися, нами надані відповідні документи, і коли рішення буде прийняте, то тоді, ну як це і відбувається, за ліцензії треба буде державний бюджет сплатити вартість цієї ліцензії. Ми ще не знаємо цієї вартості, але декілька сот тисяч гривень вона буде коштувати. Другий момент співпраці – це те, що також ми очікуємо на пролонгацію нашого мовлення на FM-частоті у Запоріжжі. Це 96,8 МГц. Тут у нас ситуація інша. Ми мовимо там, тому що Національна Рада прийняла таке рішення під час воєнного стану. І кожного року в червні також відбувається пролонгація цього рішення. Ну і третій момент – це те, що Національна Рада з питань телебачення і радіомовлення буде також перевіряти нашу діяльність по мовленню на FM-частоті у Житомирі 104,9 МГц. Ну, от, власне, на все це також потрібні необхідні кошти, як і на нашу апаратуру, про яку ми дбаємо, як і на ті виклики, на які ми повинні відповідати технічного сенсу. І в зв'язку з повномасштабною агресією, і в зв'язку з пошкодженням обладнання, і в зв'язку з навіть атаками на наші сервери, які періодично відбуваються. І тому дійсно потребуємо ці кошти. І ви дуже шляхетні і добрі, якщо нам ці кошти надаєте. Ми дуже дякуємо Богу за те, що ви, дорогі друзі, все розумієте, і знаємо, що нас слухають тисячі, сотні тисяч осіб, і які знають, як можна підтримати Радіо Марія. А підтримати Радіо Марія можна дуже легко і просто, якщо в храмі, до якого ви ходите на служби Божі, є скринька Радіо Марія. Таких скриньок біля сотні знаходиться у різних куточках України. Але переважна більшість наших слухачів не мають такої можливості, тому будь ласка, заходьте на наш сайт radiomaria.org.ua. Там є відповідний розділ, як підтримати радіо, і наші реквізити обов'язково ви там знайдете. Пам'ятайте про те, що ми маємо три банківських рахунки. Вони згідно новітніх стандартів, великі по розміру, це 29 цифр, тому, бачите, ми ні в ефірі, ні намагаємося по телефону вам їх не диктувати, оскільки це треба бачити перед очима, тому що не можна помилитися в будь-якій цифрі. Маємо рахунки у Приватбанку, у ОТП-банку і про кредит-банку, і той, який вам зручніше, його обирайте. Крім того, ви можете дуже легко зайти на наш сайт, і там також є відповідна кнопка «Підтримати», і вона така більш проста для розуміння, керування і, до речі, пожертви, тому що зразу вас переводить у платіжну систему LeakPay, і вам потрібно тільки ввести свої дані, номер телефону, суму, яку ви бажаєте, натиснути кнопку «Відправити ці кошти», і вони зараховуються на наші рахунки. Тому, дорогі друзі, єднаємося спільно в нашій любові, єднаємося спільно в нашій підтримці, єднаємося в нашій молитві, і ви дуже добре знаєте, що ми працюємо для вас, оскільки Радіо Марія не може існувати без вас, наших дорогих радіослухачів. Це була програма «В родині Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!»
2: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.

0: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, друзі! Це денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі монах кармеліт, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу! Отче Віталію!
2: Навіки слава!
1: Отже, для Радіо Марія цей тиждень є особливим тижнем. Ми цього тижня готуємося до свята Дня народження Радіо Марія. От буквально у понеділок, 1 червня, відзначаємо 16 років з дня, коли Радіо Марія перше мовило на теренах України. Ось. І поміж усім ми ще цей тиждень переживаємо травневий Маріафон. Ми збираємо кошти для покриття витрат на ліцензію. Це є дуже велика сума, 1 мільйон гривень. Ми також при вступі навіть під час програм денних катехез чи ранкових катехез ми з нашими слухачами кілька слів говоримо про те, що от Радіо Марія справді має позитивний такий контекст, позитивний вплив. Слово «вплив» не завжди добре звучить, але в цьому випадку якось добре. Позитивний вплив на те, що на тих, хто його слухає. Ви як священик неодноразово їздите в різних парафіях, як реколектант, ви служили в декількох парафіях. Отакий відгук, можливо, синтез відгук, чи відгук синтезу того, що кажуть про радіо десь там далі, от як воно відгукується в серцях ваших парафіян, зокрема?
2: Ну, знаєте, якщо про парафіян поговорити, то, знаєте, є таких багато людей, в кого Радіо Марія працює 24 години на добу, да? От просто, з яких є багато людей, які кажуть, що я що не роблю, то з Радіо Марія. Люди знають, коли розарій, коли коронка, коли яка конференція, коли хто має, люди знають все. Я часом, я хочу щось за це про Радіо Марія, то питаю моїх бабушок, до яких в першу п'ятницю їжджу, кажу, що там на Радіо Марія, вони мені кажуть, що ви не слухаєте, кажу, ні, я тільки говорю. Але люди дуже люблять Радіо Марія, я думаю, у всіх куточках України кожен може зачерпнути. Для когось важлива спільна молитва, я ж кажу, для когось важлива спільна літургія, для когось важлива конференція. Для того кожен знаходить своє. Я думаю, що є багато різних можливостей, навіть кого можна послухати. І я думаю, катехети зовсім різні, і інформація, яку дають, також дуже сильно може відрізнятися. І також, чим це добре для людини, людина може послухати одного, другого, третього, п'ятого, і пізніше вибрати те, що пасує для її стилю життя, для її мислення, бачення і так далі. Тому широкі думки – це також важливо.
1: А чому ви так довго служите на Радіо Марія, отче? Вже понад 10 років. Скільки? Напевно, років за 13-15?
2: Да, від самого початку.
1: Тільки, тоді 16.
2: Так, тільки радіо почало працювати в червні, я десь прийшов в вересні, десь так на початку року. Знаєте, радіо – це така моя любов. І радіо – це один, це для мене такий мотор, який також, якби, заохочує мене розвиватися більше, шукати. Ви думаєте, якби не радіо, я б читав би в рази менше. І шукав би такої істини також, може, менше. А радіо, я знаю, що в мене кожну середу є ефір, я знаю, що я кожну середу маю щось людям сказати. А щоб щось сказати, я сам маю на чомусь знатися. А щоб знатися, треба читати, да, розвиватися, слухати людей розумніших від себе. І тому для мене радіо – це такий також мотор в моєму такому і священницькому житті, в моєму щоденному. Тому я думаю, я від радіо більше отримаю, ніж для радіо даю, тому що радіо мене, кажу, до певних речей заохочує, я не хочу, що мене слово змушує, бо це відразу такий негативний контекст має. Але це такий для мене мотор, який каже, давай, мальчик, вперед, розвивайся, шукай, донось і так далі.
1: Цікаво, бачите. Цікаво, от ми на початках, коли починали цей цикл, яким зараз крокуємо, так, людина на межі між Богом та безодною, так? Здається, він звучить вже і забув, як цикл.
2: Так, ми говорили
1: про те, що яку кількість катехез ви прорекли вже тут у нас на Радіо Марія, таку, що ми навіть підрахувати не можемо, тому що так в архівах не завжди писалися там автори, наприклад, виходячи з цього. Тому отець Віталій у нас нас ветеран Радіо Марія. Ми бачимо, як ваше обличчя трансформувалося, дорослішало тут уже на нашому сайті, де ми публікували програми з вашими катехезами, з вашими виступами, з вашими інтерв'ю. Тобто ціла історія в 16 років, ми можемо сказати, Радіо Марія пов'язана разом з вами. І додам ще, друзі, от якщо ви помітили останніх десь 4 роки, ми маємо таку тенденцію, що катехити в ефірі Радіо Марія виходять один раз на місяць, тобто один раз на 4 тижні. Натомість отець Віталій, я пам'ятаю тоді, коли ми робили цю таку реформу календарну, назвемо це так, то він попросив, каже, що я хочу мати щотижня, тобто мати резервовану середу для своїх катехез кожного тижня. І якщо от зараз ви, напевно, звернули на це увагу, то небагато катехитів у нас виступають з катехезами кожного тижня. Хіба отець Міхал Бранкевич, отець директор Олексій Самсонов, так, і отець Віталій Козак. Можливо, ще когось забув, але, ну так, напевно, що не більше 4.
2: А, ремарку до цього скажу. Це ті, від кого починалися Радіо Марія від самого початку. Так як вони починалися з отця Міхала, отця Олексія, так воно продовжується.
1: До речі, гарне спостереження.
2: Так, бо багато хто приходив, уходив, да, а це така наша тройка тримається від самого початку.
1: От чи дякую за це спостереження. Спасибі. Що ж, ми цих 6 хвилин потратили на таку презентацію і нагадування для того, щоб наші слухачі пам'ятали, що ми маємо потребу у постійній підтримці, ваші друзі, тому не забувайте. Ну, а ми переходимо до 12-ї вже, це сьогодні 12-та серія з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Далі за основу отець катехит бере роман «Дюна» Френка Герберта. І сьогодні ми говоримо на тему «Найбільша небезпека, коли людина думає, що усе робить правильно». От так.
2: Так, або все знає. Ну, взагалі, так, якби, це наша 12-та зустріч, а катехеза, ну, якби, тема катехеза, над якою я роздумую, номер 4, яка звучить «Месія, влада та спокуса контролю», так? Якраз ми в цьому всьому розбираємося з «Дюною». І настільки, наскільки я можу, да, настільки, скільки також шукаю різної інформації, тому що не завжди до всього доходиш сам. Дякуючи Богу, є інтернет, дякуючи Богу, є різні форуми, де також можна поспілкуватися з різними людьми. Це я також до цього заохочуюся, коли я колись в Києві.

ну і взагалі та про тему лідерства, яке ми тут підносимо, та, яке може бути світлом, але яке ж також, яке також може і руйнувати. І з чого ми сьогодні почнемо? Я дійшов, коли якби готував взагалі цілий цей блок катехез, до такої одного такого висновку, такої думки, да, що найстрашніше зло, ну це саме таке страшне зло, часто приходить разом із великими ідеями. Да? Тобто, коли людина має великі бажання, прагнення, очікування, ідеї і так далі, то часто найбільше зло приходить саме разом з цими ідеями. І чому? Да? Тому що одна, на мою думку, з найбільш таких темних тем, які піднімає Герберт в Дюні, це не тема там якоїсь просто влади чи просто месії, а це тема, де пробує Герберт задати питання – що відбувається, коли людина починає вірити, що велика мета виправдовує страждання? І це таке питання, яке кожен з нас може задати собі, особливо в контексті, в якому ми сьогодні живемо. Бо коли Герберт спробує задати собі це питання, і в цьому моменті якби роман стає такий, ну, досить тривожним. І чому? Тому що він починає показувати Пола Атріда, який, ну, бачить своє майбутнє. І показує, що він знає, да, що його прихід запустить священну війну. І ця священна війна практично йде напроти всіх 8 томів. Він знає, що мільйони людей загинуть. Він знає, що його ім'я стане таким прапором фанатизму, що його образ понесуть у криваві завоювання. І що найстрашніше, він не є повністю сліпим. Да? Він знає, що так буде. Він розуміє, що наближається катастрофа, але не дивлячись на це, він йде вперед. З того, да, що я починав, що велика ідея в кінцевому результаті приносить велике зло. А чому так є? Тому що він вірить, що будь-яка інша альтернатива буде гіршою. І думаю, кожен з нас зустрічався сам з собою десь в голові або з іншими людьми, ми могли вчити таку риторику. І Герберт тут показує таку, ну, складну моральну зону, тому що він показує поле, яке не прагне крові заради крові, а просто він переконаний, що інші варіанти, які б не відбулися, всі вони будуть гіршими. Тобто не може бути альтернативи. Тобто, дивіться, він поступово починає мислити такою логікою. Так, буде жахливо, але це необхідно. Да? Треба, я також зустрічався не раз з такими людьми, які кажуть, треба різати по корню, тому що нічого з цього доброго не буде. А ми ще пізніше повернемося до Ісуса, да, який казав, що перед тим, як зрубати дерево, ще може його трохи підлити, гноєм підкидати і може дати йому ще шанс на один сезон. Бо тут починається, ну, така, на мою думку, одна з найбільш небезпечних трансформацій влади. Коли людина починає виправдовувати зло якоюсь вищою метою. Тобто з погляду на якесь там добро, хай відбувається те, що має відбуватися. Якщо ми подивимося на історію, взагалі на історію людства, то можемо дійти до такого висновку, що майже кожна велика трагедія починалася з доброї ідеї. І це, ну, така досить жорстока правда. Бо найстрашніші катастрофи часто народжуються не з бажання хаосу, а з переконання, що будується краще майбутнє. Да, п'ятилітки згадаємо і так далі. Дивіться, коли люди починали революції, чому починали? Тому що хотіли справедливості. Будувалися тоталітарні системи. Чому? Тому що всі хотіли порядок. Знищувалися мільйони. Чому? Бо вірилося, що має бути новий, кращий світ. І майже завжди звучала одна й та сама фраза, що жертви неминучі. І навіть зараз, да, в тих реаліях, в яких ми знаходимося, нас також пробують в цьому переконати, що все те, що робиться задля блага нашого, і звісно, що відбулося це якесь так зване благо, колись в перспективі, да, нам це зараз нав'язують Євросоюз і НАТО, то має відбутися те, що відбувається. Да? Тобто мають гинути люди, тому що вони гинуть задля більшої якоїсь цінності. І, звісно, до цього можна додати патріотизму. Завжди це, знаєте, як солью підсипати салат. Да, можна ж комусь, якщо

0: подобається націоналізм, можна ще досипати перечику націоналізму і запропонувати те, що хочеться. Та в нашому конкретному випадку в різних місцях світу процес відбувається ті самі, і коли не знається, чим домішати, щоб було смачніше, щоб всі могли проковтнути, треба дати більшу ціль, треба показати людям сенс і додати, звісно, патріотизму, бо може комусь забракне. А якщо навіть цього не вистачає, про це будемо говорити або сьогодні, якщо не встигнемо наступний раз, додати ще трохи релігійного такого смаку, знаєте, соусу релігійного, тому що він ще більше людині допомагає, ніж патріотизм чи націоналізм. І знаєте, людина дуже легко звикає до думки, що страждання необхідне. Але ну, це страшна річ. Ми не можемо звикнути, ми не можемо сказати, що страждання є нормальне. Так само все те, що відбувається в нас на сьогодні, це не є нормальне, це страшне. Але багато хто вже звик. На початку, да, коли почалася повномасштабна війна, коли хтось гинув, то була велика трагедія. А зараз навіть подивимося по новинах, це просто стало статистикою. Статистикою, да? На початку, да, людина жахається насильства, а в кінцевому результаті вона це приймає. Чому? Да? Тому що вона вірить в якусь велику місію. А коли вона вірить в цю велику місію, то поступово починає виправдовувати те, що відбувається. Навіть виправдовує те, що раніше сама не могла сприйняти. Спочатку так, ми цього не хочемо, да? Пізніше приходить наступна думка така, іншого виходу немає, а ще пізніше це правильно. Я кажу, вистачить проаналізувати, не треба далеко дивитися, просто давайте аналізувати ці 4,5 роки повномасштабного вторгнення і подивитися, як в багатьох з нас, з тих причин, про які я говорив на минулій катехезі, дякуючи мас-медіа і так далі, скількох з нас в голові помінялися цінності, скількох з нас в голові помінялися цілі цього всього, що відбувається, да? Ну, взагалі сприйняття реальності, да, від того, що ми не хочемо, це неприйнятне, до висновку, що це правильно. Я не хочу говорити там про територію, мову і так далі. Кожен з нас сам має розум, щоб аналізувати. Бо про що йдеться? Йдеться про те, да, щоб люди, які живуть, щоб вони були морально притупленими. І для того воно все так потихеньку відбувається. І Герберт показує, да, як навіть благородна людина може поступово опинитися в цій зоні. Да? Тобто так само бути морально притупленими. І одне з питань, да, які кожен, мені здається, кожен з нас має собі задавати, принаймні я собі задаю, наскільки за ці останні роки я став морально притупленим, наскільки розійшлися або зійшлися, як для кого краще це назвати, да? Питання, що є добро, а що є зло? Наскільки добро називаємо кольором білим, а зло чорним, а наскільки реальне сьогодні стало сірою, тому що кажемо, що важко відрізнити добра від зла, тому що в таких реаліях живемо, що всі методи для осягнення цілі вони мають бути використані. І в кінцевому результаті, коли дивимося на Пола, да, то він стає заручником власного образу. І це одна з його трагедій. І чому? Тому що він же просто не може зупинитися. А не може зупинитися, тому що навколо нього виник культ. Да, маси починають бачити в ньому святу постать, а його ім'я стає частиною історичної машини. Я думаю, про культи можна також говорити багато. Кожен з нас створив якісь культи, а може й не створив, надіюсь, не створив. І дякуючи цим культам якось спробуємо пропхатися через реальність, в якій живемо. І навіть, да, якщо цей Пол Атріц, він десь внутрішньо сумнівається, процес вже запущений. І знаєте, є одна така важлива думка, що іноді людина починає керувати рухом, а потім сам рух починає керувати людиною. Тобто спочатку людині здається, що вона має вплив на щось, а в цьому результаті вона на що впливу немає. Ми говорили про алгоритми на минулій катехезі, і хто не пам'ятає, можна послухати, наскільки людині ці алгоритми пробують людину переконати, що вона приймає рішення. Зараз папа Лев написав енцикліку, яка пов'язана зі штучним інтелектом. Я ще її не читав, але хочу до кінця тижня її прочитати. І якщо я її прочитаю, то на наступну катехезу обов'язково в наступну середу щось про неї скажу. Тому що, ну, людина має бути розумною, людина має сама приймати рішення, людина сама має, але та як є, так є. Друга річ, яку страшну показує Гербер, це те, що фанатизм, він завжди хоче крові. Тобто він показує, що такий, якби, такий шлях, якби, на початку є релігійний запал, а пізніше він перетворюється в фанатизм. Бо для чого? Для того, що важливо, що та ідея, яку несе Пол, щоб вона стала в лапках священною. Бо якщо щось є священне, то якщо щось відбувається в ім'я когось вищого, да, то будь-яке насильство починає бути виправданим. Тобто фанатик вже не бачить людину. Фанатик бачить ворога, фанатик бачить перешкоду, і фанатик бачить загрозу для так званої своєї істини. І тоді кров, тобто вбивства і все зло, яке відбувається, починає сприйматися як частина місії. І тому важливий такий момент, да, щоб ідеї, які там відбуваються, щоб до них не додати такої релігійного присмаку, про який ми також будемо говорити. Подивіться, бо найнебезпечніші люди і це не ті, хто любить зло. Да, ми часто уявляємо зло дуже примітивно. Типу, зло це людина, яка просто хоче все руйнувати. Але воно не так. Найчастіше люди часто щиро переконані, що рятують світ. Саме тому вони здатні заходити так далеко. Я думаю, спасителів світу зараз ми можемо знайти багато. І в різних куточках світу, які мають різні фамілії. Бо якщо ти віриш, да, то ти будуєш рай. То будь-який опір, да, починає здаватися як перешкодою для добра. Тобто я вам пропоную щастя, якщо ти моє щастя не хочеш прийняти, то ти є перешкодою. Тобто, щоб це щастя, в лапках, звісно, прийняли інші, то я маю тебе просто позбутися. Ти не відповідаєш тому, чого я очікую. Ще одна є небезпека, це те, що, да, що ідеологія, будь-яка ідеологія, вона здатна заглушити совість. І ми можемо подивитися навіть на останнє наше, ну, на 20-те століття, да, коли людина повністю підкорює себе великій ідеї, совість вона, ну, поступово слабшає. Особистість розчиняється в так званій історичній необхідності. Тоді вже не важливо, що конкретна людина страждає. А що важливе? Важливий так званий великий проект. І так мислять тоталітарні системи. І Герберт, ну, це дуже класно показує. Показує, як Пол, да, починає рухатися в цьому напрямку. І про великий проект, да, хто має вуха, хай слухає, хто має голову, хай аналізує, дивимося на себе, навколо себе, на світ, в якому живемо, і задаємо питання, чи я насправді важливий для суспільства, для держави, де в нас часто говориться, да, що найбільша цінність це є людина, чи просто є якийсь важливий проект, який треба зреалізувати, а людина просто є інструментом. І коли є свідомість того, да, що я просто є інструмент, який просто можуть використати, тоді звісно, появиться якесь бажання цьому протистояти, за те, що я не дамся. Принаймні, може, якщо я нічого великого в цьому світі не зроблю, то принаймні я не дамся, щоб мене використали як інструмент для осягнення якогось так званого великого проекту чи якогось великого бажання. І коли людина все це влазить, да, то починає такий момент відбуватися в її житті, да, що людина перестає помічати той момент, коли почалася її власна деградація моральна. І це страшно. Тобто здається, що все нормально, але деградація потихеньку почалася. Бо мені здається, що ніхто не прокидається зранку і не каже: «Я сьогодні стану монстром». Або я сьогодні буду поганою людиною. Бо моральне падіння, воно завжди поступово. На початку маленькі компроміси, потім маленькі виправдання, потім маленькі поступки совісті. І пізніше, якби, кожен крок здається логічним. І в кінцевому результаті, да, коли людина йде на маленькі компроміси, на маленькі виправдання, коли поступається совість, ну, поступає, робить поступки для своєї совісті, Тоді народжується така самовпевненість, що я можу все. Я ще раз повторю, не відразу, а поступово. Якщо хоче хтось мене краще зрозуміти, про що я говорю, треба прочитати Юду, подивитися, як відбувається процес. На початку пол, пізніше його діти, пізніше його внук, да? Якби зрозуміти цілий процес, що не все відразу стає поганим. Не все відразу стає не таким, як би мало бути. Що питання совісті, да, питання моралі, воно затирається. І в кінцевому результаті розрізнити добро від зла набагато важче. І знаєте, я маю таке враження, що Герберт якби постійно задає питання до тих, хто його читає. І задає декілька таких питань. Чи можна керувати історією і не забруднити руки кров'ю? Чи може людина отримати величезну владу і одночасно залишитися морально чистою? Чи можливо змінити світ радикально без насильства? І роман, да, він якби не дає простих відповідей на це питання. Тому мені здається, він для того є таким сильним, який реально варто почитати. Бо немає. Про це ми говорили також трохи раніше, що немає на складні питання простих відповідей. Але людина хоче отримати на складні питання прості відповіді, тому так легко піддається тим ідеологіям і так легко пізніше переступає через питання моралі. Де на початку, коли вона мала, каже, що краще зрозуміти, кажуть, що красти гріх, дитина не краде. А пізніше бачиш, що хтось з друзів вкрав, каже, давай попробую раз, так само я. Раз людина вкрала. То на початку трохи мучає совість. А коли вона вже починає красти другий, третій, п'ятий, щось маленького, то це стає нормою. Тоді хочеться вкрасти щось більшого. Та, і тоді, а тоді людина крадає, навіть вже немає поняття, що вона робить щось неправильно. Тобто це вже стало частиною життя, тому що для чого? Тому що в певному моменті людина пішла на компроміс сама з собою. Як я щось на кого вкраду, нічого страшного не станеться. Дивіться, сучасний світ, да, він теж постійно виправдовує жертви. Ми думаємо, да, так мені здається, що це проблеми минулого, але механізм він нікуди не зник. Політика досить часто працює через логіку. Треба терпіти заради великої мети. Всі нам зараз треба терпіти, і не тільки нам в Україні, а також в різних частинах світу, по-своєму, тому що має бути якась мета. Тобто твоя щоденність неважлива. І це одна з тих проблем, в яких люди живуть часто, наприклад. Людина не може зловити момент, щоб сьогодні випити кави, а вона буде все життя збирати гроші на якусь там подорож. І в кінцевому результаті людина ніколи нікуди не поїде, тому що прийде девальвація грошей. Людина ніколи собі не знаю, не купить футболку, які подобаються, чи штани, або не зробить собі якийсь приємний момент заради якогось майбутнього. Людина не живе щоденним життям, тобто сьогоденням, щоб було якесь краще майбутнє. Я не знаю, і так все життя можна жити. І від малого в тебе вчать. Да? Це треба відкладати, це треба ще, бо колись може щось. А якщо колись може щось не відбудеться, то питання, що робити з тим, що сьогодні? От сьогодні хочу, не знаю, піти в місто випити доброї кави. Та ні, каву не можу, бо я зекономлю там 50 гривень чи 70, і там ще зекономлю, і там ще зекономлю, і може в кінцевому результаті собі щось куплю. Пізніше людина каже, о, в мене вже зібралася сума, може я собі ще цього купляти не буду, ще собі трохи дозбираю, і в кінцевому результаті щось буду мати. І в кінцевому результаті нічого не буде мати. Не сьогодні і не в перспективі, тому що це ж життя заради чогось великого. Тобто, щоб було чогось велике, то треба навчитися ловити те щось маленьке, яке є сьогодні. І це не тільки так в політиці є, да? То так само технології, да? То теж мають свої формули так званої священної необхідності. Так само в бізнесі можна почути такі слова, да? Що люди постраждають, але прогрес важливіший. Світ постійно, да, шукає способу виправдати біль, якщо він веде до успіху. Звісно, в лапках, бо до успіху когось. Тобто, моє щастя, це важливо зрозуміти для кожного з нас, воно є в моїх руках. Не від того, хто мною керує, не від моїх достатків, не від навіть людей, які мене оточують, а від того, як я захочу його собі створити або не захочу. І це важливо. Тобто можна мати якісь плани на далеке майбутнє, звісно, можна мати велике прагнення, але не можна собі відмовляти в чомусь маленькому сьогодні. Бо якщо я собі сьогодні відмовляю в каві, завтра відмовлю собі в подорожі. Післязавтра відмовлю собі в машині, бо знайдуть якісь причини, а ще через, може, через 20 років в мене появиться фінанси, щоб збудувати будинок, та від цього будинку не збудую, тому що я собі кави не можу купити. Тут важливо робити певні паралелі. І не думати, що сам Ісус каже, да, що хто є вірним малому, буде вірним великим. Тобто, а якщо хтось є непослідовний в малих речах, то важко очікувати, що він буде послідовний в великих речах. Знаєте, найстрашніше це, коли людина або люди, да, перестають бачити окрему людину. Так звані ці масові ідеології. Вони завжди мають одну проблему. Знаєте яку? Вони мислять масштабами. Тобто народами, історією, механізмами, майбутньому. Да? І коли думати масштабно, то автоматично питання людини воно зникає. Як би це прикро не звучало, але кожен з нас в такому масштабному мисленні стає статистикою. І це насправді величезна жорстокість. Да? І, бо я не хочу бути статистикою. І щоб не датися, да, то я маю сам планувати своє життя і жити згідно так, як я хочу, а не так, як мені накидають зверху. Через мас-медіа, через алгоритми, через штучні інтелекти і так далі. Через чужу думку, яка може взагалі бути для мене неважливою. Да? Тобто або я буду людиною, або я стану статистикою. А світ мислить масштабами. Я ж кажу, без прикладів. Бо зло дуже часто починається в моменті, коли людина перестає бачити іншу людину як особистість. Тобто в тому моменті, коли ми перестаємо один з одним собою спілкуватися по імені, а починаємо спілкуватися з собою там згідно статусу. Ти директор, ти настоятель, ти єпископ, ти мер, що ти там, ти президент, ти там ще щось. Рахується статус, да, або рахується твоє місце під сонцем. А міжлюдських питань, відносин взагалі воно зникає всюди. Да, ми один до одного тільки дивимося, що від кого можна потягнути, як на кому можна там заробити, що від кого можна отримати, і щоб самому якби відповідь твоя була мінімальна. Тому це ну, болючі речі, і, але така є ідеологія, да, такі ці масові ідеології, що важливі народи, історія, система, майбутнє. А ти, я, ми, то ми не маємо значення. І для того Христос, да, він повністю ламає цю логіку. Логіку я її називаю великою жертвою заради системи. Да? Бо Євангеліє звучить дуже радикально. І за Христос ніколи не ставить ідею вище за людину. І це дуже важливо. Для нього конкретна особа має абсолютну цінність. Да? Тобто він каже, не називаю вас там слугами, да? Називаю братами. Да? Ти мій улюблений. І ми про це багато говорили, да, коли говорили про Терезу Авінську-Прияна від Христа, про ці особисті відносини. Да, щоб успокоїв мене таким, яким я є, зі всіма слабкостями, недосконалостями, гріхами, з моєю історією, з речами, з якими я не можу справитися, з моїми поразками і так далі. Тобто я для нього важливий, ніж будь-яка ідея. Тому Євангеліє, да, так сильно відрізняється від різних утопічних ідей. Важливо зрозуміти, що Христос не будує якийсь там так званий рай через примус. І він не виправдовує зло якимось великим майбутнім. Тобто, він завжди скаже, якщо хочеш, да, тобто є пропозиція. Немає ніколи, ти мусиш. І це мені дуже подобається, да, в Ісусі, що не так, що все, ти такий, якщо не будеш робити, як я тобі скажу, все, будеш в пеклі горіти, бо так не можна. Ні, він каже, слухай, прийдіть до мене струднені, обтяжені, я вас полегшу, да, тягар ваш візьму, да, візьміть мій тягар на себе. І це важливо зрозуміти для нас, віруючих, принаймні. Бо якщо ми приймемо те, що дає нам Христос, Ну, тоді все те, що пропонує світ, ну, воно насильно торкатися не буде. Тому що, по-перше, завжди буде свідомість того, що в мене є той, принаймні хтось одна людина, яка зо мною спілкується з особистістю, що в мене завжди є той, хто мені дає свободу дій, в мене завжди є той, хто любить мене в кожній ситуації, в мене завжди є той, хто, коли я помиляюся, дає мені другий шанс. А не шукає тільки ситуації, щоб мене принизити, знищити і так далі. Ми про це говорили багато, коли говорили про Харарі, да, про Homo Deus, що світ такий він є, що він хоче. А він каже: ні, він каже: я сам стаю жертвою заради тебе. І ми це бачимо на хресті. Да, і це повністю перевертає логіку влади. Він каже: я хочу померти. Я не хочу тебе зробити винним, я хочу тебе оправдати. І ти подивися, яку я маю любов до тебе, то ти, може, захочеш в своєму житті щось змінити. І це супер круто. А немає мусиш, мусиш, мусиш, мусиш. Ну. Знаєте, найбільша небезпека це коли людина починає вірити, що вона необхідна. Це також я в лапках. Тобто я незамінний, без мене ніхто не справиться. Да, і Пол, коли ми читаємо Дюну, да, поступово починає бачити себе центральною цією фігурою в історії. І це, на мою думку, це найнебезпечніша спокуса влади. Бачити себе центром всього, отаким сонцем, такою зіркою, навколо якої все має крутитися. Да? Я маю задавати темп, і згідно мого темпу всі мають жити. Колись один старший отець багато років мені тому назад казав, я ж коли я був студентом, він мені казав: колись як будеш настоятелем, то пам'ятай одну річ, що кожен функціонує в своєму темпі. І те, що для тебе швидко, для когось дуже повільно, а те, що для тебе повільно, для когось це дуже швидко, каже. І каже, треба навчитися самому жити у своєму темпі і дати можливість іншим людям жити в їхньому темпі. Темпі роздумування, в темпі прийняття рішень, в темпі виконання обов'язків і так далі. Це надзвичайно важливо, бо важко, наприклад, мені жити в темпі когось іншого, так само, як важко комусь жити в моєму темпі. Тому що для когось я буду чересчур повільний, а для когось я буду надзвичайно швидкий. Дати можливість. Да, кожному. Але коли людина бачить себе в центрі, і якщо хтось не крутиться, не працює в такому темпі, як хоче цей центр, то автоматично така людина стає інструментом, який пізніше викидається. Ми також про це говорили. Бо коли людина починає думати, да, без мене все розвалиться, саме тоді починає дозволяти собі те, чого раніше собі б не дозволила. Да, тобто вона відчуває вже себе не просто людиною. Вона відчуває себе місією, рятівником і такою особою, постаттю, я б сказав би, навіть без якої не обійтися. І це, ну, надзвичайно небезпечний стан. Я думаю, ну, я боюсь таких людей. Я знаю таких людей, які мають відповідні посади, стоять на високих рівнях. І це страшно просто, да? І в мене завжди є одне таке бажання, да? Максимально змінімалізувати контакт. Як найрідше бачитися, як найрідше спілкуватися, як найменше мати чогось спільного, тому що я не витримую того так званого месіанізму, да? Що отак має бути, як я. Тобто все інше – це недобре. І тому, знаєте, головне питання, да, цієї теми, підтеми навіть, я б сказав би так, про яку ми говоримо сьогодні, звучить так. Чи може велика мета виправдати страждання? І де проходить межа? Бо нагадую, наш цикл, да, «Людина на межі», я це повторюю в кожній катехезі, що всі теми, які ми підносимо, пробуємо шукати цю межу. І де проходить межа, після якої служіння майбутньому перетворюється на поклоніння ідеології? Да? Де той, який я хочу щось зробити доброго, перетворюється в того, для кого всі мають поклонятися, шанувати, любити, цілувати ноги і так далі. Тобто, де я той, хто служить, і де я той, якому вже всі мають служити? За три крапки, да? Бо історія показує, да, що людина дуже легко починає виправдовувати жорстокість, якщо переконана, що робить це заради якогось добра. Тобто я готовий зробити будь-що з будь-ким для якогось більшого добра. Але це стає тоді, коли людина вже переходить цю межу служіння і межа поклоніння. І мені здається, що це є небезпека, ну, для кожного з нас, особливо для тих, хто має високу владу в державі, в місті, в церкві і так далі. Що між... Бо якщо ми почнемо нашу сьогоднішню катехезу, що ніхто не приснеться зранку і не каже, я буду тираном. Людина приснається з добрими думками, з бажанням робити добро, але пізніше це настільки може перетворитися, да, в егоїзм, егоцентризм, прагне служити собі, що вже служіння немає для когось, а вже має служіння бути для мене. Три хвилинки є, коротеньке завершення. Да? Дюна показує, що світло і кров дуже часто йдуть поруч. Великі ідеї можуть надихати. Месії можуть приносити надію. Лідери можуть змінювати історію. Але щоразу, коли людина починає вірити, що має право жертвувати іншим заради так званої великої мети, вона входить у небезпечну темряву. Тобто ніхто з нас заради наших ідей не має права використовувати інших. І ми це маємо, ну, собі запам'ятати. Принаймні, ті, хто вважають себе людьми віруючими. Да? Бо справжня мудрість – це не просто змінювати світ. Справжня мудрість – це не втратити людяність. Бо можна втратити людяність, поки будемо добиватися якихось високих цілей, поставлених для себе. І щоб не було, да, важливо до кінця нашого життя, принаймні для мене, да, залишатися людиною. Що значить людина? Це той, хто ти доступний, той, з ким є легко, з ким можна знайти спільну мову, з ким можна поспілкуватися, той, хто не будує бар'єри, той, хто не створює штучні механізми доступу до себе і так далі. Бо можна здобути світ, правда? А себе занепастити, каже Слово Боже. І так само можна мати величезні ідеї, можна ставити великі цілі, а в той самий час втратити людяність і з моменту, коли хотілося служити, перейти на етап життя, коли хочеться, щоб тобі служили. І поставимо три крапки.
1: Три крапки. Знаєте, тут це резюмування ваше, то я би так орієнтувався більше не на Герберта, так на Дюну, а на Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, мені пригадалось. Ти знаєш про це чи ні? Ось так, друзі, ми сьогодні говорили про те, про тих, хто найбільше приносять небезпеку через переконаність в тому, що вони роблять все правильно. Це в рамках великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною» сьогоднішню катехезу, а вона по числу вже 12 вийшла сьогодні в прямий ефір Радіо Марія, виголошував отець Віталій Козак з Бердичева. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: Все, що ви хотіли дізнатися про церкву, Радіо Марія –

0: Дитяча молитовна Лілі.
1: Хочу помолитися за маму.
2: Хочу помолитися за татка.
3: За бабцю.
2: За всіх дітей.
4: За Україну.
2: Дитяча молитовна лінія.
5: Моліться разом з нами.

0: Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, і особливий привіт нашим наймолодшим друзям. Мене звати Приступа Максим, і це дитяча молитовна лінія на хвилях Радіо Марія. З превеликим задоволенням буду приймати ваші телефонні дзвінки по мірі їх на надходження. Отож, дзвоніть, і давайте так домовимося, що головною метою цієї молитовної лінії, дитячої молитовної лінії, це будемо молитися про те, щоб наш Маріафон, цьогорічний Маріафон 2026 під гаслом, під девізом «Надія в любові» був реалізований якнайкраще. Ось, тому моя перша інтенція вже прозвучала, а я буду приймати першого додзвонювача до цієї дитячої молитовної лінії. Сьогодні до нас першою додзвонилася Софійка. Софійка, ти вже в ефірі.
1: Христос воскрес, називається Софійка, мені 13 років, я телефоную своє питання Ігрі Львівської області. Я хочу помолитися за Божі шляхи в Україні, за мир в Україні, чи за навернення Росії, за тих воїнів на передових позиціях, за тих воїнів, які пропали безвісті, за тих в полоні, за волонтерів, за капеланів, за священних, за монахів, за патріархів, за славу, за Папа Лева 14-го, за нашого президента, щоб всі рішення приймав. Віду з Божою волі, за якими теж в окупації, за Ксеніця знаходиться в окупації, і за її мами теж знаходиться в російській тюрмі, за пані Оксану Петерку, Людська Богородиця, за її чоловіка пана Ігоря, що плече у дуже і за всю спільноту Людська Богородиця, за цих воїнів, які тоді бій, або зараз бою, такою молитви. О, мати моя, мати доброти, любові і милосердя, я безмежно люблю тебе і віддаю себе тобі своєю добротою, любов'ю та милосердям. Спаси мене, я хочу бути твоя, я люблю тебе безмірно та прошу, щоб ти була мене. Усім серцем благаю тебе, о мати доброти, дай мені своєї доброти, щоб я розвитись благаю. Прошу тебе за людинським чемної любові, подай мені миті бити кожного та дітей тебе любили, Ісуса Христа. Прошу також про мені любити тебе, я цілковито від себе тобі і прошу, щоб ти була зі мною на кожному моєму кроці. О ти благодаті, Боже, не дай мені забути про смилості. Але якщо раптом не вдається їх втратити, то прошу поверни їх мені, амінь. Я можу 1662 раз.
0: Так, Софійко, дякую тобі гарно. Дякую, бережи себе. Так, і тобі вітання. Софійка нам вімкнула відео. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу. Алло? Алло?
2: Велике слава, мене звати Поліка. Ви маєте мені ягод. Та хвала опять-таки діму за соберемо потерами. Таку саму дівчинку за матку, за маму, за тату, за бабусів, за дідусів, за радіо Марія, за мій, за вікінці на війні. Отче наш, і всі на небесах, нехай святе ім'я твоє, нехай колеся царство твоє, нехай буде воля твоя, так на небі, так і на землі. Хліб нас насущний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми простили, винуватим нашим, і не веди нас у спокусу, але визнай нас і цікавого. Складуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословлена тими жінками, і благословлена підставлена Твого Ісу. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас більше.
0: Поліночко, дякую тобі, спасибі. Бабусі, вітання, спасибі. Приймаємо далі дзвінок. Слава Ісусу Христу.
3: Слава навіки, мене звати Надія. Мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тату, за всю родину. І за Ваню Степана, Богдана, Ігора, і Володимира, і Тараса. І за здоров'я бабусі, дідуся, тьоті, тата, мами, сестричок, братків. Такою молитвою. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим жінкам і благословена під лоном Твого, бо Ти передав Христа і спас, і збавителя душ нашим. Амінь. Дякуємо, з Богом.
0: Дякую. Ти сьогодні саменька молишся, так?
3: Так.
0: Так? Ніхто більше не молиться?
3: Так.
0: Добре, дякую тобі, Надіечка, дякую, спасибі. Слава Ісусу Христу, хто тут нам дзвонить?
4: Слава Богу навіки, мене звати Северин, мені 12 років, я телефоную зі Львова, я із війська Богородиці, я хочу помолитися за Папу Лева 14-го, за Патріарха Святослава, за війську Богородицю, за всіх добрих намірів війська Богородиці, за вас, Радіо Марія, за хворих, за подорожуючих та за родину, за маму, за тату, за бабусь, за дівців, за цю Катерину, за Хресну Ірину. Такою молитвою під твою мить прибігаємо, Богородиці Діво, молитвами нашими, скорботах не погради, але від бід визвана, Богородице, спаси нас, Пресвятая Богородице, спаси нас, Пресвятая.

0: Амінь.
1: Северин, тобі подарунок надійшов, все гаразд, ти вже його отримав?
0: Та, дуже-дуже дякую вам. Та.
1: Ну, гарно зноси. Спасибі тобі за твій дар співу, яким ти ділишся з нами. Будь здоровий. Так, приймаємо дзвінок від Владика, нам телефонує Владик на Viber. Слава Ісусу Христу!
2: Слава навіки Богу, мене звати Данік, мені 8 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за всі вовчі дідусів, за Сличку, за братика, за засаді Малія Зради Слухачів, за Павла на 14, усіх медиків, милі спілки в Україні, разом для політиків, навернення нашого народу, дар перемоги для України, навернення Росії. Всіх вонючих, особливо Артема, Івана, Сергія, Станіслава та Максима. За вирізних дітей в лісі, щоб вони живими і здоровими додому. Потрібні благодаті для отця Миколи і потрібні благодаті для Юлі та Олі. Такою молитвою, Боже Господи Ісусе, на колінцях я молюся. Всі гляхи мої прости і від лиха захисти. Захисти моє серденько, щоб учився гарненько. І вдома, і у школі, не любив зла нікому. Щоб мамусі допомагає, щоб ти чуєшся ще нове. Щоб ми жили всі здорові, мали злагоді любові. Ще хоче братик помолитись.
1: Так, так, Владик.
2: Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки Богу.
3: Мене звати Владик, мені 12 років. Я хочу помолитися за маму, за тата, за братика, за сестричку, за потрібні благодаті для вовці дідусів, за папу Лава 14, всіх медиків, всіх священників і сестер, за всіх поранених на цій війні, щоб отримали зцілення як фізично, так і духовне, за воїнів Артема, Івана, Сергія, Тимі, Станіслава, вирішення ситуації з Михайлом, за навернення Росії, за потрібні благодаті для Юлі та Олі, за потрібні благодаті для отця Миколи. Такою молитвою.

0: Дякую з Богом.
1: Дякую, брати, дякую, спасибі вам, Владик і Данік молилися разом з нами на Радіо Марія. Так, і показують одне одного нам на відео. Дякую. Приймаємо. Алло, слава Ісусу Христу.
2: Слава Ісусу Христу. Я живу у Ускороді. Мене звати Петро. Той час Еліса. Я живу в Малеціці. За маму, за тату, за сестру, за... кого?
1: За кого ще?
2: Петро. За Михайлика і за Ісу. Прайсуй. За наших хвоїв. Печем лівра, гадеть, ха? Печем лівра, гадеть, фома. Хоч з тобою. Благословен з тими жінками. І брасен за Ісус. Це та Малія, Мати Божа, Мариця нас слізних. Нині ходи за спеці нафігів.

0: З Богом, Петрику. Дякую, спасибі, Петрик з Ужгорода. Так далеко додзвонився до нас. Тетянка нам телефонує. Таню, ти вже в ефірі. Слава Ісусу Христу. Погане з'єднання зараз. Таню. Так, поки що не маємо з'єднання з Тетянкою. Приймаємо дзвінок наступний. Слава Ісусу Христу.
1: Слава навіки, мене звати Марія, мені 9 років, я хочу помолити за всю родину, за мир в країні, і за воїнів Степана Богдана, Ігоря Володимира, Володимира Тараса, і за здоров'я бабусі, сусідусів, мами, тату, сестричок, братиків, за всіх воїнів, що є в українській армії, за ранок полонених, і за бабу Кароліну з такою молитвою. О, Марія, свята маленька, ти села зразу для усіх людей, ти спішиш ясненька, споза хмар, із неба до своїх дітей. Усі тебе люблять, усі тебе знають, бо ти голючі рани смуток розганяєш. Твоє добре серце, молися за нас. О, Марія наша, неси наші просьби, неси аж до Бога, за тобою певно, усім нам дорога, а мій ще хоче братик помолитись. Слава Ісусу Христу!
0: Слава навіки!
1: Мене звати Петро, мені 10 років, я хочу помолитися за всю родину, за мир України, за воїнів Степана і його побратимів Богдан, Ігоря, Володимира, Володимира, Тараса, за вас, Радіо Марія, і за здоров'я, бабусі, щас, дідусів, мами, тати, стрічок, братів, такої молитви, цари небесні, тішити, душі істини, що всюди і сиї, все наповняє, скарбниця благ. Ти все подати, прийди і вселися в нас, і очисти нас усякої скверни, і спаси благі душі наші. Амінь, дякуємо з Богом.
0: Марійка і Петро, дякуємо з Богом. Слава Ісусу Христу!
2: Маліки славно, мене 6 років, місто городок, хоч помилися за маму, за тата, за батьків, за бусів та дідусів.

0: 笑脸双手亮，你像西都不用站留言没办法，我比较诺难的不护阿弟又推你出来是怕的功
1: 能。嗯哼，
2: 你说说
1: Воістину воскрес.
2: Мене звати Давид, мені 4 роки. І того хочу помолитися, там зараз за дитячку і брата. А бо з'явилися Україну, бо зимую ти бажаю дай. Ти пусти, ти спаси. І ми шухляви, Боже, я знаю, що ти ходиш з нами, хоч і чуємо під небесами гость. І ми ти дарував життя за людей, віддав небо життя на записав.
1: От, молодець, високу ноту взяв. Ніколь і Давид молилися з нами, спасибі, дякую. І закриваю молитовну лінію сьогодні. Тетянка, Таню, ти вже з нами, будь ласка, молися.
3: Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки!
3: Мене звати Таня, мені 10 років. Я дзвоню із Львівської області, із села Добросина. Я хочу помолитися за своє здоров'я, за родини здоров'я, за перемогу, за мир, за вас, Радіо Марія, за радіослухачів, за військових, за волонтерів, за лікарів, за полонених, щоб я гарно вчився в школі. Хочу привітати свого брата з днем народженням, Руслана, щоб він швидше, щоб закінчилась війна, і він швидше повернувся з Польщі з моїм братом. Такої молитви. Мій ангел крилатий із небес височини, ти нас, хлопців і дівчаток, все від злого хорони, при науці, при забаві, помагай нам в кожний час, щоб росли ми мужні, жваві, щоб була потіха з нас, щоб любила нас родина, щоб вільно без тривог будували Україну, хай благословить нас Господь Бог. Амінь, дякую, залишайтеся з Богом, щасливий день додому. Слава Ісусу Христу!
1: Таню, дякую тобі, слава навіки, дякую всім, друзі. Дякуємо бабусям, дідусям, татусям, матусям, братикам, сестричкам, хресним батькам, всім-всім, хто допомагав і допомагає нашим наймолодшим слухачам додзвонюватися до студії Радіо Марія. Це була дитяча молитовна лінія, з вами був ведучий Пристава Максим. Слава Ісусу Христу!
4: Ви молилися разом з нами.
5: Дитяча молитовна лінія.
6: Слава Ісусу Христу!
7: Навіки слава!
6: Вітаю вас, дорогі діти! Сьогодні з вами на катехезі знову діти з парафії Воздвиження Святого Христа,
8: Анна Марія,
9: Влад, Юлій,
10: Дар'я
6: та сестра Феліція. Вчора я вас просила на вечірній молитві довірити Ісусу наші прагнення, мрії. Надіюся, що ви про це не порозмовляли з Ісусом?
9: Так.
6: Ми теж говорили, що наша молитва має бути якою?
9: Витривалою.
6: Ще?
9: Щиросердною.
6: Щирою, сердечною, так? Ще постійною, правда? Маємо так. Не знеохочуватись. Гаразд. Ви знайшли відповідь на питання, чому Бог не відразу послухав Ізраїль?
9: Так.
6: А чому?
9: Він хотів, щоб вони молилися витривало і довіряли йому.
6: Так. А чи вислухав Бог Ізраїля чи ні? Ми дізнаємося, власне, сьогодні.
9: А сестру Феліція, чому у нас тут є картинки?
6: А що ви на них бачите?
8: Якась вода, очерети.
6: Так. А
9: дитина в кошику.
6: А ще?
10: Хто це? Невже й маленький Ісус?
6: Ні, це не Ісус. Всі події, які зображує ця картинка, до народження Ісуса ще дуже-дуже далеко. Хочу вам сказати, що ця дитина є відповіддю Бога на молитви ізраїльського народу. А як це саме сталося, нам розповість Святе Письмо. Спробуємо про це дізнатися.
9: І каже цар єгипетський єврейським повитухам, одні з них на ім'я Шифра, а другі Пуа. Як помагатимете єврейкам, то придивляйтеся, коли родять. Як син убиваєте, а як дочка, нехай живе. Побоялися ж повитухи Бога і не чинили так, як волів їм єгипетський цар, але залишили при житті хлопчика. Тоді прикликав єгипетський цар повитух та й каже до них, чому ви чините таке і лишаєте хлоп'ятка при житті? А повитухи фараону, бо єврейські не такі, як єгипетянки. Молодиці, вони повинні жити. І поки прийде до них повитуха,
10: а вони вже й вродили. І було повитухам добре від Бога, а народ множився і вельми спотужнів. А за те, що боялися повитухи Бога, дав він їм гарне потомство. Тоді повелів фараон усьому народові своєму, з якого сина, що вродять в єврейків, кидайте в річку, а кожну дочку лишайте живу.
6: Гаразд. Чого боявся фараон?
11: Того, щоб народ єврейський не розмножувався.
6: Не розмножувався. Що він наказав зробити?
12: Вбивати всіх хлопчиків, а залишати тільки дівчат.
6: Так, послухали його ті, куди приймали немовлят?
12: Ні.
6: Ні, а це означає, що народ єврейський таки розмножився, він був ставав сильний, могутній і лічебний. І в одній родині народилося дитя. Воно було дуже гарне і беззахисне, маленьке. Мами стискалося серце, коли вона думала, як врятувати дитину, адже йому грозить небезпека. Давайте знову послухаємо, що нам говорить Святе Письмо.
11: Один чоловік із дому Леві пішов і взяв собі за жінку дочку одного Левія. Завагітніла жінка і вродила сина. Бачивши ж, який він гарненький, таїлася з ним 3 місяці. А що не могла вже більше з ним таїтися, то взяла для нього кошечок з очерету, обмазала його маззю та смолою, поклала в нього хлоп'ятко і сховала його в кошик у зберіг річки.
6: Що зробила одна з мам після народження сина?
12: Вона ховалася спочатку, а потім, коли не змогла ховатися, провзяла, зробила кошик з очерету, намазала його смолою і поклала ту дитину і сховала.
6: А прочитай, Юлію, будь ласка, далі, що сталося з цим хлопчиком?
12: Аж ось зійшла фараонова дочка скупатися в річці. Слугині ж її ходили собі край берега річки. Гледіла вона кошечок в комишах і послала рабиню, щоб узяла його. Відчинила вона його, побачила дитинку. А ось воно хлоп'ятко плаче. Милосердилася вона над ним і каже, це єврейська дитина. І він став їй за сина і надала йому ім'я Мойсей, кажучи, з води, мовляв, витягла його.
6: То хто ним потурбувався, цим хлопчиком? Хто?
11: Дочка фараона.
6: Яке ім'я вона йому дала?
12: Мойсей.
6: Так. Саме цей хлопчик зображений на нашій картинці. Він виховувався як син фараона, пізнавав культуру Єгипту, всі звичаї, традиції, виховувався як принц Єгипту. Але з часом, як підростав Мойсей, він помічав, що він не дуже схожий на єгиптян. Він почав шукати свою правдиву родину. Мойсей вияснив, що він має яке походження?
13: Єврейське.
6: Так. І його народ – це хто?
13: Невільники.
6: Невільники, на жаль. Давайте знову послухаємо, що нам говорить Святе Письмо.
10: Раз якось у той час Мойсей був уже дорослий, вийшов він до братів своїх, та й приглядався до їхніх тяжких робіт і побачив, як один єгиптян б'є єврея, одноплемінника його. Озирнувся він туди і сюди, і бачивши, що немає нікого, убив єгиптянина та й сховав його в піску. Іншого дня вийшов він знову та побачив, як двоє євреїв б'ються, і каже до того, що скривдив, «Чого б'єш ближнього свого? А той, хто тебе настановив князем і суддею над нами? Чи не задумав ти вбити й мене, як убив єгиптянина?» Лякався Мойсей, та й каже собі, таки виявилось діло. Та й фараон дізнався про цей вчинок і намислював усе, як Мойсея вбити. От і втік Мойсей від фараона, зупинився аж у Мідіан землі.
12: Після цієї трагічної події Мойсей був змушений тікати.

0: Так, Бог сам знає час і місце, коли має покликати, надати людині місію. Так і сталося з Мойсеєм. Тоді, коли він пас вівці в горах, з ним сталася подія, яка мала вплив на його життя і життя його народу.
1: Давайте знову заглянемо у Святе Письмо.
2: І з'явилося йому ангел Господній у вогняному полум'яному посеред куща. Глянув він, а щось вогнем палає кущ, а не згоряє. І каже Мойсей сам до себе: «Іду лишень ближче, та й подивлюсь на це велике диво. Чому то не згорає кущ?» Побачив Господь, що він наближався подивитись, та й кликнув до нього з посеред куща: «Мойсею, Мойсею!» І відповів: «Тут, я тут». І сказав: «Не наближайся сюди, скинь взуття з своїх ніг. Місце Бо, що на ньому стоїш, земля свята». А далі: «Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісаака, Бог Якова». І закрив Мойсей лице своє, і боявся, бо дивитися на нього. І промовив Господь: «Бачу я, бачу бідування народу мого, що в Єгипті, і чую голосіння, що його спричиняють доглядачі. О, я знаю біль його, тому я й зійшов рятувати його з рук єгиптян і вивезти його з тієї землі в землю просту і гарну, що тече молоком та медом».
0: Що побачив Мойсей, коли він пас вівці?
1: Що кущ горів.
0: Так, тобто, а що було незвичайного? То в тому, що він горів, ну може горіти кущ?
2: Тим, що він не згорав.
0: Він не згорав. А хто промовив з цього палаючого кущу?
1: Бог.
0: Бог промовив. І який наказ Бог дав Мойсею?
2: Щоб він врятував його народ.
0: Яка була відповідь Мойсея?
1: Я боюся.
0: А що ще Бог його, як його Бог запевнив, що він не боявся, що він зробив?
2: Що він виведе його народ в землю обітовану, яка буде текти молоком та медом річками.
0: Так, і Бог об'явив теж йому своє ім'я.
2: Я той, хто є.
0: Я той, хто є, постійно, я є з тобою. Тобто Яхве, що означає, що Бог присутній зі своїм людом. І Мойсей через молитву, добру поведінку, слухання Бога, ще послух йому, так? Приготуватися до дуже важливого завдання. Якого?
1: Визволення євреїв з єгипетської неволі.
0: Вірно. Мойсей став приятелем Бога. Він охоче слухав його слів і з любов'ю їх виконував. Мойсей зрозумів, що багато мусить зробити в своєму житті. Чому Мойсея можемо називати приятелем Бога?
2: Тому що він завжди був біля нього, слухався.
0: Слухався його, так? А яких людей ми сьогодні можемо назвати приятелями Бога?
1: Святих.
0: Святих. А ми не є приятелями Бога?
2: Ми також є.
1: Ми є дітьми.
0: Ми є дітьми Божими, так? Також. Намагаємося його слухати?
2: Так.
0: Намагаємося виконувати те, що він там каже. Тому я думаю, що Бог теж вважає нас своїми приятелями. Але чому святі подобалися Богу?
1: Тому що вони робили все добре, те, що подобається Богу.
0: Те, що він хотів, щоб вони робили, так? І Бог хотів би мати теж кожного з нас приятелями. Не лише тих, котрі моляться до нього, а ті, котрі теж і далеко від нього, щоб вони прийшли ближче, щоб вони його пізнали, який він є добрий і що він є любов'ю, так? Але є хтось, хто нам допомагає в тому, щоб ми витривали біля Бога, щоб ми були разом з ним. Хто це є?
1: Це Ісус.
0: Це Ісус. І давайте сьогодні ми також помолимося за всіх людей, котрі не вважають себе приятелями Бога, що вони навіть не знають, що вони можуть бути приятелями Бога, щоб Господь достукався до їхнього серця, а вони його відкрили на його любов і його благодать. Отче наш,
3: що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: На цьому ми з вами прощаємося до наступної катехези завтра. З вами сьогодні були
4: Анна Марія,
1: Влад,
2: Юлій
5: та Дарій
0: та сестра Феліція. На все добре. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава!

0: Слава Ісусу Христу! Ви слухаєте Радіо Марія. Перед мікрофоном із випуском новин Олександр Скрипченко. І у цьому випуску ми дізнаємося про таке. Папа Лев XIV закликав уряди допомогти Газі. У Парижі вшанували пам'ять Симона Петлюри. Лицарі Колумба в Україні провели національну конвенцію. Про ці та інші новини далі докладніше у цьому випуску. Під час спілкування з журналістами папа Римський Лев XIV озвучив рішучий заклик до світової спільноти. Про це пишуть Ватикан Ньюс. Святіший отець виступив на захист цивільного населення сектору Гази, яке досі гостро потерпає через відсутність гуманітарної допомоги, та закликав міжнародні інституції терміново розпочати відбудову регіону на основі мирних переговорів. Другою критичною темою розмови стало використання високих технологій на полі бою. Понтифік наголосив, що сучасні війни у Лівані та інших гарячих точках планети ведуться за допомогою штучного інтелекту, який ігнорує цінність людського життя, і закликав негайно роззброїти технології. Ватикан уже ухвалив рішення протидіяти цій загрозі шляхом прямого діалогу із техногігантами через дикастерію у справах цілісного людського розвитку. У Парижі на цвинтарі Монпарнас відбулося вшанування пам'яті головного отамана військ Української Народної Республіки Симона Петлюри із нагоди сотих роковин від дня його загибелі. Біля могили зібралися представники української громади, посольства України, духовенства, а також українські воїни. Про це пише «Укрінформ». У церемонії також взяли участь військовослужбовці 152-ї окремої єгерської бригади імені Симона Петлюри та підрозділу «Вовки да Вінчі». А у Кам'янці-Подільському з 22 по 24 травня тривала 8-ма національна конвенція лицарів Колумба в Україні. На з'їзд прибули делегати, капелани та брати-лицарі з різних регіонів України. Як повідомили в прес-службі лицарів Колумба, на форум також прибули представники католицької братерської організації із-за кордону, серед котрих представник Найвищої ради, найвищий вартовий Анджей Анасяк, директор з міжнародного розвитку організації в Європі Шимон Чишек та екс-помічник національного капелана лицарів Колумба в Польщі отець В'єслав Ленартович. Протягом зустрічі учасники з'їзду серед іншого ділилися досвідом служіння в парафіях під час війни, брали участь у робочій сесії, де говорили про розвиток ордену в Україні та гуманітарне служіння в громадах. Також відбулася церемонія вручення нагород радам, які активно служили протягом року. Учасники конвенції вшанували пам'ять братів-лицарів, загиблих у війні за волю України. На Житомирщині згорів римо-католицький храм. Вранці 26 травня згоріла храмова споруда у селі Кривотин Житомирської області. Причини пожежі ще не встановлені. Про це повідомив у Фейсбуці єпископ Києво-Житомирської дієцезії римо-католицької церкви Віталій Кривицький. Він зазначив, що, на щастя, ніхто не постраждав, але парафія сьогодні позбавлена місця спільної молитви та поклоніння Богові. Єпископ Віталій Кривицький висловив співчуття усім парафіянам і вірянам, які пов'язані із цим храмом та селом Кривотин. Переконаний, що спільними зусиллями ми зможемо відродити парафіяльну церкву і надалі будувати Боже царство у серцях мешканців та гостей села Йоколець, йдеться у дописі. А у селі Краснопілля Миколаївської області руйнується католицький храм святого Георгія Переможця, який на початку ХХ століття побудували німецькі колоністи. Станом на цей рік будівля не має власника. Прокуратура через суд вимагає передати її у комунальну власність. Про це інформує Суспільне. Повідомляється, що німецькі колоністи заснували село Краснопілля, яке тоді мало назву Блюменфельд. Зі слів старости Краснопільського округу Інни Крес, процесу. У 2013-му нащадки колоністів цікавилися можливістю відновлення храму. Але станом на сьогодні храм занедбано, він поступово руйнується. А щоб зобов'язати громаду взяти костелу у комунальну власність та провести реставраційні роботи, прокуратура звернулася до суду. Провадження у справі відкрито, розгляд триває. Під час чергової російської атаки по Одесі знову постраждало третє єврейське кладовище. Про це повідомив головний рабин України Моше Реуен Асман. Він зазначив, що було пошкоджено і знищено багато надгробків і пам'ятників. Це вже третій приліт по цвинтару. Моше Реуен Асман закликав молитися за Україну, щоб жодні ракети та дрони не руйнували життя живих, ні пам'ять про тих, кого вже немає з нами. А у селі Уланове Есманської громади, що на Глухівщині, через російські атаки знищено місцевий православний храм. За попередніми даними, росіяни гатили по Улановому із артилерії. Як повідомив у коментарях Глухівсіті голова Есманської громади Сергій Мінаков, точна дата та час атаки наразі залишаються невідомими, оскільки населений пункт перебуває під постійним вогнем. Масштабні пошкодження будівлі вдалося зафіксувати лише під час дистанційного моніторингу. Внаслідок прямого влучання міцне бетонне перекриття храму повністю пробите та обвалилося всередину будівлі. Наразі від споруди залишилися фактично лише понівечені стіни. Предстоятель Православної церкви України відвідає Волинь із нагоди престольного празника Катедрального собору Святої Трійці. Про це інформує прес-служба Волинської єпархії Православної церкви України. Повідомляється, зустріч митрополита Епіфанія відбудеться біля центральної брами храму в день П'ятдесятниці 31 травня о 18:00. У соборі відправлять подячний молебень. У День Святого Духа, понеділок 1 червня, о 9 годині божественну літургію служитиме собор архієреїв та духовенства на чолі з митрополитом Епіфанієм. І на завершення, в університеті Святого Павла в Мадриді 25 травня відбулася презентація іспаномовного видання книги Блаженнішого Святослава «Хроніка святотатської війни» збірки щоденних звернень глави Української греко-католицької церкви, що відбувалися упродовж першого року повномасштабного вторгнення. Про це інформує прес-служба УГКЦ. У заході серед інших взяли участь представники академічної спільноти університету, української громади в Мадриді, дипломати та душпастирі. Блаженніший Святослав поділився особистими спогадами про початок війни та народження книги, а також про покликання українських християн після виходу з підпілля та переслідувань комуністичного режиму. А наразі це поки що все. Більше інформації ви зможете дізнатися на сайті, Facebook-сторінці та YouTube-каналі Радіо Марія. Далі про погоду в Україні на завтра.
1: Прогноз погоди на Радіо Марія.
0: За прогнозами синоптиків, атмосферний фронт, що приніс дощі, поступово зміщується, ділячи країну на кілька погодних зон. Отже, протягом четверга, 28 травня, у західному регіоні країни очікується відносно прохолодна, але свіжа погода. Атмосферний тиск почне зростати, тому затяжних злив не передбачається. Проте вночі та вранці можливі локальні короткочасні дощі, а водіям слід бути обережними через густі ранкові тумани, які погіршать видимість на дорогах. Температура повітря на заході країни вночі очікується від 10 до 14, а вдень від 20 до 23. На Закарпатті традиційно тепліше, до плюс 20. Центральні та північні області України 28 травня опиняться під найбільшим впливом залишків атмосферного фронту. Синоптики попереджають про складні погодні умови. Протягом дня очікується помірні місцями рясні дощі з грозами. В окремих районах Київщини, Чернігівщини та Черкащини можливий дрібний град. Оголошено перший рівень небезпечності через шквали вітру північно-західного напрямку, який під час грози може сягати поривів до 20 метрів за секунду. секунду. Нічні показники температури триматимуться в межах 15 тепла. Денна температура через щільну хмарність та опади буде дещо заниженою – від 19 до 24. А ось де погода вирішила не стримувати свій літній запал, так це на півдні та сході України. Завтра тут пануватиме поле підвищеного тиску, тому день пройде без істотних опадів із високим рівнем сонячної інсоляції. Лише на Одещині ближче до вечора можлива транзитна хмара з короткочасним дощем. Східні та південні степи зустрінуть ніч із показниками від 14 до 18 тепла, а вдень сонце прогріє повітря до справжніх літніх 26 і підніматиметься до 31 градуса. Фахівці радять жителям цих регіонів не забувати про сонцезахисні окуляри та головні убори. У Києві та навколо столичних районах 28 травня погода буде мінливою, небо періодично затягуватиме хмарами, пройдуть короткочасні дощі, які супроводжуватимуться весняними грозами. Вітер помірний, але рвучкий під час опадів. Температура вночі у столиці становитиме близько 13 тепла, а в розпал дня підніметься до 22 градусів. Таким був прогноз погоди на завтра, 28 травня. Залишайтеся з нами, не перемикайтеся, далі буде. Слава Ісусу Христу, Боже, Україну збережи.
1: Незважаючи на погоду, нехай завжди у ваших серцях буде тепло.

0: Наталія, місто Городок.
1: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
4: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et mania semper.
6: Amen. Vox populi, vox Dei.
7: Слава Ісусу Христу! Програма «Vox Populi» – «Голос народу», «Голос Божий» в ефірі Радіо Марія. З вами в студії сьогодні я, Оксана Корчевська.
8: І вона не сама, бо з вами також є Максим Приступа. Слава Ісусу Христу!
7: Переживаємо останній тиждень травня. В понеділок, 1 червня, будемо святкувати 16-ліття нашого радіо. І, власне, до цього дня, дня народження Радіо Марія, ми готуємось весь цей тиждень. Весь цей тиждень, починаючи з понеділка, триває наш маріафон. Згадуємо, як взагалі все це починалося, яку мету мало перед собою і, власне, які плоди всього цього. Це час єдності і підтримки нашого радіо. Всі працівники Радіо Марія, волонтери і слухачі, всі ми з вами залучені в цей прекрасний Божий проект під назвою Радіо Марія. І разом з тим, всі ми маємо цей святий християнський обов'язок підтримувати і плекати наше радіо. Як плекати, як підтримувати? Ну, перш за все, це молитва. Так? Друге, це поширення інформації про наше радіо, тому що завжди є люди, які про нас ще не чули, в тому числі і католики. Третє, це кошти, які ми можемо пожертвувати на потреби Радіо Марія. Ну, а наші потреби наразі досить великі, маємо оплатити величезну суму на продовження ліцензії на радіомовлення. Маємо так само поточні витрати, це і оплата радіочастот, і технічне обслуговування, комунальні послуги, і багато-багато-багато іншого. І останнє, ну, але не менш важливе, чим можна підтримувати Радіо Марія, це ваша, дорогі радіослухачі, участь в прямих ефірах, молитовних лініях, ваша, якби, загалом активність також і на нашому YouTube-каналі. І, зокрема, і зараз я запрошу вас бути активними, підтримати нас, тому що формат цієї програми «Vox Populi» побудований так, що ведучі задають питання слухачам. Ну, а цього тижня ми цю програму, якби, трошечки змінили, переформатували. І сьогодні так само ви можете, як і вчора, і як завтра, і післязавтра, ще буде така можливість телефонувати і задавати питання нам, ведучим.
8: Ну і, напевно, така поправка, що тим, хто, або таке заохочення, тим, хто телефонували вже вчора на цю програму, то, ну, таке побажання, щоб ви утрималися сьогодні дзвонити, а тим, хто мали вчора, ну, якісь, можливо, упередження або небажання телефонувати, то заохочення дзвонити сьогодні, так, і дзвонити. В нас є аж 5 можливостей дотелефонуватися. В нас є 4 номера телефона, 2 з них стаціонарні, 2 мобільні, і третій – це є номер Вайбера, куди ви можете дзвонити. Тому я, напевно, зараз назву номери телефонів: 044-577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60, 093-272-07-45 і номер Вайбера 066-563-07-24. Можете туди телефонувати, хто там, наприклад, не має можливості додзвонитися, ви можете навіть написати. Оксана близенько сидить біля Вайбера.
7: Зачитаю,
8: я
7: обов'язково.
8: Не бачу туди, так, аж так. Оксана бачить, тому я думаю, що буде можливість зачитати, і ми постараємося дати відповідь на ваше запитання.
7: Але я б такою теж суворою не була. Так, дивіться, ті, хто вчора телефонував, я думаю, що також може телефонувати. Власне, ну, часу вистачить на цю програму. Я так думаю.
8: Ну, у нас свої були умови, Оксана, ти як волонтерка мала би знати про те, що в нас, ну, такі є прохання постійно від наших радіослухачів, котрі не мають можливості додзвонитися з різних причин, я не знаю з яких, але вони жаліються, тому в нас такі, ну, якби, правила були, що якщо ти телефонував вже один раз на молитовну лінію, то більше прохання не дзвонити, дати можливість це зробити іншому. Наприклад, у нас є така пані Марія, я її дуже часто ставлю в приклад. Пані Марія з Косівщини, вона от мені колись телефонувала і каже, я собі за мету поставила, що я можу дзвонити лише, здається, в п'ятницю. Лише в п'ятницю раз в тиждень я телефоную. А чому п'ятниця? Тому що цього дня я народилася, вона каже. Угу. Ось і цей день зареєстрований на дзвінок на Радіо Марії. І це називається, ну, така братерська позиція, що ти даєш можливість комусь іншому додзвонитися. Ну і звісно, щоб цікавіше було, якщо ти чуєш одні й ті самі голоси дзвінків Радіо Марія, ну якось воно так виглядає трошки трішечки по-егоїстичному. Тому така думка.
7: Добре, можливо. Взагалі теж так думала про це радіо, так трошки так теж підчитувала. Хоч я і слухаю його понад 10 років, але так сильно прям так історію, ну якби не вникала, мені не було цікаво це. Мені було цікаво сам взагалі саме радіо Марія і те, що я могла почути, скажімо так, від нього. І цікаво було почути, що воно так якраз для парафіян хворих, які не могли прийти на службу, воно було створене. Що в Італії просто священники чіпляли антени біля дзвонів, щоб транслювати службу Божу і молитви. І так парафіяни слухали, і так уже зачалося радіо Марія. Що ти думаєш про це? Так, дивися, з такого простенького, але з вчинку милосердя, тобто так настільки турбувалися про своїх парафіян, власне, і виникло такий чудовий, дивися, всесвітній проект «Радіо Марія».
8: Ну, що про це думати? Ми, коли ми бачимо результат, то легко думати.
7: Тобто люди... з маленького починається щось дуже велике, завжди з маленького. Тобто...
8: Ну, дивись, такий образ. Я дуже люблю вирощувати квіти. Ну, не всі, але якось там різновиди. І я, коли, наприклад, бачу насінинку, я бачу її такою, ну, якою маленькою, дрібною, наприклад, макове зерно, або біблійне, що там, гірчичне зерно. Біблійний образ, так, з нього виростає ціле дерево, так, ну, будь-яка насінина, вона в порівнянні з самим кущем, там, чи деревом, вона є дуже маленькою, тому це якось так природньо і навіть по, ну, як сказати правильно, так в задумі Божому, що все розпочинається з маленького, все розпочинається з якоїсь такої, можливо, дещо трошечки і непевності, але потім отримується, ну, такий глобальний мега-результат. Взагалі, якщо говорити про, от ти читала історію, це як це відбувалося на півночі Італії, власне, це то, що переросло потім в Радіо Марія. А от я пам'ятаю, декілька років тому отець Олексій розповідав історію, яка стосується міста-городка на Хмельниччині. Там був один священник, от зараз мені просто вилетіло з голови, це легендарний священник, це дуже відомий священник, але зараз ім'я його боюся помилитися, тому не кажу. Він був, задумав ще тоді в радянські часи от щось подібне, подібно таку, ну, зараз би сказав, піратську радіостанцію. Він зробив також на храмі якусь спеціальну конструкцію, такий, ну, нехитрий пристрій, який допомагав потім також транслювати для місцевих жителів. Очевидно, що це не були великі, ну, далекі частоти, які далеко лапали цей сигнал, але зробив таку парафіяльну радіостанцію, яка допомагала молитися, наприклад, десь там, ну, на віддалених місцях для тих людей найперше, котрі або боялися приходити до храму через те, що там совєти їх переслідували, це часто працівники там різних, от, напевно, цей дзвінок нам підкажуть, як звали того священника, які працювали там на якихось високих посадах, там, або це була так звана еліта, там лікарі, хто там ще, там сегмент ради сільської, чи це, можливо, школа, там туди ж боялися ті люди ходити. Отож, напевно, що це можна також назвати першими кроками, як функціонувало, як працювало Радіо Марія в Україні в ті часи, і в що воно сьогодні, ну, перетворилося, або як воно зросло з тих часів.
7: З маленького гірчичного зерна та з цих антен на дзвонах. Так, добре. Абонент 098, слава Ісусу Христу. Так, так, це в нас
0: пані. Я вернулася, не секрет.
7: Перепрошую, можете ще раз
0: повторити? Де вона народилася?
7: А, це питання до мене, це пані Наталя,
0: да,
7: так?
0: Да,
7: так.
0: Да.
7: Народилася в Миколаївській області.
0: Дякую.
7: Так, дякую вам за питання.
8: Вичерпно.
7: Так, дуже так лаконічно, так, мені подобається. Тобто, пані Наталя розуміє формат конкретно, що ми хотіли, так? Власне... Стосовно цього, так, гірчичного зерна, теж так ти задумувалася. Нещодавно про святу Фаустину Ковальську, це одна з моїх улюблених святих, теж так читала, ну, я навіть не знала цього, ну, якби в такому, скажімо, з такої точки зору. Ніби вона пише в щоденнику, що там її там зустріла там сестра, коли вона прийшла, постукалася в той монастир, бо вона спочатку, якби шукала, то в один, то в другий, і в один не прийняли, в другий. А той, який прийняли, то ніби сказали, що йди запитай в господаря, тобто в Ісуса в кивоті, чи він хоче взагалі, щоб ти прийшла, тобто чи не проти. Чи... Але насправді, потім, коли читала біографію, то тобто сестра, коли побачила її, то трошки настрахалася, подумала, вона якось так непрезентабельно виглядає, і, можливо, вона якась і хваренька, і так далі. Тобто цікаво, що з такого теж, ну ніби з нічого, але виросло в такий культ Божого Милосердя. Тобто цю молитву ми молимося так само і з радіослухачами кожного дня о 15-й годині. Ну і кожен, можливо, там собі окремо, хто так не може, наприклад, з нами єднатися. І ця свята зараз знана по всьому світі, та не лише в Польщі. Так. Маємо ще один дзвіночок. Слава Ісусу Христу!
1: Великі слава Богу!
7: Так, це у нас хто? Нагадайте, дуже якби я чую знайомий голос, але не пам'ятаю. Пан Михайло, здається.
1: Так, да, я Михайло
7: із Запоріжжя. Так, значить, все, значить, я не пригадала, так.
1: Я включив тільки нове радіо, не зміг його налаштувати, ніяк старе поламалося, а це нове я тільки включив. От.
7: Ага, а яке у вас питання до нас, ведучих, пане Михайле?
1: У мене питання до ведучих.
7: Так.
1: Надзвичайно важливе, наближається надзвичайно важливе свято, найбільше свято, я вважаю, України. 1 серпня буде 1038 річниця Київської Русі України, хрещення. Володимир Ольгин Внук нас захрестив.
7: Так, це велике свято, це теж гірчичне зерно, ну воно трошки більше, ніж гірчичне, але так з цього все почалося. А питання до нас яке?
1: Питання, я прошу допомоги, щоб якось повплинути, щоб допомогли мені. Я людям розповідаю, що це було тоді, коли ще Москви близько не було. І Колумб ще не відкрив Америку, а ми вже були охрещені. Оце таке.
7: Так,
8: ну, така невеличка поправка. От,
7: добре, пан дякуємо пану Михайлу.
8: Угу. Він сказав, що там найбільше свято, яке там для України. Ну, найперше, найбільше свято для нас усіх це є Пасха.
7: Воскресіння, так.
8: Воскресіння. Угу. А по-друге, якщо ми говоримо за державні свята, які в нас є в Україні, так, то в нас набирає культ останні роки, культ Дня Хрещення Руси. Але, власне, з датою пан Михайло помилився. Сьогодні ми святкуємо День Державності. Це, власне, згідно указу президента, День Державності і є Днем Хрещення Руси України. Відтак, навіть держава усвідомлює те, що з християнством в Україну прийшла державність, от такою, якою ми її сьогодні трактуємо. І цей день – це 15 липня. Тобто кожного року 15 липня ми відзначаємо День Державності. Ну і знову ж таки, посилаючись на ту алегорію, про яку Оксана говорила, про те, що щось маленько, ми отримали щось таке надзвичайно велике, як Україна, потужне, сильне, яке вже 5-й рік стоїть в опозиції у боротьбі за свою державність через північного дурнуватого сусіда. Приймемо дзвінок,
7: так.
8: Ну? Так, тут нас не дочекалися.
7: Так. Ну, ніби маленька, але найбільша в Європі все ж таки країна. Та? І такий ласий шматочок дійсно для наших сусідів. Та? Не лише для Російської імперії та колишньої.
8: Так, друзі, якщо переключитися на такий на тему, власне, яку розвиваємо останніх 3 дні, а саме Маріафон, ми маємо гасло кожного року Радіо Марія, всі радіостанції мають таку домовленість іти цим шляхом Маріафону гаслом. Це гасло цього року «Надія в любові» або «Перемога в любові».
7: «Перемога в любові», так.
8: Перепрошую, бачите, я забуваю все ж таки. «Перемога в любові». І для нас це слово має такий символічний характер, я би навіть сказав культовий характер. Ми хочемо перемоги, ми хочемо любові, цієї взаємності. Вже ми втомилися від цього всього такого нагромадження постійних новин про смерті, зло, руйнування, кров і знищення. Знаєте, і я думаю, що не випадково. До речі, це гасло Радіо Марія Україна не обирало. Це гасло, якби нам запропонували з Всесвітньої родини Радіо Марія. І ми можемо говорити навіть про те, що ті, хто обирали це гасло, можливо, навіть і посилалися на цю проблему, якою живе сьогодні Україна вже 5-й рік, як відповідь також на це сопричастя цього воєнного часу разом з нами через хвилі радіоефіру. Але ж ми чули, що за останніх кілька тижнів з нами також молилися тут на Радіо Марія декілька іноземних радіостанцій. Це не просто так, це не піар, що от нас тут такі друзі, є щось таке. Це співпереживання, це, як я сказав, співпричастя через слова молитви. Тому важливо це дооцінити, що нас підтримує світ цивілізований.
7: Наразі маємо дзвіночок з Файберу. Пані Оксана нам телефонує. Слава Ісусу Христу!
4: Слава навіки Богу! Вітаю вас, дорога наша Оксаночко. Вітаю пана Максима. У мене запитання, Оксаночко, до вас.
7: Так.
4: Я дуже добре пам'ятаю, як ви стали волонтеркою, і ви виходили в прямій ефірі з паном Анатолієм. І я відразу тоді відчула, що ви так розмовляєте, ніби ви десь працюєте ведучою, у вас дуже гарний голос, і я вам робила, звичайно, комплімент, тому що то є дар Божий, не кожен так може, не кожен може бути ведучим і так легко і вільно розмовляти і спілкуватися з людьми. У мене таке запитання, чи був у вас такий досвід до того, ніж ви прийшли до нас на радіо, і ким ви до того працювали? Дякую.
7: Дуже дякую за питання, пані Оксани. Знаєте, я не мала такого досвіду, на жаль, бути радіоведучою, чи взагалі ведучою. Дякую, до речі, за комплімент, дуже цікаво, дуже важливо, навіть мені це як підбадьорення для мене, та, що все ж таки я на правильному шляху. А до цього я працювала в соціальній сфері, я була фахівцем соціальної роботи в одному із київських територіальних центрів. Та в кожному районі, мікрорайоні Києва є такий центр. Це чим займається, хто так не розуміє, що це. Це є люди з інвалідністю, це є люди похилого віку, і там така різна допомога, різна матеріальна. Така, колись була і психологічна, там у нас був психолог, який так активно працював. Зараз, на жаль, лише така матеріальна, так і також допомагають, є також соціальні робітники, які приходять і допомагають, наприклад, люди, які вже такі лежачі, там вже не можуть, і в них немає родичів, які би могли би їм, такі одинокі люди, яких дуже маленька пенсія, може дозволити їм, наприклад, собі найняти якогось, і просто немає людей, які б могли б їм допомагати. То якраз цей центр територіальний цим і продовжує далі займатися, просто вже без мене, скажімо так.
8: І на цьому, напевно, варто завершити, бо час ефірний має свої обмеження. Ми підвладні часу у всіх його поняттях. Це була програма «Голос народу, голос Божий». Ми цю програму вже третій день випускаємо в рамках травневого Маріафону і готуємося до Дня народження Радіо Марія. З вами були ведучі Приступа Максим
7: і Оксана Корчевська. Залишайтесь Божими.
9: Наталія, місто Городок.
10: Петро, місто Одеса.
2: Пані Валентина, Печера.
3: Вітаю з Португалії, Володимир.
11: Галина, місто Київ.
5: Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos, et maniat semper.
6: Amen. Vox Populi, Vox Dei.
12: Моліться разом з нами. Радіо Марія.
8: Радіо Марія. 17:47 у Києві. Дякуємо, що ви з нами. Середа, 27 травня. Максим Приступа в ефірі з вами. І молитва літургії годин звучить зараз. Боже, прийди мені на допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Предвічний Боже, святость Тебе змірна, Ти джерелом є близько, що не гасне. Ти сотворив на небосхилі світло, яскраве сонце з місяцем сріблястим. Ти направляєш зорі, щоб кружляли, по тих шляхах, що сам Ти вибираєш. Даєш планетам оберти незмінні, і день від ночі ранком відділяєш. Твої закони поможи спізнати, щоб ми безгрішно в цьому світі жили. Від темних сил всіх бережи нас, Боже, бо лиш в Тобі є правда наша й сила. Могутній Отче, Сину і Духу Божий, довічна слава хай до Тебе лине, в пітьмі і в ясність нам просвітлюй розум і зміцнюй волю, Боже наш єдиний. Амінь. Придивне для мене Твоє знання, Господи. Господи, Ти мене випробував і вивчив, Ти знаєш, коли я сідаю, коли я встаю. Ти заздалегідь вникнув у задуми мої, Ти дослідив мої подорожі і мій відпочинок, Тобі відомі усі мої дороги. Адже немає і слова в мене на язику, а Ти, Господи, вже все збагнув. Ти оточив мене спереду і ззаду, і поклав на мене свою руку. Дивовижне для мене твоє знання, воно понад мої сили, і я не спроможний його осягнути. Куди піду від твого духа, і куди втечу від твого обличчя? Якщо підіймуся на небо, ти там. Якщо зійду в Шеол, і там ти. Коли б я піднявся на крилах світанку і поселився на краю землі, то й там твоя рука попровадить мене, і твоя правиця втримає мене. І сказав я, ось темрява сховає мене, і ніч стане світлом для мене. Але й темрява не сховає від тебе, і ніч засяє, як день. Темрява така ж, як і світло. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Предивне для мене Твоє знання, Господи.

Я, Господь, досліджую серце і випробовую сумління, і воздаю кожному згідно з його шляхами. Адже ти створив моє нутро, сформував мене в лоні матері моєї. Я прославлю тебе, бо ти вельми дивовижним створив мене. І дивовижними є твої діла, бо моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від тебе мої кості, коли творився я у тайні, коли в земних глибинах формувалося моє єство. Мій зародок бачили твої очі, і в книзі твоїй записано усе. Дні були визначені, і жодного не забракло. Якими дорогоцінними стали для мене, Боже, твої думки, як намножилася їхня кількість. Коли перераховуватиму їх, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся, і я все ще з тобою. Досліди мене, Боже, взнай серце моє, досліди мене і узнай мої стежки. Подивись, чи нема в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Я, Господь, досліджую серце і випробовую сумління, і воздаю кожному згідно з його шляхами. В ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. Дякуємо Богові Отцеві, який знайшов нас гідними частки у спадщині святих у світлі. Він визволив нас від влади темряви та переніс до царства свого улюбленого Сина, в якому маємо викуплення і прощення гріхів. Він образ невидимого Бога, первородний усього творіння. Йому створене все, що на землі і на небі, видиме і невидиме. Чи престоли, чи панування, чи начала, чи влади. Все через нього і для нього створене, і він раніше усього. Все існує в ньому. Він є головою тіла церкви, він початок первонароджений з мертвих, щоб у всьому він мав першість. Тому що Бог уподобав, аби в ньому перебувала уся повнота, щоби через нього примирити із собою все. Примирити кров'ю його Христа і земне, і небесне. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині і повсякчас і навіки вічні. Амінь. В ньому заснований Всесвіт, і все існує в ньому. З першого послання апостола Йоанна. З того дізнаємося, що ми пізнали Христа, якщо зберігатимемо його заповіді. Хто каже, що пізнав його, а заповіді його не зберігає, той неправдомовець і в ньому немає правди. А хто зберігає його слова, в тому Божа любов справді є досконалою. З цього пізнаємо, що ми в ньому. Хто каже, що в ньому перебуває, той має ходити так само, як ходив він.

0: Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Сховай нас у тіні крил своїх, як зіницю ока. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Бережи нас, Господи, як зіницю ока. Вияви, Боже, потугу рамени свого, розвій гордих, підніми угору смиренних. Величає душа моя Господа і радіє дух мій у Бозі Спасителі моїм, бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось, бо віднині блаженною зватимуть мене усі покоління. Бо вчинив мені велике сильний і святе ім'я його, і милосердя його з роду в рід для тих, хто боїться його. Він виявив силу свого рамена, розсіяв гордих думками сердець їхніх, скинув могутніх з престолів і підняв угору покірних, голодних наситив благами, а багатих відіслав ні з чим. Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши милосердя, як і проголосив нашим батькам Авраамові та роду його аж до віку. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, як було на початку і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Вияви, Боже, потугу рамени свого, розвій гордих, підніми угору смиренних. З радісним серцем взиваємо до предвічного Отця, який виявляє милосердя до свого люду. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Господи, ти послав свого Сина не для того, щоб він судив світ, а для того, щоб ним світ спасти. Обдаруй нас щедрими плодами його славної смерти. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти встановив священиків слугами Христа і розпорядниками твоїх тайн. Зміцни їхні серця вірністю, розумом і любов'ю. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Чини, щоб ті, кого ти покликав до чистоти з огляду на Царство Небесне, вірно наслідували твого Сина. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти з самого початку створив чоловіка і жінку, збережи всі родини в щирій любові. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Ти через жертву Христа змив людські гріхи, пробач провини усіх померлих. Нехай радіють ті, які тобі довіряють. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молімося. Згадай, Господи, своє милосердя і благоволи наповнити небесними дарами тих, які цього так прагнуть. І щедро обдаруй нашу нужденність Твоїми багатствами. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог навіки вічні. Амінь. Нехай Господь благословить нас, стереже від усякого зла і приведе до вічного життя. Амінь. Дякуємо, що ви з Радіо Марія. Наші ефіри продовжуються 17:57. За 3 хвилини розпочнеться трансляція Святої Меси. Транслюємо ми сьогодні її з Рівного, з храму святих апостолів Петра і Павла. Долучайтеся. Я бажаю всім тихого і безтривожного вечора та ночі. У разі тривоги реагуйте, друзі, і йдіть до сховища. Почуємося завтра о 9:00 у ранковій молитовній лінії. Слава Ісусу Христу!
1: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

Дорогі слухачі, на жаль, з технічних причин ми не можемо з'єднатися зараз з Рівним, з храмом святих апостолів Петра і Павла. Натомість ми зараз транслюємо службу святу месу з Катедрального собору Святого Олександра, що в місті Києві.

0: Сина і Святого Духа. Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога Отця і сопричастя в Святому Духові нехай будуть з усіма вами.
1: І з Духом Твоїм.
2: Слава Ісусу Христу! Сьогодні під час меси будемо молитися за померлу Наталію. А на початку визнаємо наші гріхи, щоб ми могли гідно звершити цю пресвяту жертву. Сповідаюся,
3: Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно служив я думкою, словом, учинком і небратством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю, пресвяту, завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися всіх.
0: Нехай помилує нас Бог Всемогутній, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного.

Просимо, Господи, вчини, щоб завдяки Твоєму покровительству життя у світі проходило мирно, а Твоя церква нехай втішається служінням Тобі без перешкогу. Через Господа нашого Ісуса Христа, Сина Твого, котрий з Тобою живе і царює в єдності Святого Духа, Бог на віки вічні.

Читання з книги Сираха. Зглянься на нас, владико, Боже Всесвіту, і споглянь. На всіх язичників розповсюдь твій страх. Нехай визнають тебе, як і ми визнали, що немає Бога, крім тебе, о Господи. Віднови знаки, повтори чудеса. Позбирай усі коліна Якова, поверни їм спадщину, як на початку. Змилуйся, Господи, над людом Твого ймення, над Ізраїлем, якого Ти на рівні з первородним поставив. Зглянься над отим святим Твоїм містом Єрусалимом, місцем Твого спочинку. Хай сповниться Сіон прославою Твоєю, а Твій народ Твоєю величчю. Дай свідчення першим Твоїм створінням, здійсни пророцтво, ім'ям Твоїм пророчені. Тим воздай нагороду, які Тебе очікують, нехай виявиться правдивість Твоїх пророків. Вислухай, Господи, благання молільників, як Ти колись Аарона. Народ Твій благословив. Хай знають усі, що Ти Господь, Бог віковічний. Слово Боже.

Того часу, коли учні були в дорозі, піднімаючись до Єрусалима, попереду них ішов Ісус. Вони ж були дуже здивовані, а ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Взявши знову 12, він почав їм говорити про те, що має з ними статися. «Ось ми піднімаємось до Єрусалима, і Син Людський буде виданий первосвященикам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через 3 дні він воскресне». Підійшли до нього Яків та Йоанн, Заведеєві сини, і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе». Він сказав їм: «А що ви хочете, щоб я зробив для вас?» Вони ж сказали йому: «Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй». Ісус же сказав їм: «Ви не знаєте, чого просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся?» Вони сказали йому: «Можемо». Ісус же відповів їм: «Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено». Коли це почули 10 учнів, то почали обурюватися на Якова і Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм: «Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і Син Людський не прийшов, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох».

Кожна людина, в тому числі і кожен з нас, має свої уявлення про світ, в якому ми живемо. І кожен з нас розуміє, що не завжди ці уявлення, вони співпадають з дійсністю, з реальністю. В сьогоднішньому фрагменті Євангелія, який ми щойно почули, Ісус продовжує свою подорож до Єрусалиму і при цьому говорить про свої страсті та воскресіння учням, які мали свої власні, зовсім далекі уявлення про мету їхньої подорожі.

подорожі. В дорозі до Єрусалиму Ісуса супроводжували не тільки апостоли. Фрагмент сьогоднішнього Євангелія починається зі здивування і зі страху учнів, які йшли за Христом. Чуємо, що Ісус ішов попереду. За часів Ісуса говорилося підніматися в Єрусалим. Саме підніматися, тому що місто розташоване досить високо, приблизно 800 метрів над рівнем моря. Отож, учні з Ісусом Христом, ідучи до Єрусалиму, саме піднімаються. І по дорозі Господь говорить про причину, чому вони туди йдуть. Христос іде впокорюватися, Він іде принижуватися. І Він говорить про це також до своїх учнів, які слідують за Ним. Але учні цього не розуміють. В їхньому земному баченні, уявленні, Господь іде до Єрусалиму, щоб піднятися, щоб, як Месія, якого очікували спокон віків, прийняти своє царство. В тогочасному суспільстві Господь Христос і Його учні перебували на найнижчому соціальному рівні. Книжники, фарисеї займали середній клас – а садукеї, законовчителі, члени Синедріону займали майже найвищий щабель у суспільстві. І тому апостоли сподівалися, що подорож до Єрусалиму буде таким підняттям для них, власне, в цьому також соціальному положенні. У розумінні учнів Ісус Христос мав стати царем, який очолить ціле суспільство. Але такі погляди учнів відрізнялися від того, що Господь говорив про чашу, з якої Він має пити, і про хрещення, яким Він має хреститися. Віддати своє життя. Власне, це і є та чаша, яку Він іде випити, щоб дарувати життя вічне для кожної людини, для кожного з нас. Але місію і покликання, в якому учні Христа будуть брати участь, вони зрозуміють тільки тоді, коли Христос вип'є цю чашу, вип'є її до кінця. І слухаючи учнів, відповідаючи на їхні питання, Господь ламає їхні ілюзії і розкриває суть того служіння, до якого Він їх покликав. Господь каже: ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. Власне, саме на цьому полягає служіння християнина, приклад якого дав сам Ісус Христос. В одній парафії в Хмельницькому, яка носить покровительство Ісуса Христа, Царя Всесвіту, в центральній частині пресвітерію стоїть високий хрест, на якому знаходиться Ісус Христос з розпростертими руками, який, власне, має на голові корону, який, власне, показує, яким має бути справжнє царювання того, хто його наслідує. Справжнє царювання християнина. Той, хто захоче бути великим, має бути першим на дорозі служіння, має стати смиренною, смиренним перед людиною, яка чекає Божого порятунку.
Адже й син людський не прийшов, щоб служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати, як викуп за багатьох. Називаючи себе слугою і стверджуючи, що його місія полягає в тому, щоб віддати своє життя, як викуп за багатьох, Ісус порівнює себе зі старозавітнім страждаючим слугою з книги пророка Ісаї. І цей образ був зрозумілим тогочасним юдеям, тогочасним слухачам Христа. Слово «викуп» в Новому Завіті згадується всього лише два рази і означає ціну за викуп з полону, що було обов'язком батьків щодо дітей в тогочасному суспільстві. Наш Господь викупляє найвищою ціною кожного з нас із полону гріха. Наш Спаситель постійно йде з нами дорогами нашого життя. Наскільки близько ми йдемо з Христом, залежить від нашої постави в духовному житті. Чи ми живемо своїми уявленнями і фантазіями, не намагаючись розпізнавати Божу волю, або чи покірно визнаємо свою слабкість, свою грішність і просимо Христа, щоб навчав нас правди і вчиняв нас знаряддям для навернення тих, хто довкола нас. Тому просимо Господа, щоб дав нам сьогодні і кожного дня нашого життя чути Його голос і розуміти Його у всіх обставинах нашого життя. Амінь.

0: Ми зібралися навколо Господнього вівтаря, щоб прославляти Бога і просити благодати потрібних Святій Церкві і нам особисто. Тож вознесімо до Нього наші щирі прохання.
1: Молімося за Святу Церкву, щоб вона, сповнюючи своє служіння у світі, відкривала для Божої любові все більше людських сердець. Тебе просимо. Молімося за Святішого Отця, щоб для християн та всіх людей доброї волі він був прикладом істинного служіння ближньому. Тебе просимо. Молімося за наших військових, просимо Тебе, Господи, оберігай життя кожного з них, забезпечуй їх всім необхідним, веди до перемоги. Полонених звільняй, поранених зціляй, а загублених допоможи рідним віднайти. Тебе просимо. Молімося за керівників держав, щоб вони зі смиренням пам'ятали, що від людей вони були взяті і для людей установлені. Тебе просимо. Молімося за наших померлих, а в особливий спосіб за світлої пам'яті Наталію, щоб отримали можливість споглядати Бога. Тебе просимо. Молімося за нас самих, щоб ми, дякуючи Господу за дар віри, являли її місць у служінні ближньому. Тебе просимо.
0: Господи наш Боже, з усього серця дякуємо Тобі за всі благодаті і просимо Тебе, вислухай наші молитви через Христа Господа нашого.

0: Моліться, брати і сестри, щоб моя і ваша жертва стала угодною Богу Отцю Всемогутньому.
1: Нехай Господь приможе на честь і славу свого імені, а також для блага нашого і усієї Богу Святої Церкви.
0: Боже, котрий даєш те, що має бути пожертвуване Твоєму імені, визначаєш приношення ревності нашого служіння. Просимо Твою милість, щоби призначене Тобою бути заслугою, стало для нас нагородою через Христа.

Воістину, святий ти Боже, джерело всякої святості. Тож освяти ці дари росою Твого Духа, щоб вони стали для нас тілом і кров'ю Господа нашого Ісуса Христа. Він, коли добровільно віддав себе на страждання, взяв хліб і, складаючи тобі подяку, розламав і дав своїм учням, кажучи: «Беріть і їжте з цього всі, це є тіло моє, котре за вас буде видане».

Так само після вечері взяв чашу і, знову складаючи подяку, подав своїм учням, кажучи: «Беріть і пийте з неї всі, це є чаша крові моєї, нового і вічного завіту, котра за вас і за багатьох буде пролита на відпущення гріхів. Чиніть це на мій спомін».

0: споминаючи смерть і воскресіння Твого Сина, жертвуємо Тобі, Боже, хліб життя і чашу спасіння. І дякуємо за те, що Ти нас удостоїв предстати перед Тобою і Тобі служити. Смиренно благаємо Тебе, щоб Святий Дух з'єднав нас усіх, причасників тіла і крові Христа.
1: Пам'ятай, Боже, про Твою церкву, розпорошену по всій землі, досконалій в любові разом з нашим папою Левом, з нашим єпископом Віталієм та всім духовенством. Пам'ятай також про наших померлих братів і сестер, що заснули з надією воскресіння, та про всіх, котрі в Твоїй благодаті відійшли з цього світу. Приведи їх до світла Твого обличчя. Просимо Тебе, помилуй всіх нас і дай нам участь у вічному житті з Пресвятою Богородицею, Дівою Марією, зі святим Йосифом, її обручником, з блаженними апостолами і всіма святими, котрі впродовж віків були Тобі угодні, щоб ми разом з ними славили і величали Тебе через Твого Сина Ісуса Христа.
2: Через Христа, з Христом і в Христі, Тобі, Боже, Отче Всемогутній,

Визволи нас, просимо, Господи, від усякого зла, і обдаруй милостиво наші дні миром, щоб з допомогою Твого милосердя ми завжди були вільні від гріха та безпечні від усякого сум'яття, очікуючи блаженну надію і пришестя нашого Спасителя Ісуса Христа.

Ісусе Христе, Ти сказав своїм апостолам: «Мир залишаю вам, мир мій даю вам. Не зважай на наші гріхи, але на віру своєї церкви. І згідно з Твоєю волею благоволи обдарувати їм миром та єдністю, котрий живеш і царюєш на віки вічні». Мир Господній нехай завжди буде з вами. Передайте один одному знак миру.

0: Ось Агнець Божий, що бере гріхи світу. Блаженні ті, що на трапезу Агнця покликані.
1: Господи, я не достойний, щоб ти прийшов до мене, але скажи лише слово, і одужає душа моя.

Молімося, насичені спасенним даром, благаємо Твоє милосердя, щоб через це таїнство, яким Ти поживив нас у цьому житті, Ти благоволив чинити нас сопричасниками життя вічного через Христа Господа нашого. Дуже дякуємо за спільну молитву. Зараз ще теж помолимося літанію до Пресвятої Богородиці, так як місяць травень триває. І пам'ятаємо, власне, про те, що справжнє царювання, воно полягає на служінні, на умінні стати на рівень іншої людини, теж послужити, розуміючи і приймаючи тих, хто довкола нас, такими, якими вони є. І, власне, приклад цього царювання дав нам сам Господь, тому теж стараємося наслідувати Його, іти, власне, цим шляхом служіння, тому що саме цей шлях проявляє сутність нас як християн. Приймімо Боже благословіння. Господь

0: святий Архангеле Михаїле.
1: Просимо покірно, а ти, князю небесного війська, сатану та інших злих духів,
2: щоб убити душі, ліцю Божою.

0: Молись за нас, Пресвята Богородице Діво,
1: щоб ми удостоїлися бідниць Христових.
0: Молімося, просимо Тебе, Боже, дозволь нам, Твоїм слугам, радіти тривалим здоров'ям душі і тіла і за славним заступництвом Пресвятої завжди Діви Марії. Звільни нас від земних скорбот і обдаруй вічною радістю через Христа.

Непорочна цариця миру, ми твої пригнічені лихом війни діти, приходимо до тебе, бо віримо, що як добра та милосердна мати, ти випросиш у свого Сина Ісуса Христа будь-яку благодать. І тому просимо тебе, Маріє, заступися за нами перед Богом і випроси нам чудо миру, щоб якомога швидше закінчилася ця безглузда і жорстока війна. Нехай схаменуться наші вороги і змінять свої ненависні помисли. Нехай вони відступлять від зла та отримають благодать покаяння за те горе, яке принесли на нашу землю. Для себе ми просимо навернення, швидкої перемоги, відбудови знищеної країни, а також зцілення фізичних і душевних ран постраждалих та вічне спочивання для загиблих. Мати милосердя!

Молімося, Боже, Ти оновлюєш нас пресвятим таїнством, нехай воно наповнить наші серця Твоєю любов'ю і допоможе нам прямувати до невимовних скарбів Твого царства через Христа.

0: Молитовна лінія.
1: Молитовна лінія.
2: Молитовна лінія.
0: Молитовна лінія. На радіо Марія. Молитовна лінія.
3: Моліться разом з нами.
4: Слава Ісусу Христу, наші шановні раді слухачі. Ми вітаємо вас на вечірній молитовній лінії. І сьогодні з вами в студії Шматіна Олена
5: і Шматін Костянтин. І нагадуємо вам телефони, за якими ви можете зателефонувати до нашої студії. 044-577-5645, 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і номер на Viber 066-563-0724.
4: Дякуємо вам за те, що пишете, вже я бачу повідомлення по Вайберу, і вже є перший дзвінок і наш перший слухач. Я вас радо вітаю. Слава Ісусу Христу!
6: Слава навіки Богу! Щиро дякую Богу за вислухані молитви, отримані ласки. Дякую Богу за все, що дає і забирає. Прошу про молитву за якнайшвидше закінчення війни, Божий захист від тої ракетної ядерної небезпеки. За всіх воїнів, які потребують зараз чи оздоровлення, чи перебувають в полоні, чи на передовій, огортаємо їх щирою молитвою. Прошу про зцілення для доньки Христини, для внуків Данила, Давида, Анастасії, Антонії. На Божому милосерді довіряю себе, свою родину, дітей, внуків. Божому милосерді довіряю вас, дорогі наші шматі. Ми дуже вас любимо, чекаємо вас і огортаємо молитвою. І прошу Господа Бога, щоб вислухав всі ваші молитви. Хай вас Бог береже. Всі наміри серця віддаю в Божі руки. Дякую.
4: Дякуємо. Ми теж вас дуже любимо всіх і обіймаємо своєю молитвою. Хай Господь вислуховує кожну вашу молитву. А я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
7: Слава Богу навіки! Алло, ви мене чуєте?
4: Так, ми добре вас чуємо.
7: Дякую Богу за все. Дуже прошу всіх молитися за всіх живих людей. Про прощення і про милосердя Боже. І за тих, що помирають, і скоро мають померти. Щоб Господь милосердний простив їх і помилував. І за всіх померлих, за всіх померлих, нехай Господь милосердний відкриє їм брами неба, особливо за цілу родину, від найближчих, найдальших, і за тих, за котрих ми маємо обов'язок молитися, і за всіх захисників, за всіх полонених, за всіх поранених, пропавших безвісті, за всіх старших, самотніх, одиноких, за хворих, за тих, кому тяжко, за тих, хто плаче, тих, хто сумує, безхатченків, за опосліджених. Нехай Господь милосердний вислухає наші благання, наші прохання. І за вас, волонтери, і за пана Анатолія, волонтера, і за пані Марію Марту з Англії. Нехай Господь милосердний нас всіх успокаює, потішає і допомагає. Оставайтеся з Богом. Дякую.
4: Дякуємо. Дякую вам за вашу молитву. З Богом. А у нас є повідомлення по Вайберу від Дераніївської. Слава Ісусу Христу! Мене звати Аліна. Хочу подякувати за все Богу, за всі благодаті. Прошу про молитву за свою сім'ю та свого чоловіка та його побратимів, щоб Боженько повернув живим і здоровим додому. За одужання Софійки та Станіславчика, також за всіх знедолених та тих, хто страждає за перемогу України та мир в усьому світі. Щоб Боженько захистив нас від ядерної загрози. Дякую, залишайтеся з Богом.
5: А ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
8: Навіки слава Богу! Хочу подякувати Богу за всі утримані ласки. Прошу прощення гріхів моїх, моїй родини, за померлих з родини, за воїнів, які нас захищають. Особливо за воїна Яника та Артема, за всіх воїнів, які в полоні, які вступали безвісті, які поранені тяжко. Прошу про молитву для всієї родини, для своїх дітей, внуків, правонучок, за всю родину, які просили про молитву, які тяжко хворі. Дякую, що вислухали мене.
5: І ми вам дякуємо.
8: За вас всіх радів Марії. Забула сказати, звонила.
5: Дякуємо вам.
4: Дякуємо, з Богом.
5: З Богом.
4: А я продовжую зачитувати ваше повідомлення від Ели Ровінської. Слава Ісусу Христу, молюсь про закінчення війни, за наших захисників, про здоров'я для мого чоловіка і дар зцілення для нього, про своє здоров'я і здоров'я для моїх брата і сестри і для їхніх родин, про вічний спочинок для моїх і чоловікових батьків, за Радіо Марія, за вас, волонтери, за директора Олексія Самсонова, за всі інтенції, які мають в своїм серці, дякую Богові за всі благодаті. Слава Ісусу Христу. А я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу. Навіки слава.
9: Христос воскрес.
4: Воістину воскрес.
9: Лена.
4: Так.
9: Олена.
4: Так, я вас слухаю.
9: І я хочу помолитися за мир в Україні, за хлопців, за всіх, хто на війні, хто стоїть з автоматом, хто нас захищає, хто в полоні, хто в лікарнях, помогівши чи нам. Дякую, що ви слухали.
5: І ми вам дякуємо.
4: І ми вам дякуємо за вашу молитву. Залишайтеся з Богом. А в нас є повідомлення від Ірини. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я для мене та мого чоловіка Романа, донечку і всіх моїх рідних, за щасливу дорогу для Романа, Степана, Івана. Дякую, Боже, за все і допоможи пережити всі труднощі разом з тобою. А також відчень Людмили. Дякую Богові за вислухані молитви та й отримані ласки. Щиро молюсь за упокій душі та прощення всіх земних гріхів мого тата Богдана, за вічну радість в небі для нього. Особливо молюсь за здоров'я, зцілення від важкої хвороби, зцілення всіх недуг хворого чоловіка Романа після інсульту. Боже благословіння на оздоровлення його, щоденний Божий захист. Молюсь за здоров'я та зцілення від хвороби хворої Галини, моєї мами, і щоденну Божу поміч. Молюсь за здоров'я та щоденну Божу опіку для Руслана з родиною, Андрія з родиною та їх намірах. Молюсь за всю чоловікову родину, молюсь за своє здоров'я, своїх намірах, які маю на серці, щоб Господь Бог їх почув, та розв'язання вузлів мого життя, за всю родину Радіо Марія. Мирного неба в Україні.
5: А ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу.
10: Слава навіки Богу. Я прошу молитву до свого похресника Романа, який дуже хворий. І дякую Богу за всі ласки, які я отримую. Прошу молитви про здоров'я для себе, для свого сина, для моїх внуків. І прошу молитву за всіх своїх рідних, які відійшли до вічності, за моїх дітей, за маму, тата, за всіх, кого я знала, всіх моїх рідних, близьких, знайомих. Хай Бог їх візьме до свого Царства Небесного всіх. І прошу здоров'я для наших військових, які нас охороняють кожен день, що ми ще можемо заради них, ми можемо ще ходити по білому світу, насолоджуватися цим білим світом. Дякую, що ви мене вислухали, дякую вам за все і дай Боже вам всім здоров'я.
4: Дякуємо, з Богом.
5: Дякуємо вам, з Богом.
4: Я зачитую повідомлення від Ганни. Слава Ісусу Христу, я дякую Богу за всі ласки, якими Він обдаровує мене і всю нашу сім'ю і родину. І прошу молитви за усіх захисників, за припинення війни і довгоочікуваний мир в Україні, за усіх волонтерів і працівників з Радіо Марія. Щиро дякую за молитву, Ганна. А також від Лариси Твердої, за вічне спочивання і Царство Небесне для загиблого Віталія, першу річницю по смерті. Від Оксани Ленчик, молюсь за сприятливу погоду для врожаю, молюсь за закінчення війни, справедливий мир в Україні, за здоров'я і Божий захист за Світлани, Маріани, Уляни, Тараса, Ганни, Оксани, Олександра, Олега, Ірини, Анатолія, Лесі, Ярослава, Тетяни, Наталія та Андрія з родинами, за отця Олексія та працівників, волонтерів та хвору Ганну з Тернопільщини.
5: А ми вітаємо нашого наступного слухача, вже очікує. Слава Ісусу Христу!
11: Слава Ісусу Христу!
5: Навіки слава!
11: Божечко милосердний, добрий Боже, вислухай мою нашу молитву, всіх вислухай мою молитву, прийми, Божечко, мою молитву за всіх католіків, греко-католіків, православних, протестантів,

0: Борису коханий, якщо ти подарив нам нашу Україну, поможи вигнати демона з нашої України, бо без тебе ми безсилі. Ти нам обов'язково поможеш. Боже, ми всі надіємося на тебе, всі молимось і всі просимо за всіх пожарників, за всіх людей доброї волі, Господи, і щасливо вам добратися додому, за всіх волонтерів Радіо Марії, за всіх, за всю команду Радіо Марії, тому що таких людей, як я, і таких багато є, що живуть Радіо Марію, слухають, моляться, і гроші я все время і молюся, дуже рано встаю і молюся, і получаю пенсію, і зразу відложую на Косу, і на Радіо Марію, бо я знаю, що достатньо нічого зараз немає. І щасливо вам добратися додому, мої милі, гарні волонтери, дуже гарні ви, і дуже милі, і дуже добрі, що ви слуховуєте нас. Бо часом балакаємо, а зробити щось толкового, навіть немає сили в нас, і багато років. І в мене помер чоловік 12 років, а син, вчора було 5 років, як він помер. І лишилося я на землі тільки з вами, тільки з Радіо Марії, з Богом. Я не сама, бо в мене в хаті Бог і Матір Божа, ти святі в мене в хаті. Дякую, що мене вислухали. Щасливо вам добратися додому. Ви дуже, дуже гарна, файна пара.
1: І ми вам дуже дякуємо.
0: З Богом залишайтесь.
1: З Богом. Дякуємо.
2: А в нас є повідомлення від Валерія Шевченка. За Валерію, Оксану, дітей Тараса, Романа, Миколу, Володю, Івана, Марію, Святослава, Іллю, Матвія, Юлію, Юрія, маму Параскевію, брата Сергія, монахиню Надію, священника Миколу і військових 703-ї бригади. Хай Господь вас береже, всіх наших військових береже, які зараз воюють. Господи, захисти їх, будь ласка. А ми продовжуємо приймати ваші дзвінки. Я вітаю вас. Слава Ісусу Христу!
3: Слава Ісусу Христу! Хочу помолити за своє здоров'я, за рідних, за сусідів, за ми в Україні, за припинення війни. Слава Радіо Марія! Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! Дякую вам за вашу молитву. А в нас, я продовжую зачитувати, повідомлення від Галини. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за здоров'я Вікторії, Мирона, Романа, Михайла, Іріни, Софії, Галини, Ігоря. Господи, спаси, збережи наших захисників, наш народ і рідну неньку Україну. Дай Боже тихої мирної ночі, щиро дякую за молитву. А також від Марії. Слава Ісусу Христу, прошу Бога прощення за мої гріхи, моїх дітей та всієї родини. Молюся здоров'я захисників, щоб живими поверталися додому, за закінчення війни, за вас, волонтери, за ваші родини, за здоров'я Марії, Ганусі, Марії та їхні сім'ї, а вам щасливої та мирної дороги додому. Дякую за молитву. Ми також молимося від своєї родини, за всіх-всіх вас, наші рідні слухачі, наша родина Радіо Марія. А Господь гортає вас своєю любов'ю, відкриває ваші серця на Його любов. А також не забуваємо ми прославляти Господа і дякувати Йому. Навіть в такі ж часи важкі, як і зараз, прославляти Його, дякувати за все, що відбувається в нашому житті. І хочу сказати, що так роздумую собі, що вже скоро наближається 1 червня, і це день народження Радіо Марія. Так швидко плине час, вже 16 років. 16, так подумати, це так багато, але так промайнуло це швидко. І дякую Богові, що ми можемо бути тут, служити вам. І дякуємо за вашу підтримку, за вашу молитву, яка також огортає, оберігає нашу родину. А в нас же є телефонний дзвінок, і я вітаю нашого слухача. Слава Ісусу Христу!
4: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки!
4: Я хочу помолитися за вас, волонтери, за радіо родину, Радіо Марія, родину.

0: Радіо Марія, хочу помолити. За вечірніх волонтерів хочу помолити. Хочу помолити за припинення війни, за вашого директора Самсон, щоб у нього серце було добре, щоб у вас всіх серце було добре, щоб Україна була, щоб в Україні був мир, щоб перемога настала, щоб було все добре, щоб цей дощ би пішов, би у нас все виросло, розсада би виросла, би помідорчики виросли, це все виросло. За вас, волонтер, щоб ви були здорові, щоб ви цим коронавірусом не захворіли. Дай Бог, би ви не захворіли і вашого, за вашого директора Самсона, що ви дозволяєте виконувати. Дякую вам, слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава, ми вам дякуємо. Хай буде дощ, який хай все вродить на нашій чудовій землі. А в нас є повідомлення по вайбері від Уляни. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за сім'ю Уляни, усіх працівників та волонтерів Радіо Марія. Щиро дякую. І ми продовжуємо нашу молитовну лінію. У нас ще є 15 хвилин, щоб прийняти ваші дзвінки. І ми по традиції нагадуємо номери наших телефонів.
2: 044-577-5645. 044-577-5646, 098-650-1860, 093-272-0745 і телефон Вайбера 066-563-0724.
1: Очікуємо на ваші дзвінки.

0: В нас наразі телефонний дзвінок. Я вас вітаю. Слава Ісусу Христу!
1: Слава навіки! То пані Світлана Дергова, бо я щойно з церкви пішла зі служби Божої і рішила, вступила до хати через поріг. І думаю, наберу вас швиденько, щоб сказати інтенцію за мир Україні, за всі душі. Видіння пекла, щоб врятувати душі чистилища, душі родоводи і душі моїх батьків, Ольги Віктора. Бо та субота, що буде 30 травня, буде поминальна субота. Всі душі, які я назвала, видіння пекла, родоводи душі, чистилища і душі моїх батьків, Ольги Віктора, за мир України і за наших захисників, щоб настав той Божий мир і душі до Царства Божого. І за наших захисників, що так небо тримають нам. І все передувати. Дай їм Бог здоров'я. Тихо, мирно, спокійно. І вам щасливо добратися додому з Богом. Я завжди з вами.
0: Дякуємо. Дякую, пані Світлано, дякуємо. Хай Господь вас береже, дякуємо, що ви з нами. А в нас є ще такі записки, які ви передаєте, коли наша сестра Луцина, як коли промоції в ваших храмах. За здоров'я, за Світлану, Романа, Галину, Арсена, Наталю, Соломію, Романа, Ігоря, Анну, Олени, Руслана, Таїсію, Дмитра, Максима, Івана. За здоров'я Антоніни, Василя, Наталії, Лілії, Галини.
2: А ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
3: Навіки слава. Зараз виключуть цей гой. Я дзвоню з Козятина, Вінниччина. Хочу привітати отця Лаврентія з днем народження. Здоров'ячка для нього. Буду молитися за нього, я все мене молюся. Я з ним познайомилася, він приїжджав до нас, дружина. Ну, коротше, здоров'я, Боже благословіння і довго, щоб служити людям і цього, і для Бога. І хочу помолитися за своє здоров'я, Ядвіга. За здоров'я в опіки Матері Божої, Боже благословіння для моєї родини. За Боїна Богдана, за його побратимів, за всіх захисників і захисниць, і волонтерів, і лікарів, капеланів. Здоров'ячка на них терміння і перемоги. І за вас, Радіо Марія. Радіо Марія – це моє життя. День і ніч. Дуже вас люблю слухати, і я вас знаю вже на пам'ять, багатьох знаю. Слава Ісусу Христу, будьте здорові.
0: Дякуємо.
2: Дякуємо
0: з Богом. З Богом.
2: З Богом.
0: А я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу. 093. Алло, ви нас чуєте? Мабуть, нас не чують, але є інший дзвінок. Слава Ісусу Христу, я вас вітаю.
4: Алло?
0: Так.
4: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки.
2: Навіки, слава.
4: Я хочу сьогодні помолитися за наших захисників, за їхнє здоров'я, щоб Господь був милосердний, щоб вони допоміг їм якнайскоріше вибороти цю перемогу, щоб нарешті цього ворога відвернути з нашої рідної землі. Я хочу за їхнє здоров'ячко, за їхнє таке терпеливість, щоб вони так відстоюють нас, щоб мирно могли жити, за нас борються, щоб Господь Бог їх благословив на кожному кроці їхнього життя. А також хочу ще помолитися за всіх хворих, немічних, одиноких, покинутих, забутих, за батьків, які втратили своїх дітей, щоб Господь Бог їх підтримав, їх повсякденному житті, за діточок-сиріт, за діточок, які по інтернатах, за наших рятівників, за ранених, за каліт, які тепер у ті жорстокі війні забрали їхнє здоров'я. Хочу, щоб ми всі помолилися за них, щоб Господь Бог їх кріпив, давав їм сили і здоров'я, побороти це важке горе, яке на них, яке вони, ризикуючи своїм життям, завдали їм ті вороги їхньому здоров'ю. А також, що хочу помолитися за тих священників, які монахів, монахині, викликання до монашого стану, що Господь Бог багато навертав наших любимих дітей до Господа Бога, за прощення гріхів наших і наших України. Змилосердись, Боже, над нами, над нашими дітьми. Змилосердись, Боже, ми тебе щиро просимо, просимо тебе вся країна і наказуємо тобі. Вже скільки ми будемо просити, ми вже просто хочемо, щоб ми вже дождалися цієї довгожданої перемоги. Нарешті не страждали наші діти так, аби не гинули, аби ми вже дочекалися миру на нашій рідній святій землі, які Богом нам дана. А також хочу ще помолитись за вас, дорогенькі волонтери, які ви сьогодні провадите програму, щоб вас Бог беріг від усього поганого, аби захищав на кожному кроці вашого життя, щоб вас Бог благословив вашу сім'ю, родину, щоб у вас все було добре на наше Радіо Марії. Щоб ми нарешті завжди могли слухати ваше добре слово, вашу підтримку в нашому життю. Дякую вам щиро і низько вам кланяюся від усіх нас і щиро молимося за вас усіх і всіх слухачів Радіо Марії, щоб Господь Бог їм давав сили, здоров'я, миру, злагоди в їхніх сім'ях, їх діточки вберігав від усього злого. Господи, допоможи нам. Бережи нас і нашу Україну. Господи, дуже тебе ми просимо.
2: Дякуємо вам. Дякуємо за вашу молитву. Залишайтеся з Богом.
0: А в нас є повідомлення від Марічки Тюльпанової. Слава Ісусу Христу, прошу помолитися за отця Володимира з міста Шептицький, з церкви Владичиці України, котрий впав з даху, він зараз в реанімації. Хай Господь благословить його і береже. Господи, так, допоможи отцю Володимиру, а також від Дани Регети. Дякую за вислухану молитву, Господи, за рясний дощик. Дякуєте Богові, да, за рясний дощик, це так дійсно важливо зараз цю пору.
2: А ми вітаємо нашого наступного слухача, слава Ісусу Христу. Знов щось зірвалося.
0: На жаль, зірвався телефонний дзвінок. Але, будь ласка, перетелефонуйте.
2: Але є інший дзвінок. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі.
5: Навіки слава! Хочу помолитися за всіх захисників, а особливо за свого синочка Руслана і за його побратимів, і за вас, ведучі, і за всіх працюючих на Радіо Марія, і за наших, з нашого села, пропавших безвісті, Олександра, Андрія, і за мого племянника Віталія, щоб вони швидше знайшлися, і за своє здоров'я, і за всіх радіослухачів. Дякую, що мене вислухали. Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава! І ми вам дякуємо, з Богом! А ми вітаємо нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Алло!
6: Слава Ісусу Христу!
2: Навіки слава!
6: Саме перше в Вінниці православна церква. Бабушка 70 років. Я вибачаюсь, я собі зробила менше, бабушка 90 років. Саме перше, дітки, хочу вам сказати, що я дуже вдячна вам обом. Я поняла, що це сім'я.
2: Так.
6: Дуже рада за вас, що ви там, навіть правду вам трохи сказати, я завідую, що ви обоє працюєте там. Я хочу попросити, дітки, за вас, молитви за моїх покійних дітей Валерія і Валентини. І за живих внуків Олександра, Віроніки і правнучка Ромчика. Дай вам Бог здоров'я і оставайтеся з Богом.
0: Дякуємо.
2: Дякуємо.
0: Господь вислуховує вашу молитву. Дякую за те, що молитесь за нас. І хай Господь відповість на кожне ваше прохання. А в нас є повідомлення від Лілі. Слава Ісусу Христу! Прошу помолитися за дар Святого Духа і щасливої долі для моєї донечки Крістіни, щоб Господь поміг їй зробити правильний вибір. За дар прощення для мене, щоб Господь поміг мені звільнитися від душевного тягаря, за одиноких і самотніх. Дякую вам всім. А також є повідомлення від Людмили. Слава Ісусу Христу! Молимося про Боже милосердя, вічну радість неба для донечки Анастасії Липківської. Щиро вам дякую, люблю вас, Радіо Марія, залишайтеся з Богом. Ми також вас любимо, пані Люда, і любимо нашого ангелика, нашу Анастасію, яку ми знали дуже добре, і вона зараз захищає, молиться за вас, за всіх. Я знаю, що за нас, за Радіо Марії, особисто зараз відчуваю, що вона дивиться на нас. Настюша, ми тебе любимо і просимо Господа, щоб завжди ти була там ангеликом поруч з ним. А також ми продовжуємо нашу молитовну лінію, і ще в нас є час прийняти декілька ваших дзвінків. Будь ласка, телефонуйте і не забувайте просити, але й дякувати, прославляти Бога, дякувати Йому за сьогоднішній день, за наше життя, за ті випробування, які відбуваються в нашому житті. Він милосердний і дуже люблячий.

0: А в нас же є телефонний дзвінок. Я вітаю нашого, хотіла привітати нашого слухача, але телефонний дзвінок зірвався. Але, будь ласка, телефонуйте, ще є час. А в нас є повідомлення від Олі Касянчук. Слава Ісусу Христу, прошу молитви за безвісти зниклого чоловіка Сергія та за здоров'я сина Ярослава. Господи, благослови, допоможи вашій родині, Оля, щоб все було гаразд, щоб чоловік знайшовся. Господи, вислухай молитву. А ми продовжуємо нашу молитовну лінію. Я вітаю нашого наступного слухача. Слава Ісусу Христу!
1: Навіки Богу слава! Хочу сьогодні помолитись, подякувати Господу Богу за всі благодаті і дари, і ласки, які Він посилає мені і моїй сім'ї. І хочу подякувати Богові і хочу попросити прощення гріхів за всі, за мої і за моїх дітей і внуків, і чоловіка. А також хочу попросити, молитися, прошу за всіх військових, де б вони не були, пропавши безвісті, в полоні, на передовій. Господи, пошли їм сили, здоров'я і терпіння, і витримки, і живими, щоб вони там залишилися. А також хочу сьогодні помолитися за свого хрещеника, якому було б йому сьогодні 55 років. Але вже 20 років його немає. Хай буде йому вічне спочивання і царство небесне. І також хочу за померлу маму помолитися. Їй було би 101 рік. Теж її вже давно немає. І за вас молюся, щоб були ви теж живі, здоровенькі, щоб все було тиха ніч сьогодні для вас була, щоб ви спокійно зайшли, доїхали додому і були своєю сім'єю. Дякую вам.
0: Дякую.
2: Навіки слава. І ми вам дякуємо.
0: І в нас є повідомлення від Наталі Степ. Слава Ісусу Христу. Прошу за воїнів, які вирушають на позиції, про Божу опіку для них. І так ми розпочинаємо нашу молитву. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Вірую в Бога Отця, Вседержителя і Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Його єдиного Сина, Господа нашого, що був зачатий від Духа Святого і народився від Діви Марії, що страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий і помер, і був похований, і зійшов у відхлань, третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
2: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, вічне життя. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
2: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
0: Частина четверта, славна, таємниця перша, воскресіння Ісуса. Слава Ісусу Христу, пані Валентина.
3: Навіки слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
2: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти поміж жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
4: як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
3: О, Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
3: О, Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі,
4: а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
3: Вічний відпочинок дай померлим, загиблим і рідним, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
3: Щиро дякуємо за спільну молитву, залишайтеся з Богом. Боже, чесний благословій вам, з Богом.
0: З Богом, залишайтеся з Богом, дякуємо вам за вашу молитву. Таємниця друга – Вознесіння Ісуса. Слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена плода твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти плода твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти плода твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти плода твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плода твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плода твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: А радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти плода твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: А радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословена ти плода твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений ти плод твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений ти плод твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений ти плод твого Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духу.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
5: О Марію, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
5: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, зведи в огню пекельну, приведи до неба всі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
5: Вічний відпочинок дари померлим, Господи, а світло віковічне нехай їм світить, нехай спочивають у мирі вічні. Дякую, я молився за мир та за Христа, за вас. Волонтерів. Дякую вам. Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, слава. З Богом. Таємниця третя. Зіслання Святого Духа. Ніна, слава Ісусу Христу, ви в прямому ефірі.
6: Навіки слава Богу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
6: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу.
0: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
6: О Маріо, без гріха первородного зачата,
0: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
6: О наш любий Ісусе, прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі.
0: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
6: Вічний відпочинок дай померлим і загиблим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
6: Щиро дякую вам за молитву. Залишайтесь з Богом.
0: З Богом дякуємо. Таємниця четверта – Небовзяття Богородиці. Слава Ісусу Христу! Ви в прямому ефірі. Алло, 044. Алло.
2: Алло.
0: Слава Ісусу Христу, 098.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
0: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
7: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові.
4: І як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
7: О Марія, без гріха первородного зачата,
4: молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
7: О Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, приведи до неба усі душі.
4: А особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
7: Вічне спочивання дай померлим, Господи.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
7: Слава Ісусу Христу, дякую за спільну молитву.
0: З Богом. Дякуємо вам. Таємниця п'ята. Коронування Богородиці на Царицю Неба і Землі. Слава Ісусу Христу, в прямому ефірі.
8: Слава Ісусу Христу, ще на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
4: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Господь з тобою, ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенна ти лона Твого, Ісус.
4: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
8: Радуйся, Марія, благодаті повна.
2: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
4: Як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
8: О Ісусе Христе, прости нам наші гріхи, як бо наші пекельного вогню, прийди до неба всі душі.
4: а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Молись за нас, що до Тебе прибігаємо.
8: Вічне спочивання, дайте на рівні.
0: А світло віковічне нехай їм світить, хай відпочивають у мирі вічнім. Амінь.
8: І Твою милість прибігаємо, Пресвята Богородиця Діво, молитва наша на скорботах, не погорді, а відвідка Христиана, іде на често і благословенно.
0: О, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша, сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
8: Слава Ісусу Христу, дякую за твою молитву.
0: Навіки слава, дякуємо вам за вашу молитву. І сьогодні була разом з вами наша вечірня молитовна лінія. Дякуємо за ваші молитви, за вашу підтримку. Ми відчуваємо себе в колі родини Радіо Марія. Хай Господь вислухає кожну вашу молитву, розразить кожне ваше горе, розведе руками біду і допоможе кожному. Тільки потрібно звертатися до нього, пам'ятати, що це наш тато, який для нас робить саме найкраще. Любимо вас всіх, від щирого серця всі за всіх вас молимося. І сьогодні з вами в студії були Шматіна Олена
2: і Шматін Костянтин.
0: До наступних зустрічей. З Богом!
2: З Богом!
9: Молитовна лінія.
10: Молитовна лінія.
9: Молитовна лінія. Молитовна лінія на Радіо Марія. Слухайте нас щодня о 9:00, 15:00 та 19:00 годинах.

0: Kardecivská mate, naša ulúblená mate, mate Božího Syna, mate cerkve, mate, do jakoji щоденно прибігаємо, під твій захист кожен день, коли говоримо ці слова, молитви, думаємо про тебе, як про когось найближчого серцю. Думаємо про тебе, як про когось такого простого, звичайного, хоча на небесах. Бо ти, коли жила на землі, була звичайною жінкою, матір'ю, дружиною, ученицею Ісуса, сусідкою для деяких. Ісус сьогодні говорить, що ті, які хотів би володіти, вони і виставляють себе вище, підкорюють усіх. А він говорить, що це, як хоче бути володарем, володаркою, має бути найменшою, останній. І читаючи Біблію, бачимо, що так насправді є. Ісус не прийшов, щоб усі йому служили, але він прийшов послужити і віддати життя за кожного з нас, знаючи наші гріхи, слабкості, недовіру, а може й зраду. Але віддає життя, бо дуже полюбив. І ти, Марія, також володарка наших сердець, яка не шукає себе, але шукає нашого добра, нашого спасіння. Відкриває своє серце, щоб обдарувати нас милосердям, опікою, утіхою. Це справжнє володіння – послужити самим найменшим, слабким, грішним, потребуючим. І таке є володіння Ісуса, таке є володіння Твоє, Марія. До того приходимо з великою довірою, з надією, з вдячністю. І хочемо виразити нашу подяку, нашу любов, нашу честь. І хочемо принести тобі не тільки себе, але також усіх, які знаємо, що потребують твого захисту, твої підтримки, усіх маленьких, усіх хворих, усіх старших, самотних, усіх, які в полоні, в тюрмі, усіх, які на фронті, усіх, які в своїх домівках, в небезпеці або в лікарнях. Віддаємо усіх потребуючих, бо це твої діти. А твоє володіння – це служіння кожному потребуючому. Ти під хрестом прийняла нас за своїх дітей і хочеш виконати Божу волю, ведучи нас шляхом до Ісуса, з Ісусом, до Небесного Царства. Прийми нашу молитву, прийми наші подяки мій Отця і Сина, і Святого Духа. Вірую в Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і в Ісуса Христа, Сина Його єдиного, Господа нашого, який був зачатий від Духа Святого, народився від Діви Марії, страждав за Понтія Пилата, був розп'ятий, помер і був похований, і зійшов у відхлань. Третього дня воскрес із мертвих, вознісся на небеса, і сидить праворуч Бога Отця Вседержителя, звідки прийде судити живих і мертвих.
1: Вірую в Духа Святого, Святу Вселенську Церкву, сопричастя святих, відпущення гріхів, воскресіння плоті, життя вічне. Амінь.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Просимо про дар живої, справжньої та глибокої віри, надії і любові. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Raduj się, Maria, błogodaci pełna, Господь z Tobою. Błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Raduj się, Maria, błogodaci pełna, Господь z Tobою. Błogosławiona Ty między żonkami i błogosławiony plód łona Twojego, Jezus.
1: Święta Maria, Matko Boża, módl się za nas grzesznych, nyní i w godzinę śmierci naszej. Amen.
0: Chwała Ojcu i Synu i Świętemu Duchu.
1: Jak była na początku i nyní i powszechczas i na wieki wieczni. Amen.
2: Pierwsza sławna tajemnica Воскресіння Ісуса. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Матко Божа,

0: праці нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
3: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
3: молися наші, до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
3: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця світу,
3: молися нас.

0: Таємниця друга славна – Вознесіння. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа,

0: моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
1: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
0: Свята Марія, Мати Божа, моли за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
3: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачата,
0: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
2: О мій Ісусе,
0: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
0: молися нас.

0: Ання Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас, грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
2: О Марія, без гріха первородного зачато,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
2: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
2: Марія, цариця миру,
1: молись за нас.

0: відверта славна таємниця в небовзяття Пресвятої Діви Марії. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молися за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
2: Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
1: Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
0: О Марія, без гріха первородного зачата,
1: молись за нас, що до тебе прибігаємо.
0: О Ісусе,
1: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують твого милосердя.
0: Царице миру,
1: молись за нас.

0: П'ята славна коронування Діви Марії на цариці неба і землі. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі.
1: Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
0: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, Ісус.
2: Свята Марія, Мати Божа, молися нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духу,
1: як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.
3: О Марія, без гріха первородного зачата,
2: молися нас, що до Тебе прибігаємо.
3: О Ісусе,
2: прости нам гріхи наші, врятуй від вогню пекельного, приведи до неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя.
3: Марія, царице світу,
2: молися нас.
1: Під Твій захист прибігаємо,
2: Пресвята Богородице Діво,
1: благаннями нашими не погорди у потребах наших, але від усяких небезпек завжди нас визволи, Діво Преславна і Богословенна, Володарко наша, заступниця наша, посередниця наша, утішителько наша,
2: сином своїм примири нас, синові своєму доручи нас, синові своєму віддай нас.
1: Господь з вами.
2: І з духом твоїм.
1: І хай благословить вас Бог всемогутній, Отець і Син, і Святий Дух.
2: Амінь.

0: Дорогі маленькі слухачі, на Радіо Марія дитячий час. Час саме для вас. І зараз перед сном послухайте продовження вчорашньої казочки.
1: Казка про королевича та залізного вовка. Вранці пішов до Льоху, а королевича нема. Тут мати й призналася, що сина випустила і наказала сховатися. Почали королевича шукати, весь ліс обшукали, та марно. Плачуть, тужать король з королевою за єдиним сином. Та сльозами лихові не зарадиш. А королевич живе в чужодальній стороні, робить у того пана на стайні. Вже й кілька років минуло. Підріс він, і такий став з нього красень молодець, справжній богатир. А в тому королівстві була в короля дочка єдина, красуня несказанна. Багато королевичів сваталось до неї, та вона за жодного не хотіла йти. І сказала вона своєму батькові, що за того піде, хто до віконця в її високому теремі конем доскочить та з її руки перстень зніме. От король і оголосив скрізь по всій землі, щоб з'їздилися хто тільки хоче у тих змаганнях змагатися, чи з панів, чи з королів, чи з простого роду. Збирається на змагання й той пан, що в нього королевич служив. А королевич пішов собі на стайню, виплакався і каже собі: «Гай-гай, якби можна було б, то я б скакав. Та нема в мене доброго коня, ніяк мені до королів не доскочити». Тільки проказав, коли зирк – залізний вовк перед ним. «Не плач, – каже королевичу, – ти мене з неволі визволив, тепер я тобі допоможу». Затрясся тут вовк, і раптом став з того гарний такий кінь, якого ще й в світі не було. «Сідай, – каже на мене королевичу, – та їдьмо до королівського палацу». Поїхали вони до палацу. А там вже зібралося панів, королів та простих парубків сила силенна. Почали скакати. Хто тільки не скочить, ніхто не доскочить. І королевичів пан скаче, але не може доскочити. Розігнав тут свого коня королевич, та як скаконе, до самого віконця доскочив і з королівниної руки перстень зняв. Зняв перстень, ще й руку поцілував, а сам назад. І так хутко зник, що ніхто й не вгледів, де він подівся. Вийшов король на ганок, питає: «Хто доскочив?» А той пан, що в нього королевич служив, виїжджає наперед і каже, що то він. Королівна каже: «Ні, не він». А батько їй на те: «Він би не казав, якби не доскочив». І наказує їй готуватися до весілля. Королівна плаче, сперечається, та проти батькового наказу нічого не вдієш. Почали готуватися до весілля. Напередодні того весілля вийшов королевич за стайню і плаче. Коли раптом вовк перед ним: «Чого плачеш, королевичу?» «А як же мені не плакати? Тож я до королів не доскочив, а мій пан її облудою бере. і вже на завтра весілля призначає. Не плач, каже вовк, буде вона твоя. Ось тобі бубон, як почнуть весілля гуляти, стань серед двору перед палацом та затарабань у нього. Побачиш, що з того буде. Ніч минула, день настав. Почали в палаці весілля гуляти. А королевич пішов до палацу, став серед двору, та як затарабанить у той бубон. Враз стало військо довкола палацу, і кожен солдат в руках не зброю має, а квіти. Пани та королі, що на весілля приїхали, всі повибігали, що таке? І королівна вибігла, стала на ганку. А всі солдати до неї підходять і квіти їй подають. А королевич стоїть попереду і бубон б'є. Здивувався король і питає, хто такий? Та це мій слуга, відказує той пан, сирота мужицького роду. Ні, каже королевич, не мужицького роду я, а королівський син. Пан цей – облудник і шахрай, а до королівни доскочив не він, а я. І просягає він королівні руку, а на руці перстень блищить. Глянула на нього королівна і впізнала, той справді він з її руки перстень зняв, ще й поцілував її. «Ось, батечко, мій справжній наречений!» – каже. Тут бачить пан, що не переливки, викрита його брехня, та й ходу з двору. А королівна руку подала королевичу і повела його до палацу. Тут і весілля відгуляли.
0: Наші маленькі друзі, а тепер настав час розпочати вечірню молитву.
2: Ісусико милий, Ісусико любий, вже ангели в небі зірки засвітили. Ніч темна надходить, і всім ми в поклоні. До тебе підносим маленькі долоня. І молимось щиро за маму, за тата. Дідусю і бабусю, і сестричку, і брата. Все всі, хто нас любить і нам помагає. Дозволь нам щасливо цю ніч переспати. Набратися сили, здоровими стати. Thank you.

Наші маленькі слухачі, дякуємо за час, який ви провели разом з Радіо Марія. Чекаємо на вас завтра з новою казкою о цій же порі.

0: Україна, Божа земля.
1: Наша молитва сильніша за кулі. Наша молитва здатна зупинити війну. Щодня о 21-й годині єднаємося всією країною у спільній молитві за батьківщину. Боже, благослови наш край!

Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у покорі сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку нашу за безмежне милосердя Твоє до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання сердець наших. Благослови нашу батьківщину Україну, долю та щастя їй дай. Примилосердний Господи, усім, хто вдається до Тебе з благанням, милість Твою подай. Благаємо Тебе, Боже, за братів і сестер наших, за вдовиць, за сиріт, за калік і немічних, і за тих, хто Твого милосердя та допомоги Твоєї потребують. З'єднай нас усіх в єдину велику Христову сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє завжди і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година 4 хвилини у Києві. Маємо сьогодні 27 травня, маємо сьогодні середу, вечірній ефір Радіо Марія. Ефір часу нашого Маріафону. Разом з вами біля мікрофону нашої київської студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, час Маріафону передбачає певні зміни в нашому ефірі. Отже, зараз немає програми в запису, натомість програма в прямому ефірі. Разом з вами біля мікрофону я буду цілу годину разом з вами. На початку трішки буду розповідати про Маріафон. Буквально за 10 хвилин ми очікуємо з'єднання з Італією, з Всесвітньою родиною Радіо Марія. Ну, а далі після цього з'єднання, десь, думаю, за пів години вже, дорогі друзі, так як вчора і обіцяв, будемо приймати ваші телефонні дзвінки. Ну і, звісно, також сьогодні буде досить багато різних музичних треків, різних музичних композицій. Ну, а насамперед, теж, дорогі друзі, дуже тішуся, що зараз маю можливість бути разом з вами в ефірі, щоб ще раз, от, власне, напередодні дня народження Радіо Марії, яке ми будемо святкувати за декілька днів, понеділок 1 червня, а будемо вже мати 16 років Радіо Марія. Ну і, власне, дуже радію, що зараз цей час можу провести біля мікрофону, теж трішки поспілкуватися з нашими слухачами. І насамперед теж от в сьогоднішньому ефірі я хотів би дякувати вам, дорогі друзі. Ці 16 років стали можливими теж, звісно, передусім через те, що маємо ласку Божу, через те, що маємо заступництво Пресвятої Богородиці, яка провадить наше радіо, адже Радіо Марія – це радіо самої Богородиці. Вона хотіла це радіо, вона започаткувала, вона дбає про багато речей, але також, дорогі друзі, Бог приходить завжди нам на допомогу через конкретних людей. Отже, дорогі друзі, цими людьми, які приходять нам на допомогу, створені програму, молитви, також підтримки Радіо Марія, це, звісно, є наша родина Радіо Марія, тобто ви, дорогі друзі, тому теж у цьому вечірньому ефірі насамперед хочу подякувати за вашу допомогу, за вашу любов. Сьогодні також от ми мали програми нашого Маріафону, телефонували наші слухачі, теж різні свої думки висловлювали. Дорогі друзі, насправді ці ваші слова підтримки є дуже і дуже важливими. Тому що часом і я, і також і наші працівники, і волонтери часом помиляємося, часом не знаємо, чи правильно все робимо, часом робимо помилки. На жаль, ну, без цього теж неможливо обійтися. Все це, власне, наші слабкості, наші недосконалості. Ну, в будь-якому випадку ми не є такими роботами, щоб все робити от детально, безумовно і без жодних помилок. Ну, і врешті роботи теж помиляються. Отже, дорогі друзі, і сьогодні теж було насправді дуже приємно чути ваші дзвінки, тому величезна подяка всім нашим слухачам в усіх наших містах, де є мовлення Радіо Марія. Дякую і киянам, і львів'янам, і житомир'янам, і всім нашим слухачам з усіх куточків України. Ну і теж давайте, можливо, ну, хтось із наших слухачів ще не чув про Радіо Марія, про наш Маріафон. Давайте буквально декілька слів про цей Маріафон. Ну от завжди, коли ми провадимо ці Маріафони на Радіо Марія, розповідаю цю історію, яка, ну, як на мене, дуже добре пояснює сенс цього часу. Отже, колись багато років тому, ще в 2010-му, навіть, можливо, раніше, одне радіо в Латинській Америці, Південній Америці, це було Радіо Марія. Не пам'ятаю точно, яка країна, от, власне, це Радіо Марія опинилося на межі закриття, тому що просто-напросто не було коштів. Приходили рахунки, треба було платити за електроенергію, треба було платити за інші речі. І, власне, на рахунках у Радіо Марія в цій країні не було жодної копійки, залишалися буквально там тиждень до того, щоб заплатити, але грошей не було. І тоді священник, який відповідав за це радіо, також його працівники цього радіо, вони вирішили, ну що ж, у нас залишається одна можливість, ми от зараз сідаємо в прямий ефір, відкриваємо наші мікрофони і починаємо спілкуватися з нашими слухачами. Будемо розповідати ситуацію, в якій ми знаходимося, будемо також розповідати про те, що, ну, є небезпека того, щоб Радіо Марія
моє припинило своє мовлення. І, власне, дорогі друзі, от це Радіо Марія саме так і зробило. Священник дуже багато говорив, дуже багато спілкування було в ефірі, також дуже багато музики звучало. Ну, власне, це і Південна Америка. Південноафриканці насправді дуже люблять співати, дуже люблять от, власне, таку веселу запальну музику. Ну, все це звучало в ефірі Радіо Марія в цій країні. І потім, після цього тижня, коли перевірили рахунки, то виявилося, що слухачі, ну, так відгукнулися на цей заклик Радіо Марія, що знайшлися, от, ну, були зібрані всі ці кошти, які були потрібні для Радіо Марія, щоб оплатити всі рахунки, всі, закрити всі борги. І, власне, от те, що відбувалося в той момент на Радіо Марія, працівники і священник назвали, що це є радіомарафон. І, власне, вже в останній день цього марафону зателефонувала одна слухачка і теж сказала: «Отець, ви помиляєтеся, адже ми є на

допомоги. І цього року, от зараз у цьому травні, теж є така конкретна потреба, що Радіо Марія потребує. Отже, дорогі друзі, що ж, ну так, очікуємо, що зараз має прийти нам рахунок, от знову таки мова про рахунки, рахунок на проплату нової ліцензії, адже маємо продовжувати ліцензію на мовлення для Радіо Марія, власне, такі є наші українські закони, і ця ліцензія буде коштувати досить багато, ну точно ще поки що цифру не можемо сказати, не отримали цей рахунок, але принаймні так, як наш координатор пан Олександр Поліщук говорить, це має бути близько 1 мільйона гривень. Я маю надію, що трішки це буде менше, але тим не менше, ну от маємо подумати, а де нам знайти ці кошти, тому що, ну, ті пожертви, які отримуємо зараз, ну, нам вистачає, щоб прожити от місяць і теж наступного місяця вже шукати нові пожертви. І тут, ну, власне, додаткова така сума, досить така велика. Отже, дорогі друзі, я теж маю надію, що під час цього маріафону, от ми постійно це оголошуємо, потребуємо вашої молитви, потребуємо вашої підтримки. Я маю надію, що от, власне, за цей місяць трішки зможемо це зібрати, цю суму. Тому, дорогі друзі, величезне прохання підтримати Радіо Марія. Ну і, власне, з цією метою ми також, от, власне, про ці речі говоримо. Але, звісно, не тільки з цією метою, тому що будемо мати день народження Радіо Марія 1 червня, і день народження – це день, за день, коли Бог дає життя. Ну, в випадку радіо – це початок нашого мовлення. Отже, і це є день, коли маємо підготуватися, коли маємо просто сказати Богу велике дякую, дякую за моє життя, якщо я відзначаю день народження, дякую за віру, дякую за те, що ти був поруч зі мною. Ну, от, власне, теж в нашому ефірі цей тиждень ми хочемо дякувати Богові за дар Радіо Марії. До речі, дорогі друзі, завтра у нас від 7 години вечора до 20 в студії Радіо Марії буде адорація. Будемо молитися перед Пресвятими дарами, перед самим Ісусом Христом. Отже, дорогі друзі, тому завтра вечір буде така вечір молитви. У нас тут в студії Радіо Марія прийдуть наші волонтери, наша група анімації, тобто ті, які будуть співати, ті, які будуть провадити цю молитву. І, звісно, все це, так як завжди, будемо транслювати в нашому прямому ефірі. Буде також відеотрансляція. Можна буде, ну, от, власне, на екранах комп'ютерів або смартфонів бачити Пресвяті дари. Камера буде, от, власне, завжди на цих Пресвятих дарах. І також зможемо молитися, дякувати Богові за цей дар Радіо Марії. Отже, тому цей тиждень також це для того, щоб дякувати. Я зараз вже буду робити паузу, будемо слухати музичну композицію, ну і в цей час пробую зв'язатися з Італією, з Всесвітньою родиною Радіо Марії, і теж, от, власне, трішки поговоримо про те, як відбувається Маріафон зараз в інших країнах світу. Отже, трішки почуємо досвід інших народів, інших країн, ну, а далі, так думаю, 20, ну, можливо, 25 хвилин будемо говорити от з італійським, власне, Радіо Марії, а далі потім час, який нам залишиться, вже буду приймати ваші телефонні дзвіночки. Зараз прозвучить пісня, прозвучить 121-й псалом. Мої очі підводжу я на гору, звідки прийде мені допомога. Допомога моя приходить від Господа, який сотворив небо і землю. Почуємо цей псалом на мові оригіналу, єврейською мовою. Отже, давайте почуємо цю композицію, цей псалом, і потім повертаємося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаємо всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година 18 хвилин у Києві. Продовжується наш вечірній ефір Марія Фону. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я. Мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як і обіцяв, зараз маємо з'єднання з Італії. Ну що ж, тільки одразу попереджу, наш гість не говорить українською мовою. Я буду одночасно і ставити запитання, і одночасно також перекладати з італійської мови на українську, і відповідно запитання буду спочатку ставити українською, потім одразу перекладати на італійську мову. Отже, в студії знаходжуся один, тому ніхто мені не допомагає, маю бути одночасно і ведучим, і перекладачем, ну і коли ставлю музику, також от власне і музичним директором Радіо Марія. Отже, дорогі друзі, що ж, я дуже радий, в ефірі Радіо Марія ми маємо з'єднання з Італією, з містом Ерба, пан Рафаелі Галаті. Рафаелі, адесо сьямо джа індірете ті салюте на Радіо Марія Україна.
1: Каро падре Олексій, доброго вечора, бонасера.
0: Дорогий отче Олексій, доброго вечора, бонасера.
1: Un caro saluto a tutti voi ascoltatori e un abbraccio fraterno dall'Italia.
0: Вітаю всіх слухачів Радіо Марія і всіх вас обіймаю з Італії. Allora, Raffaele, prima di tutto la prima domanda, come è andata la maratona di quest'anno e quali raccolte, per quali nuove poesie, nuove radio adesso stavano facendo le altre Radio Maria. Отже, prima, перше запитання для Рафаеля з Італії, з Всесвітньої родини Радіо Марія, як пройшов Маріафон в інших країнах цього року і які плани, от на що збиралися ці кошти під час цього Маріафону? Prego.
1: Allora, la maratona in tutto il mondo è un momento di gioia e di amore.
0: Отже, Маріафон, коли проводиться в травні на всіх Радіо Марія, це є час радості.
1: Perché il bisogno, le necessità delle radio nel mondo è grande.
0: І, власне, маємо знати, що Радіо Марія насправді в усьому світі, ну, має багато різних потреб.
1: Quest'anno, ad esempio, abbiamo 8 progetti in Africa.
0: Отже, цього року ми збирали кошти для 8 нових проєктів в Африці.
1: Ne abbiamo 2 in America e 2 in Medio Oriente e Oceania.
0: І також 2 в проєкти в Америці, 2 в Австралії і на Близькому Сході.
1: E anche 4 progetti in Europa, il nostro continente.
0: І також 4 нових проєкта в Європі, на нашому континенті.
1: Alcune Radio Maria hanno già finito la maratona e altre la stanno vivendo in questi giorni.
0: Деякі Радіо Марія вже завершили свій маріафон, а натомість деякі ще продовжують. Ну, наприклад, як наше українське радіо.
1: E anche gli ascoltatori di Radio Maria Ucraina sono parte di questa famiglia piena di gioia e di amore.
0: І також треба пам'ятати, що слухачі Радіо Марія в Україні це є частина цієї великої всесвітньої родини радості і любові.
1: Cari ascoltatori, sapete che le donazioni servono per far crescere Radio Maria nel mondo.
0: Дорогі слухачі, ви, напевно, знаєте, що пожертви служать для того, щоб Радіо Марія зростало у світі.
1: Possiamo dire che ogni offerta, ogni sacrificio diventa luce che si diffonde.
0: Отже, можемо сказати, що кожна пожертва це є, ну, таке певне світло, яке розповсюджується.
1: Negli anni scorsi abbiamo raccolto anche per Radio Maria Ucraina.
0: Колись минулими роками ми також збирали ці кошти і для українського Радіо Марія.
1: E vi posso dire che ancora oggi in tante radio chiedono come va Radio Maria Ucraina.
0: І також можу вам засвідчити, що на багатьох радіо Марія в світі зараз запитують, ну а якими є справи у українського Радіо Марія?
1: E ogni anno la maratona è un successo se c'è amore da parte degli ascoltatori.
0: І кожного року Маріафон є таким вдалим, якщо є любов з боку слухачів до Радіо Марія.
1: Anche quando l'obiettivo della maratona sembra impossibile.
0: Навіть тоді і передусім тоді, коли мета радіофону здається такою, що її неможливо досягнути.
1: Vi faccio un esempio, quest'anno vogliamo raccogliere più di 5 milioni di euro.
0: Можу так, наприклад, сказати, що цього року метою Маріафону от в усьому світі є назбирати близько 5 мільйонів євро.
1: Proprio perché i bisogni di tante radio stanno crescendo e sono sempre più grandi.
0: Тому що, власне, потреби багатьох радіо, вони зростають і завжди і постійно стають все більшими і більшими.
1: Ma sappiamo che la generosità degli ascoltatori ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo.
0: І також, але також знаємо, що щедрість наших слухачів допомагає досягти цієї мети.
1: Anche perché nella maratona la preghiera diventa azione, diventa concreta.
0: Це відбувається тому, що молитва на багатьох радіо, молитва слухачів стає, перетворюється не тільки в молитву, але й в конкретні вчинки, в такі дії.
1: È per questo che donare tanto o poco è una forma di preghiera.
0: І таким чином можемо сказати, що жертвувати і багато, і або багато, або мало, в незалежності, стає такою формою молитви.
1: E anche un piccolo aiuto, un solo euro possono cambiare la vita a tante persone.
0: І навіть маленька пожертва, навіть один євро може насправді допомогти змінити життя найкраще для багатьох людей.
1: Soprattutto quando quella donazione, anche piccola, viene dal cuore.
0: А насамперед це відбувається тоді, коли ця пожертва, навіть і маленька, робиться з великою любов'ю.
1: E quindi viviamo quest'anno anche con voi questo nuovo impegno e questa nuova sfida che è la maratona.
0: І отже, цього року також ми переживаємо цей черговий виклик, цей черговий Маріафон на Радіо Марія. Grazie Raffaele, adesso ti vorrei chiedere di dare per i nostri ascoltatori qualche esempio come fanno gli altri radio, forse in Europa, forse in Africa, in America, qualche esempio cosa stanno facendo gli altri radio per Maratona. Отже, дорогі друзі, запитав Raffaele, щоб теж трішки нам розказав, навів такі приклади, як інші радіо, власне, як там відбувається час Маріафону, що саме роблять для цього інше Радіо Марія?
1: Allora, l'obiettivo è chiaro. Tutte le radio raccolgono per aiutare altre radio, altri progetti.
0: Отже, мета є зрозумілою. Інші радіо збирають кошти для того, щоб допомогти для створення нових Радіо Марія.
1: Ma la durata della maratona può essere molto diversa da paese a paese.
0: Але от мета є однаковою, але тяглість, тобто час, протягом котрого відбувається маріафон, може бути зовсім різних. Це вже залежить від кожної конкретної країни.
1: Ci sono radio che fanno la maratona di 2 giorni.
0: Є, наприклад, радіо, на яких маріафон триває лише 2 дні.
1: E radio che fanno una maratona di un mese intero.
0: Але також є радіо, на яких Маріафон триває цілий місяць.
1: Ogni Radio Maria cerca di arrivare al cuore degli ascoltatori in modo diverso.
0: Кожне радіо намагається доторкнутися сердець слухачів в свій спосіб.
1: Ma tutte le radio spiegano una cosa molto importante agli ascoltatori.
0: Але також всі радіо пояснюють своїм слухачам одну дуже важливу річ.
1: Dare una donazione per la Maratona non vuol dire solo aiutare Radio Maria.
0: Зробити пожертву на Радіо Маріафон – це не означає лише допомогти лише для Радіо Марія.
1: Ma vuol dire aiutare direttamente la Madonna.
0: Але це означає допомагати безпосередньо Богородиці.
1: Vuol dire diventare attori, diventare attivi, presenza attiva nel progetto della Madonna.
0: Означає брати активну участь у цьому проєкті Пресвятої Богородиці.
1: Vuol dire diventare veri missionari.
0: І також взяти участь у Маріафоні означає стати правдивим місіонером.
1: Pensate ad esempio che con la vostra preghiera e la vostra donazione potete aiutare famiglie dall'altra parte del mondo.
0: І, наприклад, коли відбувається цей збір коштів в одній країні, але ти в цей час можеш допомогти комусь, який знаходиться зовсім на іншому континенті.
1: Io ricordo che tanti anni fa abbiamo raccolto per Radio Maria Ucraina donazioni da altri continenti.
0: Я, наприклад, пам'ятаю, як дуже багато років ми збирали кошти на відкриття Радіо Марія Україна, і це відбувалося на інших континентах.
1: Dall'Africa e dalla Latino America.
0: І це відбувалося і в Африці, і в Південній Америці.
1: E anche se gli ascoltatori di quelle radio sono lontani geograficamente.
0: І навіть якщо слухачі тих радіо є далекими в географічному сенсі,
1: in realtà vi sono stati vicini in maniera concreta, in maniera spirituale.
0: Але в такому в реальності ці далекі люди стали для вас дуже близькими через свої пожертви, через свою допомогу для вас.
1: Perché cari ascoltatori di Radio Maria Ucraina, voi siete parte di questa famiglia.
0: Тому що дорогі слухачі українського Радіо Марія, ви є частиною цієї великої родини.
1: E credetemi che il vostro dolore, la vostra sofferenza di questi anni è sentita nel cuore di tante famiglie nel mondo.
0: І повірте мені, що ваше страждання цих останніх років торкалося і було близьким до сердець багатьох і багатьох слухачів в цілому світі.
1: E oggi avete anche voi questa possibilità di aiutare altre persone, altri ascoltatori che aspettano Radio Maria.
0: І також ви під час вашого Радіо Маріафону маєте можливість допомогти для багатьох слухачів.
1: Quest'anno, ad esempio, c'è un paese in Europa che vogliamo aiutare, che è a voi molto vicino.
0: І цього року, до речі, от ми хочемо допомагати для нового Радіо Марія в новій країні, але ця країна є дуже близькою до вас.
1: Ed è il progetto di creare una Radio Maria nella Repubblica di Moldavia.
0: І, власне, мова йде про Молдову.
1: Immaginate quante persone stanno aspettando di avere Radio Maria in quel paese.
0: Можете собі тільки уявити, як багато людей очікують на появу Радіо Марія саме в цій країні, в Молдові.
1: Il paese è molto piccolo rispetto al vostro, lo sappiamo.
0: Маленька країна в порівнянні з Україною.
1: Ma la sete del Vangelo è grande ed è molto forte.
0: Але спрага Євангелія є величезною і дуже міцною.
1: E questa sete, questo desiderio del Vangelo lo abbiamo visto in tanti paesi nel mondo.
0: І, власне, ця спрага за живим словом Євангелія ми бачили в багатьох країнах світу.
1: Ad esempio, vogliamo aiutare le Radio Maria in Nicaragua e in Venezuela che stanno avendo gravi problemi.
0: Наприклад, цього року ми також хочемо допомогти для Радіо Марія Венесуела і Радіо Марія Нікарагуа. Це є країни, які мають величезні проблеми зараз.
1: Vogliamo aiutare una radio molto grande in Africa, che è quella della Repubblica Democratica del Congo.
0: Хочемо також допомогти для радіо в дуже великій африканській країні, це є Демократична Республіка Конго.
1: Che in queste ultime settimane sta vivendo anche questo paese l'epidemia di Ebola.
0: І також ми знаємо, що власне ця країна от цими останніми тижнями має проблему з епідемією Еболи.
1: Quindi davvero la vostra preghiera e la vostra generosità possono portare speranza in tante case.
0: Отже, наша молитва, наша щедрість також може допомогти для багатьох і багатьох людей нести любов в їхні домівки.
1: E voi sapete qual è il titolo, lo slogan della maratona di quest'anno?
0: Я думаю, що ви знаєте, яким є девіз маріафону цього року.
1: Nell'amore è la vittoria.
0: Перемога у любові.
1: Una vittoria che passa anche attraverso la pace.
0: Перемога, яка має стосунок до миру, яка проходить через мир.
1: La pace nei cuori e la pace anche nelle nazioni.
0: Мир в серцях і мир в народах.
1: E voi più di me sapete benissimo il valore e il significato della pace.
0: І ви краще за мене розумієте це значення, що означає мир.
1: Quindi la maratona è proprio una corsa, una gara di generosità.
0: Отже, маріафон, можна сказати, що це певне таке змагання в щедрості.
1: E voi dovete correre insieme a noi in questa corsa, in questa gara.
0: І ви маєте от бігти у цьому змаганні, у цьому бігу разом з нами. Grazie, grazie Raffaele. Forse l'ultima domanda, ti vorrei chiedere se tu hai visto qualche miracolo durante il maratona o forse ce l'hai qualche testimonianza di una persona che ha vissuto in modo speciale questo maratona. Отже, дорогі друзі, думаю, що зараз останнє запитання до пана Рафаелі Галаті, представник Всесвітньої родини Радіо Марія з Італії, запитав, ну, щоб Рафаелі нам навів, ну, якийсь певний або приклад, свідчення, або, можливо, якесь чудо може розказати, яке трапилося під час маріафону. Прего.
1: Allora, se avete 5 ore di tempo, posso raccontarvi alcuni miracoli che
0: non
1: ho
0: abbiamo. Рафаелі говорить, що ну, якщо ви зараз маєте 5 годин часу, то я міг би вам це все розказати детально. Ну, я одразу сказав, ми не маємо 5 годин часу, тільки ще 20 хвилин.
1: Не прокупатеві, бастало 5 минути. Отже,
0: спробую за 5 хвилин вкластися. Прего.
1: Allora, io sono stato pochi giorni fa a Madrid, a Radio Maria Spagna, per la maratona.
0: Декілька днів тому я був в Мадриді на іспанському Радіо Марія.
1: E questa Radio Maria ha voluto aiutare tanti progetti nel mondo.
0: І іспанська Радіо Марія хотіла допомогти для багатьох проєктів у світі.
1: Tra questi progetti c'era anche Radio Maria in Moldavia.
0: І також серед цих проєктів було Молдавське Радіо Марія.
1: Ogni giorno venivano presentati alcuni progetti.
0: І кожного дня під час маріафону була презентація нових проєктів.
1: E quindi ogni giorno c'era un obiettivo da raggiungere.
0: І кожного дня була певна така мета, що її треба було досягнути.
1: La maratona è durata 6 giorni.
0: І цей маріафон тривав протягом 6 днів.
1: E ogni giorno, e io ero lì nello studio, ogni giorno abbiamo raggiunto gli obiettivi.
0: Я був весь цей час на іспанському Радіо Марія, був в студії, і кожного дня от ми мали мету, треба зібрати от таку певну суму, і кожного дня ми от досягали цієї мети.
1: Una cosa mi ha colpito il cuore in questa maratona in Spagna.
0: І одна річ так дуже доторкнула мене в цьому іспанському маріафоні.
1: Sapete che quando si fa una donazione si può anche mandare un'email o un messaggio alla radio.
0: Знаєте, що коли ви робите якусь певну пожертву, то маєте можливість також, ну, щось написати на радіо.
1: E quella sera io ero nello studio col direttore e abbiamo ricevuto questo messaggio che adesso vi dico.
0: І того вечора я був разом із директором іспанського радіо Марія в студії, ми отримали повідомлення, яке зараз хотів би вам прочитати.
1: Quella sera stavamo raccogliendo i soldi per Radio Maria in Moldavia.
0: І власне того дня ми збирали кошти для молдавського радіо Марія.
1: E una famiglia ha mandato questo messaggio.
0: І одна родина от вислала такого листа, таке послання.
1: Hanno detto che il giorno prima avevano già donato 100 euro per un progetto in Africa.
0: І власне вони написали, що за день до цього вони зробили пожертву 100 євро для африканського континенту.
1: E per loro 100 euro era una cifra molto importante.
0: І для цієї родини 100 євро була, ну, було досить такою великою сумою.
1: Ma quella sera, ascoltando le necessità di Radio Maria in Moldavia, hanno deciso di dare ancora altri 100 euro.
0: Але того дня, от коли вони слухали про всі ці потреби, які є в Молдові, вони, власне, вирішили ще дати 100 євро от саме на молдавське Радіо Марія.
1: Ma non solo.
0: Але не лише це.
1: Questa famiglia ha un ragazzo, un figlio di 14 anni.
0: Ця родина має сина, який має 14 років.
1: E questo ragazzo ha voluto aggiungere 14 euro, come i suoi anni, nella donazione a Radio Maria.
0: І цей хлопчик, який мав 14 років, вирішив за кожний рік свого життя також додати ще 14 євро от власне до цієї суми.
1: Un ragazzo di 14 anni mi ha aperto il cuore.
0: І, власне, от цей хлопець 14-річний так дуже доторкнувся до мого серця.
1: Perché io a 14 anni non avrei mai pensato di dare dei soldi a Radio Maria.
0: Тому що я, коли особисто мав 14 років, ну, мені навіть це не прийшло би на думку дати 14 євро для Радіо Марія.
1: Ma sicuramente la maratona quel giorno ha toccato la sensibilità di questo ragazzo.
0: Але напевно, що того дня от ті програми, які робилися, вони доторкнулися серця цього хлопця.
1: E questo ragazzo ha fatto un sacrificio, ha rinunciato a qualcosa di suo per Radio Maria.
0: І, власне, от що відбулося? Цей хлопець зробив таку жертву, він відмовився від чогось свого для того, щоб зробити цю пожертву.
1: Credo che questo piccolo esempio sia un grande esempio di fede e di generosità.
0: І думаю, що це є дуже гарний і великий приклад віри і також щедрості. Рафаелі, Аляфіни, Люті Макоза, Каті Варейкедри, Сіамо нель темпо ді гвера, пропі квальки джорні фа, кві чело, сопрель Київ, ді ново, Esplodeva. Aspettiamo le nuove bombardamenti, forse stanotte, forse domani. Il tuo augurio in questo tempo di guerra per i nostri ascoltatori ucraini. Дорогі друзі, ну теж попросив Рафаелі, от зараз ми переживаємо час війни тут в Києві, кілька днів тому все вибухало над нами. Можливо, так, сьогоднішньої ночі знову будуть нас бомбардувати, росіяни лякаються. Можливо, сьогодні, можливо, завтра, дай Боже, щоб не було, але знаючи росіян, ну, робимо свої висновки. І прошу Рафаеля, ну, теж його слово для всіх ситуацій, для слухачів Радіо Марія. Прего.
1: Prima di questo collegamento con voi ho parlato con la mia mamma.
0: Перед цією програмою, перед цим зв'язком із вами, я розмовляв з моєю мамою.
1: E quando ho detto a mia mamma che avrei parlato con Radio Maria Ucraina, lei si è messa a piangere.
0: І коли я сказав моїй мамі, що зараз буду мати ефір на українському Радіо Марія, вона почала плакати.
1: Perché possiamo solo immaginare il dolore e la sofferenza che state vivendo.
0: Тому що можемо, ну, лише так уявляти це страждання і біль, в якому ви зараз живете.
1: Ma in questo buio, in questa sofferenza, c'è la luce della fede.
0: Але в цій темряві завжди є світло віри.
1: C'è la luce della speranza.
0: C'è світло надії.
1: E c'è l'amore di Gesù e della Madonna.
0: І є також любов Ісуса і Діви Марії.
1: Io so che lo sentite nel vostro cuore.
0: Знаю, що ви це відчуваєте в ваших серцях.
1: Ed è da questi sentimenti e da questa fede che possiamo ripartire.
0: І, власне, це є те, на що можемо спертися і від чого можемо відштовхнутися.
1: Davvero la preghiera può fare miracoli che l'uomo non può fare.
0: Напевно, молитва може робити чудеса, які сама людина не може робити.
1: Avete davvero, cari ascoltatori, l'affetto e l'amore di tante famiglie nel mondo.
0: І знаєте, що саме ви маєте зараз любов багатьох Радіо Марія в світі.
1: E avete con voi la nostra preghiera.
0: І маєте, запевняємо вас в нашій молитві.
1: E voglio salutarvi con un'ultima piccola frase.
0: І хочу також привітати в кінці вас маленькою фразою.
1: Благослови вас Бог. Dio vi benedica.
0: Нехай Бог вас благословить. Dio vi benedica. Grazie Raffaele per questa perfetta lingua ucraina. Дякую Раффаелі за цю чудову українську мову. Grazie. Дякую. Дякую Раффаелі і noi già andiamo avanti con il nostro
1: certo.
0: programma. Grazie.
1: Grazie a voi e davvero una preghiera e un abbraccio dal cuore profondo.
0: Дякую вам і обіймаю вас від усього серця. Отже, дорогі друзі, що ж, Раффаелі Галаті в нашому ефірі. Ну, бачите, дорогі друзі, так очікував, що це буде близько 20 хвилин, але вийшло набагато більше. Але маємо час, це прямий ефір, власне, час, який ми зарезервували саме для цього. Дякую, Раффаелі. Ми зараз робимо маленьку музичну паузу і потім повертаємося до нашого ефіру. Час, який нам залишиться, це буде власне, часом для ваших телефонних дзвіночків. Дорогі друзі, тому, будь ласка, телефонуйте, не залишайте мене самого цього вечора тут в студії. Знаю, що багато з вас зараз слухають, тому долучайтеся до нашого ефіру, ваше свідчення, ваші слова, ваша підтримка для Радіо Марія. Ну, а наразі давайте, от прем'єра нової композиції. Я навіть не знаю, як от правильно описати стиль, в якому вона написана. Ну, власне, мені говорять, що це є кінематографічний сакральний опус. Має назву «Хто повісив зірки, повішений на хресті». Ну, от, власне, прем'єра композиції в ефірі Радіо Марія. Отже, і потім повертаємося до нашого ефіру.

ніж посеред широкої площі міста. Посеред міста і на очах у всіх відбулося неправедне вбивство праведника. І так він вознесений на дерево. І напис поставлений, який позначає убитого. Хто він? Важко сказати. Але не сказати ще страшніше.

зірки, повішений на хресті, що простер небеса є простертим на Голгофі. Хто утвердив все, є розіп'ятий на древі, владика зневажений, Бог вбитий, цар Ізраїлів, взятий правицею ізраїльською.

Онове вбивство, онова несправедливість, владика змінює образ, його тіло оголюється. Через те світила відвернулися, і день потемнів, щоб приховати нагого на древі. Бо коли народ не тремтів, затремтіла земля. Коли народ не боявся, то боялись небеса.

хто сперечається зі мною, повстань проти мене. Я осудженого розв'язав, я мертвого животворив. Я, говорить Христос, я той, хто зруйнував смерть. Я подолав пекло, я підніс людину на висоту небес.

Слава Ісусу Христу, вітаю знову усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, 21 година, 52 хвилини у Києві. Отже, час, який нам залишився, близько 8 хвилин до завершення нашої програми. Нагадую вам, що зараз є можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія. Якщо є питання, якщо є коментарі, то, будь ласка, телефонуйте, очікую на ваші дзвіночки. Отже, 044 – це код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46 і також два мобільних оператори 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. Плюс 38-066-563-07-24. Отже, дорогі друзі, телефонуйте, будь ласка. Так, я бачу два телефонні дзвіночки, побачимо, так, тут слухач не дочекався, і київський номер не дочекався. Отже, дорогі друзі, ну що ж, коли ви телефонуєте, ну, часом треба трішки почекати, поки будемо мати можливість прийняти ваші дзвіночки. Отже, будь ласка, перетелефонуйте, ну, а тим часом, поки чекаю на дзвіночки, давайте також деякі речі маю розказати про Радіо Марія, про вже безпосередньо про святкування дня народження Радіо Марії. Отже, 1 червня будемо мати 16 років. Радіо Марія розпочало своє мовлення в ніч з 31 травня на 1 червня 2010 року. Ну, от, власне, пам'ятаю, що саме вночі це розпочалося. Так вже склалися обставини. У нас був тут технік із Італії, який допомагав нам налаштувати все наше обладнання. І наступного дня він мав вже от квитки, мав повертатися до Італії, тому ми от буквально завершили от всю студію, всі роботи, які стосувалися от наших комп'ютерів, нашого пульту вночі, і саме вночі Радіо Марія запрацювало. От я пам'ятаю тоді наш інженер Радіо Марія Андрій, він теж от в ефірі перші слова, які він сказав, його батьки слухали, включили цю хвилю, і він, ну, хотів перевірити, чи нас чутно, чи ні. Він просто підійшов до цього мікрофону і сказав так: «Мамо і папа, я вас люблю». Отже, це були перші слова, які були сказані на Радіо Марія, ну, а потім, відповідно, його батьки зателефонували: «Так, ми тебе чуємо». Отже, власне, з цього починалося Радіо Марія, ну, і теж думаю, що це є так дуже символічно. Маємо Небесного Отця, маємо нашу Мати, царицю неба і землі, царицю Радіо Марія, Пресвяту Богородицю, і теж от на Радіо Марія навчаємося у них, приходимо до них для того, щоб теж чутися улюбленими Божими дітьми і також говорити їм про нашу любов. Отже, власне, з цього починалося Радіо Марія. Ну, а 1 червня цього року, буквально за декілька днів, запрошуємо вас, ну, на дві таких центральні події, а можливо навіть, ну, це є одна така велика подія. Отже, о 17:20 тут в Києві, в парафії на Позняках, вулиця Срібнокільська, буде служитися служба. Цю службу має очолити єпископ Олександр Язловецький, подячна служба за Радіо Марія. В 17:20 у нас молитва Розарія, а безпосередньо служба має бути далі о 18 годині. Ну і що ж, дорогі друзі, от, власне, приходять мені повідомлення про те, що в Києві є повітряна тривога, тому бережіть себе, дорогі друзі. Отже, ну що ж, маю надію, що теж ворог не зашкодить нам, коли будемо служити цю службу. Дякувати Богові за дар Радіо Марія. Запрошуємо всіх наших слухачів на цю службу, на 17:20, на молитву Розарія в 17:20, служба трішки пізніше, все це, звісно, будемо транслювати. Ну і що ж, ну, це буде час для того, щоб дякувати. Ну і відповідно теж 1 червня протягом цілого дня будемо робити святковий ефір, будемо і приймати дзвінки, будемо
теж і вітати наших слухачів. Отже, трішки готуємо, ну, таке свято подяки Богові за дар Радіо Марія. Добре, дорогі друзі, ну, вже не буду приймати дзвінків, ну, буквально 2.5 хвилинки мені залишилося, тому залишайтеся разом з нами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас. Слава Ісусу Христу!

0: Ізраїль же був захищений
1: заколенням агнця
0: і просвітився від пролитої крові. Смерть агнця
1: стала стіною для народу.
0: О, таїнство нове
1: і невимовне.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11:20 та 16:00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Нас слухають ангели, нас слухають також радіоскачі, нас слухають єпископи, священники, але також кожен, хто має зараз включено і має можливість слухати нас через радіоприймачі або через телефон, або іншими способами. Отож, єднаємося з вами, дорогі радіоскачі. Стартує, починається катехеза на Радіо Марія. Сьогодні, я думаю, буде дуже-дуже цікава тема і дуже прекрасна катехеза, оскільки це якби шкільний рік заохочує нас до того, кінець шкільного року заохочує нас до того, щоб після літнього відпочинку зробити собі рішення, куди далі, особливо ті, які закінчили навчання в університеті або навіть в середній школі, куди далі. Отож, сьогодні будете мати відповідь, куди далі можете прямувати і де знайдете щастя. Власне, коли ви зробите правильний вибір. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина і сестра Наталія Гальцева, яка буде мати цю катехезу. Власне, щиро сердечно вітаю, сестричка. Вітаю тебе, слава Ісусу Христу.
2: Навіка слава, я також щиро вітаю всіх слухачів, всіх, які нас слухають, всіх, які закінчують цей шкільний рік і вже думають, роздумують і вагаються, вибирають, що, куди далі. Життя таке поле, яке треба перейти, і важливо на старті зробити правильний вибір, зробити той вибір, той дороги, яку, власне, Бог приготував для тебе. І сьогодні ми, власне, попробуємо трошки торкнутися тої дороги, яку конкретно Господь подарував мені, сестрі Луцині і багатьом іншим. Можливо, когось Господь також хоче повести цією дорогою.
1: Отож, темою буде покликання до монашеського життя. Я хочу так на вступну, під час вступного слова сказати те, що, власне, не так давно була в Польщі декілька днів і зустрілася з одним священником, який має також вуйка священника, тобто рідного брата, свого брата. І також в сім'ї дітки малі граються в священника, тобто мають, відправляють службу Божу, роблять хресну дорогу. А цьому хлопчикові, якого я бачила, про якого ми розмовляли, він садик ходить, тобто десь 4 рочки, 5 рочків, може максимально. І, власне, коли батько хотів йому допомогти, що по черзі під час служби, як він як це дитя відправляло, а він каже, ще не це, ще ви, тато, ти ще це проминув. Тобто він уже по черзі знає, що по чому є під час Євхаристії. І останній такий приклад цього хлопчика, була перша причастя в цій парафії, і його дядя, тобто власне цей священник, отець Христофор, мав проповідь і сказав, що коли будеш мати біле убрання, тоді можеш прийняти Ісуса до свого серця вперше. А він слухав, він сказав дуже уважно, цей отець Христофор, і той онучок каже до бабчі: «Бабча, у мене біла сорочка. Чому мені він не дає причастя?» Ось бачите, як це вміння також слухати проповіді священників. Сестричка, ну я трошки вийшла за словом для того, щоб зробити таке впровадження, що можна вже гратися і в сестру. В тебе так було вдома?
2: Ні, на жаль, я не мала такого зв'язку з сестрами до свого 15-ліття, тому не мала, мала трошки інші, скажімо так, ігри, але от від 15 років вже практично навіть не просто відчувала покликання, але зрозуміла, що це моя дорога. І ну, я не гралася в сестру, я вже свідомо йшла до того. Так,
1: ви вже, ти вже не була.
2: Ну, мабуть, оскільки, як в Біблії сказано, що Боже вибрання, воно від початку світу, так, тобто Бог кого захотів, того покликав, кого покликав, того вибрав і так далі. Тобто це від самого початку Боже задуму від створення світу. І, напевно, вже просто треба було причекати певний момент, коли я народжуся, коли, от, власне, вже трошечки дозрію, і щоб Господь дав свій знак, що він хоче бути, ну, в таких ближчих стосунках зі мною, так.
1: Ну і також тому... цікаво почути, оскільки раніше не було можливості ходити в церкву. Як це сталося в тебе, що ти, не маючи такої можливості, все рівно вирішила бути з сестрою?
2: Так, ну, в принципі, я ходила до храму, але це не було таке, ну, скажімо так, особисте, таке дуже свідоме бажання, ну, було б, я б любила ходити до храму, так, молитися, але ще не розуміла всього і не розуміла, що відбувається, просто, ну, мені подобалось, скажімо так. Але от, власне, в 15 років, коли перший раз поїхала до християнського табору, коли нам священник, сестра розповіли про ну, все, що відбувається на Євхаристії, та, коли ми молилися разом з дітьми, це справило таке сильне враження, що ну, по-особливому це відчула. І відчула навіть тоді, вже в 15 років, пригадую, це були Заліщики. Так що привіт Заліщикам, хто там зараз, можливо, нас слухає. Над Дністром ми ходили як діти, так наша група була досить невеличка, може десь чоловік 10-12, але ми ходили над Дністром і молилися Розарій. І, власне, під час цієї молитви, то на вечір, отець так запропонував нам, щоб ми кожного дня, власне, практикували цю молитву. І, власне, одного разу, коли ми молилися, так відчула величезне такий... переповнення любов'ю так до всього. Якось бажала, от, власне, під час молитви...
1: Алло, ти пропала? Алло?
2: Сильне бажання молитися і бути з Богом. І переповнення любов'ю, так що просто любила все. Все і всіх. Від того камінчика найменшого на зарянку Дністра і до навіть ворогів. Тобто взагалі не було поняття якогось зла, якоїсь ненависті. Тобто все як-то, ну, в такому, ну, Божому серці, я так називаю, що просто все любиш, все сотворене. І після цієї молитви я так звернулася до отця і кажу, що от мені, я хочу бути з Богом, да? Я хочу молитися, я хочу постійно перебувати в Його присутності. А він каже, то може ти хочеш бути сестрою? Я кажу, ну я не знаю, мабуть, що так. Тоді вже, власне, познайомив мене там з сестрами, і я почала ходити їх відвідувати, і так розпочався моє знайомство, власне, ближче з Богом, ближче з спільнотою. І так практично Господь і далі мене вів, провадив, і ось вже незадовго, Богу дякувати, ну, буду складати вічні обіти, так.
1: Так, власне, покликання – це важлива справа, і також вміння почути голос Божий – це нелегко дається. Я хочу підкреслити також в своєму особистому житті, що коли моя мама мені сказала, що у нас було 10 дітей вдома, 7 дівчат і 3 хлопців, і коли сказала, що я би хотіла, щоб одна з дівчат була сестрою, я не мала досвіду з сестрами, у нас в парафії не було сестер. Я не знала, що це значить бути сестрою. І я кажу, мама, ти більше мені ліпше не говори за сестер, бо я ніколи не буду сестрою. Але коли прийшло мені вибирати, власне, тому я на початку згадала вибір. Мені було 15 років також, коли закінчила 8 клас, і коли мені треба було сказати, куди я хочу йти, куди я хочу. Мені, то важко, дуже важко такій молодій людині важко сказати, зробити такий насправді правильний вибір.

0: це слова, фрагмент з Євангелії про чудо в Кані Галілейській. Зробіть усе, що Ісус вам скаже. А я думаю, Боже, я не зробила усього. Я не роблю нічого. Я бунтуюся перед Богом. Я не слухаю моєї мами. І пам'ятаю, що та інтенція на службу Божу в Ченстохові про покликання для однієї з дівчат. І коли я була в Ченстохові, я вже була впевнена, що я піду в монастир. І так сталося, якби так сказати, закінчувати коротко, що моя мама далі молилася. Проте і нас дві сестри рідні є в монастирі. Так стається, так складається, що одна є у власне служебниць Духа Святого, це я є в цьому згромадженню, і також одна у дочок Божої любові. Дві рідні сестри, два різні згромадження. І я була така щаслива, коли приїхала до монастира і побачила, що це є моє місце, оце є мій дім. І тому, будучи вже 50 років в монастирі, я дуже-дуже рада з цього вибору. Тому правильний вибір – це властивий вибір, це вибір зроблений з Господом Богом. Зайця сестра хотіла щось з Біблії сказати на тему покликання.
1: Так, сестра, але перед тим я так хочу похвалити вашу маму, що вона віддала двох своїх дітей, двох дочок для Бога. Взагалі кажуть, один святий висловився так гарно, що якщо хтось має троє дітей, як мінімум, то має одного віддати для Бога, одного для суспільства, скажімо, і одного для себе. Ось так, що мама подвійно, ну от маючи десятеро, правда, да? Але дала, не побоялася та пожертвувати двох дітей для служіння Богові.
0: А що там хвалити маму? Мама завжди вважала, що діти – це Божі діти, Божий дар. Тому інколи я, щиро кажучи, не розумію батьків, які тримають своїх дітей біля себе, бо це мої діти. Це не ваші діти. Господь дав дітей для того, щоб ви виховали, а потім вони створювали нове сім'ї або, власне, йшли дорогою. Тому, власне, відкритість батьків є дуже важлива. Деякі моя сестра, наприклад, ще закінчу цю історію. Батько не хотів, не був погоджений з тим, що вона йде до монастира. І він сказав, як тобі там, типа, по задниці, то підеш. А вона боялася батька і написала лист батькам, що завтра йде в монастир. І взяла сумку і пішла в монастир. І вже є також десь 40 з чимось років в монастирі.
1: Та, ну, взагалі, є дуже-дуже різні способи, як Господь кличе, так, і от, користуючись цією можливістю, хочемо, да, сестру, звернутися до батьків, щоб вони з радістю приймали цей дар свого покликання своїх дітей. І пам'ятали, що, ну, Бог кличе і сам вибирає, кого він хоче, що це не є наша заслуга, що ми не є якісь там особливі, якась вища каста людей, що там, ну, порівняно з іншими грішниками, ми тут якісь святі бездоганні, а, ну, абсолютно ні. Ну, Господь вибирає нас не тому, що ми якісь інакші, а просто тому, що це його вибір. І він має право вибирати, кого хоче. Та от в Святому Письмі ми пам'ятаємо про ці глечі, да, коли Єремія описує, що ось вибирає Господь, ну, робить глечик для одних справ, другий глечик для інших справ. Тобто це право господаря, право створителя, право нашого Господа Бога. Кого він захоче, до того він і присвячує, ну, дає покликання. І кожен буде відповідати за те, як він виконував своє покликання на своєму місці. Наше завдання – це передусім розпізнати ту свою дорогу, де ми маємо йти, да, в чому є наше щастя, бо тільки так ми будемо насправді щасливі. Покличе Господь на різний спосіб. Та, от, я знаю багато випадків, ну, от, когось такий гарний, да, в Ченстохові, хтось відкриє для себе свою дорогу. Да, це дуже гарний приклад. Проте є такі приклади, що, ну, навіть такі трошки дивні і смішні. Так, як Господь, як рибак, та, сидить на березі і ловить своїх рибок. Там, пам'ятаю, одна сестра розповідала, що її просто притягнув колір габіту. Так, вона десь жила в селі, і до них раз якось приїхали сестри в синьому габіті. І вона собі подумала, Я хочу все життя ходити в такий, такий колір, і мені так сподобався, що я хочу такий габіт. І це була та, та, скажімо так, та приманочка, яку Господь використав, щоб цю душу, цю людинку, власне, ну, спіймати в своїй сіті, да,

0: тягнути до себе. Ну, ми знаємо, як наречений притягує, не наречений, перепрошую, але як хлопець хоче сподобатись своїй дівчині, да? Він шукає способів, ну, які притаманні для неї, да? Що вона любить, відповідно, дарує їй такі цукерки, такі квіти. Так і Господь, Він знає наше серце, Він знає, як до нас торкнутися, да? Як нас зачепити, як нас притягнути. І я вірю, що Він кличе, да, і по сьогодні дуже багатьох вибирає і кличе не насильно, да, Він пропонує, да, якби пропозиція, як хлопець, да, пропонує тобі свою руку і серце. До речі, хотіла би тут вже до слова зробити таку невеличку аналогію зі Старим Завітом, з Новим Завітом. Ми пам'ятаємо, що в Старому Завіті Бог вибрав ізраїльський народ. Так, пригадуємо собі, ну, слухачі наші точно пригадують цей момент, коли Господь покликав Мойсея на гору Синай, там йому об'явився в горіючому в кущі палаючому, ну і сказав, що я чув всі стогнання свого народу, і я вирішив, що я виведу вас з невільничої праці, я вас вирятую, спасу, і я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. Тут це якраз книга «Вихід», 6 розділ. Чому я так, от, власне, говорячи про покликання, згадую, власне, ці слова Бога: «Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом». Ну, по-перше, тому що вона нагадує формулу заручин між чоловіком і жінкою в Старому Завіті. Та я, коли наречений, пропонував своїй майбутній нареченій дівчині руку і серце, він казав: я візьму тебе за дружину і буду тобі чоловіком. І слово «візьму», воно в єврейську означає «я одружуся з тобою». Так, вона так подібна до слів з вірша з пісні пісень, що «я мого любого і мій любий мій». Так, тобто тут вже такі глибокі стосунки розкриваються. Отже, Господь Бог, кличучи свій народ, там звертаються до свого народу і каже: я візьму вас собі за народ, я буду вам Богом. Тобто це означає не тільки, що Він виокремлює Ізраїль серед усіх інших народів і кажучи, що ви будете моїм вибраним, да, що я вас буду захищати, буду вас там провадити, якщо ви будете мені вірні і так далі. Ось, але також і пропозиція ніби руки і серця, так, ніби Господь відкриває своє серце, каже, що ви не просто будете мій народ, ви мій улюблений народ, да, я вас полюбив, я вас вибрав і полюбив. Так ось, ще на один момент хотіла би тут звернути увагу, що так Господь пропонує нам, конкретно в Новому Завіті, це вже не раз ми читаємо конкретно у Павла, що він порівнює також церкву з нареченою Христовою. І так само кожна душа, яка йде за Божим покликанням, та, яка відчуває це вибрання, вона є тою нареченою, яку Господь вибирає для себе. Та, і от знову вертаючись в Старий Завіт, вертаючись до того моменту, коли наречені випивали, тобто під час заручин, та, тобто ще не весілля, але під час заручин вони випивали чашу вина. І ну, наречений тоді говорив, власне, цю фразу: я візьму тебе за дружину і буду тобі чоловіком. Після того вони, ну, не зустрічалися, можна так сказати, да, цілий рік часу. Так, отже, ті заручини тривали рік часу, і за цей час чоловік майбутній мав приготувати помешкання для своєї нареченої, тобто помешкання для своєї майбутньої сім'ї. І коли він готував, ну, це тривало, кажу, цілий рік, і його батько мав тільки батько міг, оглянувши це вже готове помешкання, сказати, ствердити, так, помешкання готове, ти можеш вже запрошувати свою наречену. Тобто сам наречений, він не знав, коли помешкання буде вже, так би мовити, затверджене, да, готове повністю. Тільки отець, тільки його батько міг сказати, що так, помешкання вже, ну, достатньо приготовлене, можеш кликати. Так само пригадуємо собі слова Ісуса, коли його запитували, коли буде кінець світу, він казав, що я не знаю, тільки отець мій знає, так, тільки отець мій знає, коли це буде. Тут знову ж таки можна порівняти нас як наречену, як церкву Христову, і нас як наречених Божих, які ну, під час хрещення, да, ми вступаємо в цей союз з Богом. Коли приймаємо Євхаристію, ми також п'ємо з його крові, з цієї чаші, та, яку він практично, це чаша Нового Завіту, чаша його крові, це як та чаша наречених. Ми п'ємо і лишаємося, от, власне, цей час тут на землі, це якби тривають наші заручини. І вже тільки в есхатології, вже коли ми перейдемо на той, перейдемо цей поріг життя, там буде правдиве щастя. Та, бо якраз, тобто весілля, скажімо так, акція та з церквою, з нареченою. Так само, як після року часу наречений приходив по свою наречену, і це, до речі, було вночі переважно, так? Наречена сиділа зі своїми подружками, зі світильниками в очікуванні свого нареченого. Ось, і не знаючи точно, коли він прийде, так? І от це нам пригадує також ту притчу про 10 дів, так? Пригадуєте собі, що частина приготувалася, частина не приготувалася, так? Були мудрі діви і були нерозумні діви. Так ось, наречений приходить вночі, забирає свою наречену додому свого отця. І от, власне, це нам пригадує той момент весілля в небі, та, тобто вже після смерті. І для тих людей, які справді хочуть Богові належати, які, власне, йдуть за виконують його заповіді, та, і намагаються бути в його присутності, близькості, то для них, власне, ця смерть, цей перехід, це величезна радість, яку Христос порівнює, власне, з цим весіллям, та весіллям Агнця. В есхатології в домі мого отця, як Ісус каже. Та, отже, для мене, власне, бути нареченою Христовою, бути Богопосвяченою особою, бути монахинею, бути черницею, так, це, власне, бути власне, тою нареченою, тою обручницею, яка чекає на прихід свого нареченого вже в небі. Так. Тобто цей союз розпочався тут, на землі, так, ми є в заручинах, але в небі вже буде повне щастя, так, коли ми побачимо очі в очі з Бога і будемо насолоджуватися власне цим життям. Ну, а поки триває цей час тут на землі, то ми покликані власне бути в очікуванні, та і намагатися в очікуванні Господа бути йому вірними. Так, ось я так розумію, це, власне, біблійною, скажімо так, поглядом монаше покликання.
1: А я хочу нагадати, що триває катехеза на тему покликання до монашеського життя. Маємо ще 15 хвилин часу до того, щоб почути також і вас, тому телефони студії є з відкритими. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вайбер також працює, плюс 38-066-563-07-24. Можливо, хтось з покликаних хоче вас зателефонувати, чи це священники, чи сестри, або з покликаних, які сидять, мають формацію, хотів сказати, в посулаті або в новітяті, хоча буває, що там трошки складніше, бо не всі мають телефони при собі. В монастирах є таке явище дивне, що просто сестри не ходять з телефонами при собі і, можливо, зараз не слухають цієї програми про покликання до монашеського життя. Отож, час для вас, дорогі радіоскачі, будемо з увагою дивитися і приймати кожного, хто буде разом з нами. Так, ти гарно, сестра, сказала про підстави біблійні, так? Як це все виглядає А потім в житті буває зовсім по-другому. Важно є, щоб, власне, мати цю свідомість, що покликання – це дар від Господа Бога. Бо ж не можна, власне, сказати, я маю покликання, я йду, я роблю вибір. Бо на другий день будеш вдома, або через місяць, в найкращому випадку. Тому що монастир – це не гніздечко, де ми в'ємо собі гніздечко, і просто ми собі сидимо, маємо кришу над головою. Покликання до служіння в монашеському житті – це дійсно служіння. Це просто радість в цьому, що Господь дав мені, тобі, комусь ще покликання, але це також і відповідальність. Буває по-різному, залежить, як ми це до цього ставимось і як приймаємо це. Чи крокуємо далі з Ісусом Христом. Бувають такі хвили в моєму житті особистому також, що не раз хотіла, ну, не так часто, але прямо два рази мінімум хотіла йти додому, тому що думала, що це не, я не справлюся, я не буду тут, а потім, коли рішення прийшло позитивно, Бог обдарував такими великими, великими благодатями, якби взяв з мене хрест і далі ніс його сам. Сестра, продовжуємо.
0: Так, ну, бувають випадки, я навіть пам'ятаю, з одною розмовляла кандидаткою, вона каже, що я відмовлюся, каже, я відчуваю покликання, я хочу йому служити, але бачу, що це завдання, ну, перевищує всі мої сили, та я просто не готова на такий спосіб віддатися Богові, та просто я відчуваю, що я не зможу цього всього, що Бог від мене очікує. Ось, і тоді ми пригадали спільно, що, власне, Бог не очікує, не кличе професіональних людей, так, вже таких вишколених, та вже таких, які знають все, мають досвід в усьому, вже бездоганні знання і так далі, але він хоче просто то людину, яка готова, через яку би він міг діяти. І особисто багато разів переконалася в тому, що навіть не маючи достатнього досвіду і знань, там взагалі, ну, здібностей до певних речей, Господь просто хотів, можливо, бути там, так, щоб я через мене він хотів там бути. І цього було в певний момент достатньо навіть. Ось, і тут важливо також пам'ятати такі слова Франциска, які я так дуже люблю, що він каже: «Зробіть все можливе, неможливе зробить Бог». Пам'ятаємо про хлопчика, який мав 5 хлібів і 2 риби. Так, він просто мав 5 хлібів і 2 риби. Нічого особливого не зробив. Так, він просто їх приніс Ісусу. І Ісус нагодував 5000 людей. Тобто, можливо, Господь просто хоче тебе, звертаюся до тих людей, можливо, які відчувають покликання і чомусь бояться, що це щось завелике, це вони не справляться. Що Господь насправді він хоче бути, діяти через тебе. Так, от він каже, вибрав, можливо, таких нерозумних, не завжди сильних, немогутніх світу цього. Ось, але він, власне, через таких хоче діяти та показати, наскільки він могутній, наскільки він сильний, наскільки він розумний. Ось тому не біймося просто віддатися Богові, так, дозволити Богові діяти через наші руки, через наші уста, через наше серце, через наші ноги. Так, просто передати себе Богові, щоб він міг далі просто бути в цьому світі.
1: Так? Нагадала собі такий гарний приклад примаса Вишинського в Польщі, який, власне, мав покликання, закінчував семінаріум, але був дуже хворий. І його велике прагнення було перед смертю, після рукоположення, відправити хоча б одну службу Божу. І дійсно це здійснилося, він відправив службу Божу і жив до довгої старості, був примасом Польщі, дуже великою людиною, яка, власне, захищала цілу Польщу і віддав, власне, Польщу в руки Марії, це, власне, віддання через примаса Вишинського. Тому є такі ситуації, якби показує людську слабість, а Божу всемогутність. Лише хочу нагадати, що нам залишилося 10 хвилин часу. Є перший додзвонювач, якого і ми запрошували в ефір Радіо Марія. Це абонент 098. Будь ласка. Так, слухаємо вас. Алло. Тут бачимо, що хіба немає зв'язку, тому продовжуємо з сестрою Наталією Гальцевою, будь ласка.
0: Так, сестра, я хотіла вже до слова, власне, про покликання розповісти про одне свідчення, яке, ну, буквально цими днями почула. Ну, скажімо так, пастора одної євангельської церкви, який був довгий час, ну, скажімо так, не просто неуцерковлений, але жив життям абсолютно неморальним. Тобто він крав, він вбивав, він багато разів був у в'язниці. І вже коли його дуже сильно побили у в'язниці, він, до речі, це все робив, зовсім не маючи сенсу в своєму житті. Так, він просто робив, бо інакше не знав, чим зайнятися. Так, от все для нього було сенс. Так, чим більше обікрасти там і будь-якою ціною. І одного разу, коли він вже побитий, думав, що кінець йому, що вже він точно не виживе після цих побоїв, він руку поставив в кишеню і там виявив листочок, на якому було написано: «Дорогий друже, якщо де би ти зараз не знаходився, помолися до Ісуса, просто віддай йому своє життя». І він просто так і зробив, помолився і каже: «Я відчув, що, ну, я виздоровлю, та я йду на поправку, так, мені стало краще». І потім почав цікавитися Новим Завітом, яким раніше взагалі не цікавився. Там у в'язниці в них було Святе Письмо, Новий Завіт, які приносили, ну, душпастирі. Він почав його читати, і він зрозумів, що його життя зовсім не відповідає, власне, євангельському повчанню. Він почав звертатися до цих своїх там колег, друзів, які сиділи з ним. Він каже: «Слухайте, подивіться, що тут сказано, ми ж живемо зовсім по-інакшому». І вони думали, що він з розуму зійшов, да? Тому що він був завжди той, ну, як то кажуть, заводіла, да? Тобто, який завжди бунтувався, всіх, ну, скажімо так, за собою тягнув. А тут він каже, що зовсім не так потрібно. І він читає Новий Завіт, та він навертається. І тепер виходить з в'язниці, зовсім змінює своє життя, стає пастором. Так, тобто це таке покликання, так, коли людина, будучи зовсім на дні, одним словом, Господь її торкається. Так, торкається, коли людина, ну, це, власне, це є покликання. Це не моє, не мій дар, не то, що я собі надумав бути там лікарем, вчителем чи священником. Це є поклик, це є покликання, коли Господь сам вибирає, та це не є наша заслуга.
1: Так, дорогі радіослухачі, тут був два рази телефон на абонент 098, але він пропадає. Попробуйте ще раз бути на зв'язку разом з нами, тому що маєте такі 6 хвилин до завершення програми. Сьогодні ми говоримо про покликання до монашеського життя. Монашеське життя – це є священники, які живуть в монастирі, це також сестри, які живуть в монастирах. Це монашеське життя, бо також є покликання до священницького життя, так як, наприклад, отець Олексій є, власне, тим дицезіальним священником, він не є монахом, але є отець Андрій Немченко, який є прекрасним прикладом брата Франчішка, засижу, власне, цим священником і монахом. Наступний раз хтось дзвонить на абонент 098, будь ласка, думаємо, що будемо мати зв'язок. Вітаємо вас!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Так, я хочу розказати по поводу катехези.
1: Кажіть.
2: Так, а можете хоч повторити, яка катехеза, будь ласка?
1: Я вас не розумію, повторіть ще раз, будь ласка.
2: Кажу, можете повторити, що це за катехеза?
1: Боже, я нічого не розумію. Хочу сказати, що це катехеза є покликання до монашого життя, щоб ви так знали. Така тема, і ще раз підкреслюю, як важливе є правильний підхід батьків до своїх дітей або бабус до своїх онуків. Буває, що бабусі власне не дозволяють чи роблять все, щоб онуки не пішли, власне, не крокували за Ісусом Христом, який дає покликання. Сестра, здається, що у нас 5 хвилин часу до завершення, і це є твій час.
0: Так, ну щодо бабусь, ми так згадали про них. Знаю, що нас багато слухають бабусь старших людей вже з досвідом, і які багато моляться про покликання. Наприклад, у нас в храмі Святого Миколая постійно, навіть після молитви вірних, є молитва за покликання з нашої парафії. І я була свідком, коли ну і не раз, певно, і ви почули про такі ситуації, коли бабусі, мами ревно моляться за покликання. Так, так, потрібні священики, хто ж нам дасть Ісуса? Хто нас посповідає, хто нам ну, послужить, буде катехізувати наших дітей, потрібні сестри, потрібні священники. Але коли зустрічаються з тим, що їхня дитина хоче до монастиря, то одразу чинять опір. Та, ну, я молився, так, але ж не моя дитина. Моя дитина має бути біля мене. Так ось, дорогі бабусі, дорогі слухачі, пам'ятайте, що це дуже великий дар для вас і для вашої родини, цілої сім'ї, коли Господь вибирає вашу дитину.
1: Так, власне, хотіла також нагадати приклад святого Франциска з Асижі, які батьки готували для нього майбутнє в добробуті, багатстві, старалися закупляти те, що він був багатим, а він сказав, ні, я йду за Ісусом, а батьки, а скільки я тобі дав цього майна? То він роздягнувся з усього і сказав, я тобі все віддаю, тато, я йду без нічого за Ісусом Христом. Знаємо цей власне ситуацію, напевно, і тому я знаю теж цю ситуацію сестер, деяких, які також батьки не дозволяли, вона взяла, позичила свої гроші на білет і поїхала в монастир. І є дуже прекрасною сестрою.
0: Та я знаю випадок, також одна сестра, ну вона ще була на новіціаті, і батьки абсолютно не хотіли сприйняти її вибір. Вони приїхали по неї машиною, сказали так, ми забираємо тебе і всі твої речі. І вона спокійно, послушно повиносила всі свої речі, які привезла з дому. Ось я поставила в їхню машину, в багажник, все, і вони от кажуть, ну тепер сідай. Каже, ні, я не їду. І вони забрали ці речі, а потім через деякий час все ж таки і повернули. Ось, ну оце є власне покликання, це є вибрання, коли ти Бога ставиш на перше місце.
1: Отож, є телефонний дзвінок, думаю, що зараз буде все зрозуміло. Абонент 098. Алло. Ну нічого, нам не везе з тими, хто хотів би бути разом з нами, але маємо, нам везе, тому що маємо ще 3 хвилини часу до завершення ефіру. Сестра, твоя ізюминка на кінець.
0: Хто не дозвонився, хай помолиться за нові ревні покликання. Тобто, це буде також дуже, дуже гарно і добре. Покликання – це чудово. Я вважаю, що знайти своє покликання, відчути, зрозуміти, йти своєю дорогою всупереч всім труднощам, це справді благодать. Витримати до кінця – це благодать. І ми часто, можливо, так собі роздумуємо по-людськи, та, як можу, не можу, чи фізично, чи там якось я готовий, не готовий. Але насправді маємо дивитись більше на Ісуса, так, на Його благодать. Тому що, от, власне, ми вчора також читали, хто був на святі месі, і перше читання апостола Петра про те, що «Будьте святі, бо я святий, покладіть надію на Божу благодать». Божа благодать нас вибрала, та Дух Святий нас попровадив, керує нами. Тож, довірмося Йому, так, він всім керує, Він надихає, Він знає, Господь є в кожній ситуації разом з нами. Якщо Він на когось поглянув, так, кинув око, як то кажуть, то, напевно, Він і приготує цю людину до всього того служіння, на яке Він розраховує. Тому не біймося, якщо відчуваєте покликання, то не дивіться на себе, а дивіться на Христа.
1: Не біймося прийняти ще раз. Телефонний дзвінок, абонент 098. Кажіть. Хтось просто мовчить. Так, це важливо є, щоб молитися про покликання. Дар покликання має бути омолений. Тому моя мама молилася, коли мені почала говорити про сестер, цілий час перестала говорити, якби нагадувати про те, що вона хоче, щоб бути в монастирі, але молилася. Я колись приїжджаю з монастира і питаюся мами, мама вже з монастира приїхала, мама, чого ти так багато молишся? Вона каже, я молюся за тебе. Бо також є важливе, щоб хтось, хто пішов в монастир, відчув молитву своїх найближчих і також, власне, був омолений через близьких.
0: Так, тобто ми маємо молитися, та це наше покликання також, але і ми також потребуємо молитви, такої молитовної підтримки. Тому, дорогі радіослухачі, пам'ятайте про своїх священників, пам'ятайте про своїх сестер, які у вас на парафіях служать. Вони також потребують передусім вашої молитви, вашої підтримки, щоб вони були також виконали своє служіння, це покликання, яке Господь для них приготував.
1: І це ізюминка, яку сестра Наталя Гальцева поставила, зробила в кінці катехези про покликання до монашеського життя. Сестра, щиро тобі дякую.
0: Богу дякувати. Тож, дорогі радіослухачі, дорогі, в Україні є дуже-дуже багато різних згромаджень, багато різних чинів, спільнот монаших. Якщо ви відчуваєте покликання, то розпитайтеся, поцікавтеся, можливо, Господь вам вкаже через інтернет, можливо, через знайомство з сестрами, де ваше місце, де той те гніздечко, да, до якого Господь вас кличе.
1: Або просто моліться, будь ласка, за покликання. З вами в студії була сестра Люцина і сестра Наталія Гальцева. Ще раз щиро дякую. З Богом.
3: Християнський голос у твоєму домі. Радіо Марія.
4: В ефірі Радіо Марія, травневий молебень до Пресвятої Богородиці.

В ті дні, ставши Марія, пустилася швидко в дорогу, в гірську околицю місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала Єлисавету. Як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя в її лоні. Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом і сказала: «Благословенна ти між жінками, і благословен плід

сьомої волоні, щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказане їй від Господа. І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі спасі моїм, бо він зглянувся на покору раби своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди, велике повчини мені всемогутній.

0: Бога нашого, радуйся і спасити, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати предвічної любові, радуйся і спасити, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Мати Божої благодаті, радуйся і спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Діва непорочна зачата, радуйся і спаси тих,

0: Скверне нарадуйся і спаси тих, що на тебе уповають.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія запошла квітку дівицтва, радуйся.

0: І добра вихователько дів, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, покрови світу, ширші від оболоків, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, заступниця перед справедливим суддею, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, потіхо заплаканих, радуйся й спаси тих, що на тебе уповаю.
1: Пресвятая Богородице, спаси нас.
0: Марія, прибіжище грішників, радуйся.

З Господу Богу нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усякої скорби, біди, гніву і нужди, всякої болісні душевної і тілесної, і дарував нам здоров'я здоволі.

щоб зберегтися місту цьому і святому храму цьому, всякому місту, селу, країні, від голоду, загибелі, землетрусу, потопу, граду, вогню, меча, нападу чужинців і жестокої врані, і що він був милостивий, добропривітний, добропомічний, благий, чоловіколюбний Бог наш, і відвернув весь гнів свій, що наступає на нас, і збавив нас від належної і праведної

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Мене звуть Оксана Карчевська. Вітаю моє улюблене радіо 16-ліття, майже повноліття. Слухаю його більше 10 років, і для мене радіо Марія – це щось більше, ніж просто радіо. Це голос надії, цей такий безнадійний час. А також це голос церкви, яка завжди кличе до переміни життя. А ще це можливість послужити – послужити для церкви, для Марії. Вітаю нашу директорку і нашу маму Марію з майже повноліттям її проекту. І бажаю, щоб всі ті, кого вона кличе до праці у Божому винограднику, відгукнулися. І всі її плани, сподівання, про які, можливо, ще ніхто не знає, збулися. І нехай ті, хто вже залучені в цю Божу справу, будуть слухняними знаряддями в її руках. Вітаю. Люблю.
2: Не залишайся самотнім. Знайди нас. Радіо Марія.

Спочатку було слово. Слово. На Радіо Марія програма «Слово на кожен день».

Слава Ісусу Христу, вітаємо усіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, програма «Слово на кожен день» в ефірі Радіо Марія. Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Отже, дорогі друзі, так як завжди на початок цієї програми, нагадую, що зараз, буквально за декілька хвилин, ми разом з вами будемо читати уривок Євангелія від сьогоднішнього дня. Тобто той самий уривок, який саме сьогодні, саме в цей день читається, проголошується в усіх католицьких церквах світу. Для тих наших слухачів, які слідкують за біблійним текстом, одразу на початок програми нагадую, що сьогодні будемо слухати уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші з 32 до 35. Отже, шукайте, будь ласка, цей уривок. Почуємо сьогодні от, власне, пророцтво Ісуса Христа про те, що Він йде до Єрусалиму, але там, в Єрусалимі, Він має бути вбитим. І натомість його учні, коли чують ці слова, ну, теж так, на здивування, напевно, і самого Ісуса Христа, а можливо і ні, теж починають сперечатися між собою, хто з них є найбільший. Отже, дорогі друзі, шукайте, будь ласка, цей уривок, буквально за декілька хвилин ми будемо його читати, коментувати. Давайте ще раз нагадаю, це сьогодні буде уривок Євангелія від Марка, 10 розділ, вірші з 32 до 45. Ну, а тим часом, поки ви шукаєте цей уривок, давайте також нагадаю вам, що сьогодні маємо 27 травня. Отже, майже до завершення підійшов цей місяць Пресвятої Богородиці, травень церкви, цей місяць, який присвячений Діві Марії. Маємо багато літургійних споменів Пресвятої Богородиці. Маємо, наприклад, свято Марії Помічниці Християн або спомен Діви Марії із Фатіми. Теж найближчої неділі, 31 травня, буде також, окрім того, що буде неділя, але також будемо мати спомен свято відвідини Пресвятої Богородиці Святої Єлизавети. Отже, Марія іде до Єлизавети. Ну і також травень – це є місяць, коли всі Радіо Марія в світі, а маємо вже понад 100 Радіо Марія в світі, які об'єднані в одну родину, всі ці Радіо Марія проводять свій традиційний травневий Маріафон. Отже, всі Радіо Марія об'єднуються з тим, щоб теж, от, власне, у цій події солідарності, у цій також молитовній події з'єднатися в любові до Богородиці. Ну і також, звісно, звертатися до своїх слухачів з проханням і про молитву, і про допомогу. Слоганом або девізом цьогорічного Маріафону є такі слова: перемога є у любові. Власне, коли маємо любов в нашому серці, коли не маємо ненависті, коли не маємо темряві в наших серцях, власне, це також є перемога Бога, перемога в наших серцях. Отже, ми також в Україні долучилися до цього Маріафону трішки пізніше, ніж інше Радіо Марія, адже, ну, теж маємо гарний привід. От, власне, перший день літа, 1 червня, будемо вже мати 16 років Радіо Марія, і цей тиждень, от, який нам залишається, починаючи від понеділка, ми трішки більше говоримо про радіо, розповідаємо про нашу діяльність, про наші програми, запрошуємо різних гостей. Ну, і також, звісно, дорогі друзі, ми просимо вас про молитву за Радіо Марія, просимо вас про допомогу, і теж, от, власне, вже і вчора, і позавчора теж оголошував мету Радіо Марія під час цього Маріафону. Маємо назбирати кошти для продовження нашої ліцензії. Отже, ну, знаємо, що радіо в кожній країні світу має право працювати тільки тоді, коли має дозвіл від своєї держави. Наша українська держава теж видала нам ліцензії на мовлення, але маємо їх продовжувати. Отже, для того, щоб продовжувати, треба також внести кошти за цю ліцензію. Ну і, власне, ми, це такі певні додаткові витрати для нас, але теж маємо їх назбирати. І, дорогі друзі, теж нагадую, що Радіо Марія – це не є комерційне радіо, це є радіо, яке існує тільки виключно завдяки вашій допомозі. Отже, дорогі друзі, в другій половині програми побачимо, скільки часу нам залишиться. Буду приймати ваші телефонні дзвінки, буду чекати також, от, власне, на ваше свідчення,
свідчення на ваші слова, на ваш досвід також, чим є Радіо Марія. Отже, але це вже в другій половині програми. Ну, а зараз теж так, як завжди, давайте подивимося на коротко на святих сьогоднішнього дня. Сьогодні 27 травня, отже, східні церкви

в літургійному сенсі цей час. Отже, згадуємо іншого святого Августина, єпископа із Кентербері, англійського єпископа, це є 6 століття після Ісуса Христа. Отже, це є святі сьогоднішнього дня, ну а ми з вами давайте зараз одразу перейдемо до Євангелія. Можливо, трішки коротше зроблю сьогодні цей коментар, потім музична пауза, і вже після музичної паузи теж будемо говорити і про Радіо Марія, буду чекати на ваші телефонні дзвінки. Теж так, як от останніми днями подивимося на петицію, яку єпископ Станіслав Широкардюк просить нас підписати. І що ж, дорогі друзі, давайте зараз перейдемо до Євангелія, почуємо слово, яке Господь приготував для нас на сьогоднішній день. Отже, будьмо уважними.

Читання Святого Євангелія від Марка. Того часу, коли учні були в дорозі, піднімаючись до Єрусалима, попереду них йшов Ісус. Вони ж були дуже здивовані, а ті, хто йшов слідом, були охоплені страхом. Взявши знову 12, він почав їм говорити про те, що має з ним статися. Ось ми піднімаємося до Єрусалима. І Син Людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть, і видадуть язичникам, і будуть глумитися з нього, і оплюють його, і бичуватимуть його, і вб'ють, а через 3 дні він воскресне. Підійшли до нього Яків та Йоанн, Зеведеєві сини, і кажуть йому: «Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, про що попросимо тебе». Він сказав: «А що ви хочете, щоб я зробив для вас?» Вони сказали йому: «Зроби нам так, щоб ми один праворуч тебе, а інший ліворуч сиділи в славі твоїй». Ісус же сказав їм: «Ви не знаєте, про що просите. Чи можете ви пити ту чашу, котру я п'ю, і хреститися хрещенням, котрим я хрещуся?» Вони сказали йому: «Можемо». Ісус же відповів їм: «Чашу, котру я п'ю, ви будете пити, і хрещенням, котрим я хрещуся, будете хрещені. Але щоб сісти праворуч мене чи ліворуч, давати не мені, це тим, кому приготовлено». Коли це почули 10 учнів, то почали обурюватися на Якова та Йоанна. А Ісус, покликавши їх до себе, каже їм: «Ви знаєте, що ті, кого вважають володарями народів, панують над ними, а їхні вельможі дають відчути їм свою владу над ними. Але не так буде між вами. Але якщо хтось між вами схотів би бути великим, нехай буде вам слугою. І якщо хтось між вами схотів би бути першим, нехай буде для всіх рабом. Адже і Син Людський не прийшов, щоби служили йому, але щоби послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох». Слово Господнє. Слава тобі, Христе! Отже, дорогі друзі, ну що ж, маємо прекрасне слово на сьогоднішній день, 27 травня 2026 року. Слово з Євангелія від Марка, 10 розділ, 32 до 45. І дивіться, дорогі друзі, от, власне, давайте розпочну із от своїх власних спогадів. Ну, думаю, наші постійні слухачі знають, що часом от ділюся тим, що переживаю, і тим, як це слово, ну, відбивається або реалізовується, або от говорить до мене, до мого власного життя. Власне, сьогодні Христос говорить про те, що Він прийшов в цей світ не для того, щоб панувати, а для того, щоб служити, для того, щоб бути слугою. І, власне, це є, ну, така певна логіка, яка завжди була присутня в церкві. Звісно, в церкві, та церква складається з людей, є різні обставини, є різні спокуси. Хтось навіть може намагатися і панувати в церкві. Ну, знаємо історію церкви, всі ці бійки.

всі ці війни за владу і так далі. Але, дорогі друзі, це зовсім не відміняє того, от покликання, яке має християнин служити. Я пам'ятаю, от, власне, коли я навчався от в двох семінаріях, коли готувався до священницького служіння, в двох семінаріях. На початку вчився тут, біля Києва, у Ворзелі. Є наша семінарія Найсвятішого Серця Ісуса. І навчався там 2 роки. І після цих 2 років наш єпископ, тоді це був єпископ Ян Пурвінський, він вирішив, що маю поїхати також навчатися в семінарії до Риму, до Італії. Адже, ну, Рим – це місто багатьох університетів, в тому числі католицьких. Там, власне, ну, теж церква дбає про те, щоб священники, семінарісти, монахи, світські люди з усього світу отримували якнайкращу католицьку освіту для того, щоб потім, повертаючись до своїх домівок, до своїх країн, теж мали можливість або викладати, або проповідувати. Ну, от, власне, думаю, з такою метою теж наш єпископ вирішив мене відправити до Риму. І теж, от коли прийшов до семінарії в Римі, то одразу мене поставили на перший курс, ну, теж пам'ятаю, що не був так дуже задоволений, адже ж, ну, вже ніби 2 роки провчився, і знову треба вчитися на першому курсі. Але факт в тому, що от як починався цей перший курс, от самий початок, я от пам'ятаю це, і це досі от є в моєму серці. Тоді, ну, теж на моєму курсі, там в Римі було, ну, десь близько 30 хлопців, переважно італійців, але також були також хлопці з інших країн Європи, ну, здається, так, з Африки, з Америки, нікого не було у нас. Отже, і ми починали наш навчальний рік, що ми приїхали до Риму, і перше, що мали зробити, це поїхати на реколекції, такі певні духовні вправи. Поїхали в один із монастирів, десь біля Риму, теж цілий тиждень, от, власне, молилися, теж священники проповідували нам, а потім наступний крок, ми на цілий місяць, навіть, здається, більше, виїхали з Риму і поїхали до Турину, це є північ Італії, і там у цей місяць ми працювали як волонтери, працювали в лікарні. В лікарні, яку колись створив, став фундатором один із святих католицької церкви, це святий Джузеппе Котеленко, теж священник, який, власне, створив цю лікарню для того, щоб допомагати найбіднішим верствам населення. І, власне, ми працювали в цій лікарні, але працювали у відділення там, де були хворі, які вже самі не можуть подбати про себе, яких треба возити на возиках, за якими треба дбати, яких треба готувати, теж мити треба, міняти їм одяг і так далі, і так далі. Отже, і цілий місяць ми там служили для цих хворих, ну, для багатьох із хлопців, які прийшли, це був такий перший досвід, ну, так служити іншій людині. І логіка була такою, ну, дивіться, якщо ти хочеш бути священником, ти прийшов вчитися до семінарії, то маєш пам'ятати, що бути священником – це є насамперед служити. І маєш подивитися на себе, чи готовий ти так служити, віддавати своє життя заради іншого. Навіть в такий спосіб – служити от безпосередньо, конкретно, фізично, когось нагодувати, от просто брати цю, власне, їжу, годувати цього хворого, який сам не може себе годувати, навіть часом не може їсти там до кінця так нормально. Отже, і, власне, цілий місяць ми так служили, ну, теж пам'ятаю, навіть 2 хлопців після цього, ну, залишили семінарію, сказали, ну, ні, для нас це аж занадто, ми не готові до цього. Отже, дорогі друзі, і, власне, більш-менш таку логіку ми сьогодні чуємо в Євангелії. Учні між собою сперечаються, хто з них є найбільший, а Христос, почувши цю дискусію, говорить, що він сам Син Божий, він прийшов на цю землю не для того, щоб йому служили, а для того, щоб служити. І, власне, дорогі друзі, це те, що ми бачимо в Ісусі Христі. Він служить. Служить сліпим, служить кульгавим, служить хворим, зцілює їх, приходить до цих зголоднілих натовпів, годує їх
хлібом, і хлібом свого слова, і хлібом фізичним, розмножує хліб. Ну і врешті такі кульмінація його служіння, це коли він був розіп'ятий на хресті. Отже, дорогі друзі, і до сьогоднішнього дня Христос продовжує нам служити. От кожного разу, коли ми приходимо на службу Божу, бачите, навіть така назва – служба, служіння. Приходимо на службу Божу, на святу літургію, можемо приймати тіло і кров Ісуса Христа. Це теж те, що Христос для нас робить, з любові до нас. З любові до кожного він віддає себе. Він приносить себе в жертву на вівтарі, щоб ми мали можливість отримати допомогу, вживаючи, причащаючись цих тіла і крові Ісуса Христа. Власне, це також є служіння Ісуса Христа. І все те, що є в церкві, це служить для служіння. Навіть зараз ми слухаємо Радіо Марія. Чим є Радіо Марія? Це не є просто радіостанція, це не є просто от комп'ютери, пульти, мікрофони, якісь програми, якісь джингли, які лунають в нашому ефірі, це ну щось інше. Це є простір, радіопростір, і не тільки радіопростір, в якому Богородиця, Діва Марія приходить, щоб нам допомагати. Тому що бачить наше життя, бачить часом наш відчай, бачить наші страхи, бачить те, що ну, часом ми забуваємо про те, ким ми є, до чого ми покликані. Занедбуємо в собі цей Божий образ. І через це Радіо Марія Богородиця служить нам, закликає нас до навернення, до слухання Слова Божого, до молитви, до євангелізації, це є служіння. І, власне, для цього Богородиця теж от вибирає наших волонтерів, наших працівників, також наших слухачів, для того, щоб ми разом, от, власне, творили це радіо. І для багатьох, насправді, це є, ну, така величезна допомога. Отже, це Радіо Марія, це теж от знак того, що сам Бог і Богородиця, от, натхнена, приходить, щоб нам служити. І сьогоднішній Євангеліє, думаю, в центрі має саме це слово – служіння. Син Божий приходить не для того, щоб панувати, а для того, щоб, от так, як читаємо в Євангелії, для того, щоб послужити і душу свою віддати як викуп за багатьох. Отже, Христос приходить як слуга. Не як перший, а як останній. Що означає, що Він приходить як останній. Навіть коли ми дивимося на хрест Ісуса Христа, то що ми бачимо на хресті? Хрест в Римській імперії – це було місце покарання для найостанніших, для рабів. От, наприклад, громадянин Риму, він не міг бути розіп'ятим на хресті. Якщо римляни хотіли покарати свого громадянина, то піддавали його іншій смерті. Там, наприклад, відрубали голову. Ну, наприклад, апостол Павло, він був громадянин Риму, тобто належав до привілейованого класу, і йому відтяли голову. Але натомість Ісус не був громадянином Римської імперії, належав до підкореного народу, до народу, який ну, теж багато зневажали, багато теж ставилися з презирством до нього. І його розіп'яли як раба, адже на хресті розпинали рабів. Тобто навіть тут, в момент своєї смерті, він займає останнє місце. Був розіп'ятий як раб, як останній. Був підданий страшним тортурам. Отже, і там на хресті він теж служить нам. В понеділок мали свято Діви Марії, Матері Церкви. Отже, що це означає? Означає те, що власне, там на хресті Христос продовжує служити і робить нам останній подарунок. З Христа Він говорить своєму улюбленому учневі: «Ось твоя мати». І з того часу учень прийняв її до себе. Отже, Богородиця стає нашою матір'ю. Теж Христос ну, служить певний спосіб для нас. Ми є цими улюбленими учнями Ісуса Христа і дарує нам свою матір як допомогу, щоб
ми за неї подбали, і щоб вона також нами опікувалася. Ну, а ми за нею теж от дбаємо, в тому числі от підтримуючи Радіо Марія. Ну, не даремно зараз маємо час Маріафоном. Отже, і дивіться, ну от що ми ще бачимо сьогодні в Євангелії? Бачимо, що Ісус піднімається до Єрусалиму. Це самий початок сьогоднішнього Слова Божого. До Єрусалиму, дорогі друзі, завжди піднімаються. Це є біблійна логіка. Навіть якщо ти знаходишся на Евересті і йдеш з Евересту до Єрусалима, то ти не спускаєшся, а ти піднімаєшся. Ну, от в певному сенсі от підніматися до Єрусалима – це духовна дорога, це твоя душа піднімається до неба, Єрусалим, ну, особливе місце. І ми, як християни, ну, ми, можливо, зараз не знаходимося в дорозі до цього фізичного Єрусалима, там, на Близькому Сході, але піднімаємося до Небесного Єрусалима, до міста, яке Господь приготував для нас. Адже для нас приготоване місто, місто в небі, місто там, де навіть не потрібно буде сонця, тому що Бог буде світлом в усьому. Отже, це є Небесний Єрусалим, до котрого ми піднімаємося. І отже, сьогодні Євангеліє починається. Ісус, піднімаючись до Єрусалиму, говорить своїм учням: ось ми піднімаємося до Єрусалиму. І Син Людський, Він про себе говорить, буде виданий первосвященникам і книжникам, засудять його на смерть, видадуть язичникам, будуть глумитися з нього, оплюють його, бичуватимуть його, вб'ють, але через 3 дні він воскресне. Отже, це є одне із пророцтв Ісуса Христа. Христос, якщо ми в цілому візьмемо Євангеліє, Він декілька разів говорить про те, що там, в Єрусалимі, Він має бути розіп'ятим, має бути вбитим, має бути зневаженим. Але, дорогі друзі, бачите, що йде до Єрусалиму, не ховається від своєї дороги, не тікає, бере свій хрест. Ви знаєте, ну теж ми в понеділок мали інтерв'ю із Робертою Дзаппа. Роберта Дзаппа – це є одна із візіонерок Меджугор'я. От ми зазвичай на Радіо Марія говоримо про Марію Лунетті, через яку Богородиця передає нам послання, але також от є Віцька. Перепрошую, дорогі друзі, Роберта, це є працівниця Радіо Марії, яка бачила, яка розмовляла з Віцькою. Отже, ну трішки, бачите, заплутався, хіба ранок ще не до кінця прокинувся. Отже, в понеділок у нас було інтерв'ю з Робертою, просто неймовірне інтерв'ю. Я насправді дуже задоволений і рекомендую нашим слухачам. Ми виставили це інтерв'ю на YouTube, можна подивитися. Роберта розповідає про Радіо Марії в Італії, і про своє покликання. І, власне, це інтерв'ю вона робила з Меджугор'я, адже зараз вона в Меджугор'ї. І теж, власне, розказала, що от буквально от декілька днів тому от вони, представники Радіо Марії Італія, вони були на зустрічі з цією Віцькою, з візіонеркою, з тією, яка бачить Богородицю. І Роберта сказала, що вона була ну так дуже вражена. Адже Віцька ну теж має свій вік, має свої хвороби. І теж от вона говорила про хрест. Хрест як хворобу, хрест як страждання. І вона сказала так, Віцька сказала, що якщо ти не маєш Христа, то не можеш іти вперед. Дорогі друзі, ну, насправді, от ми в церкві ну, багато говоримо про хрест, але насправді це є дуже глибоко. Це страждання, ця, можливо, темрява, цей хрест, який ти маєш в своєму житті. Я не знаю, який от кожен з наших слухачів має цей хрест, але, напевно, він є. І навіть ну, цілий наш народ, ми, як українці, маємо зараз хрест, хрест війни, хрест цього болю від наших зруйнованих міст, понівечених життів і так далі. Але от ну, ці слова насправді є дуже глибокими. Без Христа ти не можеш йти вперед. Вперед до Бога, вперед до вічності, вперед до Царства Божого. Хрест
попри той біль, який тобі він може завдати, але допомагає тобі сподіватися на Бога, покласти на Нього свою надію, звертатися до Нього і навіть в цьому Христі бачити любов, яку Бог має до нас. І отже, власне, Христос не боїться свого Христа, Він приймає Його. І, власне, це ми бачимо сьогодні в Євангелії. Він, знаючи про цей хрест, іде вперед. Ну і далі також, дорогі друзі, ці учні починають сперечатися між собою. Підходять до Ісуса Христа двоє, Яків та Йоанн, і теж, власне, говорять про те, що ми хочемо, щоб ти, Ісус, поставив нас праворуч і ліворуч від себе в своїй славі. Ви знаєте, це одне з таких прохань до Бога, коли ми навіть не розуміємо його сенсу. Ми часто можемо просити про якісь речі у Бога, але не розуміти, що насправді вони означають. Ці учні, вони думають про славу, але що означала слава Ісуса Христа? Слава Ісуса Христа – це Його хрест, коли Він був розіп'ятий між небом і землею. І ці двоє учнів, навіть не усвідомлюючи, вони просять Його. Ми хочемо бути праворуч і ліворуч від Тебе. Але хто був праворуч і ліворуч Ісуса в Його славі? Двоє розіп'ятих розбійників. Отже, вони не усвідомлюють, не розуміють свого прохання, а практично вони просять про те, щоб бути розіп'ятими поруч. Власне, дорогі друзі, і саме тому, власне, Христос говорить, будете мати ще в своєму житті і чашу цього страждання, і хрещення в смерть, але хто буде праворуч і ліворуч, це вирішує мій Отець Небесний, а ви натомість маєте навчитися служити. Добре, дорогі друзі, давайте я на цьому зупинюся. І з коментарем багато можна було би сьогодні говорити, але теж хотів би трішки часу нам залишити для ваших телефонних дзвіночків. Насправді це є важливо, чути ваші голоси, ваше свідчення. Нагадую, що зараз так триваємо в часі Маріафону і потребуємо вашої підтримки. А зараз давайте зробимо музичну паузу і після неї повернемося до нашого ефіру.

0: Слава Ісусу Христу, вітаю знову всіх слухачів Радіо Марія. Дорогі друзі, продовжується програма «Слово на кожен день». Разом з вами біля мікрофону в нашій київській студії знаходжуся я, мене звати отець Олексій Самсонов. Що ж, дорогі друзі, так як завжди, після коментаря Євангелія, після музичної паузи, яка щойно прозвучала в ефірі Радіо Марія, нагадую вам також, що також і ви маєте можливість зателефонувати в ефір Радіо Марія, якщо є питання і коментарі, то, будь ласка, телефонуйте. Але насамперед, дорогі друзі, нагадую, що зараз ми, як Радіо Марія, знаходимося у часі нашого Маріафону 2026 року. І теж чекаємо на ваше свідчення, на ваші дзвінки, на вашу допомогу. Запрошуємо вас телефонувати. І зараз, власне, теж запрошую телефонувати також, власне, усіми свідченнями або і словами підтримки. Телефони Радіо Марія є незмінними. 044 – це є код міста Києва, два київських номери. 577-56-45 і 577-56-46. І також маємо два мобільних оператори. 098-650-18-60 і 093-272-07-45. І також маємо номер Viber для наших слухачів, які знаходяться за кордоном України. +38 066 563 07 24. Отже, будь ласка, телефонуйте. І бачу, що одразу є телефонний дзвіночок. Хтось нам телефонує на київський номер телефону. Вітаю вас, ви в ефірі Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава, прошу вас.
1: Не вірте, що повторюється все. Мільярди нас. І всі ми неповторні. Щоденно кожен з нас свій образ створить. Своє скарбницю вічності несе.
0: Добре, дякую. Що ще хочете додати?
1: Своїм здоров'ям платимо завжди за всі надмірні пристрасті і бажання. Це своєрідний спосіб виховання, щоб над усе нічим не дорожив.
0: Дякую вам. Ну, що ж, власне, наш слухач вирішив прочитати нам вірша. Ну, що ж, дякую вам за цей вірш. Ідемо далі. Наступний дзвіночок, абонент 093. Ви в ефірі. Прошу вас.
2: Слава Ісусу Христу.
0: Навіки слава. Вітаю вас.
2: Це пані Марія з Львівщини.
0: Вітаю вас.
2: Я Радіо Марія слухаю вже більше, як 7 років. Але 4 роки несу тяжкий хрест і разом з Радіо Марія. Не дзвоню майже. І хочу вам подякувати за сьогодню пісню. Слухайте, мені так було тяжко. Що то за пісня? Де ви її відшукали? Слухайте, вона мене дістала до самого серця. Мені так стало легше. У мене дуже тяжкий хрест. Я хворобу маю таку. До 74-го року я жила з Богом, Бог був завжди, ну він і зараз біля мене, а зараз просто, у мене в прізвищі Лишай, який дав ускладнення, то є пекуча біль в пеклі, я зараз в пеклі, але Бог дає наскільки я можу витримати. Я так не, тому я п'ю обезболюючі, але не сильні, вони мені трохи пам'ять забирають, ну вертаюся. Але я дивлюся, як Бог є зі мною, як Він мені допомагає. Бо я сама живу в селі, рахуйте, 60 кілометрів від Львова, а сина забрали на світ зараз. Я сама. Ви собі уявляєте? Як його брали, я навіть не плакала. Тому що люди плачуть ті, коли їм тяжко, а коли їм вже невиносимо тяжко, вони вже не плачуть. Я так думаю, Боже, як добре Він прийшов прощатися зі мною. А я навіть не показала, що я переживаю, то я б його йому нанесла горе, правда? Отак я щаслива, ми щасливі. Я йому просто сказала, що ти маєш мені зробити, бо село там, знаєте, і там поправити, і там, і там. І ми попрощалися, і він поїхав. Зараз я нього молюся.
0: Моліться за нього. Моліться за нього і всіх наших слухачів запрошую молитися за всіх наших військових.
2: Тому що бачите, я сама. Слухайте, якби ви прийшли до мого дому, у мене дім став церквою. Слухайте, так чути, що він намолений, бо я встаю в 6-й годині і молюся до 9-ї.
0: Дякую, дякую вам. Ну що ж, дорогі друзі, власне, також і от те, що казав на початок програми, Діва Марія приходить тут через радіо Марія, через своє радіо, щоби нам служити. От так маємо багато наших слухачів, такі от, як наша слухачка, можливо, залишилася сама, можливо, син воює зараз. Важко, але є це радіо Марія. Через ці хвилі також от приходиться Божа ласка, Боже світло. Бог приходить із втішенням. Тому теж це є таке служіння радіо Марія. Це для того Богородиця і приготувала для всіх нас своє радіо. Давайте ще один.
3: Алло.
0: Так, вітаю вас, ви в ефірі.
3: Добрий день.
0: Доброго дня.
3: Це вам дзвонить з Чернівецької області.
0: Вітаю вас.
3: Чернівецька область. Оцьому границю під Руминію. Отець Самсон, я вас дуже прошу, запишіть мій номер телефону, бо мені 91 рік, а я маю дуже велику історію. І коли ви будете свободні, ви наберете на мій номер, і я вам розкажу свою історію, а у вашій радіо Марії є образ від Божого милосердя, вишити я вам пересилала.
0: Угу.
3: Є у вас такий образ?
0: Так, є такий образ.
3: Це від мене, від моєї каплички, угу. Бо це капличка Божого милосердя у нас у Красноїльську.
0: Дякую, дякую вам. Я зараз, ну, от, власне, проводжу ефір, ну, не маю тут поруч ані ручки, ані папірця, щоб записати, але, будь ласка, у нас є номер вже не прямого ефіру, є номер нашої студії, там ви можете зателефонувати, номер редакції 044, це є код міста Києва, і номер 572-29-29. Будь ласка, там можна зателефонувати, ми запишемо спокійно, ну, зараз трішки важко, тому є ефір, є, ну, теж ті речі, які потрібно провадити. Будь ласка, просто телефонуйте не на прямий ефір, а на номер нашої редакції. Там завжди, ну, хтось є, хтось підійде до слухавки, зможе зателефонувати. І дуже дякую вам за цей образ Божого милосердя. Дякую вам. Дорогі друзі, менше хвилини мені залишилося до завершення ефіру. Далі вже буду передавати мікрофон наступним нашим ведучим. Буде сьогодні зараз вранці разом з вами наша сестра Люцина, також пан Анатолій, наш волонтер Радіо Марія. Ну, а я тільки нагадаю, я сьогодні також ввечері буду провадити програму, прямий ефір нашого Маріафона о 9 годині ввечері і теж буду приймати телефонні дзвіночки. Там вже буде трішки більше часу, теж трішки більше зможемо з вами поспілкуватися. Отже, зараз прощаюся з вами, нехай добрий Господь благословить кожного з вас, і зараз вже будемо чекати на наступні наші ефіри. Залишайтеся разом з нами.
4: Через Марію до Ісуса. Радіо Марія –

допомогу. Господи, поспіши мені на порятунок. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, яка була на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Алілуя. Сповідаюся Господу Богу Всемогутньому, і вам, брати і сестри, що безмірно согрішив я думкою, словом, чинком і недбальством. Моя провина, моя дуже велика провина. Тому благаю Пресвяту завжди Діву Марію, всіх ангелів та святих, і вас, брати і сестри, молитися за мене до Господа Бога нашого. Нехай помилує нас Бог Всемогутній і, відпустивши наші гріхи, приведе нас до вічного життя. Амінь. Поки закінчиться ясність, Бога Творця ми благаймо, щоб нас прийняв під опіку і зберігав добротою. Хай же серця навіть сплячі крізь сон чувають при тобі, а коли зійде зірниця, радо тебе прославляють. Тілу дай міці здоров'я, дух наш зроби полум'яним, світлом своїм ти проникни в глибоку темряву ночі. Отче найкращий, зроби це через Христа Твого Сина, котрий з Тобою і Духом в славі царює повіки. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. Господи, я покладаю надію на Тебе, тож хай не буду засоромлений навіки. Спаси мене у своїй праведності. Прихили до мене своє вухо, поспіши врятувати мене. Будь для мене скелею, притулком, укріпленим домом, щоби спасти мене. Бо Ти моя скеля і моє пристановище. Тож задля Твого імені Ти поведеш мене і опікуватимешся мною. Ти виведеш мене з пастки, яку мені наставили, бо Ти є моїм притулком. У Твої руки передаю свій дух. Ти викупив мене, Господи, Боже правди. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Боже, стань для мене захистом і твердиною, що спасає. З глибини я кличу до Тебе, Господи. З глибини я кличу до Тебе, Господи, почуй мій голос, Господи. Нехай Твої вуха будуть уважні до голосу мого благання. Якщо, Господи, будеш зважати на беззаконня, то хто, Господи, встоїть? Адже в Тебе є прощення, щоб мали страх перед Тобою. Я чекав Господа, моя душа очікувала, я чекав на Його Слово. Моя душа чекає на Господа більше, ніж вартовий на ранок. Більше, ніж вартовий на ранок, нехай надіється Ізраїль на Господа. Адже в Господа милосердя, і в Нього велике визволення. Він викупить Ізраїля від усіх його беззаконь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Глибини я кличу до Тебе, Господи. Не грішіть, сонце хай не заходить над вашим гнівом, і не давайте місця дияволові. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Ти визволив нас, Господи, вірний Боже. Віддаю я духа мого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. У руки Твої, Господи, віддаю я духа мого. Спаси нас, Господи, коли чуваємо. Стережи, коли відпочиваємо, щоб ми пильнували з Христом і почивали у мирі. Нині відпускаєш свого раба, Владико, згідно зі своїм словом у мирі. Бо мої очі побачили Твоє спасіння, яке Ти приготовив перед обличчям усіх народів.
світло для об'явлення язичникам і славу Твого народу Ізраїля. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Спаси нас, Господи, коли чуваємо, стережи, коли відпочиваємо, щоб пильнували з Христом і почивали у мирі. Господи Ісусе Христе, лагідний і сумирний, для Твоїх послідовників ярмо, яке даєш, є солодке, а тягар легкий. Прийми усі наші намагання і труди сьогоднішнього дня і віднови у відпочинку наші сили, щоб ми могли ліпше Тобі служити, котрий живеш і царюєш навіки вічні. Амінь. Ніч спокійну і смерть щасливу нехай нам дасть Бог Всемогутній, Отець і Син і Святий Дух. Амінь. Слався, Царице, Мати Милосердя, життя, насолоду і надія наша, слався! До Тебе взиваємо, вигнанці, потомки Єви. За Тобою зітхаємо, тужимо і плачемо у цій сліз'ю долі. Діво, заступниця наша, просимо милосердні очі зверни на нас. Ісуса, благословенний плід утроби Твоєї, у цім вигнанні покажи нам. О ласкава, о милосердна, о солодка Діво Маріє.

Радіо Марія запрошує своїх слухачів до спільної молитви Розарій разом з папою Бенедиктом XVI. Молімося разом з усією католицькою церквою.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, Бог дозволяє мені бути з вами і вести вас дорогою миру, щоби так через особистий мир ви будували мир у світі. Я з вами і заступаюся за вас перед моїм Сином Ісусом, щоб дав вам міцну віру та надію на краще майбутнє, яке я хочу будувати з вами. Будьте мужніми і не бійтеся, бо Бог є з вами. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Ви слухаєте радіо Пресвятої Богородиці. Радіо Марія.

0: Катехиза на Радіо Марія. Щодня об 11.20 та 16.00 у прямому ефірі.
1: Слава Ісусу Христу! Нас слухають ангели, нас слухають також радіоскачі, нас слухають єпископи, священники, але також кожен, хто має зараз включено і має можливість слухати нас через радіоприймачі або через телефон, або іншими способами. Отож, єднаємося з вами, дорогі радіоскачі. Стартує, починається катехеза на Радіо Марія. Сьогодні, я думаю, буде дуже-дуже цікава тема і дуже прекрасна катехеза, оскільки це якби шкільний рік заохочує нас до того, кінець шкільного року заохочує нас до того, щоб після літнього відпочинку зробити собі рішення, куди далі, особливо ті, які закінчили навчання в університеті або навіть і в середній школі, куди далі. Отож, сьогодні будете мати відповідь, куди далі можете прямувати і де знайдете щастя. Власне, коли ви зробите правильний вибір. З вами сьогодні в студії є сестра Люцина і сестра Наталія Гальцева, яка буде мати цю катехезу. Власне, щиро сердечно вітаю, сестричка. Вітаю тебе, слава Ісусу Христу.
2: Навіка слава, я також щиро вітаю всіх слухачів, всіх, які нас слухають, всіх, які закінчують цей шкільний рік і вже думають, роздумують і вагаються, вибирають, що, куди далі. Життя таке поле, яке треба перейти, і важливо на старті зробити правильний вибір, зробити той вибір, той дороги, яку, власне, Бог приготував для тебе. І сьогодні ми, власне, попробуємо трошки торкнутися той дороги, яку конкретно Господь подарував мені, сестрі Луцині і багатьом іншим. Можливо, когось Господь також хоче повести цією дорогою.
1: Отож, темою буде покликання до монашеського життя. Я хочу так на вступну, під час вступного слова сказати те, що, власне, не так давно була в Польщі декілька днів і зустрілася з одним священником, який має також вуйка священника, тобто рідного брата, свого брата. І також в сім'ї дітки малі граються в священника, тобто мають, відправляють службу Божу, роблять хресну дорогу. А цьому хлопчикові, якого я бачила, про якого ми розмовляли, він садик ходить, тобто десь 4 рочки, 5 рочків, може максимально. І, власне, коли батько хотів йому допомогти, що по черзі під час служби, як він як це дитя відправляло. А він каже, ще не це, ще ви, тато, ти ще це проминув. Тобто він уже по черзі знає, що по чому є під час Євхаристії. І останній такий приклад цього хлопчика, була перша причастя в цій парафії, і його дядя, тобто власне цей священник, отець Христофор, мав проповідь і сказав, що коли будеш мати біле убрання, тоді можеш прийняти Ісуса до свого серця вперше. А він слухав, як він сказав дуже уважно, цей отець Христофор, і той онучок каже до бабчі: «Бабча, у мене біла сорочка. Чому мені він не дає причастя?» Ось бачите, як це вміння також слухати проповіді священників. Сестричка, я трошки вийшла за словом для того, щоб зробити таке впровадження, що можна вже гратися і в сестру. В тебе так було вдома?
2: Ні, на жаль, я не мала такого зв'язку з сестрами до свого 15-ліття, тому не мала трошки інші, скажімо так, ігри, але от від 15 років вже практично навіть не просто відчувала покликання, але зрозуміла, що це моя дорога. І я не гралася в сестру, я вже свідомо йшла до того. Так,
1: тобто ти вже не і було.
2: Мабуть, оскільки, як в Біблії сказано, що Боже вибрання, воно від початку світу, так, тобто Бог кого захотів, того покликав, кого покликав, того вибрав і так далі. Тобто це від самого початку Боже задуму, від створення світу. І, напевно, вже просто треба було причекати певний момент, коли я народжуся, коли, власне, вже трошечки дозрію, щоб Господь дав свій знак, що він хоче бути в таких ближчих стосунках зі мною, так.
1: Ну і також тому... цікаво почути, оскільки раніше не було можливості ходити в церкву. Як це сталося в тебе, що ти, не маючи такої можливості, все рівно вирішила бути з сестрою?
2: Так, ну, в принципі, я ходила до храму, але це не було таке, ну, скажімо так, особисте, таке дуже свідоме бажання, ну, було б, я б любила ходити до храму, так, молитися, але ще не розуміла всього і не розуміла, що відбувається. Просто, ну, мені подобалось, скажімо так. Але от, власне, в 15 років, коли перший раз поїхала до християнського табору, коли нам священник, сестри розповіли про ну, все, що відбувається на Євхаристії, та, коли ми молилися разом з дітьми, це справило таке сильне враження, що ну, по-особливому це відчула. І відчула навіть тоді, вже в 15 років, пригадую, це були Заліщики. Так що привіт Заліщикам, хто там зараз, можливо, нас слухає. Над Дністром ми ходили як діти, так нас група була досить невеличка, може десь чоловік 10-12, але ми ходили над Дністром і молилися Розарій. І, власне, під час цієї молитви, то на вечір, отець так запропонував нам, щоб ми кожного дня, власне, практикували цю молитву. І, власне, одного разу, коли ми молилися, так відчула величезне такий... переповнення любов'ю, так, до всього. Якось бажала, власне, під час молитви...
1: Алло, ти пропала? Алло?
2: Сильне бажання молитися і бути з Богом. І переповнення любов'ю, так що просто любила все. Все і всіх. Від того камінчика найменшого на зарінку Дністра і до навіть ворогів. Тобто взагалі не було поняття якогось зла, якоїсь ненависті. Тобто все як-то, ну, в такому, ну, Божому серці, я так називаю, що просто все любиш, все сотворене. І після цієї молитви я так звернулася до отця і кажу, що от мені я хочу бути з Богом, да? Я хочу молитися, я хочу постійно перебувати в Його присутності. А він каже, то може ти хочеш бути сестрою? Я кажу, ну я не знаю, мабуть, що так. Mm-hmm. Тоді вже, власне, познайомив мене там з сестрами, і я почала ходити їх відвідувати, і так розпочався моє знайомство, власне, ближче з Богом, ближче з спільнотою. І так практично Господь і далі мене вів, провадив, і ось вже незадовго, Богу дякувати, ну, буду складати вічні обіти, так.
1: Так, власне, покликання – це важлива справа, і також вміння почути голос Божий – це нелегко дається. Я хочу підкреслити також в своєму особистому житті, що коли моя мама мені сказала, що у нас було 10 дітей вдома, 7 дівчат і 3 хлопців, і коли сказала, що я би хотіла, щоб одна з дівчат була сестрою, я не мала досвіду з сестрами, у нас в парафії не було сестер. Я не знала, що це значить бути сестрою. І я кажу, мама, ти більше мені ліпше не говори за сестер, бо я ніколи не буду сестрою. Але коли прийшло мені вибирати, власне, тому я на початку згадала вибір. Мені було 15 років також, коли закінчила 8 клас, і коли мені треба було сказати, куди я хочу йти, куди я хочу. То важко, дуже важко такій молодій людині важко сказати, зробити такий насправді правильний вибір. Тоді я подумала собі, а може все ж таки монастир, про якого я чула, нічого не розуміла. Але немає можливості, так коротко не хочу затримувати катехеза сестри Наталії. Коротко хочу сказати, що завдяки деяких проблем вирішила йти далі навчатися, вчитися. І коли закінчувала це, власне, школу, ліцей, треба ж було далі, чи університет, чи що. Я поїхала до Ченстохови вперше, маючи 18 років, так якби коротко хочу сказати, чи нагадати, бо я вже не раз це говорила. І почула це слова, фрагмент з Євангелії про чудо в Кані Галілейській. «Зробіть усе, що Ісус вам скаже». А я думаю, Боже, я не зробила усього. Я не роблю нічого. Я бунтуюся перед Богом. Я не слухаю моєї мами. І пам'ятаю, що дала інтенцію на службу Божу в Ченстохові про покликання для однієї з дівчат. І коли я була в Чинстогові, я вже була впевнена, що я буду піду в монастир. І так сталося, якби так сказати, закінчувати коротко, що моя мама далі молилася. Проте і нас дві сестри рідні є в монастирі. Так стається, так складається, що одна є у власне служебниць Духа Святого, це я є в цьому згромадженню, і також одна у дочок Божої любові. Дві рідні сестри, два різні згромадження. І я була така щаслива, коли приїхала до монастира і побачила, що це є моє місце, оце є мій дім. І тому, будучи вже 50 років в монастирі, я дуже-дуже рада з цього вибору. Тому правильний вибір, це властивий вибір, це вибір зроблений з Господом Богом. Зайця сестра хотіла щось з Біблії сказати на тему покликання.
2: Так, сестра, але перед тим я так хочу похвалити вашу маму, що вона віддала двох своїх дітей, двох дочок для Бога. Взагалі кажуть, один святий висловився так гарно, що якщо хтось має троє дітей, як мінімум, то має одного віддати для Бога, одного для суспільства, скажімо, і одного для себе. Ось так, що мама подвійно, ну от маючи десятеро, правда, да? Але дала, не побоялася, да, пожертвувати двох дітей для служіння Богові.
1: А що там хвалити маму? Мама завжди вважала, що діти – це Божі діти, Божий дар. Тому інколи я, щиро кажучи, не розумію батьків, які тримають своїх дітей біля себе, бо це мої діти. Це не ваші діти. Господь дав дітей для того, щоб ви виховали, а потім вони створювали нове сім'ї або, власне, йшли дорогою. Тому, власне, відкритість батьків є дуже важлива. Деякі моя сестра, наприклад, що закінчу цю історію. Батько не хотів, не був погоджений з тим, що вона йде до монастира. І він сказав, як тобі там, типа, по задниці, то підеш. А вона боялася батька і написала лист батькам, що завтра йде в монастир. І взяла сумку і пішла в монастир. І вже є також десь 40 з чимось років в монастирі.
2: Та, ну, взагалі, є дуже-дуже різні способи, як Господь кличе, так, і от, користуючись цією можливістю, хочемо, да, сестру, звернутися до батьків, щоб вони з радістю приймали цей дар свого покликання своїх дітей. І пам'ятали, що, ну, Бог покличе, Бог кличе і сам вибирає, кого він хоче, що це не є наша заслуга, що ми не є якісь там особливі, якась вища каста людей, що там, ну, порівняно з іншими грішниками, ми тут якісь святі бездоганні, а, ну, абсолютно ні. Ну, Господь вибирає нас не тому, що ми якісь інакші, а просто тому, що це його вибір. І він має право вибирати, кого хоче. Та от в Святому Письмі ми пам'ятаємо про ці глечі, да, коли Єремія описує, що ось вибирає Господь, ну, робить глечик для одних справ, другий глечик для інших страв. Тобто це право господаря, право створителя, право нашого Господа Бога. Кого він захоче, до того він і присвячує, ну, дає покликання. І кожен буде відповідати за те, як він виконував своє покликання на своєму місці. Наше завдання – це передусім розпізнати ту свою дорогу, де ми маємо йти, да, в чому є наше щастя, бо тільки так ми будемо насправді щасливі. Покличе Господь на різний спосіб. Та, от, я знаю багато випадків, ну, от, когось такий гарний, да, в Чинстохові, хтось відкриє для себе свою дорогу. Да, це дуже гарний приклад. Проте є такі приклади, що, ну, навіть такі трошки дивні і смішні. Так, як Господь, як рибак, та, сидить на березі і ловить своїх рибок. Там, пам'ятаю, одна сестра розповідала, що її просто притягнув колір габіту. Так, вона десь жила в селі, і до них раз якось приїхали сестри в синьому габіті. І вона собі подумала, я хочу все життя ходити в такий колір, і мені так сподобався, що я хочу такий габіт. І це була та скажімо так, та приманочка, яку Господь використав, щоб цю душу, цю людинку, власне, ну, спіймати в своїй сіті, да, притягнути до себе. Ну, ми знаємо, як наречений притягує, не наречений, припрошую, але як хлопець хоче сподобатись своїй дівчині, да, він шукає способів ну, які притаманні для неї, да, що вона любить, відповідно, дарує їй такі цукерки, такі квіти. Так і Господь, Він знає наше серце, Він знає, як до нас торкнутися, да, як нас зачепити, як нас притягнути. І я вірю, що Він кличе, да, і по сьогодні дуже багатьох вибирає і кличе не насильно, да, Він пропонує, да, якби пропозиція, як хлопець, да, пропонує тобі свою руку і серце. До речі, хотіла би тут вже до слова зробити таку невеличку аналогію зі Старим Завітом, з Новим Завітом. Ми пам'ятаємо, що в Старому Завіті Бог вибрав ізраїльський народ. Так, пригадуємо собі, ну, слухачі наші точно пригадують цей момент, коли Господь покликав Мойсея на гору Синай, там йому об'явився в горіючому в кущі палаючому, ну і сказав, що я чув всі стогнання свого народу, і я вирішив, що я виведу вас з невільничої праці, я вас вирятую, спасу, і я візьму вас собі за народ і буду вам Богом. Тут це якраз книга «Вихід», 6 розділ. Чому я так, от, власне, говорячи про покликання, згадую, власне, ці слова Бога: «Я візьму вас собі за народ і буду вам Богом». Ну, по-перше, тому що вона нагадує формулу заручин між чоловіком і жінкою в Старому Завіті. Та я, коли наречений, пропонував своїй майбутній нареченій дівчині рукою серце, він казав: я візьму тебе за дружину і буду тобі чоловіком. І слово «візьму», воно в єврейську означає: я одружуся з тобою. Так, вона так подібна до слів з вірша з пісні пісень, що я мого любого і мій любий мій. Так, тобто тут вже такі глибокі стосунки розкриваються. Отже, Господь Бог, кличучи свій народ, там звертаються до свого народу і каже: я візьму вас собі за народ, я буду вам Богом. Тобто це означає не тільки, що Він виокремлює Ізраїль серед усіх інших народів і кажучи, що ви будете моїм вибраним, да, що я вас буду захищати, буду вас там провадити, якщо ви будете мені вірні і так далі. Ось, але також і пропозиція ніби руки і серця, так, ніби Господь відкриває своє серце, каже, що ви не просто будете мій народ, ви мій улюблений народ, да, я вас полюбив, я вас вибрав і полюбив. Так ось, ще на один момент хотіла би тут звернути увагу, що так Господь пропонує нам, конкретно в Новому Завіті, це вже не раз ми читаємо конкретно у Павла, що він порівнює також церкву з нареченою Христовою. І так само кожна душа, яка йде за Божим покликанням, та яка відчуває це вибрання, вона є тою нареченою, яку Господь вибирає для себе. Та, і от знову вертаючись в Старий Завіт, вертаючись до того моменту, коли наречені випивали, тобто під час заручин, та, тобто ще не весілля, але під час заручин вони випивали чашу вина. І ну, наречений тоді говорив власне цю фразу: я візьму тебе за дружину і буду тобі чоловіком. Після того вони ну, не зустрічалися, можна так сказати, да, цілий рік часу. Так, отже, ті заручини тривали рік часу, і за цей час чоловік майбутній мав приготувати помешкання для своєї нареченої, тобто помешкання для своєї майбутньої сім'ї. І коли він готував, ну це тривало, кажу, цілий рік, і його батько мав тільки батько міг, оглянувши це вже готове помешкання, сказати, ствердити, так, помешкання готове, ти можеш вже запрошувати свою наречену. Тобто сам наречений, він не знав, коли помешкання буде вже, так би мовити, затверджене, да, готове повністю. Тільки отець, тільки його батько міг сказати, що так, помешкання вже ну, достатньо приготовлене, можеш кликати. Так само пригадуємо собі слова Ісуса, коли його запитували, коли буде кінець світу, Він казав, що я не знаю, тільки отець мій знає, так, тільки отець мій знає, коли це буде. Тут знову ж таки можна порівняти нас як наречену, як церкву Христову, і нас як наречених Божих, які ну, під час хрещення, да, ми вступаємо в цей союз з Богом. Коли приймаємо Євхаристію, ми також п'ємо з Його крові, з цієї чаші, та, яку він практично, це чаша Нового Завіту, чаша Його крові, це як та чаша наречених, ми п'ємо і лишаємося, от, власне, цей час тут на землі, це якби тривають наші заручини. І вже тільки в есхатології, вже коли ми перейдемо на той, перейдемо цей поріг життя, там буде правдиве щастя. Та, бо якраз, тобто весілля, скажімо так, акція та з церквою, з нареченою. Так само, як після року часу наречений приходив по свою наречену, і це, до речі, було вночі переважно, так? Наречена сиділа зі своїми подружками, зі світильниками в очікуванні свого нареченого. Ось, і не знаючи точно, коли він прийде, так? І от це нам пригадує також ту притчу про 10 дів, так? Пригадуєте собі, що частина приготувалася, частина не приготувалася, так? Були мудрі діви і були нерозумні діви. Так ось, наречений приходить вночі, забирає свою наречену до дому свого отця. І от, власне, це нам пригадує той момент весілля в небі, та, тобто вже після смерті. І для тих людей, які справді хочуть Богові належати, які, власне, йдуть за виконують його заповіді, та, і намагаються бути в його присутності, близькості, то для них, власне, ця смерть, цей перехід, це величезна радість, яку Христос порівнює, власне, з цим весіллям, та весіллям Агнця. В есхатології в домі мого отця, як Ісус каже, та, отже, для мене, власне, бути нареченою Христовою, бути Богопосвяченою особою, бути монахинею, бути черницею, так, це, власне, бути власне, тою нареченою, тою обручницею, яка чекає на прихід свого нареченого вже в небі. Так. Тобто цей союз розпочався тут, на землі, так, ми є в заручинах, але в небі вже буде повне щастя, да, коли ми побачимо очі в очі з Бога і будемо насолоджуватися, власне, цим життям. Ну, а поки триває цей час тут на землі, то, власне, ми покликані, власне, бути в очікуванні, та, і намагатися в очікуванні Господа бути йому вірними. Так, ось я так розумію, це, власне, біблійною, скажімо так, поглядом монаше покликання.
1: А я хочу нагадати, що триває катехеза на тему покликання до монашеського життя. Маємо ще 15 хвилин часу до того, щоб почути також і вас, тому телефони студії з відкритими. Код міста Києва 044, телефони 577-56-45, 577-56-46, 098-650-18-60 і 093-272-07-45. Вайбер також працює, плюс 38-066-563-07-24. Можливо, хтось з покликаних хоче власне зателефонувати, чи це священники, чи сестри, або з покликаних, які сидять, мають формацію, хотів сказати, в посулаті або в новітяті, хоча буває, що там трошки складніше, бо не всі мають телефони при собі. В монастирах є таке явище дивне, що просто сестри не ходять з телефонами при собі і, можливо, зараз не слухають цієї програми про покликання до монашеського життя. Отож, час для вас, дорогі радіослухачі, будемо з увагою дивитися і приймати кожного, хто буде разом з нами. Так, ти гарно, сестра, сказала про підстави біблійні, так? Як це все виглядає, А потім в житті буває зовсім по-другому. Важно є, щоб, власне, мати цю свідомість, що покликання – це дар від Господа Бога. Бо ж не можна, власне, сказати, я маю покликання, я йду, я роблю вибір. Бо на другий день будеш вдома, або через місяць, в найкращому випадку. Тому що монастир – це не гніздечко, де ми віємо собі гніздечко, і просто ми собі сидимо, маємо кришу над головою. Покликання до служіння в монашеському житті – це дійсно служіння. Це просто радість в цьому, що Господь дав мені, тобі, комусь ще покликання, але це також і відповідальність. Буває по-різному, залежить, як ми це до цього ставимось і як приймаємо це. Чи крокуємо далі з Ісусом Христом. Бувають такі хвили в моєму житті особистому також, що не раз хотіла, ну, не так часто, але прямо два рази мінімум хотіла йти додому, тому що думала, що це не, я не справлюся, я не буду тут, а потім, коли рішення прийшло позитивно, Бог обдарував такими великими, великими благодатями, якби взяв з мене хрест і далі ніс його сам. Сестра, продовжуємо.
2: Так, ну бувають випадки, я навіть пам'ятаю, з одною розмовляла кандидаткою, вона каже, що я відмовлюся, каже, я відчуваю покликання, я хочу йому служити, але бачу, що це завдання, ну, перевищує всі мої сили, та я просто не готова на такий спосіб віддатися Богові, та просто я відчуваю, що я не зможу цього всього, що Бог від мене очікує. Ось, і тоді ми пригадали спільно, що, власне, Бог не очікує, не кличе професіональних людей, так, вже таких вишколених, та вже таких, які знають все, мають досвід в усьому, вже бездоганні знання і так далі, але він хоче просто то людину, яка готова, через яку би він міг діяти. І особисто багато разів переконалася в тому, що навіть не маючи достатньо досвіду і знань, там взагалі, ну, здібностей до певних речей, Господь просто хотів, можливо, бути там, так, щоб я через мене він хотів там бути. І цього було в певний момент достатньо навіть. Ось, і тут важливо також пам'ятати такі слова Франциска, які я так дуже люблю, що він каже: «Зробіть все можливе, неможливе зробить Бог». Пам'ятаємо про хлопчика, який мав 5 хлібів і 2 риби. Так, він просто мав 5 хлібів і 2 риби. Нічого особливого не зробив. Так, він просто їх приніс Ісусу. І Ісус нагодував 5000 людей. Тобто, можливо, Господь просто хоче тебе, звертаюся до тих людей, можливо, які відчувають покликання і чомусь бояться, що це щось завелике, це вони не справляться. Що Господь насправді він хоче бути, діяти через тебе. Так, от він каже, вибрав, можливо, таких нерозумних, не завжди сильних, немогутніх світу цього. Ось, але він, власне, через таких хоче діяти та показати, наскільки він могутній, наскільки він сильний, наскільки він розумний. Ось тому не біймося просто віддатися Богові, так, дозволити Богові діяти через наші руки, через наші уста, через наше серце, через наші ноги. Так, просто передати себе Богові, щоб він міг далі просто бути в цьому світі.
1: Так? Нагадала собі такий гарний приклад примаса Вишинського в Польщі, який, власне, мав покликання, закінчував семінаріум, але був дуже хворий. І його велике прагнення було перед смертю, після рукоположення, відправити хоча б одну службу Божу. І дійсно це здійснилося, він відправив службу Божу і жив до довгої старості, був примасом Польщі, дуже великою людиною, яка, власне, захищала цілу Польщу і віддав, власне, Польщу в руки Марії. Це, власне, віддання через примаса Вишинського. Тому є такі ситуації, якби показує людську слабість, а Божу всемогутність. Лише хочу нагадати, що нам залишилося 10 хвилин часу. Є перший додзвонювач, якого і ми запрошували в ефір Радіо Марія. Це абонент 098. Будь ласка. Так, слухаємо вас. Алло. тут бачимо, що хіба немає зв'язку, тому продовжуємо з сестрою Наталією Гальцевою, будь ласка.
2: Так, сестра, я хотіла вже до слова, власне, про покликання розповісти про одне свідчення, яке, ну, буквально цими днями почула. Ну, скажімо так, пастора одної євангельської церкви, який був довгий час, ну, скажімо так, не просто неуцерковлений, але жив життям абсолютно неморальним. Тобто він крав, він вбивав, він багато разів був у в'язниці. І вже коли його дуже сильно побили у в'язниці, він, до речі, це все робив, зовсім не маючи сенсу в своєму житті. Так, він просто робив, бо інакше не знав, чим зайнятися. Так, от все для нього було сенс. Так, чим більше обікрасти там і будь-якою ціною. І одного разу, коли він вже побитий, думав, що кінець йому, що вже він точно не виживе після цих побоїв, він руку поставив в кишеню і там виявив листочок, на якому було написано: «Дорогий друже, якщо де би ти зараз не знаходився, помолися до Ісуса, просто віддай йому своє життя». І він просто так і зробив, помолився і каже: «Я відчув, що, ну, я виздоровлю, та я йду на поправку, так, мені стало краще». І потім почав цікавитися Новим Завітом, яким раніше взагалі не цікавився. Там у в'язниці в них було Святе Письмо, Новий Завіт, які приносили, ну, душпастирі. Він почав його читати, і він зрозумів, що його життя зовсім не відповідає, власне, євангельському повчанню. Він почав звертатися до цих своїх там колег, друзів, які сиділи з ним. Він каже: «Слухайте, подивіться, що тут сказано, ми ж живемо зовсім по-інакшому». І вони думали, що він з розуму зійшов, да? Тому що він був завжди той, ну, як то кажуть, заводіла, да? Тобто, який завжди бунтувався всіх, скажімо так, за собою тягнув. А тут він каже, що зовсім не так потрібно. І він читає Новий Завіт, та він навертається. І тепер виходить з в'язниці, зовсім змінює своє життя, стає пастором. Так, тобто це таке покликання, так, коли людина, будучи зовсім на дні, одним словом, Господь її торкається. Так, торкається, коли людина, ну, це, власне, це є покликання. Це не моє, не мій дар, не то, що я собі надумав бути там лікарем, вчителем чи священником. Це є поклик, це є покликання, коли Господь сам вибирає, та це не є наша заслуга.
1: Так, дорогі радіослухачі, тут був два рази телефон на абонент 098, але він пропадає. Попробуйте ще раз бути на зв'язку разом з нами, тому що маєте такі 6 хвилин до завершення програми. Сьогодні ми говоримо про покликання до монашеського життя. Монашеське життя – це є священники, які живуть в монастирі, це також сестри, які живуть в монастирах. Це монашеське життя, бо також є покликання до священницького життя, так як, наприклад, отець Олексій є, власне, тим дицезіальним священником, він не є монахом, але є отець Андрій Немченко, який є прекрасним прикладом брата Франчішка, засижу, власне, цим священником і монахом. Наступний раз хтось дзвонить на абонент 098, будь ласка, думаємо, що будемо мати зв'язок. Вітаємо вас!
3: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
3: Так, я хочу розказати по поводу катехези.
1: Кажіть.
3: Так, а можете хоч повторити, яка катехеза, будь ласка?
1: Я вас не розумію. Повторіть ще раз, будь ласка.
3: Кажу, можете повторити, що це за катехеза?
1: Боже, я нічого не розумію. Хочу сказати, що це катехеза є покликання до монашого життя, щоб ви так знали. Така тема, і ще раз підкреслюю, як важливе є правильний підхід батьків до своїх дітей або бабус до своїх онуків. Буває, що бабусі власне не дозволяють чи роблять все, щоб онуки не пішли, власне, не крокували з Ісусом Христом, який дає покликання. Сестра, здається, що у нас 5 хвилин часу до завершення, і це є твій час.
2: Так, ну щодо бабусь, ми так згадали про них, знаючи, нас багато слухають бабусь старших людей вже з досвідом, і які багато моляться про покликання. Наприклад, у нас в храмі Святого Миколая постійно, навіть після молитви вірних, є молитва за покликання з нашої парафії. І я була свідком, коли ну і не раз, певно, і ви почули про такі ситуації, коли бабусі, мами ревно моляться за покликання. Так, так, потрібні священики, хто ж нам дасть Ісуса? Хто нас посповідає, хто нам ну, послужить, буде катехізувати наших дітей, потрібні сестри, потрібні священники. Але коли зустрічаються з тим, що їхня дитина хоче до монастиря, то одразу чинять опір. Та, ну, я молився, так, але ж не моя дитина. Моя дитина має бути біля мене. Так ось, дорогі бабусі, дорогі слухачі, пам'ятайте, що це дуже великий дар для вас і для вашої родини, цілої сім'ї, коли Господь вибирає вашу дитину.
1: Так, власне, хотіла також нагадати приклад святого Франциска з Асижі, які батьки готували для нього майбутнє в добробуті, багатстві, старалися закупляти те, що він був багатим, а він сказав, ні, я йду за Ісусом, а батьки, а скільки я тобі дав цього майна? То він роздягнувся з усього і сказав, я тобі все віддаю, тато, я йду без нічого за Ісусом Христом. Знаємо цей, власне, ситуацію, напевно, і тому я знаю теж цю ситуацію сестер, деяких, які також батьки не дозволяли, вона взяла, позичила свої гроші на білет і поїхала в монастир. І є дуже прекрасною сестрою.
2: Та я знаю випадок, також одна сестра, ну вона ще була на новіціаті, і батьки абсолютно не хотіли сприйняти її вибір. Вони приїхали по неї машиною, сказали так, ми забираємо тебе і всі твої речі. І вона спокійно, послушно повиносила всі свої речі, які привезла з дому. Ось я поставила в їхню машину, в багажник, все, і вони от кажуть, ну тепер сідай. Каже, ні, я не їду. І вони забрали ці речі, а потім через деякий час все ж таки повернули. Ось, ну оце є власне покликання, це є вибрання, коли ти Бога ставиш на перше місце.
1: Отож, є телефонний дзвінок, думаю, що зараз буде все зрозуміло. Абонент 098. Алло. Ну нічого, нам не везе з тими, хто хотів би бути разом з нами, але маємо, нам везе, тому що маємо ще 3 хвилини часу до завершення ефіру. Сестра, твоя ізюминка на кінець.
2: Хто не дозвонився, хай помолиться за нові ревні покликання. Тобто, це буде також дуже, дуже гарно і добре. Покликання – це чудово. Я вважаю, що знайти своє покликання, відчути, зрозуміти, йти своєю дорогою всупереч всім труднощам, це справді благодать. Витримати до кінця – це благодать. І ми часто, можливо, так собі роздумуємо по-людськи, та як можу, не можу, чи фізично, чи там якось я готовий, не готовий. Але насправді маємо дивитись більше на Ісуса, так, на Його благодать, тому що от, власне, ми вчора також читали, хто був на святі месі, і перше читання апостола Петра про те, що будьте святі, бо я святий, покладіть надію на Божу благодать. Божа благодать нас вибрала, та Дух Святий нас попровадив, керує нами. Тож довірмося йому. Так, він всім керує, він надихає, він знає. Господь є в кожній ситуації разом з нами. Якщо він на когось поглянув, так, кинув око, як то кажуть, то напевно він і приготує цю людину до всього того служіння, на яке він розраховує. Тому не біймося, якщо відчуваєте покликання, то не дивіться на себе, дивіться на Христа.
1: Не біймося прийняти ще раз. Телефонний дзвінок, абонент 098. Кажіть. Хтось просто мовчить. Так, це важливо є, щоб молитися про покликання. Дар покликання має бути омолений. Тому моя мама молилася, коли мені почала говорити про сестер, цілий час перестала говорити, якби нагадувати про те, що вона хоче, щоб бути в монастирі, але молилася. Я колись приїжджаю з монастира і питаюся мами, мама вже з монастира приїхала, мама, чого ти так багато молишся? Вона каже, я молюся за тебе. Бо також є важливе, щоб хтось, хто пішов в монастир, відчув молитву своїх найближчих і також, власне, був омолений через близьких.
2: Так, тобто ми маємо молитися, та це наше покликання також, але і ми також потребуємо молитви, такої молитовної підтримки. Тому, дорогі радіослухачі, пам'ятайте про своїх священників, пам'ятайте про своїх сестер, які у вас на парафіях служать. Вони також потребують передусім вашої молитви, вашої підтримки, щоб вони були також виконали своє служіння, це покликання, яке Господь для них приготував.
1: І це ізюминка, яку сестра Наталя Гальцева поставила, зробила в кінці катехези про покликання до монашеського життя. Сестра, щиро тобі дякую.
2: Богу дякувати. Тож, дорогі радіослухачі, дорогі, в Україні є дуже-дуже багато різних згромаджень, багато різних чинів, спільнот монаших. Якщо ви відчуваєте покликання, то розпитайтеся, поцікавтеся, можливо, Господь вам вкаже через інтернет, можливо, через знайомство з сестрами, де ваше місце, де той те гніздечко, да, до якого Господь вас кличе.
1: Або просто моліться, будь ласка, за покликання. З вами в студії була сестра Люцина і сестра Наталя Гальцева. Ще раз щиро дякую. З Богом!
4: Кожен, хто призове ім'я Господнє, спасеться. Як же призиватимуть того, в кого не увірували? Як увірують у того, кого не чули? Як почують без проповідника? Пізнавай Господа з Радіо Марія.

Чи можна розглядати церкву як структурно-організаційний елемент, який є активним учасником глобалізаційних ідеологічних процесів? Якщо так, то чи здатні молоді малофінансовані релігійні деномінації

0: Це я починаю заперечувати гідність другої людини. Я починаю думати категоріями вже не релігійними, а категоріями чисто, я ж так скажу, комерційними. Захоплювати більше число, більше території і так далі.
1: Чи можемо провести порівняльну характеристику між діяльністю новітніх церков та релігій та тими, що мають глибоке коріння? Спершу про класичні церкви – православну та католицьку.
0: Вони на загал респектують і не стараються накидати насильно. Я говорю дуже загальниково, бо ми маємо також і релігійні війни, і такі страшні речі в ім'я Боже, які, здавало би, цілковито заперечують це. І ті історичні вибрики, що назву так їх, ми маємо їх багато в історії, де люди насильно хотіли других навертати і в різні способи. Якщо тепер менші, я особливо ті нові релігії, як вони можуть набрати якогось числа вірних, що вони мусять бути агресивними, що вони мусять діяти в такий спосіб, що вони прямо накидаються другим людям, може не насильно в значенні, що за ним стоїть держава, чи якийсь монарх, чи якийсь король, чи якась велика індустріальна потуга, але що вони своєю настирливістю, своєю, як деякі з тих нових релігійних рухів, які від дверей до дверей йдуть, розкидають, розпихають свою літературу. Значить, такі засоби, то й агресія, непошана людської гідності. Вони хочуть в той спосіб здобути собі певну місце під сонцем. Безумовно, що це створює тільки велике замішання і велику кривду.
1: Власне, за яких умов релігія чи певна церква може збагачувати особистість та даватиме їй тверде опертя у глобалізаційному процесі?
0: Факт є, що в світі є певне число релігій. Може, це не є ідеально, навпаки, ми би хотіли бачити, щоб люди всі мали одне основне поняття про Бога і відношення до Бога і до ближніх. Але факт є, що на земній кулі, і тут якийсь Боже в тому є провидіння, якого ми не розуміємо, але факт є, що є ті різні релігії, як довго вони працюють в повній свідомості, тої взаємної пошани, значить це є, мені здається, однаково оправдана форма. І в такому, власне, взаємному пошанівку і в деполітизації церкви, деіндустріалізації церкви, що я хочу тут сказати, де церква діє як церква, а не як агент якоїсь політичної сили, політичних інтересів чи комерційних інтересів, тоді створюється атмосфера, де релігія може справді бути великою рушійною, позитивною силою, в якій навіть така глобалізація стає не тільки зрозумілою, але і побажаною, бо там є респект для кожної людини.
1: Ваше блаженство, якими, на ваш погляд, є головні позитивні риси християнської релігії?
0: Християнство – це є релігія зустрічі людини з Богом. Не одинокої людини, але людини з Богом і другої людини у Божій. Значить, вона встановляє основні відношення людини до свого творця, до свого добродія, до свого спасителя. А в той сам час відразу встановляє також відношення до других людей. Церква, бачите, тих філософій, які вона зустріла по дорозі свого розвитку, головно старинної грецької, римської, а то головно грецької, але пізнішої латинської, скажімо, філософії, які стали дуже добрим знаряддям, щоб осмислити ті відношення до Бога, відношення між людьми, і з різних причин, може, і тих особливих культур, з якими вона перше зустрілася, вона випрацювала і не перестає до сьогодні цей процес випрацьовування потрібно тих відношень до Бога і до людини. Що це значить? Відношення до життя, відношення до моральних вартостей, до духовних вартостей, до культури чи до всіх.

0: проявів людського життя. Це все, мені здається, християнство далеко краще, як будь-яка інша релігія мені знана, випрацювала це і випрацьовує. І має в собі ту енергію, то бажання глибоко осмислити і, так би сказати, конфронтувати з дійсним життям, безнастанно конфронтувати, удосконалювати це зрозуміння, як здійснювати в практичному житті те, що ми віримо.
1: Симфонія глобалізаційних перемін з кожним днем звучатиме все гучніше на теренах різних держав, в тому числі і у наших краях. Щораз ми чуємо про необхідність розроблення та впровадження ідеологічної спрямовуючої системи вартостей для нашого суспільства. Ми шукаємо чогось надзвичайного та чудодійного. Вплітаємо у конфігурації філософських та вихованих шкіл різні теорії для того, щоб дати поштовх до розвитку, оновлення людини, і забуваємо, що чудодійне джерело слід шукати у генах наших дідів та прадідів, тобто у собі.
0: Оскільки наша держава, хоч багато в ній є людей, які, може, не є цілком християни, є далекі від християнства сьогодні, все ж таки культура наша, нашої держави, нашого народу, побудована на християнських вартостях. Християнство відіграло величезну роль в нашому народі, як так і в цілій Європі. А оскільки ми є частиною тої Європи, духовної Європи, значить, ті вартості залягли, я б сказав, стали такими канвою, на якій розвивається наше суспільне життя. І мені здається, що відкликуючись до тих вартостей, які є заложені вже в нашу культуру, християнство, як цілість, респектуючи і інаковіруючих, і навіть людей, які, може, ще сьогодні не мають жодної віри, а все ж таки респектуючи їх з християнської точки погляду як людей, як підметів права, підметів гідності, підметів самобутності, мені здається, що для сьогодні, для України, я не бачу кращої, повнішої системи вартостей, яка могла би справді нас поставити цілковито на ноги.
1: У чому можемо знайти протиріччя соціальної індоктрини католицької церкви з ідеологією та практикою глобалізаційних процесів?
0: Глобалізація в негативному значенні того слова – це є насилля. Це є накидування волі задля комерційних, задля політичних цілей, накидування людям волі когось, хто є в даний момент сильніший, краще зорганізований, багатший. Тут християнство, починаючи від людини як Божого твору, як твору, який вийшов з Божих рук, який є створений на образ і подобу Бога, який має свою гідність, який має кожна людина, а розуміють, з того і кожна спільнота людська має свою тотожність, свою ідентичність. Ми протидіємо тим небезпечним течіям, які в комерційній глобалізації дуже сильні, а саме нівечити, нівелювати все, що могло би людину робити іншою, щоб могло підчеркати її права, які треба респектувати, аби забезпечувало її, охоронило її від кріпацтва, від підкорення, такого ганебного підкорення комусь багатшому, краще зорганізованому, сильнішому. Мені здається, що християнство, підчеркуючи ті вартості особи і спільноти, і їх прав, є, на мою думку, може і так подібно, як і інші релігії, але тому, що християнство має дуже сильно випрацьовану соціальну доктрину, що воно може найкраще боронитися, відстоювати людські права і справедливість для народів проти таких всяких негативних глобалізаційних течій.
1: Прихильники глобалізації акцентують на високому демократизмі цього явища. Я вибираю серед сотень мобілок, комп'ютерів, хот-доків найпривабливіший товар. Значить, я у комфортному демократичному полі. Однак на подіум допускаються сильніші, спритніші, фінансово та юридично захищені. На маргінесах слабші. Вони зійдуть з дистанції. Чи не можемо дійти глобалізаційними процесами до стану, коли слабші люди перебуватимуть у статусі пенсіонерів? Коли їм надаватиметься субсидійна підтримка, де буде чітко пораховано, скільки разів у місяць їй потрібно прийняти ванн, купити харчів, прального порошку, проїхатись у транспорті? Чи не може викликати такий стан моральний злам багатьох осіб та призвести до соціальних невдоволень?
0: Ті, що стараються нас переконати про користі економічної глобалізації цілого світу, вони обіцяють кожній людині можливість бути багатим, мати всі вигоди життя. Що людина не тільки, скажімо, в Північній Америці, чи в Західній Європі, чи в якимсь Гонконгу, але що людина всюди буде втішатися земними добрами. Це звучить дуже гарно і дуже приманливо. Приміром, в Росії революція до великої міри була успішною, бо сказано тим бідним кріпакам, селянам, що тепер кожний з вас буде мати землю, кожний з вас буде мати все. Значить, воно дуже приманливо звучить, але воно не є ані здійснимо, ані справедливе. Що ми мусимо забезпечити кожному, є могти бути людиною. Суть людини не є тільки в тому, щоб вона мала певні вигоди і добра. Суть людини є, щоб вона могла бути собою, щоб вона могла відчувати себе підметом, а не предметом тих комерційних чи політичних договорів політики. Отже, якщо би ідеалом глобалізації була гідність людини, дати кожній людині можливість здобути те, що вона хоче, що насправді потребує, зберігаючи її повний вибір, щоб вона могла собі це, як самозрозумілу річ, забезпечити, коли вона чого хоче.
1: Збереження повної самостійності людини і можливість вирости в тій самостійності – це чи не найголовніший фактор позитивного розвитку особистості, каже кардинал Любомир Гузар.
0: Як діє ринкова система, що як-то ти ще не маєш такої холодильні, коли вже всі сусіди мають. Отже, це є побудоване не на моїх потребах, не на моїх дійсних потребах, тільки на зродженні бажання мати то все, що мають другі, чи мені того потрібно, чи ні. Більшість тих речей, які нас переконують купити, то є речі, які нам до великої міри не потрібні. То є тільки вмовлювання мене, що я того потребую, бо всі інші то вже мають. Як же ж ти можеш бути таким, що не маєш? Значить, коли буде респект для моєго «я», для моєї особистості, тут глобалізація була би важливою. Якщо вона тільки хоче, значить, з нас зробити одно велике комерційно щасливе суспільство, де, правда, кожен буде мати свою електричну кухонку, холодильню, і ще там пральню, і ще Бог зна що, але буде зависимий від того, кому він буде сплачувати свої довги. Коли він буде зависимий в значенні, що він буде мусити свої, скажімо, політичні, релігійні переконання достосовувати до бажань того, хто йому це продає, то тоді воно є цілком недемократичне, а радше, я би сказав, це є першорядне кріпацтво, де людину підкорює чаровича рабом, даючи їй нібито вигоду життя, але роблячи її менш людиною.
1: Сформулюйте, будь ласка, ваше блаженство, головне завдання церкви у загальних глобалізаційних процесах.
0: Проповідуючи той порядок, який Бог встановив. Значить, це є завданням церкви. Церква на те існує, християнська церква. Проповідувати Боже об'явлення. Якщо ми це проповідуємо, то ми дуже діємо в користь людини і заперечуємо ті небезпеки і ті спокуси, які з собою несе глобалізація.

Отож, не дивлячись на те, що все-таки у більшості своїй цей матеріал змалював непривабливу картину глобалізації, та все ж світ не зникає. Життя, як кажуть у нас, продовжується. І кожна людина, не дивлячись на малі чи великі складності у житті, ходить під захистом Всевишнього. Адже за його волею ми народилися, і у його правиці ми фігуранти різних справ. Нам залишається вірити у його життєдайну силу, діяти на славу його та нашого ближнього. І не боятися, адже не така страшна глобалізація, як її малюють.

0: Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород. Та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
2: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марії в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо, це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами. І просимо, залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
3: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
0: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: Радіо Марія.
1: Слава Ісусу Христу, любі мої слухачі! Продовжуємо розповідь за моїм романом «Святий Йосиф Обручник» про життя в Єрусалимському храмі Пречистої Діви Марії в її юному віці. Отож, блаженна візіонерка.
2: Анна Катерина Меріх свідчить. Коли святій Діві було 14 років, 7 дівчат було відпущено, щоб закласти родину. Коли дівиці було сказано, що вона може залишити храм і одружитися, вона стривожена сказала священникам, що ніколи не хотіла б одружуватися. Але їй було сказано, що вона мусить заручитись. Тут слід сказати, що за старим завітом дівочий стан не був пошанований. Так як довго очікувалось приходу Спасителя, то багатодітне подружжя вважалось на ті часи це найщасливіший стан та Божу ласку на землі. Ось Псалом 126 гласить: «Кого Бог любить, того нагороджує дітьми, їх нагородою є плідність». З цього можна пояснити, чому священники не схвалили бажання Марії. А тим більше, що вона була спадкоємницею роду Давидового, з якого за Божою обіцянку мав вийти Месія. Але повертаємось до твору Марії Вальторти «Богочоловік», про який серед багатьох схвальних голосів, богословів та церковних діячів Папа Пій XXII сказав 26 лютого 1948 року: «Опублікуйте цей твір таким, який він є. Хто його читатиме, той зрозуміє». Марія разом з іншими дівчатами у храмі, де вже відбулася церемонія, але в повітрі ще розливається рожевий фіміам. Веселий вересневий день. Кожна дівчина посвячена на службу в храмі, поспішає у свою маленьку кімнату, мов голубка до свого гнізда. Дівчата перед тим, як розлетітись по своїх гніздечках, тихо, але радісно говорять між собою. Марія мовчить, хіба що прощається привітним голосом і поспішає до свого маленького помешкання направо. Наставниця літня, як і Анна Фануїлова, перепиняє дівчину, каже: «Марія, первосвященник чекає на тебе». Марію це здивувало, але вона не перепитує, тільки схвально відповідає: «Я вже йду до нього». Візіонерка, напевно, не знає, чи зал, в який Марія входить, належить до будинку первосвященника, чи він ще є частиною жіночого житла в храмі, але бачить, що він є широкий, світлий і добре обладнаний. В ньому, окрім розкішно одягнутого первосвященника, є також Захарія та Анна Фануїлова. Марія глибоко і шанобливо поклоняється ще на самім порозі і далі не йде. Первосвященник звертається до неї: «Підійди ближче, Марія, не бійся». Марія випрямлюється, підіймає обличчя і повільно йде вперед з незвичайним виявом святковості, що підкреслює ще більше її жіночість. Анна усміхається до неї, підбадьорюючи, а Захарія вітає її словами: «Мир з тобою, моя племінниця». Первосвященник уважно спостерігає за нею і каже, звертаючись до Захарії: «В ній видно рід Давида і Аарона». Потім уже звертається до Марії: «Дочко, я знаю твою привабливість і доброчесність. Я знаю, що ти кожного дня в очах Божих і людських зростаєш в мудрості і милосерді. Я знаю, що Божий голос нашіптує твоєму серцю найсолодші слова. Я знаю, що ти є квіткою Божого храму, і що перед дароносицею стоїть третій херувим з тих пір, як ти тут. Я б з радістю хотів, щоб твої молитви і далі підносились разом з фіміамом до Бога. Але закон велить інакше. Ти вже більше не дитя, а жінка. А кожна жінка в Ізраїлі мусить стати дружиною, аби приносити Господові хлопчиків. Ти повинна слідувати закону. Не лякайся, не червоній. Я знаю твоє царське походження, а закон обороняє тебе приписом, що кожному чоловікові дається жінка з його роду. Але навіть якби цього не було, я б потурбувався про те, щоб твоя благородна кров не була змішана. Ти не знаєш нікого з твого роду, хто б міг бути тобі женихом». Марія підіймає почервоніле від сорому обличчя, на віях уже зблискують перші сльозини, і відповідає тремтячим голосом: Нікого. Вона не може когось знати, бо вступила сюди дитиною, а рід Давида надто розпорошений, щоб дві різні гілки віднайшлись і утворили крону царської пальми, каже Захарія. Тоді передоручимо вибір Богові. Сльози, які Марія ледве стримувала досі, ринули і потекли на її тремтячі уста. Марія з мольбою дивиться на свою наставницю, і добре любляча Анна пожаліла беззахисну сироту, взялася її захистити. Анна каже, Марія присвятила себе Богові для своєї честі і порятунку Ізраїля. Вона була ще дитиною, що ледве навчилась читати по складах, а вже зв'язала себе обітницею. Можливо, Анна згадала щиросердечні розмови з вихованкою, коли Марія палко бажала бути найменшою слугинею, тій щасливій жінці, котра народить Месію. А що Месія прийде скоро, дівчина висловлювала часто. В цих розмовах вона молилась за це майже весь час. Хай би діва лишилась дівою, і щоб продовжувала свої праведні мольби, хай би здійснилися її високі мрії чистої посвяти матері Месії. Але первосвященник після слів Анни, що Марія маленькою вже зв'язала себе обітницею, перериває жінку і звертається до плачучої Марії. Це причина твого плачу? Не опір законові. Це і нічого більше. Я послушна тобі, Божий первосвященнику. Це підтверджує те, що мені завжди говорили про тебе, з якого часу ти посвячена Богові як діва. Відколи себе пам'ятаю, я ще не була в храмі, а вже подарувала себе Господові. Але хіба ти не та маленька, що з 12 весен тому просила в мене дозволу увійти? Це я. Але як ти можеш говорити, що вже тоді належала Богові? Так далеко, як я можу оглянутися, як пам'ятаю себе дівою. Я не пригадую години, коли народилася, чи ту, коли я поволі почала любити мою маму і казати моєму татові: «О, тату, я твоя дочка». Але я згадую, хоч і не можу сказати, коли це сталося, що я подарувала своє серце Богові. Можливо, це було моїм першим поцілунком, чи з першим словом, чи з першим кроком. Мій дім у моєму домі був повен квітів сад і поле, а позаду джерело біля підніжжя горба. Горб був покритий гарною високою травою, що зеленим водоспадом текла зі всіх боків, і здавалось, ніби зелені листочки та гілки, схожі на прикраси, плачуть, коли водяні крапельки падаючи дзвенять, як маленькі дзвіночки. А ще були там пташки на оливних деревах, що росли на схилах гори біля джерела, а білі голуби прилітали помитися в чистому дзеркалі цього джерела. Я не пригадую всього, бо цілком занурила своє серце в Бога, і окрім тата і мами, яких я любила протягом їх життя і після їхньої смерті, все на цій землі було далеким моєму серцю. Дай мені лише подумати, первосвященнику, я повинна відшукати, коли я посвятила себе Богові. Очевидно, Марія говорила з великого збудження, яке вона тепер мала через пропозицію первосвященника покинути любе дівицтво. Так багато вона не любила говорити, але її, а це мої особисті висновки, притиснули в кут і ще й поставили запитання, на яке вона силувалась знайти відповідь, шукаючи, сягала споминами в глибину до перших років свого життя. Сама ніколи не задумувалась, коли ж вона стала належати вся Богові. Вона йшла за ниточкою спогадів, ніби розмотуючи невидимий клубочок, і в такий спосіб діставалася до того, чого шукала. Продовжувала. Я любила цей грот, бо набагато любіше за спів води і пташок прозвучав там голос, який сказав мені: «Ходи, моя улюблена». Я любила ці трави з їх дзвінкою діамантовою росою, бо в них я бачила знак мого Господа, і я губилась в словах. «Ти бачиш, яким великим є твій Бог, душе моя? Він, який створив кедри Лівану для великих орлів, він створив ці листочки, що схиляються під тягарем роси для насолоди твоїх очей і для захисту твоїх маленьких ніжок. Я любила мовчання чистих речей, легкого вітру, срібної води, простоту голосів. Я любила цей спокій, який спочив над маленьким гротом, що був осіяний яблунями і оливними деревами, які то стояли в цвіті, то приносили коштовні плоди. Я не знаю. Мені здається, що голос говорив, власне, до мене. «Ходи, моя мила оливо, ходи, моє солодке яблуко, ти закрите джерело, ходи, моя голубко». Марія перебирала спогади, немов запашне сіно, в якому наполегливо дошукувалась голки, що тепер вимагали в неї. Щось зблискувало в тім стіжку, і вона поринала все глибше і ретельніше, подивуючи оточуючих. Солодкою є любов тата і мами, солодким є голос, що кличе мене, але цей, о, я думаю, що в земному раї той, хто провинився потім, чув його, і я не розумію, як він віддав перевагу шипінню змії перед цим голосом, як він міг прийняти інше знання, що не йшло від Бога, не губами, що потребували молока матері, але своїм серцем, що вже пило мед небес, я сказала тоді: «Дивись, я йду, я твоя, ніхто інший не володітиме моїм тілом, крім тебе, о Господи, як і моя душа не пізнає жодної іншої любові». Коли я сказала ці слова, мені здалося, ніби я їх вже говорила, ніби я тільки завершила якийсь обряд, який вже здійснився, ніби наперед визначений жених мені вже не чужий, бо я вже знала його жар, мої очі утворилися в його світлі, а моя здатність любити здійснилась в його руках. Коли? Я цього не знаю. «Це вже інший бік життя», – сказала б я, «бо я відчуваю, що завжди мала його, і що він мене завжди мав, і що я є тому, що він захотів мене на радість його і моєї душі». «Я слухаю, священник. Скажи мені, як я повинна вчинити? Я не маю ні батька, ні матері. Будьте моїм керівником». Хто знає, чи розуміли Марію з її довгої дивовижної оповіді, і настільки її розуміли, первосвященник, який не перебив її ані жестом, ані порухом уст, відповів: «Бог дасть тобі нареченого, і він буде святим, бо ти довірилась Богові, ти повинна будеш сказати йому про свою обітницю. Чи він прийме її? Я сподіваюся цього. Молись, дочко, щоб він зрозумів твоє серце. Іди і молись. Хай Бог завжди супроводить тебе». Марія і Анна виходять, а Захарія залишається з первосвященником.
0: «Радо скоряюся перед Господом і служу вам». Автор роману «Святий Йосиф Обручник», я, Марія Влад. Далі буде завтра, з Божою поміччю. Мир вам!
3: Це була програма «Аудіокнига з радіо Марія». Продовження слухайте завтра у той самий час.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Дорога родина Радіо Марія. З вами волонтерка Валентина Садова. 16 років – це не просто роки. Це тисячі сердець, які ви зігріли. Це сльози, які ви тихо витерли через ефір. Це молитви, що піднімали людей тоді, коли вже, здавалося, не було сил. Ви приходите в дім не звуком, ви приходите теплом. У самотності ви стаєте другом, у болю розрадує. У темряві світло, яке не дає загубитися. Скільки людей, можливо, ніколи не скажуть це вголос, але саме завдяки вам вони вистояли, не зламалися, не втратили віру. Саме ваш голос був поруч у найважчі хвилини життя. І сьогодні хочеться просто сказати «Дякуємо» за кожне слово, за кожну молитву, за кожну краплинку любові, яку ви даруєте. Нехай Господь обіймає вас так, як ви обіймаєте людей. Нехай віддячить вам сторицею за кожне добре серце, яке ви торкнули. Зі слезами вдячності і великої любові. З днем народження, рідне Радіо Марія.
2: На Радіо Марія програма «Святий дня». Про життя і діяння святих. Сьогодні церква згадує блаженного Людовіка Павоні, священника. Блаженний Людовік Павоні, засновник згромадження синів Марії Непорочної, народився в італійській Брешія 11 вересня 1784 року в дворянській сім'ї. Людовік був жвавою і яскравою дитиною, зацікавленою світом навколо нього, хлопцем відкритим до мистецтва, полювання, механіки тощо. Науку розпочав в конвенті Святого Домініка в рідному місті, де його вихователем був отець Домініко Феррарі, який згодом став єпископом Брешії. Людовік, слідуючи за голосом покликання, вибрав дорогу священницького життя. Тоді був час воїн Наполеона. Це були важкі часи для церкви. Людовикові потрібно було приготуватися до священства індивідуально, під керівництвом місцевих священників, тому що духовна семінарія була закрита. Священницьке рукоположення отримав від єпископа Бергамо 21 лютого 1807 року. Першим завданням, яке йому доручено, був апостолят між молоддю. Цій місії він посвятив усе своє життя. Багато тодішніх священників, які посвятили себе праці між молодими, відкривали для них так звані ораторії. Отець Людовік Павоні, беручи їх за взірець, вирішив відкрити свої ораторії, щоб приймати в них хлопців – найубогіших, занедбаних, забутих і зневажених. Першу ораторію заснував при церкві Святої Урсули. Таку діяльність продовжував в роках 1812-1818, коли виконував функції секретаря єпископа. Завдяки великодушній допомозі єпископа ораторії перенесено до просторих будинків при церкві Пресвятої Діви Марії, Матері Миру. 1818 року отця Людовіка Павоні призначили кафедральним каноніком і ректором церкви Святого Барнаби. У той час почав задумуватись над заснуванням навчального закладу для занедбаної, надзвичайно бідної молоді. Перших підопічних прийнято 1821 року, забезпечуючи їм як основне моральне і релігійне виховання, так і підготовку до професії. Перші майстерні, які там засновано готували до професії слюсаря, столяра і шивця. 1823 року відкрито друкарню, яка потім довгі роки служила католицькій пресі і поширенню народної культури. З 1841 року отець Людовік Павоні почав приймати до свого навчального закладу – глухонімих. Протягом 30 років він слідував за своїм покликанням і натхненням, щоб обслуговувати потреби молодих хлопців на вулицях, щоб зосередитись на особистій і соціальній освіті молоді з позитивним і попереджувальним підходом. Хлопці також могли бути теслярами, ювелірами, ковалями, шивцями, експертами в інструменті і мистецтв. Працював також у соціальній сфері над підготовкою землеробів до застосування сучасних методів обробітку землі. Він придбав ферму, щоб встановити сільськогосподарську школу. Швидкий розвиток навчального закладу спричинив те, що навколо отця Павоні збиралися раз у раз численніші співпрацівники як священники, так і миряни. Тоді він вирішив заснувати нове чернече згромадження, це було 1821 року. Усупереч численним труднощам не переставав багато працювати. У 1843 році отримав похвальний декрет апостольської столиці, а 1847 року – папську апробацію Григорія XVI. Згромадження мало назву синів Марії Непорочної або повинняни. 8 грудня 1847 року блаженний Людовік і перші члени згромадження склали свої чернечі обітниці. Людовік Павоні вмирає в Саяно 1 квітня 1849 року. Його згромадження працює в країнах Бразилія, Колумбія, Німеччина, Італія та Іспанія. А справа стає джерелом натхнення для святого Йоанна Боско при ораторіях та заснування згромадження селезіанців, які також використовують заохочувальні і попереджувальні методи, надаючи перевагу м'якості над суворістю. Отця Людовіка Павоні беатифікував блаженний папа Йоанн Павло ІІ 14 квітня 2002 року. Ви слухали програму «Святий дня». Приєднуйтесь, щоб дізнатися про життя та діяльність святих католицької церкви.

0: День народження Радіо Марія. 16 років. Свідчення працівників, волонтерів і слухачів.
1: Слава Ісусу Христу! Це отець Віктор від Кропиви. 16 років – це час, який насправді вже можна сказати, що справдився і закорінився, і вже Радіо Марія, яке переживає 16 років, вже наближається до повноліття, до своєї істоти. Пам'ятаю, як 16 років тому тільки починалося це радіо, як чоловіки залишалися голодні, бо жінки більшості заслуховувалися в конференціях і забували зварити їсти чоловікам або пригорали їм борщ на плиті. Це справді була подія і якось так в пам'яті це залишилося. Я дякую Господу Богу і всім, хто причетний до цього голосу під покровом Марії в радіо. Бажаю, щоб якнайбільше людей знаходила Господа Бога в цьому голосі, щоб всі відповіді, які потрібно знайти на питання людей в сьогоденні, люди знаходили власне в радіо. Нехай Господь благословляє. Ну і ще раз я і особисто, і напевно від всіх інших людей дуже сердечно дякую. Хай Господь благословляє. Слава Ісусу Христу!
2: Радіо твого серця. Радіо Марія. Радіо
3: Марія. Слава Ісусу Христу, друзі! Це денна катехеза. Я називаюся Приступа Максим. Разом з нами сьогодні в ефірі монах кармеліт, отець Віталій Козак. Слава Ісусу Христу, отче Віталію!
4: Навіки слава.
3: Отже, для Радіо Марія цей тиждень є особливим тижнем. Ми цього тижня готуємося до свята Дня народження Радіо Марія. От буквально у понеділок, 1 червня, відзначаємо 16 років з дня, коли Радіо Марія перше мовило на теренах України. Ось. І поміж усім ми ще цей тиждень переживаємо травневий Маріафон. Ми збираємо кошти для покриття витрат на ліцензію. Це є дуже велика сума, 1 мільйон гривень. Ми також при вступі навіть під час програм денних катехез чи ранкових катехез ми з нашими слухачами кілька слів говоримо про те, що от Радіо Марія справді має позитивний такий контекст, позитивний вплив. Слово «вплив» не завжди добре звучить, але в цьому випадку якраз добре. Позитивний вплив на те, що на тих, хто його слухає. Ви як священик неодноразово їздите в різних парафіях, як реколектант, ви служили в декількох парафіях. Отакий відгук, можливо, синтез відгук чи відгук синтезу того, що кажуть про радіо десь там далі, от як воно відгукується в серцях ваших парафіян, зокрема?
4: Ну, знаєте, якщо про парафіян поговорити, то знаєте, є таких багато людей, в кого Радіо Марія працює 24 години на добу, да? От просто з яких є багато людей, які кажуть, що я що не роблю, то з Радіо Марія. Люди знають, коли розарій, коли коронка, коли яка конференція, коли хто має. Люди знають все. Я часами хочу щось за це про Радіо Марія, то впитаю моїх бабушок, до яких в першу п'ятницю їжджу. Кажу, що там на Радіо Марія. Вони мені кажуть, що ви не слухаєте? Кажу, ні, я тільки говорю. Але люди дуже люблять Радіо Марія, я думаю, у всіх куточках України кожен може зачерпнути. Для когось важлива спільна молитва, я ж кажу, для когось важлива спільна літургія, для когось важлива конференція. Для того кожен знаходить своє, я думаю, що є багато різних можливостей, навіть кого можна послухати. І я думаю, катехети зовсім різні, і інформація, яку дають, також дуже сильно може відрізнятися. І також, чим це добре для людини, людина може послухати одного, другого, третього, п'ятого, і пізніше вибрати те, що пасує для її стилю життя, для її мислення, бачення і так далі. Тому широкість думки – це також важливо.
3: А чому ви так довго служите на Радіо Марія, отче? Вже понад 10 років. Скільки? Напевно, років за 13-15?
4: Так, від самого початку.
3: Тільки, тоді 16. Радіо... Тоді 16.
4: Так. І тільки радіо почало працювати в червні, я десь прийшов в вересні, десь так на початку року. Знаєте, радіо – це така моя любов. І радіо – це для мене такий мотор, який також, якби, заохочує мене розвиватися більше, шукати. Я думаю, якби не радіо, я б читав би в рази менше. І шукав би такої істини також, може, менше. А радіо, я знаю, що в мене кожну середу є ефір, я знаю, що я кожну середу маю щось людям сказати. А щоб щось сказати, я сам маю на чомусь знатися. А щоб знатися, треба читати, да, розвиватися, слухати людей розумніших від себе. І тому для мене радіо – це такий також мотор в моєму такому і священницькому житті, в моєму щоденному. Тому я думаю, я від радіо більше отримаю, ніж для радіо даю, тому що радіо мене, скажу, до певних речей заохочує, я не хочу вживати слово «змушує», бо це відразу такий негативний контекст має. Але це такий для мене мотор, який каже: «Давай, мальчик, вперед, розвивайся, шукай, донось» і так далі.
3: Цікаво, бачите. Цікаво, от ми на початках, коли починали цей цикл, яким зараз крокуємо, так, людина на межі між Богом та безодною, так? Здається, він звучить вже і забув, як цикл.
4: Так,
3: ми говорили про те, що яку кількість катехез ви прорекли вже тут у нас на Радіо Марія, таку, що ми навіть підрахувати й не можемо, тому що так в архівах не завжди писалися там автори, наприклад, ну, тобто, виходячи з цього. Тому отець Віталій у нас ветеран Радіо Марія. Ми бачимо, як ваше обличчя трансформувалося, дорослішало тут уже на нашому сайті, де ми публікували програми з вашими катехезами, з вашими виступами, з вашими інтерв'ю. Тобто ціла історія в 16 років, ми можемо сказати, Радіо Марія пов'язана разом з вами. І додам ще, друзі, от якщо ви помітили, останніх десь 4 роки ми маємо таку тенденцію, що катехети в ефірі Радіо Марія виходять один раз на місяць, тобто один раз на 4 тижні. Натомість отець Віталій, я пам'ятаю тоді, коли ми робили цю таку реформу календарну, назвемо це так, то він попросив, каже, що я хочу мати щотижня, тобто мати резервовану середу для своїх катехез кожного тижня. І якщо от зараз ви, напевно, звернули на це увагу, то небагато катехетів у нас виступають з катехезами кожного тижня. Хіба отець Міхал Бранкевич, отець директор Олексій Самсонов, так, і отець Віталій Козак. Можливо, ще когось забув, але, ну так, напевно, що не більше 4.
4: А, ремарку до цього скажу. Це ті, від кого починалися Радіо Марія від самого початку. Так, як вони починалися з отця Міхала, отця Олексія, так воно продовжується.
3: До речі, гарне спостереження.
4: Бо багато хто приходив, уходив, да, а це така наша тройка тримається від самого початку.
3: Отче, дякую за це спостереження. Спасибі. Що ж, ми цих 6 хвилин потратили на таку презентацію і нагадування для того, щоб наші слухачі пам'ятали, що ми маємо потребу у постійній підтримці, ваші друзі, тому не забувайте. Ну, а ми переходимо до 12-ї вже, це сьогодні 12-та серія з циклу «Людина на межі між Богом та безодною». Далі за основу отець катехит бере роман «Дюна» Френка Герберта, і сьогодні ми говоримо на тему «Найбільша небезпека, коли людина думає, що усе робить правильно». От так.
4: Так, або все знає. Ну, взагалі, так, якби це наша 12-та зустріч, а катехеза, ну, якби тема катехеза, над якою я роздумую, номер 4, яка звучить «Месія, влада та спокуса контролю», так? І якраз ми в цьому всьому розбираємося з Дюною. І настільки, наскільки я можу, да, настільки, скільки також шукаю різної інформації, тому що не завжди до всього доходиш сам. Дякуючи Богу, є інтернет, дякуючи Богу, є різні форуми, де також можна поспілкуватися з різними людьми. Це я також до цього заохочую, що коли я колись в Києві був, то в Києві були також такі ці книжкові клуби, з ким можна було там поспілкуватися. А зараз є інтернет, є форуми, багато різних форумів на різні теми. Так само є форуми, які пов'язані з Дюною, з Гербертом, і так само там можна з людьми поспілкуватися, поділитися думками і також почути, ну, іншу інтерпретацію певних речей, які, ну, тобі здаються такими очевидними. І тому також, коли я тут ділюся, да, з моїми думками, це також є думки також багатьох різних людей, також з різних континентів, які різними мовами також говорять про Дюну. І взагалі, да, про тему лідерства, яке ми тут підносимо, да, яке може бути світлом, але яке також може і руйнувати. І з чого ми сьогодні почнемо? Я дійшов, коли якби готував взагалі цілий цей блок катехез, до такого виступу, такої думки, да, що найстрашніше зло ну, це саме таке страшне зло, часто приходить разом із великими ідеями. Да? Тобто, коли людина має великі бажання, прагнення, очікування, ідеї і так далі, то часто найбільше зло приходить саме разом з цими ідеями. І чому? Да? Тому що одна, на мою думку, з найбільш таких темних тем, які піднімає Герберт в Дюні, це не тема там якоїсь просто влади чи просто месії, а це тема, де пробує Герберт задати питання – що відбувається, коли людина починає вірити, що велика мета виправдовує страждання? І це таке питання, яке кожен з нас може задати собі, особливо в контексті, в якому ми сьогодні живемо. Бо коли Герберт спробує задати собі це питання, і в цьому моменті якби роман стає такий, ну, досить тривожним. І чому? Тому що він починає показувати Пола Атріда, який, ну, бачить своє майбутнє. І показує, що він знає, да, що його прихід запустить священну війну. І ця священна війна практично йде на протязі всіх 8 томів. Він знає, що мільйони людей загинуть. Він знає, що його ім'я стане таким прапором фанатизму, що його образ понесуть у криваві завоювання. І що найстрашніше, він не є повністю сліпим. Да? Він знає, що так буде.

тому що він показує поле, яке не прагне крові заради крові, а просто він переконаний, що інші варіанти, які б не відбулися, всі вони будуть гіршими. Тобто не може бути альтернативи. Тобто, дивіться, він поступово починає мислити такою логікою. Так, буде жахливо, але це необхідно. Да? Треба, я також зустрічався не раз з такими людьми, які кажуть, треба різати по корню, тому що нічого з цього доброго не буде. А ми ще пізніше повернемося до Ісуса, да, який казав, що перед тим, як зрубати дерево, ще може його трохи підлити, гноєм підкидати і може дати йому ще шанс на один сезон. Бо тут починається, ну, така, на мою думку, одна з найбільш небезпечних трансформацій влади. Коли людина починає виправдовувати зло якоюсь вищою метою, тобто з погляду на якесь там добро, хай відбувається те, що має відбуватися. Якщо ми подивимося на історію, взагалі на історію людства, то можемо дійти до такого висновку, що майже кожна велика трагедія починалася з доброї ідеї. І це, ну, така досить жорстока правда. Бо найстрашніші катастрофи часто народжуються не з бажання хаосу, а з переконання, що будується краще майбутнє. Да, п'ятилітки згадаємо і так далі. Дивіться, коли люди починали революції, чому починали? Тому що хотіли справедливості. Будувалися тоталітарні системи. Чому? Тому що всі хотіли порядок. Знищувалися мільйони. Чому? Бо вірилося, що має бути новий кращий світ. І майже завжди звучала одна й та сама фраза, що жертви неминучі. І навіть зараз, да, в тих реаліях, в яких ми знаходимося, нас також пробують в цьому переконати, що все те, що робиться задля блага нашого, і звісно, що відбулося це якесь так зване благо, колись в перспективі, да, нам це зараз нав'язують Євросоюз і НАТО, то має відбутися те, що відбувається. Да? Тобто мають гинути люди, тому що вони гинуть задля більшої якоїсь цінності. І звісно, до цього можна додати патріотизму. Завжди це, знаєте, як солью підсипати салат. Да? Можна ж комусь, якщо подобається націоналізм, можна ще досипати перечику націоналізму і запропонувати те, що хочеться. Це в нашому конкретному випадку, в різних місцях світу процес відбувається ті самі. І коли не знається, чим домішати, що було смачніше, щоб всі могли проковтнути, треба дати більшу ціль, треба показати людям сенс і додати, звісно, патріотизму, бо може комусь забракне. А якщо навіть цього не вистачає, про це будемо говорити, або сьогодні, якщо не встигнемо наступний раз, додати ще трохи релігійного такого смаку, знаєте, соусу релігійного, тому що він ще більше людині допомагає, ніж патріотизм чи націоналізм. І знаєте, людина дуже легко звикає до думки, що страждання необхідне. Але, ну, це страшна річ. Ми не можемо звикнути, ми не можемо сказати, що страждання є нормальне. Так само все те, що відбувається в нас на сьогодні, це не є нормальне, це страшне. Але багато хто вже звик. На початку, да, коли почалася повномасштабна війна, коли хтось гинув, то була велика трагедія. А зараз навіть подивимося по новинах, це просто стало статистикою. Статистикою, да? На початку, да, людина жахається насильства, а в кінцевому результаті вона це приймає. Чому? Да? Тому що вона вірить в якусь велику місію. А коли вона вірить в цю велику місію, то поступово починає виправдовувати те, що відбувається. Навіть виправдовує те, що раніше сама не могла сприйняти. Спочатку так, ми цього не хочемо, да? Пізніше приходить наступна думка така, іншого виходу немає, а ще пізніше це правильно. Я кажу, вистачить проаналізувати, не треба далеко дивитися, просто давайте аналізувати ці 4,5 роки повномасштабного вторгнення і подивитися, як в багатьох з нас, з тих причин, про які я говорив на минулій катехезі, дякуючи мас-медіа і так далі, скількох з нас в голові помінялися цінності, скількох з нас в голові помінялися цілі цього всього, що відбувається, да? Ну, взагалі, сприйняття реальності, да, від того, що ми не хочемо, це неприйнятне, до висновку, що це правильно. Я не хочу говорити там про територію, мову і так далі. Кожен з нас сам має розум, щоб аналізувати. Бо про що йдеться? Йдеться про те, да, щоб люди, які живуть, щоб вони були

0: морально притупленими. І для того воно все так потихеньку відбувається. І Герберт показує, да, як навіть благородна людина може поступово опинитися в цій зоні. Да? Тобто так само бути морально притупленими. І одне з питань, да, які кожен, мені здається, кожен з нас має собі задавати, принаймні я собі задаю, наскільки за ці останні роки я став морально притупленим, наскільки розійшлися або зійшлися, як для кого краще це назвати, да, питання, що є добро, а що є зло. Наскільки добро називаємо кольором білим, а зло чорним, а наскільки реальне сьогодні стало сірою, тому що кажемо, що важко відрізнити добра від зла, тому що в таких реаліях живемо, що всі методи для осягнення цілі, вони мають бути використані. І в кінцевому результаті, коли дивимося на Пола, да, то він стає заручником власного образу. І це одна з його трагедій. І чому? Тому що він вже просто не може зупинитися. А не може зупинитися, тому що навколо нього виник культ. Да, маси починають бачити в ньому святу постать, а його ім'я стає частиною історичної машини. Я думаю, про культи можна також говорити багато. Кожен з нас створив якісь культи, а може не створив, надіюсь, не створив. І дякуючи цим культам, якось спробуємо пропхатися через реальність, в якій живемо. І навіть, да, якщо цей Пол Атрид, він десь внутрішньо сумнівається, процес вже запущений. І знаєте, є одна така важлива думка, що іноді людина починає керувати рухом, а потім сам рух починає керувати людиною. Тобто спочатку людині здається, що вона має вплив на щось, а в кінцевому результаті вона не на що впливу немає. Ми говорили про алгоритми на минулій катехезі, хто не пам'ятає, можна послухати, наскільки людині ці алгоритми пробують людину переконати, що вона приймає рішення. Зараз папа Лев написав енцикліку, яка пов'язана зі штучним інтелектом. Я ще її не читав, але хочу до кінця тижня її прочитати. І якщо я її прочитаю, то на наступну катехезу обов'язково в наступну середу щось про неї скажу. Тому що ну, людина має бути розумною, людина має сама приймати рішення, людина сама має, але та як є, так є. Друга річ, яку страшну показує Герберт, це те, що фанатизм, він завжди хоче крові. Тобто він показує, що такий, якби, такий шлях, якби, на початку є релігійний запал, а пізніше він перетворюється в фанатизм. Бо для чого? Для того, що важливо, що та ідея, яку несе Пол, щоб вона стала в лапках священною. Бо якщо щось є священне, то якщо щось відбувається в ім'я когось вищого, да, то будь-яке насильство починає бути виправданим. Тобто фанатик вже не бачить людину. Фанатик бачить ворога, фанатик бачить перешкоду, і фанатик бачить загрозу для так званої своєї істини. І тоді кров, тобто вбивства і все зло, яке відбувається, починає сприйматися як частина місії. І тому важливий це такий момент, да, щоб ідеї, які там відбуваються, щоб до них не додати такої релігійного присмаку, про який ми також будемо говорити. Подивіться, бо найнебезпечніші люди і це не ті, хто любить зло. Да, ми часто уявляємо, зло дуже примітивно. Типу, зло – це людина, яка просто хоче все руйнувати. Але воно не так. Найчастіше люди часто щиро переконані, що рятують світ. Саме тому вони здатні заходити так далеко. Я думаю, спасителів світу зараз ми можемо знайти багато. І в різних куточках світу, які мають різні фамілії. Бо якщо ти віриш, да, то ти будуєш рай. То будь-який опір, да, починає здаватися як перешкодою для добра. Тобто я вам пропоную щастя, якщо ти моє щастя не хочеш прийняти, то ти є перешкодою. Тобто щоб це щастя, в лапках, звісно, прийняли інші, то я маю тебе просто позбутися. Ти не відповідаєш тому, чого я очікую. ще одна є небезпека, це те, що, да, що ідеологія, будь-яка ідеологія, вона здатна заглушити совість. І ми можемо подивитися на, навіть на останнє наше, ну, на 20-те століття, да, коли людина повністю підкорює себе великі ідеї, совість вона, ну, поступово слабшає. Особистість розчиняється в так званій історичній необхідності. Тоді вже не важливо, що конкретна людина страждає. А що важливе? Важливий так званий великий проект. І так мислять тоталітарні системи. І Герберт, ну, це дуже класно показує. Показує, як пол, да, починає рухатися в цьому напрямку. І про великий проект, да, хто має вухо, хай слухає, хто має голову, хай аналізує, де дивимося на себе, навколо себе, на світ, в якому живемо, і задаємо питання, чи я насправді важливий для суспільства, для держави, де в нас часто говориться, да, що найбільша цінність – це є людина. Чи просто є якийсь важливий проект, який треба зреалізувати, а людина просто є інструментом. І коли є свідомість того, да, що я просто є інструмент, який просто можуть використати, тоді, звісно, появиться якесь бажання цьому протистояти, за те, що я не дамся. Принаймні, може, якщо я нічого великого в цьому світі не зроблю, то принаймні я не дамся, щоб мене використали як інструмент для осягнення якогось так званого великого проекту чи якогось великого бажання. І коли людина все це влазить, да, то починає такий момент відбуватися в її житті, да, що людина перестає помічати той момент, коли почалася її власна деградація моральна. І це страшно. Тобто здається, що все нормально, але деградація потихеньку почалася. Бо мені здається, що ніхто не прокидається зранку і не каже, я сьогодні стану монстром. Або я сьогодні буду поганою людиною. Бо моральне падіння, воно завжди поступово. На початку маленькі компроміси, потім маленькі виправдання, потім маленькі поступки совісті. І пізніше, якби, кожний крок здається логічним. І в кінцевому результаті, да, коли людина йде на маленькі компроміси, на маленькі виправдання, коли поступає за совість, ну, поступає, робить поступки для своєї совісті, тоді народжується така самовпевненість, що я можу все. Я ще раз повторю, не відразу, а поступово. Якщо хоче хтось мене краще зрозуміти, про що я говорю, треба прочитати Юди, подивитися, як відбувається процес. Да, на початку пол, пізніше його діти, пізніше його внук. Да, і ну, якби зрозуміти цілий процес, що не все відразу стає поганим. Не все відразу стає не таким, як би мало бути. Що питання совісті, да, питання моралі, воно затирається. І в кінцевому результаті розрізнити добро від зла набагато важче. І, знаєте, я маю таке враження, що Герберт якби постійно задає питання до тих, хто його читає. І задає декілька таких питань. Чи можна керувати історією і не забруднити руки кров'ю? Чи може людина отримати величезну владу і одночасно залишитися морально чистою? Чи можливо змінити світ радикально без насильства? І роман, да, він якби не дає простих відповідей на це питання. Тому мені здається, він для того є таким сильним, який реально варто почитати. Бо немає, про це ми говорили також трохи раніше, що немає на складні питання простих відповідей. Але людина хоче отримати на складні питання прості відповіді, тому так легко піддається тим ідеологіям і так легко пізніше переступає через питання моралі, де на початку, коли дитині, коли вона мала, каже, що щоб краще зрозуміти, кажуть, що красти гріх, дитина не краде, а пізніше бачить, що хтось з друзів вкрав, каже, давай попробую раз, так само я. Раз людина вкрала, то на початку трохи мучає совість. А коли вона вже починає красти другий, третій, п'ятий, щось маленького, то це стає нормою. Тоді хочеться вкрасти щось більшого. Та, і тоді, а тоді людина краде, і навіть вже не має поняття, що вона робить щось неправильно. Тобто це вже стало частиною життя. Тому що для чого? Тому що в певному моменті людина пішла на компроміс сама з собою. Як я щось такого вкраду, нічого страшного не станеться. Дивіться, сучасний світ, да, він теж постійно виправдовує жертви. Ми думаємо, да, так мені здається, що це проблеми минулого, але механізм він нікуди не зник. Політика досить часто працює через логіку. Треба терпіти заради великої мети. Всі нам зараз треба терпіти, і не тільки нам в Україні, а також в різних частинах світу, по-своєму, тому що має бути якась мета. Тобто твоя щоденність неважлива. І це одна з тих проблем, в яких ну, люди живуть часто, наприклад. Людина не може зловити момент, щоб сьогодні випити кави, а вона буде все життя збирати гроші на якусь там подорож. І в кінцевому результаті людина ніколи нікуди не поїде, тому що прийде девальвація грошей. Людина ніколи собі не знаю, не купить футболку, які подобаються, чи штани, або не зробить собі якийсь приємний момент заради якогось майбутнього. Людина не живе щоденним життям, тобто сьогоденням, щоб було якесь краще майбутнє. Я не знаю, і так все життя можна жити. І від малого в тебе вчать. Да? Це треба відкладати, це треба ще, бо колись може щось. А якщо колись може щось не відбудеться, то питання, що робити з тим, що сьогодні? От сьогодні хочу, не знаю, піти в місто, випити доброї кави. Та ні, каву не можу, бо я зекономлю там 50 гривень чи 70, і там ще зекономлю, і там ще зекономлю, і може в кінцевому результаті собі щось куплю. Пізніше людина каже, о, в мене вже зібралася сума, може я собі ще цього купляти не буду, ще собі трохи дозбираю, і в кінцевому результаті щось буду мати. І в кінцевому результаті нічого не буде мати. Не сьогодні і не в перспективі, тому що це життя заради чогось великого. Тобто, щоб було чогось велике, то треба навчитися ловити те щось маленьке, яке є сьогодні. І це не тільки так в політиці є, да? То так само технології, да? То теж мають свої формули так званої священної необхідності. Так само в бізнесі можна почути такі слова, да? Що люди постраждають, але прогрес важливіший. Світ постійно, да, шукає способу виправдати біль, якщо він веде до успіху. Звісно, в лапках, бо до успіху когось. Тобто, моє щастя, це важливо зрозуміти для кожного з нас. Воно є в моїх руках. Не від того, хто мною керує, не від моїх достатків, не від навіть людей, які мене оточують, а від того, як я захочу його собі створити або не захочу. І це важливо. Тобто, можна мати якісь плани на далеке майбутнє, звісно, можна мати велике прагнення, але не можна собі відмовляти в чомусь маленькому сьогодні. Бо якщо я собі сьогодні відмовляю в каві, завтра відмовлю собі в подорожі. Післязавтра відмовлю собі в машині, бо знайдуть якісь причини, а ще через 20 років в мене появиться фінанси, щоб збудувати будинок, та від цього будинку не збудую, тому що я собі кави не можу купити. Тут важливо робити певні паралелі. І не думати, що сам Ісус каже, да, що хто є вірним малого, буде вірним великим. Тобто, а якщо хтось є непослідовний в малих речах, то важко очікувати, що він буде послідовний в великих речах. Знаєте, найстрашніше це коли людина або люди, да, перестають бачити окрему людину. Так звані ці масові ідеології. Вони завжди мають одну проблему. Знаєте, яку? Вони мислять масштабами. Тобто народами, історією, механізмами, майбутньому. Да? І коли думати масштабно, то автоматично питання людини воно зникає. Як би це прикро не звучало, але кожен з нас в такому масштабному мисленні стає статистикою. І це насправді величезна жорстокість. Да? Бо я не хочу бути статистикою. І щоб не датися, да, то я маю сам планувати своє життя і жити згідно так, як я хочу, а не так, як мені накидають зверху. Через мас-медіа, через алгоритми, через штучні інтелекти і так далі. Через чужу думку, яка може взагалі бути для мене неважливою. Да? Тобто або я буду людиною, або я стану статистикою. А світ мислить масштабами, я ж кажу, без прикладів. Бо зло дуже часто починається в моменті, коли людина перестає бачити іншу людину як особистість. Тобто в тому моменті, коли ми перестаємо один з одним собою спілкуватися по імені, а починаємо спілкуватися з собою там згідно статусу. Ти директор, ти настоятель, ти єпископ, ти мер, що ти там, ти президент, ти там ще щось, рахується статус, да? Або рахується твоє місце під сонцем. А міжлюдських питання відносин взагалі воно зникає всюди. Да? Ми один до одного тільки дивимося, що від кого можна потягнути, як на кому можна там заробити. Що від кого можна отримати, і щоб самому якби відповідь твоя була мінімальна. Тому це болючі речі, але така є ідеологія, да? Такі ці масові ідеології, що важливі народи, історія, система, майбутнє. А ти, я, ми, то ми не маємо значення. І для того Христос, да, він повністю ламає цю логіку. Логіку я її називаю великої жертви заради системи. Да? Бо Євангеліє звучить дуже радикально. І за Христос ніколи не ставить ідею вище за людину. І це дуже важливо. Для нього конкретна особа має абсолютну цінність. Да? Тобто він каже: не називаю вас там слугами, да? Називаю братами. Та ти мій улюблений. І ми про це багато говорили, да? Коли говорив про трезу, Вінську, про Яна від Христа, про ці особисті відносини. Та, щоб успокоїв мене таким, яким я є, зі всіма моїми слабкостями, недосконалостями, гріхами, з моєю історією, з речами, з якими я не можу справитися, з моїми поразками і так далі. Тобто я для нього важливий, ніж будь-яка ідея. Тому Євангелія, да, так сильно відрізняється від різних утопічних ідей. Важливо зрозуміти, що Христос не будує якийсь там так званий рай через примус, і він не виправдовує зло якимось великим майбутнім. Тобто і завжди скаже, якщо хочеш, да? Тобто є пропозиція. Немає ніколи, ти мусиш. І це мені дуже подобається, да? Ісусе, що не так, що все, ти такий, якщо не будеш робити, як я тобі скажу, все, будеш в пеклі горіти, бо так не можна. Ні, він каже, слухай, прийдіть до мене струднені, обтяжені, я вас полегшу. Да? Тягар ваш візьму, да? Візьміть мій тягар на себе. І це важливо зрозуміти для нас, віруючих, принаймні. Бо якщо ми приймемо те, що дає нам Христос, ну тоді все те, що пропонує світ, ну воно нас сильно торкатися не буде. Тому що, по-перше, завжди буде свідомість того, що в мене є той, принаймні хтось одна людина, яка зо мною спілкується з особистістю, що в мене завжди є той, хто мені дає свободу дій, в мене завжди є той, хто любить мене в кожній ситуації, в мене завжди є той, хто, коли я помиляюся, дає мені другий шанс. А не шукає тільки ситуації, щоб мене принизити, знищити і так далі. Ми про це говорили багато, коли говорили про Харарі, да, про Homo Deus, що світ такий він є, що він хоче. А він каже, ні. Він каже, я сам стаю жертвою заради тебе. І ми це бачимо на хресті. Да, і це повністю перевертає логіку влади. Він каже, я хочу померти. Я не хочу тебе зробити винним. Я хочу тебе оправдати. І ти подивися, яку я маю любов до тебе, то ти, може, захочеш в своєму житті щось змінити. І це супер круто. А немає мусиш, мусиш, мусиш, мусиш. Ну. Знаєте, найбільша небезпека це коли людина починає вірити, що вона необхідна. Це також я в лапках. Тобто я незамінний, без мене ніхто не справиться. Да, і Пол, коли ми читаємо Дюну, да, поступово починає бачити себе центральною цією фігурою в історії. І це, на мою думку, це найнебезпечніша спокуса влади. Бачити себе центром всього, отаким сонцем, такою зіркою, навколо якої все має крутитися. Да? Я маю задавати темп, і згідно мого темпу всі мають жити. І колись один старший отець багато років мені тому назад казав, я ж коли я був студентом, він мені казав, колись як будеш настоятелем, то пам'ятай одну річ, що кожен функціонує в своєму темпі. І те, що для тебе швидко, для когось дуже повільно, а те, що для тебе повільно, для когось це дуже швидко, каже. І каже, треба навчитися самому жити у своєму темпі і дати можливість іншим людям жити в їхньому темпі. Темпі роздумування, в темпі прийняття рішень, в темпі виконання обов'язків і так далі. Це надзвичайно важливо, бо важко Наприклад, мені жити в темпі когось іншого, так само як важко комусь жити в моєму темпі. Тому що для когось я буду чересчур повільний, а для когось я буду надзвичайно швидкий. Дати можливість, да, кожному. Але коли людина бачить себе в центрі, і якщо хтось не крутиться, не працює в такому темпі, як хоче цей центр, то автоматично така людина стає інструментом, який пізніше викидається. Ми також про це говорили. Бо коли людина починає думати, да, без мене все розвалиться, саме тоді починає дозволяти собі те, чого раніше собі б не дозволила. Да, тобто вона відчуває вже себе не просто людиною, вона відчуває себе місією, рятівником і такою особою, постаттю, я б сказав би, навіть без якої не обійтися. І це, ну, надзвичайно небезпечний стан. Я думаю, ну, я боюсь таких людей. Я знаю таких людей, які мають відповідні посади, стоять на високих рівнях. І це страшно просто, да? І в мене завжди є одне таке бажання, да? Максимально змінімалізувати контакт. Як найрідше бачитися, як найрідше спілкуватися, як найменше мати чогось спільного, тому що я не витримую того так званого місіонізму, да? Що отак має бути, як я. Тобто все інше – це недобре. І тому, знаєте, головне питання, да, у цієї теми, під теми навіть, я б сказав би так, про яку ми говоримо сьогодні, звучить так. Чи може велика мета виправдати страждання? І де проходить межа? Бо, нагадую, наш цикл, да, людина на межі, я це повторюю в кожній катехезі, що всі теми, які ми підносимо, пробуємо шукати цю межу. І де проходить межа, після якої служіння майбутньому перетворюється на поклоніння ідеології? Да? Де той, який я хочу щось зробити доброго, перетворюється в того, для кого всі мають поклонятися, шанувати, любити, цілувати ноги і так далі. Тобто де я той, хто служить, і де я той, якому вже всі мають служити? За три крапки, да? Бо історія показує, да, що людина дуже легко починає виправдовувати жорстокість, якщо переконана, що робить це заради якогось добра. Тобто я готовий зробити будь-що з будь-ким для якогось більшого добра. Але це стає тоді, коли людина вже переходить цю межу служіння і межа поклоніння. І мені здається, що це є небезпека, ну, для кожного з нас, особливо для тих, хто має високу владу в державі, в місті, в церкві і так далі. Що між... Бо якщо ми почнемо нашу сьогоднішню катехезу, що ніхто не приснеться зранку і не каже, я буду тираном. Людина приснається з добрими думками, з бажанням робити добро, але пізніше це настільки може перетворитися, да, в егоїзм, егоцентризм, прагнення служити собі, що вже служіння немає для когось, а вже має служіння бути для мене. Три хвилинки є, коротеньке завершення. Да? Дюна показує, що світло і кров дуже часто йдуть поруч. Великі ідеї можуть надихати. Месії можуть приносити надію. Лідери можуть змінювати історію. Але щоразу, коли людина починає вірити, що має право жертвувати іншим заради так званої великої мети, вона входить у небезпечну темряву. Тобто ніхто з нас заради наших ідей не має права використовувати інших. І ми це маємо, ну, собі запам'ятати. Принаймні, ті, хто вважають себе людьми віруючими. Да? Бо справжня мудрість – це не просто змінювати світ. Справжня мудрість – це не втратити людяність. Бо можна втратити людяність, поки будемо добиватися якихось високих цілей, поставлених для себе. Щоб не було, да, важливо до кінця нашого життя, принаймні для мене, да, залишатися людиною. Що значить людина? Це той, хто ти доступний, той, з ким є легко, з ким можна знайти спільну мову, з ким можна поспілкуватися, той, хто не будує бар'єри, той, хто не створює штучні механізми доступу до себе і так далі. Бо можна здобути світ, правда? А себе занепастити, каже Слово Боже. І так само можна мати величезні ідеї, можна ставити великі цілі, а в той самий час втратити людяність і з моменту, коли хотілося служити, перейти на етап життя, коли хочеться, щоб тобі служили. І поставимо три крапки.
1: Три крапки. Знаєте, тут це резюмування ваше, то я би так орієнтувався більше не на Герберта, так на Дюну, а на Симоненка. Ти знаєш, що ти людина, мені пригадалось. Ти знаєш про це чи ні? Ось так, друзі, ми сьогодні говорили про те, про тих, хто найбільше приносять небезпеку через переконаність в тому, що вони роблять все правильно. Це в рамках великого циклу «Людина на межі між Богом та безодною» сьогоднішню катехезу, а вона по числу вже 12 вийшла сьогодні, прямий ефір Радіо Марія, виголошував отець Віталій Козак з Бердичева. Вів ефір ведучий приступа Максим. Слава Ісусу Христу!
0: Навіки слава!
2: На Радіо Марія програма «Життя святих».
3: 28 травня. У цей день, 28 травня, Східна церква згадує преподобного отця Микиту, єпископа Халкідонського. Церква вшановує святого таким гімном, правилом віри і образом лагідності, учителем повздержності, явила тебе твоєму стаду всіх речей істина. Ради цього придбав ти смиренням високе, убогістю багате, отче, священно-начальнику Микито, моли Христа Бога, щоб спаслися душі наші. Святий Микита був єпископом у Халкідоні. Чеснотами своїми він засяяв, як зірка ясна, а милосердя його до убогих було невимовно велике. Так само ревно він дбав про Христову віру. Коли в часи безбожного лева вірменина почали нищити святі ікони, святий Микита гостро виступив проти іконоборців, за що його було ув'язнено і бичовано. Святий переніс голод, холод і вигнання. Святого ісповідника гнали з місця на місце, аж доки Господь не дозволив йому закінчити свій земний подвиг. У 828 році він прийняв душу святого Микити до себе і увінчав її честю і славою.
2: Ви слухали програму «Життя святих». Наступний випуск слухайте завтра, у той самий час. Радіо Марія. Події, акції, оголошення.
4: Слава Ісусу Христу! Дорогі радіослухачі, запрошуємо вас у найближчому часі, а точніше 29 травня, на молитву Всеукраїнської хресної дороги до міста Шаргород та на промоцію Радіо Марія 31 травня до Вінниці, до парафії Матері Божої Ангельської і Святого Духа. Чекаємо на вас!
5: Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, цього року Радіо Марія в Україні святкує 16 років свого існування. І це не просто річниця радіостанції. Це 16 років молитви, євангелізації, присутності церкви в домівках людей, а особливо у серцях тих, хто переживає біль, самотність, страх і надію. Останній рік був надзвичайно важким для всієї України. Війна продовжувалася. Ми пережили холодну зиму, довгі години без світла, морози, обстріли та постійну тривогу. Київ та інші міста часто залишалися без електроенергії. Через російські удари інколи не працювали наші передавачі. І Радіо Марія не завжди могло виходити в ефір. Навіть зараз через обстріли немає мовлення у Запоріжжі. Але навіть у цих обставинах ми бачили щось дуже важливе. Попри все, молитва не припинялася. Протягом цього часу ми отримували сотні дзвінків від наших слухачів. Матері просили нас про молитву за своїх синів та дочок, які воюють на фронті. Інші телефонували зі сльозами, повідомляючи про загибель рідних або про те, що їхні близькі потрапили в полон. Радіо Марія стала місцем, де люди могли не лише слухати, але й бути почутими. Ми переживаємо цей час разом з усім українським народом. Саме тепер ми особливо розуміємо, чим є Радіо Марія. Це не лише студія, передавачі чи програми. Це простір присутності Бога серед темряви війни. Це місце, де Богородиця приходить на допомогу своїм дітям. Ми віримо, що саме вона приготувала це радіо. І саме на такий важкий час, щоб бути поруч із людьми, підтримувати їх, вести до Бога і не дозволити згаснути надії. Останній рік став також особливим через посвячення Радіо Марія в руки Пресвятої Богородиці. Перед Різдвом багато наших слухачів разом із нами віддали себе під опіку Марії. Це був дуже глибокий духовний знак. Ми визнали, що хочемо довірити їй наше життя, наші сім'ї, нашу працю, наше служіння, наше теперішнє та наше майбутнє. Але посвятити себе Марії означає не бути байдужими до того, що належить їй. Тому це також заклик дбати про Радіо Марія, підтримувати його, допомагати йому розвиватися та зростати. Бо це радіо сьогодні стало для багатьох людей голосом надії, молитви та Божої присутності. І ми також постійно досвідчуємо допомогу і любов наших слухачів і молитвою, і пожертвами. І ми бачимо справжнє чудо. Попри війну, Радіо Марія продовжує працювати. З'являються нові слухачі, нові ідеї, нові програми, нові свідчення віри. Це знак того, що Богородиця є між нами. Вона приходить, щоб бути разом зі своїми дітьми, особливо тоді, коли важко. Тому ці 16 років – це не лише історія радіо. Це історія Божої вірності та материнського заступництва Марії. І сьогодні ми дякуємо Богові за кожного слухача, кожного доброчинця, кожного волонтера, кожного священника та кожну людину, яка творить Радіо Марія у нас в Україні. Дякуємо, що ви є з нами і просимо. Залишайтеся разом з нами і надалі у молитві, у вірі та надії. Звертаємося до вас також із проханням про подальшу підтримку Радіо Марія. Цьогорічний Маріафон всіх Радіо Марія в світі має назву «Перемога у любові». І це також про любов до всього того, з чим Господь приходить до нас. Любов також до Радіо Його Матері, Пресвятої Богородиці. Дякуємо вам за любов до Радіо Марія. Пресвята Богородиця, бережи Україну та Радіо Марія. Слава Ісусу Христу!
6: Кожного дня об 11:20 та о 16:00 катехиза на Радіо Марія. Слухайте тлумачення християнського вчення та спілкуйтеся зі священниками у прямому ефірі. Телефонуйте, ставте запитання та коментуйте у програмі «Катехиза на Радіо Марія». Щодня об 11:20 та о 16:00. Слухайте улюблене радіо в будь-якому куточку України та світу. Коментуйте, запитуйте, поширюйте. Підписуйтеся на YouTube-канал та Facebook-сторінку Радіо Марія вже зараз.
2: Події, акції, оголошення. Радіо Марія.

0: послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
1: Дорогі діти, я з вами, щоб вести вас дорогою навернення. Бо, дітоньки, вашим життям ви можете наблизити багато душ до мого сина. Ви будьте радісними свідками Божого Слова і любові, та з надією в серці, яка перемагає всяке зло. Простіть тим, хто завдає вам зло, і йдіть дорогою святості. Я веду вас до мого сина, щоб він був вашою дорогою, правдою і життям. Дякую вам, що відповіли на мій заклик.
0: Послання Пресвятої Богородиці з Меджугор'я.
2: Молитва в ефірі Радіо Марія. Моліться разом з нами.